Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, dober večer. 24. aprila je v Grobljah potekal drugi večer ljudskega petja. Srečanje so pripravili člani folklornega društva Groblje. Odlomke iz prireditve prinaša nocojšnja oddaja.

Večer ljudskega petja v grobljah so pričele domačinke in gostiteljice, Betka, Pavlina in Meta, združene v tercetu pevk folklornega društva Groblje.

Mrliške napeve, ki sodijo med najstarejše pomnike našega pevskega izročila, so zapele pevke folklornega društva Groblje. V Grobljah deluje tudi otroška folklorna skupina. Čeprav bo skupina letos septembra praznovala šele drugo leto delovanja, njena pot že nosi sledi živahne ustvarjalnosti. Številni nastopi in gostovanje v hrvaški Koprivnici pričajo o tem, da tradicija ne meri časa v letih, temveč v predanosti. Najmlajši član v skupini ima 4, najstarejši pa 8 let.

Tako zveni otroška folklorna skupina Groblje. Na vrsti so Rožančevi fantiči veteranske folklorne skupine Tine Rožanc, Rado Turk, Janez Mramor in Boris Kurent. Že skoraj desetletje odkrivajo stare napeve in viže, njihove različice in bogato harmonijo.

O ljubezni so peli in igrali Rožančevi fantiči. Dečve so skupina osmih pevk, ki deluje v okviru folklorne skupine Sava Kranj. Članice so bile sprva plesavke, kasneje pa jih je ljubezen do petja povezala v pevsko skupino. Gradivo črpajo iz zapisanih zbirk in živih srečanj s poustvarjalci.

Pele so dečve iz folklorne skupine Sava Kran. Kranski furmani, pevci in godci, ki delujejo pod okriljem akademske folklorne skupine Ozara Kran, so v organizirani obliki družijo že več kot 30 let. Na odru kulturnega doma v Grobljah so prikazali gostilniško vzdušje in se predstavili z napevi o vinu.

0: kot Miko, ženka moja, dol se vsi, da pride dol do pi. Da pride dol do pi.
1: Prazen je že spit bokal.
0: Oj, spit bokal.
1: Oj, prazen je.

To so bili kranjski furmani iz Primskovega. Ob koncu pa se bodo znova oglasile gostiteljice in domačinke Betka, Paulina in Meta, združene v tercetu pevk folklornega društva Groblje.

0: Oddaja iz cikla Pevci zapojte, godci zagodte je končana. V njej smo predvajali odlomke z drugega večera ljudskega petja, ki je bilo 24. aprila v Grobljah. Srečanje je pripravilo folklorno društvo Groblje. Oddajo so oblikovala Boštjan Smole in Vesna Sever Borovnik.
1: Tako pa smo bili v družbi lepe, prijetne, milozvočne ljudske pesmi. Hvala za pozornost. Tudi te oddaje najdete to in vse prejšnje zbrane na našem spletu v audioarhivu radio.ognisce.si. Naj bo mirna in prijetna noč. Še naprej. Z radijem Ognišče.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Ljudje, ki se ženejo za vedno večjim bogatstvom, a si ne vzamejo časa, da bi ga uživali, so podobni lačnim ljudem, ki neprestano kuhajo, a nikoli ne sedajo za mizo. Marie von Ebner Eschenbach.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Besede modrosti.
1: Blagoslovljen naj bo tisti, ki nima ničesar povedati, a nam tega ne poskuša razložiti s preveč besedami, je hudomušno zapisala angleška pisateljica George Eliot. Zato naj v nadaljevanju raje govori glasba.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Nihče ne more imeti Boga. Lahko se le odpremo njegovi ljubezni, da nas ljubi. Nihče ne more Boga razdajati drugim. Samo Bog se lahko daje tistim, ki jih ljubi. Torej, vsem. Mišel Kvast.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Besede modrosti.
1: Thomas Dekker, angleški dramatik, ki je ustvarjal v 17. stoletju, je avtor tegale modrega voščila. Da bi se vsako jutro prebudil z nasmehom, ki bi mi razjasnil obraz. Da bi se dela lotil z jasnimi mislimi. Da bi imel vedno pred očmi končni cilj. Da bi se srečeval z ljudmi z nasmehom na ustih in z ljubeznijo v srcih. Da bi se noči približal z utrujenostjo, ki kar kliče po spancu, in z radostjo, ki izhaja iz dobro opravljenega dela. Tako si želim, da bi modro porabil svoje dni. Naj bodo te njegove želje, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, zdajle namenjene vam.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Rečeš dobro besedo, storiš drobno uslugo, pokažeš se kot plemenit človek. Kaj veš, na koga vse boš vplival? Nevede in nehote boš pomagal bližnjim, da bodo boljši. Miha Žužek.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Direktor Franci Trstenjak.
1: Radio Ognišče v slovenski prostor prinaša evangelsko sporočilo in krščanske vrednote ter govori o lepem in dobrem.

0: Lep pozdrav, poslušalke in poslušalci, zdaj pa ponavljamo včerajšnje dopoldanske kulturne utrinke. Predstavili smo dve vsebini, dve predavanji. Prisluhnite ponovitvi.
1: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
2: Še lep pozdrav vsem ljubiteljem kulture. V današnji oddaji bomo

0: vabili na dva dogodka, najprej na nocojšnjo predstavitev knjige nekdanjega ljubljanskega župana Jožeta Strgarja En hudič le mora biti in zatem še na predavanje profesorja doktorja Edvarda Kovača z naslovom Umetniško ustvarjanje kot pot do odpuščanja in sprave. To predavanje pa bo jutri zvečer na Teološki fakulteti v okviru Duhovne akademije. K poslušanju vabim Jože Bartol. Najprej k knjigi s posebnim naslovom Nek hudič le mora biti, ki prinaša osebne spomine Jožeta Strgarja, dolgoletnega družbenega in političnega delavca, nekdanjega župana Ljubljane v času slovenske osamosvojitve ter pomembnega soustvarjalca slovenskega javnega prostora. Avtor je knjigo začel pisati pri častitljivih 93 letih na pobudo svojcev in prijateljev, željo, da bi prispeval k razumevanju burnega obdobja med drugo svetovno vojno, povojnim časom in sodobno Slovenijo. V knjigi se spominja številnih sodobnikov, sodelavcev in prijateljev, ki so zaznamovali njegovo poklicno in osebno pot, posebno mesto namenja ljudem, ki so vplivali na njegovo življenjsko držo, odnos do slovenstva, vere in javnega delovanja. Pri tem omeni več kot 300 osebnosti, ki so soustvarjale njegov svet in čas. Omenjena knjiga ni le osebna pripoved, temveč tudi dragocen dokument nekega obdobja in pa razmislek o vrednotah, ki človeku pomagajo ohranjati trdnost in smer sredi zgodovinskih prelomov. Knjiga je namenjena tistim, ki jih zanimajo slovenska zgodovina, spomini in biografije, Ljubljana in osamosvojitev in ki jih zanimajo družbene in politične osebnosti. Knjiga je šla pri založništvu Jutro, urednik Stanislav Kodrič pa je med drugim zapisal: Jože Strgar je nedvomno osebnost, ki je zaznamovala našo nedavno preteklost. V okviru njegovega dolgoletnega družbeno-političnega delovanja je verjetno širši javnosti najbolj znan kot župan Ljubljane v času slovenskega osamosvajanja in pomemben član gibanja Prebudimo Slovenijo. Prav tako nezanemarljiv pa je njegov strokovni prispevek k slovenski hortikulturi. Jože Strgar je napisal veliko besedil, med njimi številna strokovna in tudi svoje življenje je v dobršni meri že obelodanil v njih. Pričujočo knjigo pa je napisal, kot sam pravi, željo, da bi prispeval k razumevanju burnega obdobja med drugo svetovno vojno in neposredno po njej vse do leta 2026. V knjigi omenja prizadevne sodobnike in prijatelje, ki so mu oplemenitili bivanje, poklicno izpopolnjevanje in potem delovanje v širši družbi. Pri tem je bil zelo temeljit in tudi oseben, saj je od vseh sprejemal in potem vzdrževal osnovno ljubezen do življenja, do pristnega slovenstva in katoliške vere, do vsega tistega, kar daje človeku trdnost, zanesljivo življenjsko držo in pa varnost sredi križpoti tega sveta. To je tudi glavno sporočilo knjige, ki je zato prav gotovo vredna branja. Lepo torej vabljeni na predstavitev drevi ob 19.30 v Galerijo Družina na Krekovem trgu v Ljubljani, kjer bodo o Jožetu Strgarju spregovorili nekateri njegovi sopotniki, prijatelji in družinski člani. No, jutri v četrtek 21. maja ob 18. pa bo v Veliki dvorani Teološke fakultete v okviru Duhovne akademije predavanje profesorja doktorja Edvarda Kovača pod naslovom Umetniško ustvarjanje kot pot do odpuščanja in sprave. Ko umetnik išče pravo lepoto, išče najprej njen navdih. Ne gre za iskanje ugodja, ne gre zgolj za naprezanje k skladnosti in sozvočju samim seboj, z drugim in z naravo. Iskanje neskončne lepote pomeni, po besedah frančiškana profesorja doktorja Edvarda Kovača, da se je umetnik pripravljen spreobrniti, če bo to zahteval od njega navdih iz večnosti. Pred večno lepoto ga ne bo sram priznati, da je premagan in bo pustil, da ga lepota popelje tja, kjer še nikoli ni bil. Lepota od umetnika zahteva, da ji prihaja naproti z delom, pristnimi občutji in iskreno mislijo. In ob njej je na preizkušnje njegova zaverovanost vase, postavljanje pred vprašaj, ali se bo razlastil svojega samoljubja. In če se mu lepota razodene v zvoku, besedi, barvah ali kompoziciji, ve, da ni samo zanj, ampak jo mora deliti z drugimi, če tudi jih ne pozna, ali pa so njegovi nasprotniki, morda celo sovražniki. V moči te lepote jim bo odpuščal in jim pokazal, da je milostni navdih, ki ga je prejel, namenjen tudi njim. Tako profesor dr. Edvard Kovač, lepo vabljeni jutri zvečer ob 18. uri v veliko dvorano Teološke fakultete v Ljubljani. Toliko za danes v kulturnih utrinkih, hvala za pozornost, slišimo se spet jutri.
1: Slišali ste ponovitev včerajšnje dopoldanske oddaje kulturnega uredništva, s tem pa dve aktualni povabili na predstavitev knjige Osebnih spominov Jožeta Stargarja in pa predavanja profesorja dr. Edvarda Kovača. Ujemite nove kulturne utrinke tudi danes ob 10.15 v rednem delu radijskega sporeda Radija Ognišče. V naslednjih minutah do 5. ure, do začetka molitve rožnega venca in s tem novega radijskega dne, pa povabljeni k poslušanju še posameznih vsebin slovenskega uredništva Radija Vatikan. O 5. pa skupaj v molitvi skupna je močnejša, za blagoslov in varnost tudi v novem dnevu pa za trezno misel. Do takrat miru in pa pred vstopom v tako dejaven delovni nov dan še nekaj tihotnih trenutkov, da se lahko še dodobra spočijemo in se potem pripravimo na vse, kar nas pa danes čaka. Iskrena hvala za vašo pozornost.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
0: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Papeževa današnja kateheza o konstituciji Sacrosanctum Concilium. Sveti oče povabil k molitvi za polno enost ter za mir na Bližnjem vzhodu. Papež odgovoril na pismo 18-letnega Pietra. Čas je učitelj in cel je rane. Sveti oče sredi petja in molitev vernikov v Castel Gandolfo. Papež Leon XIV. Obiskal Vatikanski observatorij. Kardinal Parolin, Evropska unija mora biti glasnica ustvarjalnega prizadevanja za mir.
0: Kateheza med splošna audienco v sredo 20. maja je bila namenjena koncilski konstituciji o svetem bogoslužju Sacrosanctum Concilium. Sveti oče je povabil, naj dopustimo, da nas obredi, simboli, geste in zlasti živa prisotnost Kristusa v bogoslužju oblikujejo. V bogoslužju se namreč izvršuje delo našega odrešenja, ki nas upodablja po Kristusu in nas izgrajuje v občestvu. Bogoslužje podpira vernike. Preko znanjevanja besede, obhajanja zakramentov in skupne molitve smo okrepljeni, opogumljeni in prenovljeni v svoji zauzetosti vere in v svojem poslanstvu. A mora se konkretizirati v vsakdanjem življenju, da bi to postalo živa, sveta in Bogu všečna žrtev. Na začetku splošne audience se je v več jezikih bral svetopisemski odlomek iz prvega poglavja pisma Efežanom.
2: Dieu nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté, selon que sa bonté l'avait prévu dans le Christ.
0: Bog nam je razodel skrivnost svoje volje po blagohodnem načrtu, ki ga je vnaprej zastavil v njem, da bi ga uresničil v polnosti časov, osrediniti v eni glavi, v Kristusu, vse reči, ki so v nebesih in tiste, ki so na zemlji. Cikel katehez papeža Leona 14. je namenjen dokumentom drugega Vatikanskega koncila. Današnja kateheza je bila prva o konstituciji Sacrosanctum Concilium, imela je naslov Bogoslužje v skrivnosti cerkve.
3: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
0: Dragi bratje in sestre, dober dan in dobrodošli.
3: Iniziamo oggi una serie di catechesi sul primo documento promulgato.
0: Danes začnemo serijo katehez o prvem dokumentu, ki ga je objavil drugi Vatikanski koncil. To je konstitucija o svetem bogoslužju Sacrosanctum Concilium. Pri pripravi te konstitucije koncilski očetje niso hoteli le začeti reforme obredov, ampak cerkev usmeriti k razmišljanju in poglabljanju tiste žive vezi, ki oblikuje in združuje. To je Kristusova skrivnost. Bogoslužje namreč seže v samo srce te skrivnosti. Je hkrati prostor, čas in kontekst, v katerih cerkev od Kristusa prejema svoje lastno življenje. V liturgiji se izvršuje delo našega odrešenja, ki iz nas naredi izvoljen rod, kraljevsko duhovništvo, svet narod, ljudstvo, ki si ga je Bog prisvojil. Kot je pokazala trojna prenova, svetopisemska, patristična in liturgična, ki je zaznamovala cerkev v 20. stoletju, skrivnost, ki jo obravnavamo, ne orisuje mračne stvarnosti, ampak odrešenski načrt Boga, ki je bil od večnosti zakrit in se je razodel v Kristusu, kot to trdi sveti Pavel. To je krščanska skrivnost, velikonočni dogodek, torej trpljenje, smrt, vstajenje in poveličanje Kristusa, ki je prav v bogoslužju postal zakramentalno prisoten, tako da smo vsakič, ko se pridružimo ljudstvu, zbranem v njegovem imenu, potopljeni v to skrivnost.
3: Kristo stesso è il principio interiore del mistero della Chiesa.
0: Kristus sam je notranje načelo skrivnosti cerkve, svetega Božjega ljudstva, ki je rojeno iz njegove prebodene strani na križu. V svetem bogoslužju še naprej deluje z močjo svojega duha, posvečuje in združuje cerkev, svojo nevesto, svojo daritvijo očetu. Izvršuje svoje popolnoma edinstveno duhovništvo. On, ki je navzoč v oznanjeni besedi, v zakramentih, v duhovnikih, ki obhajajo, v zbrani skupnosti in v najvišji meri v Evharistiji. Tako cerkev, ko obhaja Evharistijo, kot pravi sveti Avguštin, prejme Gospodovo telo in postane to, kar prejme. Postane Kristusovo telo, Božje bivališče v duhu. To je delo našega odrešenja, ki nas upodablja po Kristusu in nas izgrajuje v občestvu. V svetem bogoslužju se to občestvo uresničuje po obredih in molitvah. Ritualnost cerkve izraža njeno vero v skladu z znanim rekom lex orandi, lex credendi in hkrati oblikuje cerkveno identiteto. Oznanjena beseda, obhajanje zakramentov, geste, tišina, prostor, vse to predstavlja in oblikuje ljudstvo, ki ga je sklical Oče, Kristusovo telo, svetišče svetega duha. Vsako obhajanje tako postane prava epifanija cerkve v molitvi, kot je to spomnil sveti Janez Pavel II.
3: Se la liturgia è al servizio del mistero di Cristo.
0: Če bogoslužje v službi Kristusove skrivnosti, razumemo, zakaj se ga je opredelilo kot vrhunec, h kateremu teži delovanje cerkve in hkrati vir, iz katerega izvira vsaka njena moč. Res je, da delovanje cerkve ni omejeno le na bogoslužje, vendar je vsako njeno delovanje, pridiganje, služenje revnim, spremljanje človeških realnosti, usmerjeno v ta vrhunec. V obratnem smislu pa bogoslužje podpira vernike, tako da jih vedno znova potaplja v Gospodovo veliko noč. In zato so preko znanjevanja besede, obhajanja zakramentov in skupne molitve okrepljeni, opogumljeni in prenovljeni v svoji zauzetosti vere in svojem poslanstvu. Z drugimi besedami, udeležba vernikov pri bogoslužnem opravilu je hkrati notranja in zunanja. To prav tako pomeni, da je bogoslužje poklicano, da se konkretno razprostre na celotno vsakdanje življenje, v etični in duhovni dinamiki, tako da se obhajanje liturgije spremeni v življenje in zahteva zvesti obstoj, ki zmore konkretizirati to, kar se je živelo v obhajanju bogoslužja. Na ta način naše življenje postane živa, sveta in Bogu všečna žrtev, ki uresniči naše duhovno bogoslužje.
3: In questo modo la liturgia edifica ogni giorno coloro che sono nella chiesa.
0: Na ta način bogoslužje vsak dan ugrajuje tiste, ki so v cerkvi kot sveti tempelj v Gospodu in oblikuje skupnost, ki je odprta in gostoljubna za vse. V njej namreč prebiva sveti duh, nas uvaja v Kristusovo življenje, nas oblikuje kot njegovo telo in v vseh svojih razsežnostih predstavlja znamenje enosti vsega človeštva v Kristusu. Kot je dejal papež Frančišek, svet še vedno ne ve, a vsi smo bili povabljeni na jagnjetovo gostijo.
3: Carissimi. Lasciamoci plasmare interiormente dai riti.
0: Predragi, pustimo, da nas notranje oblikujejo obredi, simboli, geste in zlasti živa prisotnost Kristusa v bogoslužju, kar bomo še bolj poglobili v naslednjih katehezah.
3: Che avremo ancora modo di approfondire nelle prossime catechesi.
0: Na začetku splošne audience je papež Leon XIV. Izrekel dobrodošlico Aramu I., katoliko su armenske apostolske cerkve s sedežem v Kalikiji in ostalim članom delegacije, s katerimi se je že srečal v ponedeljek 18. maja. Dejal je, da ta bratski obisk predstavlja pomembno priložnost za okrepitev vezi edinosti, ki že obstaja med našima cerkvama, ko se približujemo polnemu občestvu. Sveti Oče je povedal, da v teh dneh, ko se pripravljamo na Binkošti, kliče mila svetega duha na njihovo romanje grobovoma apostolov Petra in Pavla. Vse zbrane je povabil v goreči molitvi Gospodu, da bi njihov obisk in srečanja pomenila nadaljni korak na poti k polni edinosti.
3: Let us also pray for peace in Lebanon and the Middle East.
0: Prav tako molimo za mir v Libanonu in na Bližnjem vzhodu, ki sta ponovno razdejana zaradi nasilja in vojne, je pozval papež. Katolikos v Aramu se je zahvalil za nenehno osebno predanost ekumenizmu, zlasti mednarodnemu teološkemu dialogu med katoliško cerkvijo in vzhodnimi pravoslavnimi cerkvami.
3: Together let us invoke the intercession of Saint Gregory the Illuminator.
0: Skupaj prosimo priprašnjo svetega Gregorja Razsvetitelja, svetega Gregorja iz Nareka in svetega Nersesa Milostljivega, predvsem pa Devico Marijo, Božjo Mater, naj osvetlijo našo pot k polni edinosti, ki jo vsi želimo.
4: Sveti oče je v majski številki Vatikanske revije Trg svetega Petra, ki je posvečena Mariji in temi miru, odgovoril na pismo 18-letnega Pietra iz Kalabrije. Ta je s papežem podelil občutke zmede in zaskrbljenosti, ki ga navdajajo ob koncu srednje šole in novih izzivih, kljub temu, da čuti Gospodovo prisotnost. Sprašuje se tudi o prijateljstvih in prihodnosti, ter svetega očeta prosi za molitev, da bi razumel, kako živeti s temi občutji in bi hodil po poti tako, da bo izpolnil Božjo voljo. Papežev odgovor predstavljamo v celoti. Dragi Pietro, tvoje pismo sem prebral z ganjenostjo. V njem prepoznavam srce mladega človeka, ki se ne zadovolji z malim in ki svoje življenje jemlje resno. Želim ti reči predvsem besedo, ki je pomembnejša od vsake druge besede. Jezus te ljubi. Ne na abstrakten način, ampak osebno, takšnega, kakršen si danes, s tvojimi vprašanji in sanjami, s tvojimi strahovi in željami. Ta ljubezen hodi pred teboj in te bo vedno spremljala. Ni odvisna od izbir, ki jih boš naredil, niti od poti, po katerih boš hodil. Jezus dobro pozna izkušnjo prijateljstva. Svoje učence je imenoval prijatelje. Z njimi je podelil kruh in pot. Bil je Lazarjev, Martin in Marijin prijatelj. Živel je resnične in pristne vezi, vse do te mere, da je izkusil bolečino ločitve in izdajo. Zato bi bil Jezus prvi, ki bi razumel tvoj strah, da bi izgubil prijateljstva, ki so zaznamovala ta leta. Zate ne bo vse ostalo enako, vendar pa se tisto, kar je bilo pristno, ne izgubi. Nasprotno. Resnična ljubezen se ne razkroji in ostane zavedno. Zori tudi takrat, ko se spremeni oblika. Želje tvojega srca, ne tiste minljive, ki se topijo kot sneg na soncu, ampak tiste, ki obstanejo skozi čas, ti dajejo občutek globokega miru in te usmerjajo k izbiram za dobro, za darovanje samega sebe in k skupnemu življenju. Od tam izhaja razločevanje. Naj se ti ne mudi, da bi vse takoj razumel. Čas je potrpežljiv učitelj in celi rane. Vsakodnevna molitev, tudi preprosta in skromna z besedami, poslušanje Božje besede, obhajanje zakramentov in pogovor z modrimi ljudmi ti bodo pomagali prepoznati, katere vezi ohranjati in gojiti in katere brez obsojanja odrezati. Ni vse, kar se konča, poraz. Včasih je samo prehod, ki je potreben za rast. Tvoje sanje o družini, utemeljeni na Kristusovi ljubezni, so dragocen dar tudi za cerkev. Ohranja jih zaupanjem. Gospod ne razočara želja, ki jih je On sam vzbudil v srcu. Nemir, o katerem govoriš, ni negativno znamenje. Pogosto je kraj, kjer Bog deluje v globini. Je kot zemlja, ki jo je kmet zoral in je pripravljena, da sprejme novo seme. Vabim te, da iskreno prisluhneš in ti zagotavljam svojo molitev. Zate prosim milost notranjega miru, zaupanja in jasnega pogleda na tvoje življenje. Izročam te Mariji, ki se je že v mladosti naučila zaupati, čeprav je v srcu ohranjala vprašanja, ki so bila večja od nje.
1: V torek 19. maja je papež Leon XIV. Obiskal Vatikanski observatorij. To je bil papežov drugi obisk po obisku 20. julija 2025, ob 56. obletnici pristanka človeka na Luni. V astronomskem observatoriju v Castel Gandolfo je papeža pozdravila sestra Rafaela Petrini, predsednica guvernatorata države mesta Vatikan, skupaj z generalnim tajnikom nadškofom Emilijem Napo in odvetnikom Giuseppem Polizijem Alibrandijem. Prisotni so bili tudi direktor observatorija, jezuit Richard Anthony D'Souza in njegov predhodnik Guy Consolmagno, sedanji predsednik fundacije Vatikanskega observatorija. Po kratki molitvi v kapeli ustanove se papež srečal in pozdravil redovnike, znanstvenike in laike. Ko je papež Leon XIV. Od torej 19. maja zvečer zapuščal vilo Barberini, kjer je priživel svoja običajna dneva počitka in dela, ga je zvečer pričakala velika množica vernikov. Sredi vzklikov Papež Leon in najživi papež so nekateri zapeli Benedikat, frančiškanski spev, ki kliče Božji blagoslov na brata Leona. Papež se je z mnogimi rokoval, pozdravil več latinoameričanov iz Mehike, Brazilije, Gvatemale in Nikaragve, ter zamenjal svojo papeško čepico z nekom, ki mu je dal enako. Medtem, ko so ga mnogi poskušali ovekovečiti in posneti z dvignjenimi pametnimi telefoni. Nekdo mu je dal piškote iz Čeklaja, perujske škofije, kjer je bil prevost škof. Drugi so mu podarili knjigo, voščilnice in pisma. Papež je na to blagoslovil par, ki je pred kratkim izgubil 22-letnega sina.
4: Državni tajnik kardinal Pietro Parolin je v torek 19. maja v Strasburu prejel Evropski red za zasluge. Slovesnost je potekala ob plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta, priznanje pa je bilo podeljeno prvič. Prejelo ga je 20 nagrajencev, ki so pomembno prispevali k evropski integraciji in vrednotam Evropske unije. Kardinal Parolin je navzočim prenesel pozdrav papeža Leona XIV. In poudaril, da harmonija med narodi ostaja temeljna obljuba Evropske unije in jasna mednarodna zavezanost Svetega sedeža, kot je večkrat dejal tudi sam Sveti oče. Dodal je, da so osnova tega civilnega sobivanja vrednote, ki imajo svoje korenine v evropski krščanski zgodovini in katerih zgovorne priče so bili ustanovni očetje. Med temi vrednotami je predvsem poudarjanje človeškega dostojanstva, ki je nedotakljivo. Nadalje je državni tajnik poudaril, da mora Evropska unija v svetu, v katerem se širijo konflikti, ter je mir ogrožen na več frontah in je tudi na stari celini ranjen zaradi vojne v Ukrajini, postati glasnica tistega ustvarjalnega prizadevanja za harmonijo, na katerega je opozoril Robert Schuman, eden izmed ustanovnih očetov. Kardinal Parolin je ob koncu svojega govora ponovno izrazil pripravljenost Svetega sedeža za sodelovanje z evropskimi institucijami, da bi bili skupaj obrtniki miru. Med 20 prejemniki nagrade so bili poleg kardinala Parolina tudi Angela Merkel, nekdanja nemška kanclerka, Lech Walesa, nekdani poljski predsednik, ter Aníbal Cavaco Silva, ki je bil portugalski predsednik in predsednik vlade Republike Portugalske. Kot je navedeno na spletni strani Evropske unije, je lani ob 75-letnici Schumanove deklaracije predsedstvo Evropskega parlamenta sklenilo ustanoviti prvo evropsko odlikovanje te vrste, ki ga podeljuje institucija Evropske unije. To je civilno odlikovanje za počastitev dosežkov posameznikov, ki so pomembno prispevali k evropski integraciji ali k spodbujanju in zagovarjanju evropskih vrednot. Ured se lahko vsako leto imenuje do 20 posameznikov.
1: Prisluhnemo pismo, ki ga je Sveti oče Leon XIV. Poslal njegovi svetosti Tavadrusu II., papežu Aleksandrije in patriarhu sedeža svetega Marka, ob dnevu koptsko-katoliškega prijateljstva. Vaša svetost, dragi brat v Kristusu, Kristus je vstal. V veselji luče velike noči vas veseljem pozdravljam o priložnosti dneva prijateljstva med Kopti in katoličani. S čimer nadaljujem plemenito izročilo mojega ljubljenega predhodnika, papeža Frančiška. Ta dan prijateljstva, čigar ideja izvira od vaše svetosti, slavi odnose med Petrovim in Markovim sedežem in je resnično pomembna pobuda. Za nas, kristjane, prijateljstvo ni le nejasno čustvo, je v samem srcu našega življenja in vere, saj nas sam naš Gospod imenuje prijatelje in nas uči, da nišče nima večje ljubezni, kakor je ta, da kdo da svoje življenje za svoje prijatelje. Tako bomo, če bomo črpali iz Kristusovega prijateljstva z nami, sposobni tudi mi okrepiti prijateljstvo med nami in med našima cerkvama, ko bomo še naprej skušali pričevati o Božji ljubezni do vsega človeštva.
5: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Molitev rožnega venca je postavljena na začetek radijskega dne. Tudi danes pred nami je častitljivi del rožnega venca, molile bodo redovne šolske sestre.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Verujem
1: Boga Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, in Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl in bil grob položen, šel pred pekel, tretji dan je od mrtvih vstal, šel nebesa, sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega, od ondod bo prišel sodi žive in mrtve. Verujem v Svetega Duha, sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, sajenje mesa in večno življenje. Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolgi, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uvedi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naše misli.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naše besede.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naša dejanja.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Da.

0: za vse duše. Posebno tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
1: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
0: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sa Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Devica, v nebesih kronal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sa Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Devica, v nebesih kronal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sa Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Devica, v nebesih kronal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sa Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Devica, v nebesih kronal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sa Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Devica, v nebesih kronal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sa Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Devica, v nebesih kronal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sa Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Devica, v nebesih kronal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sa Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Devica, v nebesih kronal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sa Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Devica, v nebesih kronal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sa Tvojega telesa, Jezus, ki je Tebe, Devica, v nebesih kronal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
0: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej, in vekomaj. Amen.
2: Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklinskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
3: Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi Tvojimi, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
0: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena.

0: Rojena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, usmili se umirajočih in dušovicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Gospod, daj jim večni pokoj.
1: In večna luč naj jim sveti.
0: Naj počivajo v miru.
1: Amen.
0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

0: Dobro jutro ob 5:30. Na sporedu so poročila, pripravil jih je Alen Salihovič. Predsednik državnega zbora in prvak resnice Zoran Stevanović je okrožnemu državnemu tožilstvu v Ljubljani predal podpisane izjave poslancev resnice z očitki o poskusih podkupovanja oziroma vplivanja na nje. O tem ni želel povedati, od kje naj bi prihajali poskusi vplivanja, saj da ne želi vplivati na postopke pri organih pregona, za katere pričakuje, da se bodo sprožili.
1: Zdaj v tem momentu lahko samo povem to, da je, vam je verjetno jasno, kdo je obladoval največ ministerskih položajev, s tem največ javnih razpisov, s tem tudi največ poslov, ki so se odvijali v ozadju, in na podlagi tega lahko sklepate, katere stranke so imele največji interes, da ohranijo trenutno pozicijo.
0: Medtem ko sindikati s podporo odhajajoče leve koalicije nasprotujejo interventnemu zakonu za razvoj Slovenije in pozivajo k referendumu, v gospodarstvu opozarjajo, da je treba pogledati širšo sliko. Po besedah izvršne direktorice Združenja Manager Petre Juvančič, razprave o zakonu ne bi smeli skrčiti le na ukrep razvojne kapice, saj prinaša še veliko drugih sprememb.
2: Od predloga znižanja DDV, zaradi katerega se bodo znižale cene živila, ne, do razbremenitve upokojencev, normiranih SP-ov in tako dalje, tako da si predvsem želimo, da je razprava celovita, ne fokusirana samo na eno točko. Kako se bo zadeva seveda nadalje razpletla, je v rokah strokovnjakov, pravnih strokovnjakov, tako da to težko komentiram. Lahko pa povem, da se bomo kot gospodarstvo seveda konstruktivno vključevali v te razprave, ker si zelo želimo, da gre Slovenija po neki razvojni poti naprej in da se ne vrtimo ves čas v začaranem krogu ideoloških sporov in delitve ljudi.
0: Svetovna zdravstvena organizacija ocenjuje, da je tveganje za epidemijo ebole po izbruhu v Demokratični republiki Kongo na regionalni in nacionalni ravni visoko, na globalni ravni pa ostaja nizko. Odbor, ki ga je vodstvo organizacije v torek sklicalo zaradi izbruha ebole v Kongu, je ocenil še, da merila za razglasitev pandemije za zdaj niso izpolnjena. Umik 4000 ali 5000 ameriških vojakov iz Evrope ne bo bistveno vplival na načrte in obrambne sposobnosti Zveze NATO. V to je prepričan vodja NATO Mark Rutte. Dodal je, da gre le za prerasporejanje ameriških sil, ki je bilo pričakovano in bo potekalo postopoma. Evropa pa se mora otresti prekomerne odvisnosti od Združenih držav Amerike na področju obrambe. Italija namerava podaljšati nadzor na meji s Slovenijo, je sporočil italijanski notranji minister. Slovenska vlada pa bo na današnji seji glede na dnevni red obravnavala predlog za podaljšanje nadzora na mejah s Hrvaško in Madžarsko. Radio Ognjišče danes v zavodu svetega Stanislava pripravlja festival sodobne krščanske glasbe Ritem srca, edini tovrstni festival v Sloveniji. Letos bomo predstavili 9 novih skladb sodobne krščanske glasbe. Dogajanje se bo začelo že ob 17:30 z druženjem Obstojnicah in Malim modrom, veliki oder pa bo odprla zasedba Rafa Worship.

Dragi poslušalci, 23. maja vas tradicionalno vabimo k Mariji Pomagaj na Brezje. Ob 20. uri bo sveta maša, ki jo bo daroval škof Fran Šuštar, po maši bo procesija z lučkami po Brezjah o prepevanju litanij. Vabljeni na Brezje 23. maja zvečer.

0: Danes čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne predvsem na vzhodu ni povsem izključena kakšna manjša ploha. Zapihal bo severni veter, najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, dnevne do 24, na Primorskem pa do 26 stopinj. Jutri, v soboto in nedeljo bo na Primorskem pretežno jasno s šibko burjo, drugod bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo, ponekod bo pihal severovzhodni veter. Poglejmo še nekaj temperaturnih podatkov, izmerili so jih pred dobre pol ure, Babno polje 3, Ilirska Bistrica, Logatec in Kočevje 8, Novo mesto in Kranj 11, Ljubljana in Celje 12, Koper in Murska Sobota 13, Maribor 14, Ptuj 15, v Velenju pa so namerili 16 stopinj Celzija. Promet po državi poteka tekoče, razen na gorenjski avtocesti med Kranjem vzhod in zahod proti Karavankam, tam je zaradi okvare vozila, tovornega vozila zaprt vozni pas. Zastoji so na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani ter na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Na štajerski avtocesti bo v noči na četrtek med Šentrupertom in Vranskim potekala zapora, popolna zapora med 21. in 4.30. Obvoz bo po regionalni cesti. To so bila poročila, 6 minut čez pol šesto je.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Dobro jutro, spoštovani poslušalci, drage poslušalke. 20 minut je ostalo do šestih. Slišali smo, kako je kukavica zapela. Če dobro prisluhnete, nekje vmes lahko slišite tudi, da je danes dan za ritem srca kuku, kuku. Ob 17.30 se bo vse skupaj začelo, naši sodelavci že nekaj dni pridno pripravljajo, kar lahko slišite tudi na programu, no ob 17.30 pa se bo vse skupaj začelo. Zares, seveda bomo o edinem takem festivalu v Sloveniji rekli tudi kakšno med programom. Zaenkrat pa dobro jutro in lep sončen dan, naročili smo seveda tudi lepo vreme, želiva Mark Gazvoda in Mateja Subotičanec. Dobro jutro.

Pogled na uro pravi, da do 6 manjka 10 minut, na koledar pa hospici, to je svetnik tega dne. Več pa po naslednji pesmi.

0: Svetnik za vsak dan.
1: Enaindvajseti maj, hospici, samotar iz 6. stoletja. Omenja ga več zgodovinarjev, o njem pripoveduje škof sveti Gregor iz Tura, njegov sodobnik. Ime svetega hospicija najdemo v starih cerkvenih koledarjih, njegovo češčenje pa je izpričano že iz časa po njegovi smrti. Njegov god so vedno obhajali 21. maja, na spominski dan prenosa njegovih relikvij v mestno stolnico. Pri svetnikih, ki jih opisuje Gregor iz Tura, ne navaja mnogo podatkov iz njihovega življenja, temveč bolj opeva njihove kreposti. Tako ravna tudi pri svetem hospiciju, ne pove niti tega, kdaj in kje se je rodil. Čeprav smemo sklepati, da je bil v teh krajih domačin in da je živel v 6. stoletju ter umrl okoli leta 581. Iz Gregorjevih poročil, ki se je o svetem hospiciju lahko osebno prepričal, spoznamo, da je ta samotar posnemal egiptovske puščavnike v strogih postih in zatajevanjih ter z veliko molitveno zbranostjo. Zato ga je Bog na zemlji poveličal s čudeži, ki so se zgodili na njegovo priprošnjo. Sveti hospici je bil vedno utelešeno gostoljubje. Rad je sprejemal vsakogar, ki je prihajal k njemu iskat duhovno pomoč. Govoril je, da smo na zemlji samo popotniki, ki se pripravljamo na nebeško gostijo. V Božjem imenu moramo drug drugemu na zemlji postreči, kajti vsakega, ki prihaja k nam, pošilja Bog v goste. Kar si pritrgamo s postom pri hrani, naj dobijo reveži in čutijo, da smo zanje dobri, saj smo si vsi bratje in sestre po Bogu, našem skupnem očetu. Sam se je preživljal s kruhom, gozdnimi sadeži in zelišči in je bil vedno pripravljen ta borna živila deliti svojimi obiskovalci. Imel je tudi posnemanja vreden način molitve. Kadar je bil čas zanjo, se je umaknil v svoj odmaknjeni kot v stolpu in zaklenil vrata, da je bil v gosteh pri svojem Bogu in se je nahranil z milostjo. Bog mu je dal tudi dar prerokovanja. Tako je leta 574 napovedal skorajšnji napad Langobardov na Nico, ki so res prišli ter mesto zavzeli in oropali. Puščavniku pa niso storili nič hudega. 3 dni pred smrtjo je škof v Nici napovedal svoj odhod z tega sveta in se je na srečanje z Bogom v večnosti skrbno pripravil. Vse življenje svetega hospicija je bilo prepričljiv dokaz, da Bog vsakogar, ki se prepusti vodstvu milosti, osrečuje že na zemlji.

0: V sobotni oddaji za življenje bosta z nami zakonca Perko, dr. Andrej in doktorica Verena Perko. Poudarjata, kako pomembno je duhovno spremstvo. Dr. Andrej Perko.
1: Da sem imela možnost, da sem imela stik že prej z patrom Vidrom, ne, ki ima te skupine mladih poročenih, ne, še vedno to, ki v svojim letom še vedno jih ima, ne, da ni to raširano bilo. In pri njemu smo se marsikaj naučila.
0: Ne zamudite sobotne oddaje za življenje ob 11.

Dobro jutro, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, kako bo zgledal današnji program? Najbolje bi bilo, da bi začeli kar ob 17.30, ko se bo začel festival Ritem srca. Prav lepo vabljeni, naše ekipe so pripravljene, verjamem, da bo res lepo druženje ob sodobni krščanski glasbi, sicer pa več o festivalu tudi v nadaljevanju programa. Ob 8.00 bo na sporedu svetovalnica. Zakaj je med slovenskimi kmeti veliko tihe stiske? Mnogi težko priznajo, da ne zmorejo več. In ali so njihove težave res predvsem vprašanje duševnega zdravja ali so vzroki še kje? Kako preseči ustaljene vzorce in kje poiskati pomoč? V svetovalnici bo naša gostja, višja znanstvena sodelavka na Družbeno-medicinskem inštitutu znanstveno-raziskovalnega centra pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti, doktorica Duška Kneževič-Hočevar, prav lepo vabljeni k sodelovanju ob 8.00. Brina Stanković-Elezini je fotografinja, ki bo v objektiv ujela tudi utrinke letošnjega festivala Ritem srca. Slišali jo bomo v rubriki Ni meje za dobre ideje, ki se bo začela ob 9.20. V oddaji Kulturni utrinki ob 10.15 boste lahko slišali pogovor ob novi knjigi pesnice Stanke Mihelič z naslovom Ravno kar sem mislil nate, ki je v samozaložbi išla ob 800-letnici smrti svetega Frančiška Asiškega. Na binkoštni dan, ki letos sovpada s praznikom Marije Pomagaj, 24. maja, ob 16.00 bodo to knjigo predstavili v cerkvi Marije v Nebovzete pri Novi Štifti na Dolenjskem. In že smo v popoldnevu. Sedanji poskus oblikovanja desno-sredinske vlade ni zanimiv samo zaradi razmeri med strankami, ampak predvsem zaradi vprašanja, ali se je slovenska politika sposobna vsaj za trenutek vesti, kot da so volitve dejansko odločile nekaj pomembnega. No, to bomo slišali v komentarju časnika Družina ob 14.30. Na dan festivala Ritem srca smo k pogovoru za oddajo Via Pozitiva povabili Primoža Križaja, glasbenika, ki ustvarja pesmi o življenju, veri in odnosih, kako jih živi, odkot glasbeni navdih, kako mu pesmi lajšajo ali osmišljajo izzive življenja. Na to in še na marsikaj bo odgovarjal v četrtkovem popoldnevu, ko se bo letošnji festival sodobne krščanske glasbe ravno začel odvijati. Prisluhnite pogovoru ob 17.00 ali ponovitvi o polnoči. Vio Pozitivo pa najdete tudi med podcasti. In že smo pri večeru. Četrtkov večer bo na radiju Ognišče prinesel zimzeleno glasbo z vinilnih plošč. Slišali boste Adriana Čelentana, Tino Turner, Marijano Držaj in druge. Za oddajo ob radijskem ognišču ob 20.00 lahko pošljete svoje zimzelene glasbene spomine. In še zadnje dejanje večera. V začetku tokratnega nadaljevanja radijskega romana Le eno je potrebno bomo slišali, da naš misionar Baraga zgodaj zjutraj dobi obisk. Prišel je oče Andrej Visocki. Najprej je bil malo v zadregi in strahu, na koncu pa se je vse obrnilo tako, da je bilo za oba dobro. Prisluhnite novemu nadaljevanju romana ali pa berite knjigo. Knjiga Le eno je potrebno je v dveh delih izšla pri založbi Ognišče.

0: Smo Eyes of Faith
1: in na letošnjem festivalu Ritem srca se bomo predstavili s pesmijo
0: Naj plamen gori.
2: Mi se res veselimo, da se kmalu zagledamo.
1: Zato pridite
0: na čim večjem številu
2: na festival.
3: Živjo, sem Aleks Olasko in na letošnjem ritmu srca se bom predstavil s pesmijo Tvoje ime. Letos se ritma srca splača udeležiti, naj bo srce polno glasbe, tako kot ušesa in duša. In mislim, da lahko samo z vami ustvarimo nepozaben dogodek, tako da se vidimo.

Sem Matej Šoklič, na letošnjem Ritmu srca se bom predstavil s pesmijo Na polju milosti. Letos bomo zrihtali super vreme, tako da se veselim nastopa pod milim nebom.

Ura je 6:10, današnja svetovalnica bo prinesla gotovo veliko dobrih informacij zlasti kmetom. Vprašali se bomo, zakaj je med slovenskimi kmeti veliko tihe stiske, zakaj mnogi težko priznajo, da ne zmorejo več in ali so njihove težave res predvsem vprašanje duševnega zdravja in ali so vzroki še kje, kako preseči ustaljene vzorce in kje poiskati pomoč. V studiu bo doktorica Duška Kneževič-Hočevar. Če imate kakršnokoli vprašanje povezano s tem, prav lepo vabljeni k sodelovanju. Začnemo ob 8. Danes bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in obmorju pa bo kmalu pretoplo. No, tokrat še ne, okoli 26 stopinj bodo namerili. Jutri bo sončno, proti vzhodu bo nekaj zmerne oblačnosti. Temperature zjutraj bodo od 6 do 12, obmorju 14, dnevne od 22 do 25, na Goriškem do 27 stopinj. Obeti. V soboto in nedeljo bo na Primorskem pretekljivo. Težno jasno s šibko burjo, drugod bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Ponekod bo še pihal severovzhodni veter. Poglejmo še nekaj temperaturnih podatkov. Rateče 5, Postojna 7, Slovenj Gradec 10, Novo mesto 11, Ljubljana 12, enako tudi v Celju in Hrastniku, v Murski Soboti pa pretežno oblačno, namerili so 13 stopinj Celzija. Na gorenjski avtocesti med Kranjem vzhod in zahod proti Karavankam je zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni pas. Na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani nastajajo zastoji, enako tudi na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, predvsem zaradi tovornih vozil.

0: Seva, Neža
1: in Damjan Pančur in na letošnjem Ritmu srca se bova predstavila s pesmijo
0: Ti veš. Letos bova na festivalu že desetič. Če še nisi bil, pridi, noro bo.
1: Vzdušje je vedno fenomenalno, tako da si res

0: Skupaj čakamo poletje. Radio Ognjišče vam v sodelovanju s turistično agencijo Sonček poklanja 100 evrov na rezervacijo za počitnice v Dalmaciji. Preverite na spletni strani Radio Ognjišče ali agencije Sonček.
1: Na voljo tudi v brezplačni aplikaciji Radio Player. Ena aplikacija za vse.
2: Dobro jutro, ob 6:30 na Radiu Ognjišče. Čas je za poročila, ki jih je pripravil Alen Salihovič. Kolegi predsednika državnega zbora je odločil, da bodo poslanci o kandidatu za mandatarja Janezu Janši glasovali na jutrišnji izredni seji državnega zbora.
3: Kandidaturo prvaka SDS v torek vložili poslanci SDS, NSI, SLS in Fokus, Demokrati in Resnica. Pričakovati je, da ga bodo poslanci teh poslanskih skupin podprli tudi na tajnem glasovanju.
4: V poslanski skupini NSI, SLS, Fokus gledamo na to kot še en korak v smeri razvojne koalicije in razvojne desne vlade, k kateri smo se zavezali pravzaprav že tekom pravzaprav celotnega preteklega štiriletnega mandata, predvsem pa v predvolilnem obdobju predvolilne kampanje in pa tudi po volitvah, kar ste tudi spremljali in o tem poročali.
3: Je povedal vodja poslanske skupine NSI, SLS Fokus, Janez Cigler Kralj. Podpredsednica državnega zbora Nataša Avšič Bogovič iz Svobode je kolegiju sicer predlagala, da bi o kandidaturi Janše glasovali prihodni torek, saj se jutri izteče rok za vložitev pravnih sredstev in ustavnih pritožb glede vplivanja na marčne parlamentarne volitve. Podpore predlogu ni dobila.
2: Poslanci trojčka Nove Slovenije, Slovenske ljudske stranke, Fokusa ter Demokratov in Resnice so v postopek državnega zbora vložili predlog sklepa o nedopustnosti

0: ti razpisa zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Menijo, da referendum skladno z ustavo ni dopusten, ker zakon ureja davke in odpravlja protiustavnosti. Če bodo poslanci predlogu sklepa o nedopustnosti razpisa referenduma večinsko pritrdili, bo po napovedih pobudnikov zakonodajnega referenduma sledila pobuda za ustavno presojo sklepa. Sekretariat Sveta za nacionalno varnost se je seznanil z dejstvom, da je policija pridobila poročilo forenzičnega laboratorija iz tujine o posnetkih, ki so zaznamovali predvolilno kampanjo. Sekretar Vojko Volk je ob tem povedal, naj preiskava poteka čim hitreje, nemoteno, neodvisno in strokovno. Danes se izteka večina prehodnega obdobja po noveli zakona o zdravstveni dejavnosti, ki izvajalcem zdravstvenih storitev prinaša nove obveznosti glede organizacije dela, dovoljenj in razmerij med javnim ter zasebnim zdravstvom. Predsednik zdravniškega sindikata Fides Damjan Polh opozarja, da zakon ne rešuje čakalnih vrst, ampak dodatno destabilizira zdravstveni sistem.
1: Poglejte, morate vedeti, da zakon prinaša prisilo za določene profile zdravnikov, prinaša omejitve in ne nazadnje tudi sankcije. Tako da, če se določeni profili zdravnikov ne držijo po zakonu, potem pride do sankcij, do kazni in mislimo, da že to, da vas nek zakon omejuje v delovanju ene take stroke, kot je zdravstvo, jaz mislim, da nima nobene podpore. Problem, ki ga vidimo, je, da mediji vsakodnevno poročajo o velikih vrstah pred ambulantami, poročajo o masovnih odpovedih specialistov na hospitalnem nivoju. Skratka, zdravniki se odločajo za boljše delovne pogoje in grejo tja, kjer bodo lahko svoje delo umirjeno, bolj umirjeno delali in noben ne bo na njih pritiskal.
0: Še športna novica. Ekvadorski kolesar Narvaez zbira zmage na letošnji dirki po Italiji. Najhitrejši je bil tudi v 11. etapi, kar je že njegova tretja etapna zmaga na dirki. Danes bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne predvsem na vzhodu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Zapihal bo veter severnih smeri, dnevne temperature bodo do 24, na Goriškem in ob morju okoli 26 stopinj. Sončno bo tudi jutri, ponekod bo pihal severovzhodni veter, temperature zjutraj bodo do 12, ob morju 14, dnevne pa do 25, na Goriškem do 27 stopinj. V soboto in nedeljo bo na Primorskem pretežno jasno s šibko burjo, drugod bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Ponekod bo še pihal severovzhodni veter. Poglejmo še nekaj temperaturnih podatkov, izmerili so jih pred dobre pol ure. Rateče 5, Postojna 6, Kočevje 8, Novo mesto in Črnomelj 10 stopinj, Ljubljana in Lendava 12, Slovenj Gradec in Ravne na Koroškem 13, Celje, Murska Sobota in Nova Gorica 14, v Kopru pa so namerili 16 stopinj Celzija.

Dragi poslušalci, 23. maja vas tradicionalno vabimo k Mariji Pomagaj na Brezje. Ob 20. uri bo sveta maša, ki jo bo daroval škof Fran Šuštar, po maši bo procesija z lučkami po Brezjah o prepevanju litanij. Vabljeni na Brezje 23. maja zvečer.

0: Na gorenjski avtocesti med Kranjem vzhod in zahod proti Karavankam je zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni pas. Zastoji so na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani ter na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru. To so bila poročila, 6 minut čez 6:30 je.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
2: Oj, kaj se pa tep toliko mudi?
3: Na Prešercu študentski tek ful zamujam.
2: Zološki pa makaroni.
3: To je pa za družino v stiski. Vred se vsaj podružiti. Ej, šibam.
4: 33. študentski tek nagrad ob 19. uri na Prešernovem trgu. Več na www.teknagrad.si.
5: Vabljeni v torek 26. maja.
6: V Merkur prihaja Zate sobota. V soboto člani Zate prejmete 15% popust na izbrani izdelek iz ponudbe za vrt in poletni program. Samo to soboto v Merkurju.
7: Merkur, ker je lahko še boljše.
8: V Slovenskih Konjicah na 107,3 MHz.

Zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani ter na posameznih odsekih Primorske avtoceste od Logatca proti Ljubljani. V noči na petek med 20. in 5. uro bo zaradi delu predoru Markovec promet potekal po enem pasu v posamezni cevi. Dela bodo izvajali hkrati v obeh ceveh.

Ja, prelepa balada Ona sanja o Ljubljani, zdaj pa nekaj za vse tiste, ki imate radi harmoniko in se morate potruditi, da ste že zjutraj zelo budni na poskok. 13 minut pred sedmo z vami Radio Ognjišče, želimo dobro jutro.

Naj bo res to dobro leto, vseh 365 dni, so pa kakšni dnevi, ki malce odskočijo in gotovo je en takih dni danes, ko se bo zgodil festival Ritem srca. Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, veliko krat govorimo o tem in lepo vabimo na ta festival. Upam, da boste preživeli lep večer in zdaj se uglašujemo na te duhovne teme, najprej duhovno-ritmična pesem, potem duhovna misel, potem bomo pozvonili, potem se bomo priporočili Svetemu Duhu in potem nadaljevali naš program. 7 minut do 7, dobro jutro.

0: Svetim Frančiškom v nov dan.
1: Enaindvajseti maj. Prestol milosti.
2: Zdrava, milosti polna. Besede, ki povezujejo jagode rožnega venca in jih sklepajo v krog molitve. Ste kdaj pomislili, kaj pomeni beseda milost? Kljub očitnemu korenu mil je bistvo vendarle nekoliko skrito in v vseh razsežnostih ga opisujejo naslednje besede: dober, skromen, prijeten, blag, ljub. Beseda prestol je bolj enostavna, pomeni prvi. Prestol milosti tako pomeni prvi v dobroti, blagosti in ljubezni. Bližajmo se torej z zaupnostjo prestolu milosti, da bomo dosegli usmiljenje in našli milost, ki nam bo v pravem trenutku pomagala. Beremo v pismu Hebrejcem in sveti Frančišek naroča: vsakdo naj stvarmi, ki mu jih v svoji milosti podarja Bog, ljubi in hrani svojega brata, kakor mati ljubi in hrani svojega sina.

Pridi, Sveti Duh, uči nas iskrene pobožnosti. Naša molitev naj bo ustrajna, predana in prežeta z otroškim zaupanjem. Sveti Duh, po daru pobožnosti, ustvari v nas prostor za Boga. Vnemaj nas za pristno ljubezen do Boga in do bližnjega. Amen.

0: Danes napovedujemo festival Ritem srca, začelo se bo ob 17.30, nekaj vstopnic je še na voljo, prav lepo vabljeni.
1: Sem Ana Gaberšček-Tacol in na festivalu Ritem srca se bom predstavila s pesmijo Ljuba mati Svetogorska. Po 15 letih bom zopet z vami, nazadnje na ritmu duha, letos pa na festivalu Ritem srca.
2: Sem Antonio Tkalec in na letošnjem Ritmu srca se bom predstavil s pesmijo Ritem mojega srca. Lepo vas vabim na letošnji Ritem srca.
3: Trip kraljestva pa se bo letos na festivalu Ritem srca 2026 predstavil z novo glasbo.
4: S pesmijo To je veselje, da.
3: Pridite na Ritem srca, ful se vas veselim, komaj čakam, da se vidimo tam.

Tudi vreme za ritem srca smo naročili, sončno bo, danes bodo temperature do 24 na Goriškem in obmorju do 26 stopinj, jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno še nekaj zmerne oblačnosti, zjutraj bo od 6 do 12, obmorju 14, dnevne do 25 na Goriškem pa do 27 stopinj. Obeti. V soboto in nedeljo bo na Primorskem pretežno jasno s šibko burjo, drugod bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo, ponekod bo še pihal severo vzhodnik. Pa poglejmo še nekaj temperaturnih podatkov. Rateče 5, Postojna 6, Kočevje 8, Novo mesto 10, Ljubljana in Hrastnik 12, Slovenj Gradec in Rogaška Slatina 13, Celje in Murska Sobota 14, najtopleje pa v Novi Gorici, kjer so namerili 15 stopinj Celzija. Promet po državi poteka tekoče, nekaj gneče je le na mestnih vpadnicah.

0: Marijana Držaj.
1: Tiče strašilo na polju prosastojilo.
0: Prisluhnite tem in drugim melodijam z vinilnih plošč in oddajo sooblikujte svojimi glasbenimi spomini. Ob radijskem ognišču nocoj ob

Z vami Radio Ognjišče, ura je 27 minut. V današnji svetovalnici bo z nami doktorica Duška Kneževič-Hočevar, vabljeni k sodelovanju, govorili pa bomo o tihi stiski med slovenskimi kmeti. Zakaj mnogi težko priznajo, da ne zmorejo več in ali so njihove težave res predvsem vprašanje duševnega zdravja ali so vzroki še kje? Kako preseči ustaljene vzorce in kje poiskati pomoč. Če imate kakršnokoli vprašanje povezano s to temo, prav lepo vabljeni k sodelovanju ob osmih.

0: 7 minut je ostalo do pol osmih, z vami Radio Ognjišče. Pravijo tisti, ki se spoznajo na gnečo na cestah, da so zastoji predvsem tam, kjer gre veliko avtomobilov, in to so vsa večja mesta, seveda najbolj pa Ljubljana. In prav gotovo vsi tisti, ki ste v kakšni koloni in čakate, da čim prej pridete v službo, vzklikate z obvezno smerjo: dobro jutro, Ljubljana. Pridite srečno.
1: Ob zadnjem znaku je

Ja, dobro jutro Ljubljana, dobro jutro Slovenija, 3 minute do pol osmih z vami Radio Ognjišče. Zdaj bomo skupaj z alpskim kvintetom zobali češnje. Saj vem, da veste, ampak vseeno ne škodi, če povemo, da češnjeva peška koščica vsebuje trdo leseno lupino,

0: Ura je točno 7:30 pol osmih na radiju Ognjišče, je čas za poročila, ki jih je pripravil Alen Salihovič. Vodja poslanske skupine Nove Slovenije, Slovenske ljudske stranke in Fokusa Janez Cigler Kralj je po kolegiju predsednika državnega zbora dejal, da jutri pričakuje glasovanje o kandidatu za predsednika vlade in oblikovanje tako imenovane razvojne koalicije. Ob tem je poudaril, da želijo oblikovati desno-sredinsko vlado, ki bo po njegovih besedah povezovala ljudi in prinesla drugačen razvojni pristop.
1: Tudi z razvojnim zakonom, za katerega se borimo, ne, proti, lahko rečem, levim nevladnikom, radikalni levici, stranki Levica, sindikatov in tako naprej, ki nam ga hočejo ostaviti, smo odločeni v tem boju, da gremo naprej. Jaz pričakujem 50 glasov podpore kandidatu. Najbolj blizu nam je gotovo del pogodbe, kjer so vključene naše glavne programske smernice in zaveze našim volivkam in volivcem in pravzaprav vsem državljankam in državljanom. In to so razbremenitev oziroma razumni davki za vse, ki delajo. To pomeni, da bomo šli v smer dviga splošne dohodninske olajšave, kar pomeni potem višje neto plače in neto prihodki za vse, ki delajo in ustvarjajo. Potem nam je izjemno blizu tudi to, da se bo odločno prenehalo z ideološkim bojem na vseh področjih našega življenja.
0: Domnevne poskuse podkupovanja poslancev resnice bo preiskoval Nacionalni preiskovalni urad, so sporočili z Generalne policijske uprave. Policija na podlagi javnih objav ugotavlja obstoj morebitnih razlogov za sum storitve kaznivih dejanj, zavarovali so dokaze in navezali stik z osebami, ki bi lahko podale koristne informacije. Podmladka strank Demokrati in Nove Slovenije sta izrazila podporo zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Menijo namreč, da prinaša ukrepe, ki ljudem in gospodarstvu omogočajo več razvoja, priložnosti in optimizma za prihodnost. Več Petra Stopar.
2: V imenu trojčka podmladkov NSIS, LS in Fokus je Maša Brulc

0: Povedala, da verjamejo v pravično družbo in mlade, ki razmišljajo svojo glavo. Zato ne bodo dovolili izkoriščanja študentov za sindikalni boj proti nujnim sistemskim spremembam. Prostor univerze je avtonomen, je spomnila.
1: Študentom se na hodnikih brezsramno laže, da bodo morali ponovem odpreti SP, če bodo želeli dobiti zaposlitev, kar je popolna neresnica.
0: Sindikati so šli po njihovih informacijah podpise proti interventnemu zakonu nabirati tudi pred šole in vrtce.
1: Ko je šlo za državnozborske volitve, smo poslušali stroga pravila o tem, kako so soočenja v šolskem prostoru prepovedana.
0: V Mladih demokratih pa so o ukrepih za mlade v omenjenem zakonu povedali.
2: Znižanje dohodnine od oddajanja premoženja v najem z 25 na 15 odstotkov je korak v pravo smer. Posebej pomembna pa je 5-odstotna stopna pri oddaji stanovanj mladim do 30. leta starosti in družinam z otroki. S tem država pošilja jasno sporočilo, da želi spodbujati dolgoročno in zakonito oddajanje stanovanj mladim.
0: Je dejal predsednik podmladka Gašper Krč.
3: Združene države Amerike še vedno računajo, da se bo Iran predal in sprejel njihove pretirane zahteve, je dejal predsednik iranskega parlamenta. Dodal je, da se je Iran pripravljen odzvati na morebitne nove napade in da se ne bo nikoli uklonil v strahovanju. Iranska revolucionarna garda je medtem posvarila, da bo vojna v primeru novih napadov Izraela in Združenih držav Amerike na Iran zajela celotno regijo. Ob današnjem festivalu sodobne krščanske glasbe Ritem srca je ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore poudaril, da današnji svet pogosto živi v ritmu ugodja, dobička in zabave. Vse manj pa posluša glas srca. Po njegovih besedah festival predstavlja praznik ustvarjalnosti mladih, ki svojo viro izražajo skozi glasbo, molitev in slavljenje Boga. Dejal je, da sodobna krščanska glasba odpira prostor novim navdihom ter pomaga mladim, da viro živijo z navdušenjem in veseljem. Festival Ritem srca bo danes v Zavodu svetega Stanislava v Šentvidu v Ljubljani, začel se bo ob 17.30.
4: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Vremenska napoved in Anže Medved.
6: Danes še nekaj nestabilnega ozračja, ker se ta hladen zrak le počasi umika, tako da kje v vzhodni polovici Slovenije čez dan lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha, kje bi lahko tudi zagrmelo, ampak drugače, ker dokaj sončen dan pred nami in s prijetnimi temperaturami nekje od 20 do 24, no najtopleje pa seveda na Goriški in v morju, kjer bo okoli 26 stopinj. Tudi v nadaljevanju precej sončnega vremena le občasno bo nekaj zmerne oblačnosti v notranjosti Slovenije, največ jasnine pa na primorskem koncu, kjer bo večinoma pihala šibka burja. Tako da temperature v večjem delu notranjosti je tam nekje od 22 do 25 stopinj, najtople pa seveda na Goriškem ob šibki burje, ki se lahko tudi jutri že počasi segreje do 27 stopinj, no proti vikendu pa na primorskem koncu že počasi proti 30 stopinjam, v notranjosti pa vseeno temperature nekje med 25 in 28 stopinjami. V začetku prihodnega tedna pa še više temperature, tako da tudi v ponedeljek, torek, kje v notranjosti se počasi približamo 30 stopinjam, tako da ja, prvo poletje že trka na vrate.
3: Pred nami so podatki za 7. jutranjo uro po Sloveniji, Rateče dežuje 7, prav tako Babno polje, Postojna, Ilirska Bistrica 8, Logatec in Bohinjska Češnjica 9, Kočevje in Mežica 10, Tolmin, Idrija, Litija in Gorenja vas 11 stopinj, Novo mesto, Vrhnika, Hrastnik in Jezersko 12, Ljubljana, Ajdovščina, Trebnje, Črnomelj, Metlika in Slovenjgradec 13, Kranj, Gorni grad, Ravne na Koroškem, Rogaška Slatina in Lendava 14 stopinj Celzija, Celje, Murska Sobota, Nova Gorica, Ptuj 15, Maribor, Koper, Velenje in Slovenske Konjice pa 16 stopinj Celzija.
7: Prometno-informacijski center. Dobro jutro. Zaradi jutrnje prometne konice nastaja zastoj proti mestnim središčem, še posebej po časih napadnicah v Ljubljano, tako na štajerski avtocesti od Lukovice pri Ljubljani, kot tudi pred delom na zaporu pri Slovenski Bistrici. Promet je tu zgoščen. Prav tako so zastoji na posameznih odsekih primorske avtoceste z Logatca proti Ljubljani, pa tudi na cesti Litija Ljubljana pri Cvetnicah, kjer potekajo dela in promet poteka izmenično enosmerno. Srečno in varno na cestah. Za Radio Ognjišče prometno-informacijskega centra Bernarda Kržičnik.
3: Hvala lepa za to poročilo, to so bila poročila 8 minut čez pol osmo je.
4: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z drugim.

0: Tradicionalni pomladni koncert Anton Habjan z gosti.
1: Anton Habjan bo z gosti s svojimi bogatimi izkušnjami in izjemno odrsko energijo znova pričaral nepozabno pomladno doživetje.
0: Pripravite se na preplet različnih glasbenih svetov, saj se mu bodo na odru pridružili Nuša Derinda, Lora Pavletič, Ivan Andres Aranšek, David Čadež ter mladi glasbeni talenti, večer pa bo spremljal simfonični orkester Cantabile pod vodstvom dirigenta Marjana Grdadolnika.
1: Pridružite se, večer bo poln čudovitih melodij, ki bodo ogrele srce.
2: Kad stari drugovi dođu, nek ne nađu bolu srcu moj.
3: Dalmatinske pesmi, večglasno petje in vonj po poletju. Ženska klapa Kamelije ob svoji desetletnici pripravlja koncert Veliki dalmatinski pušelc z gosti. Vabljeni v poletno gledališče Studenec 13. junija ob 21. uri. Vstopnice na mojekarte.si in uro pred koncertom.
4: Knjige so lahko vir tolažbe. Založba Ognjišče za vas izbira vsebine, ki otrokom pokažejo, da je Bog vanje položil zaklad moči in poguma in so primerna darila ob zakramentu prvega svetega obhajila.
5: Obiščite knjigarne Ognjišča v Kopru, Kranju, Mariboru in na Ptuju. Izberite na knjigarna.ognjisce.si ali pokličite 05 61 17 220.
4: Izberite Ognjišče, kjer darila dobijo pravi pomen.
6: Radio Ognjišče.
7: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.

0: V današnji svetovalnici bo z nami doktorica Duška Kneževič-Hočevar, govorili pa bomo o tem, zakaj je med slovenskimi kmeti veliko tihe stiske, zakaj mnogi težko priznajo, da ne zmorejo več in ali so njihove težave res predvsem vprašanje duševnega zdravja ali so vzroki nemara kje drugje. Kako preseči ustaljene vzorce in kje poiskati pomoč. Če imate kakršnokoli vprašanje povezano s to temo, sodelujte v svetovalnici, ki se bo začela ob 8.
1: Pesem za zgodbo. Zgodbo za pesem.
2: Poslušalka Jana se je za oddajo ob radijskem ognišču spomnila Postojne 1996, točneje 18. maja, ko je bil tam tudi papež danes sveti Janez Pavel II. In na tisto lepo, čudovito, nepozabno srečanje z mladimi, med katerimi je bila tudi sama, jo najbolj spominja tale pesem zasedbe Faraoni.

0: Zdaj čakamo poletje. Radio Ognjišče vam v sodelovanju s turistično agencijo Sonček poklanja 100 evrov na rezervacijo za počitnice v Dalmaciji. Preverite na spletni strani Radio Ognjišče ali agencije Sonček.
1: Slabše slišite? Orala medicina v Ljubljani upokojencem tudi v maju in juniju ob petkih nudi strokovno in brezplačno meritev sluha. Rezervirajte termin na 051-89-1919. Orala medicina. Varno v rokah zdravnikov.
2: V Piranu na 95,1 MHz. Svetovalnica.
0: Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
3: Lep pozdrav, spoštovani poslušalci. V naši novi svetovalnici danes ne bomo govorili o vremenu, o cenah, delu, ampak o tistem tihem bremenu odgovornosti, da mora kmet vedno zdržati. O stiskah slovenskih kmetov bo tekla beseda in o tem, kako jih nasloviti, kako se odzvati. V našem studiu je doktorica Duška Kneževič-Hočevar, višja sodelovka na Družbeno-medicinskem inštitutu ZRC SAZU, ki je v svojih raziskavah prisluhnila kmetom, kmeticam, njihovemu razumevanju zdravja, dela in dobrega počutja. Lepo pozdravljeni, dobrodošli.
4: Lepo pozdravljeni.
3: Torej, je res dober kmet, tudi zdrav kmet? To je vprašanje, ki ste mu sledili tudi v svojih terenskih raziskavah, ki so potekale kje, kdaj?
4: Ja, moje terenske raziskave so se začele že na začetku 2003, prva, na področju Pomurja. Morda tudi zato, ker imamo tam svojo raziskovalno postajo, kaj ti teren zahteva, da živiš na terenu, da svojimi udeleženkami in udeleženci raziskave delaš od jutra do večera, se pogovarjaš, obiskuješ razne dogodke od tega, od zahajanja v cerkev, gasilskih veselic, izletov, družinskih zabav in tako naprej. Seveda pa tudi kot antropologinja se skušam sama izpostavljati temu, kar oni živijo, se pravi delati na kmetijah. A ne? To zdaj ne pomeni, da delam na tak način kot oni, ampak...
3: Ste zraven.
4: Sem zraven, se prepustim, da mi dajo kakšno delo, da vidim, kako je, da zelo natančno opazujem neformalne zadeve, se pravi tisto, kar ni intervju, a ne, kar ni anketa, ampak kako delujejo vsakdanjiku, a ne, kako jih tempo preganja, kako med seboj komunicirajo, kako hitijo, kako počivajo, če počivajo in tako naprej. Ne? Skupaj jemo in takrat marsikaj vidiš, a ne? Ko niso prižgani diktafoni, po domače rečeno. Ja, in te prve raziskave se niso osredotočale na stiske, na razumevanje stisk, ampak so bile druge tematike, prav tako povezane s kmetovanjem, naprimer, kakšni so medgeneracijski odnosi na večgeneracijskih družinah, koliko otrok imajo, kakšni so poteki predaje kmetije, kaj je sorojenci tistimi, ki ostanejo, tistimi, ki ne ostanejo, kako se razumejo, kaj pomeni, če se priženiš ali pa primožiš na kmetijo. Potem, naprimer, kako razumejo, ena taka raziskava je bila, kako razumejo trajnostno kmetovanje, ki se je toliko govorilo o trajnostnem kmetovanju, a ne? No in to je bila recimo ena raziskava iz leta 2013, ki me je prvič ponesla tudi na stiske. To so mi sami, kmetovalke in kmetovalci, so me na to opozorili. A ne? Ko smo recimo govorili o okoljskih ukrepih, o ekonomskih ukrepih za trajnostno kmetovanje, so rekli, veste kaj, ampak morda je pa celo pomembno naše zdravje, ne? Kako mi to doživljamo, naše delo, življenje in seveda, če imamo komu predati in če bo kdo prevzel. Se pravi, ta dva momenta, a ne? Mladi, ki naj bi prevzeli kmetovanje, in njihovo zdravje so sami izpostavili kot pomembno za vzdržno kmetovanje.
3: In tako se je odprlo novo okno v novo raziskovalno obdobje. Torej, ko govorimo o stiskah kmetov, mogoče najprej pomislimo na finance, pa seveda vreme, podnebne spremembe, tu je birokracija, seveda veliko dela. Vi pa opozarjate tudi na druge stvari, moralno, čustveno razsežnost kmetovanja. Kaj to pomeni?
4: Tako je. To je ena dimenzija, bi lahko rekli, ki je nekje zaradi zahtev objektivne znanosti izpadla. Ne, tudi v družboslovju, ne samo v naravoslovju. Je pa izjemno pomembna, ne, mi rečemo moralni sentimenti, moralna čustva, odzivanje, doživljanje nekih sprememb, pa tudi če so pozitivne, veste, ker namreč pritiski, kot bi znali psihologi povedati, nekateri ljudje pritiske doživljajo tudi kot motivacijske, ne samo kot nekaj, kar vodi v stisko, ampak dolgoročne skrbi so tisto področje, ki so nas najbolj zanimale. Ne? Tiste enkratne skrbi, a ne, z nekom se skregaš ali pa ne vem, imaš nek birokratski dokument in moraš hitro odreagirati, a ne? Ne, to nas ne zanima. Nas zanima, kot sem rekla svojim udeležencem raziskave, dolgotrajne skrbi, tisto, kar ne moreš odklopiti, tisto, kar te muči leta in leta, sploh kaj takega obstaja. No, in tukaj so se začele razpirati neverjetne zgodbe, neverjetne tematike, ki jih ti objektivno nikoli ne bi mogel predvideti. In tudi čustva so seveda del teh zgodb. A ne? Ko so tudi sami, ko so podoživljali te pripovedi, ta svoj vsakdan, ampak govorimo zdaj o primerih težav, ne v primerih lepega, ne, pač ta bom rekla, bolj težaven del njihovega življenja, seveda so bili povzdignjeni glasovi, nekateri celo so potočili kakšno solzo, nekateri so dejansko izkazovali neko frustracijo, jezo, skrb, ne, ta konstantna skrb, ki jo ne moreš odklopiti, tudi eno tako čustvo in seveda potem tisto, kar je tudi nas zanimalo, kategorije kot so odgovornost, kako bi vi to reševali, komu to pripisujete, a je to zdaj, a veste, če vi zbolite, a je to zdaj tvoj problem, a ti razviješ bolezen ali so take okoliščine, ki ti pomagajo, da nastane ta stiska, tudi obolenje.
3: Ki je ta vzrok, ne?
4: Tako.
3: Ja, v svoji raziskavi govorite tudi o podobi dobrega kmeta. Kakšen je v slovenskem podeželskem okolju ta dober kmet in zakaj je lahko prav ta podoba lahko tudi breme?
4: Tako je. Tle se zgodba začne. A ne? Opredelitev, tako kot bi rekli moji na terenu ljudje, ta pravega kmeta. Ne? Seveda vsak ima svojo opredelitev ta pravega kmeta, ne? Potem seveda pravi, ne pravi kmet, te kategorije so se pojavljale. Lahko je tudi breme in tle so spet ti moralni sentimenti, ta moralna obveza. Se pravi, tukaj se vsa zgodba začne. Ne? Delovna etika, koga, da ne boš koga razočaral, da ne boš razočaral ne samo te, ki so ti, od katerih si prevzel kmetije, da ne boš razočaral družine, ki ima nek ugled, da ne boš razočaral skupnosti podeželske, da ne boš razočaral ne vem, javnega mnenja in tako naprej. Ne? Tukaj je ogromno enih pritiskov, ki jih nekako z eno floskolo, ne vem, negativno javno mnenje odpravimo, a ne? Kako pa doživljajo ljudje, ki se s tem soočajo na dnevni ravni, nekako nas ne zanima, a ne? In tukaj seveda se prepleta ta podoba dobrega kmeta, tako v javnosti, kot te, ki si jo sami pripisujejo, tukaj lahko pridejo tudi v nek konflikt, oziroma v nekaj, kar bi lahko rekli, da je lahko tudi vir tega slabega počutja. To zdaj ne pomeni, da mora biti ta podoba drugačna, pa gre za to, kako jo doživljaš, ne, kako te zavezuje, kako te bremeni.
3: Verjetno so tu pri tem tudi zelo močni ti vzorci iz preteklosti, ne, generacijo na generacijo prenaša to podobo.
4: Ja, glejte, delovna etika, to sem se jaz na lastne oči prepričala, je neverjetna, a ne? Tudi mi kot raziskovalci se ukvarjamo z delovno etiko, tudi mi nimamo 8-urnega delovnika, oni pa tudi ne, a ne? Mislim, videla sem veliko usporednic, kaj pomeni močna delovna etika in ta se prenaša iz generacije v generacijo, ne? Ta je en ključen del dobrega kmeta, ampak seveda ima tudi neko realno empirično osnovo. Če nimaš močne delovne etike že v preteklosti, nisi mogel preživeti.
3: Ne gre. Ne,
4: ne gre. Ne? Torej, to ni samo neka izbira, bi rekli, a ne? To je kar ena nuja. A ne? In zdaj tako, ne? Seveda ti moraš biti zdrav in telesno in duševno v redu, če hočeš to delovno etiko izpolnjevati. Po drugi strani pa tle en taka past. Ne? Zaradi tega pa tudi podrejaš zdravje delovni etiki delu in včasih greš preko te meje zmožnosti. Torej, to je pogoj, zdravje je pogoj za dobro delovno etiko, da jo izvajaš, a ne? Hkrati se pa lahko uloviš, da prav zaradi te delovne etike podceniš in ne vidiš, da si že krepko
3: čez mejo.
4: Čez mejo.
3: Ja, torej, verjetno je pomembno, kje zaznati, kje je ta meja.
4: Tako.
3: Kaj bi rekli, če bi morali iz vseh teh pogovorov s kmeti povzeti eno samo stisko, kaj jih danes najbolj teži?
4: Težko bi eno samo stisko, ker so resnično, je, bom rekla, cel repertoar stiska. Ne? Seveda po eni strani nas zanima, kako oni sami doživljajo stiske in tukaj so zgodbe različne. Ne samo, tle so različne po spolu, po starosti, potem kakšen status imaš na kmetiji. Ne? Ja, finančna stiska, ki ste jo omenili, je prav gotovo ena takih ključnih, ni pa edina, daleč od tega, da je bila edina. Ne? Ne boste verjeli, ampak stiske so tudi v njihovih medsebojnih odnosih. Ne? Torej, ti imaš lahko veliko raziskav, ne samo moja potrjuje, da so lahko kljub močnim pritiskom, ekonomskim cenam in to vse, kar ste omenili že na začetku, če imaš ti močno domače podporno okolje, jih lažje prebrodiš. Jih ne doživljaš kot tako travmatične. Ne? Če pa tudi v odnosih ni dobre atmosfere, bi rekli, ne, in dobre klime, potem boš tudi se s tem teže spoprijemal. A ne? Tako da to, ta mehek del, kot bi rekli, je silno pomemben in je velikokrat spolzel iz našega opazovanja na terenu, se pravi medosebni odnosi, kako jih doživljajo. Lahko imate člana družine ali pa članico, ki jih ne doživlja kot travmatične, medtem ko eden pa jih bo. V isti družini. Ne? Težko bi rekli, kaj prevladuje, je odvisno od okoliščin, odvisno tudi od tvoje, kje si, ali si na začetku karijere, ali si na sredi, ali si že v zatonu, da se že počasi upokojuješ, je ta, bom rekla, repertoar stisk lahko različen. Prav gotovo pa so, bom rekla, zunanji pritiski, kot tudi notranji, ki lahko to potencirajo.
3: No, saj prav to niso samo zunani.
4: Ne, niso samo zunani, so tudi notranji in tudi seveda odvisno od posameznika, kako to doživljajo.
3: Kmetje tudi opažajo oziroma pravijo, da delajo preveč, je ta preobremenjenost danes večja, kot je bila nekoč, recimo, kljub temu, da je danes seveda v pomoč tudi vsa tehnologija, ja, stroji.
4: Ja, glede, to je en tak vprašanje za milijon dolarjev. Če gledate tudi pretekle raziskave socialnih zgodovinarjev, je bila vedno ta delovna etika, vedno to pretirano delo, ta
3: delati.
4: Delovna bremena, ja. delati non-stopa. Ne? Tukaj seveda je potrebno vedeti, kako to kontinuiteto dela, bom rekla nekako, ne bom rekla zamejiti, ker delo mora biti upravljeno, ne? Ampak kako morda celo organizirati, da vseeno najdeš, da prosti čas ima svoje mesto. A ne? Da so neke pauze. A ne? Seveda, ja, lahko bi rekli, danes je ta tempo še hujši. Ne? Glejte, mehanizacija veliko obljublja in daleč od tega, da ne pomaga, seveda pomaga. Zato pa ni potrebno, ne vem, 20 rok na kmetiji, ampak dovolj, da en kmetovalec z dobro mehanizacijo pa opravi toliko kot recimo, ne vem, 20 ljudi. Ampak danes imamo še nekaj drugega, ne? Zdaj smo na svetovnem trgu, konkurenca. A ne? Se pravi, mehanizacija dejansko ti lahko več nudi, hkrati pa ti zaradi mehanizacije imaš tudi više pričakovanja, večaš površina ali pa, ne vem, specializiraš ali pa si naložiš še več dela, ker bi rad izboljševal. Jaz dejansko sem srečala zelo malo kmetovalcev, ki bi v neki točki zamejili ekonomijo obsega. Bi rekli, ok, to je v redu, to je dovolj, od tu dalje, tako se imamo fajn, a ne? Večina jih hoče še več. Ne, ta razvoj, napredek je ena močna vrednota. Pa to zdaj ne mislim samo po velikosti kmetije, ne? Lahko je tudi manjša
3: število
4: kmetije, lahko je
3: dejavnosti.
4: Seveda število dejavnosti, specializacije, ne vem, predelava, ne samo pridelava in tako naprej, ne? Ampak seveda to spet pomeni toliko ur dela in tako naprej, preden se ti organiziraš, imaš dovolj delovne sile, je to vprašanje. In tisto bolj kot breme, a veste, je tle težava, ki jo tudi opažajo, pa to ni samo slovenska težava, ampak je, bom rekla, kar globalna, prestrukturacija podeželja. Včasih si imel soseda, ki je tudi kmetoval. Danes so pa kmetje manjšina in če on rabi pomoč in rabijo pomoč, glejte, so trenutke, ko zboliš, so trenutke, se poškoduješ, bi šel na dopust in tako naprej, rabiš pomoč. Koga boš prosil? Ne? Koga imaš na razpolago, da bo uskočil v neko tvoje tvoj posel, tvoje podjetje.
3: Ni več te mreže.
4: Ni več te mreže, ker se tudi podeželje prestrukturiralo. In kmetje so dejansko manjšina na podeželju, zdaj že posod se opaža. Ne? In ta pomanjkanje delovne sile je lahko tisto, kar še prispeva k tej obremenitvi. Lahko bi to bil znak razbremenjevanja, če bi bila ta pomoč organizirana, a ne? Bi tudi lažje, kljub mehanizaciji, kljub večanju, kljub tempu, bi lažje prebrodili marsikatero težavo v stisko.
3: Doktorica Duška Kneževič-Hočevar je naša gostja z Družbeno-medicinskega inštituta ZRCSZU. Zdaj smo nekje na polovici današnje svetovalnice, seveda se lahko vključite, spoštovani poslušalci, poslušalke. Naš telefon poznate, 01 512 10 00, dobrodošli, lepo vabljeni. Govorimo torej o stiskah kmetov, tudi o tem, kako je naša gostja te stiske raziskovala. Šli bomo tudi k temu, kako odgovoriti na vse to. Pa me zanima, še zdaj ste govorili o tej mreži, o tem, da je na podeželju vedno manj kmetov, da so v manjšini. Ko gledamo na kmete, kako pa javnost razume njihovo delo, poslanstvo? Velikokrat kmetje govorijo, da tega javnost ne ceni, da ne ceni njihovega dela. Kako pomemben je ta občutek za njihovo dobro počutje?
4: Občutek je silno pomemben, veliko bolj, kot si predstavljamo. Ne? Tukaj sem na terenu slišala toliko zgodb in toliko solza videla, ne? Da dejansko to ni nekaj, kar bi rekli, pusti javnost, delaj svoje. Ne. Mislim, seveda je to pomembno. Seveda je pomembno, če nekdo ceni vaš poklic. Ne? To je izjemno pomembno. Ne? Predvsem gre pa tukaj, kar jaz opažam, tudi ko se pogovarjam z nekmeti, eno strašno nerazumevanje, a ne, tega dela, tega poklica. Tudi ko primerjamo z drugimi raziskavami, vidimo, da so raziskave, ki imajo pač boljše razumevanje, a ne, in da seveda k temu prispevajo razne kampanje, poučne oddaje, a ne, kjer približaš ti lahko in otroku, in mladostniku, in navadnemu človeku, ki ni kmet, ker to se zdaj oddaljuje, ne, ne vidimo jih več toliko kot časih, ko sem jaz šla k babici, pa si že takoj videl kakšnega kmeta, ne. Da bi bilo potrebno povedati, kaj je, ne, kaj je ta pridelava, prireja in tako naprej. Ne. To se je oddaljilo od javnosti. Ne. Javnost vidi samo, ne vem, razne razprave o subvencijah, o klimatskih spremembah. Seveda so kmetje označeni kot tisti, ki prispevajo k temu in tako naprej. Ne, ne vidijo pa seveda drugih sektorjev, ki morda veliko bolj prispevajo, ne, pa so nekako utišeni, se o tem ne govori. Ne. Seveda to boli, to zelo boli in prispeva k stiskam, kajti to pomeni tudi na nek način razvrednotenje tega tvojega truda in dela. A ne?
3: Na nek način tudi sama beseda kmet v našem okolju kot žaljivka.
4: Ja,
3: ne?
4: To je še zmeraj, ne, morda manj kot včasih, ampak recimo sploh starejši kmetje so mi znali v tem povedati, da jih to zelo boli. Seveda, ko enkrat narediš en tako rekapitulacijo svojega življenja, če ne drugega, bi vsaj bil rad spoštovana. Ne? In če vidiš, da je to še zmeraj žaljivka, ne? Kot je eden lepo rekel, veste, včasih rečejo kmet tudi nekomu, ki ni kmeta, ne? Da ga užalijo, ne? Kot da si zaplankana. Ne? In je rekel, to pa najbolj boli, bolj kot vse ostalo. A ne? To je za razumeta. Ne? Mislim, da ga ni poklica, če bi te nekdo s tvojim poklicom užalil, da bi bil ti potem nekako zadovoljen.
3: Nekaj, kar si počel celo življenje, v kar
4: tako
3: si vlagal svoj trud, delo, čas.
4: Ne, to tudi pomeni razvrednotenje tvojega dela in tvojega truda. Ne? S tem, ko nisi plačan, tako kot bi lahko bil plačan za delo. A ne? To je seveda stvar, bomo rekli, cenovnih nihanj, to je druga zgodba. Ne? Ampak jaz mislim, da ni... Tudi ko se pogovarjam, kot sem rekla, z nekmetovalci, da dejansko se na nek način oprejo na te stereotipe, na te mite, na te floskule ali pa z negativno konotacijo. Potem pa, ko začnem razlagati, kaj to pomeni, kako živijo, se pravi, da dejansko
3: ne poznamo.
4: Ne poznamo. Ne.
3: Izbiramo izdelke na trgovinskih policah in seveda živimo od dela nekoga drugega, tega dela pa ne poznamo. O stiskah kmetov govorimo, nič ena, 512, 10, nič, nič. Doktorica Duška, v raziskavi so sogovorniki pogosto rekli, da moški ne bi šli na delavnice o duševnih stiskah, težavah. Uh-huh. Zakaj je med kmeti, predvsem moškimi, to je nek tak vzorec tudi sicer težko poiskati pomoč oziroma celo priznati stisko?
4: Ja, res je, to ni slovenska specifika, s tem se ukvarjajo raziskovalci po celi Evropi. So pa nekje že boljši rezultati, jaz bi rekla, so generacijsko boljši rezultati. Ne? Mladi, zlasti mladi, nimajo s tem težav, kot recimo moja ali pa starejša generacija še od mene.
3: Se še kažejo razlike.
4: Se kažejo razlike, kar je pozitivno, se pravi ta govor o stiskah o duševnem zdravju med mladimi ni več tak tabu. In mladi, tudi z mladimi, ko sem govorila, z mladimi kmetovalci so rekli, ja, bi šli, oni iščejo pač druge ovire, ne vem, če bi bilo to zastojn ali pa če bi imel čas, pa tako naprej. Ni pa tle težava, da bi sploh šel. Ne, medtem, ko starejši pa imajo tle že zadržke, ali pa srednja generacija, bi rekli. Ne. Težava je seveda tudi v tem, pa smo spet na začetku tej predstavi dobrega kmeta. Ne. Ti, ko si tako delaven, si ne, prizadevaš za uspeh, za ugled in tako naprej, to veliko krat, to podrejanje telesa in uma, kot rečemo, delovni etiki, pripelje do tega, da če boš ti priznal, da imaš neko težavo, da si neuspešen. Ne, to oni sami so mi povedali na terenu. Ne? Ja, potem bodo pa vsi govorili, da se jokam, da se pritožujem, da sem ubogi in tako naprej. Ne? Oni nočejo tega, pravič tega žrtveniškega diskurza, bom rekla, ne? Da so oni neke žrtve. Ne? Oni vedno speljajo jezik in pogovor na pravičnost. A, ne? A smo pravično plačani, a je naše delo vrednoteno in tako naprej. Ampak žal zlasti moški v skladu s to podobo vzdržljivega kmeta, bi rekli, ne, na nek način tudi v svojo škodo mislijo, da si šibek, če poiščeš pomoč, kar seveda se vedno bolj potrjuje, da ni res, ne? Da je, to je moč, a ne? Da če ti poiščeš pomoč, da če ti priznaš in identificiraš težavo in o ne spregovoriš, to ni šibkost, ne? Je to
3: ravno, rečemo, nasprotno.
4: Ravno nasprotno.
3: Ampak kaj bi pa moralo biti drugače v okolju, recimo, tudi da bi lahko kmet lažje rekel, potrebujem pomoč?
4: Jaz sem brala ene stare raziskave naših etnologov, pa zgodovinarjev še iz 18. stoletja, tudi takrat je bila recimo zdravstvo in agrarno prebivalstvo so bili ti prispevki. In že takrat so imeli do, bom rekla, zdravstvenega kadra eno distanco. Ne? Ampak to je šlo tudi za, bom rekla, en drug socialni razred. A ne? Zdravnik, kmet. En tak velik razkorak je bil. Ne? Ja, kaj bi bilo dobro? Veste, v Ameriki, ko sem bila na terenu, ogromno dajo na, kot oni rečejo, agricultural competencies. Se pravi, da zdravstveno osebje oziroma osebje, ki kmetom pomaga, da razume njihov način življenja, razmišljanja, a ne, in temu primerno prilagodi tudi to pomoč. Ne? Se pravi, če oni vidijo, da jih nekdo ne razume, ne vem, da imaš, bom rekla en tako ilustracijo klasično, ne? Oktober, žetev, dela čez glavo, spiš 4 ure, žanješ in tako naprej. Ne? Zdaj si vi predstavljajte, da bi enemu utrujenemu kmetovalcu zdravnik rekel, jo gospod, dejte, vzamite se en mesec, ne, za to, da se spočijete, a ne? On tega ne bo poslušal, ker mora preživeti, ker to ni samo, da on deloholik, ampak on mora preživeti. To je tisti moment, ko on mora stvar spela do konca, a ne? Da bo dobro živel. Torej, tudi ta na strani teh, ki dajajo pomoč, je silno pomembno, da razumejo, da dajo neko realno rešitev, da razumejo ta način, ne zdaj, da seveda omilijo težave in reče, ah, se ni nič, zami si 5 minut, ampak da skušajo skupaj z njim iskati neko uresničljivo zadevo, tretma, ki ga bo potem recimo ta kmetovalec tudi se lotil, ne? Tako kot sem recimo videla na terenu v tujini.
3: Kaj pa bi bila dobra pomoč? Če psihološka pomoč sama po sebi ni dovolj, kaj bi bilo za kmete recimo še tisto, kar bi pomagalo, rekli ste zdaj, razumevanje njihove situacije, stiske, to je zelo pomembno?
4: Ja, veste, te dobre prakse mi zdaj preučujemo tudi v enem evropskem projektu in neverjetno, koliko jih že obstaja. Ne? Ja, sigurno je ta psihološka pomoč nujna, absolutno pa ne zadošča. Zato, ker tudi težave niso zgolj v nas, ne, ali pa v njih, ampak so tudi sistemske, se pravi, niso stiske samo v glavi, ampak tudi v okoliščinah kmetovanja. Ne. Se pravi, so tiste okoliščine, na katere ti lahko vplivaš, ne, lahko marsikaj sam narediš, so pa take, ki ne moreš ti sam vplivati. Ne. Se pravi, usporedno bi bilo treba iskati tudi neke sistemske rešitve. Če oni recimo se pritožujejo ali pa če je stalna skrb, če so cene stalna skrb, a ne odkupne cene, če so stalna skrb negotovost, ki jo doživljajo, ne, zaradi nekih ekonomskih pritiskov in tako naprej, potem je treba usporedno iskati tudi tle rešitve. A ne? Ne samo, da jim ti ponudiš neko delavnico, ki ti pove, kako iskati notranje vire, to je premalo. Ne, ker še zmere, ko bo šel po tej delavnici domov, se bo še zmere soočil s temi pritiski, na katere nima vpliva.
3: Teoretično boš sicer vedel, kaj
4: tako,
3: bi bilo dobro.
4: Tako, ampak to je premalo. Ja. Ne? Se pravi, tukaj so pa eni taki ukrepi, kot je, kot sem že omenila, recimo organizacija te pomoči, v primeru poškodb, bolezni, v primeru, ne vem, dopusta, da si ga končno lahko vzameš, v primeru porodniške, a ne? Da imaš zanesljivo pomoč.
3: Se pravi, bi morala ta pomoč
4: nadomestni servisi
3: tako priti kar na teren, v okolje, kjer
4: absolutno, absolutno, ne? To imajo recimo določene države, imajo to urejeno, ne? Pa se kljub temu pritožujejo, da premalo, a ne? Čeprav že te institute imajo. Tudi socialne pravice bi bilo kazalo premisliti, ne? Se pravi, pokojninski sistem za kmete in tako naprej, a bodo imeli, kakšne pokojnine bodo imeli, to vse vpliva, a ne, a si lahko ženska res privošči, imamo krasne zakonodaje o porodniškem dopustu, a si lahko kmetica to tako privošči kot ne kmetica, a ne. Skratka, tle je veliko enih področij sistemskih, na katere bi kazalo razmisliti in tam tudi ukrepe sprejemati, ne samo te, kar se tiče psihološke pomoči. Mm-hmm,
3: pravite tudi iz primeru dobrih praks iz tujine?
4: Absolutno, tudi iz primeru dobrih praks, kako imajo urejeno, kako se tega lotevajo, ker tudi oni seveda zaznavajo podobne trende v kmetovanju, ampak na nek način se na to odzovejo, odreagirajo. Mm-hmm. Ne? Vejo, da ni to samo, recimo, da psihološka pomoč ni samo stvar posameznikove težave, ampak tudi neki sistemskih obremenitev in potem se lotevajo sporedno tudi iskanja določenih podpor, ki pomagajo s finančnim svetovanjem, kreditnim svetovanjem, reprogramiranjem kreditov. Veliko število, cel nabor teh pomoči za to vrsto poklica. Ne? In to seveda tudi drugi poklici se soočajo s težavami. Ampak zanimivost pri teh pomočeh je, da so res prilagojene za to vrsto poklica, ker tudi tam so zdravstvene statistike za to poklicno skupino slabše kot za druge poklicne skupine.
3: Kaj pa morda, če se dotakneva še te skupnostne pomoči, recimo med seboj si lahko pomagajo, seveda konkretno z delom, kaj pa recimo pogovor med kmeti, razbremenitev tudi s tem razumevanjem, mogoče situacije v sami družini ali pa pri prenosu medgeneracijskem, omenili ste pravičnost, torej tudi iskanje neke rešitve v tej, recimo, prehranski verigi in tako naprej.
4: Ja, tle se zdaj dve različne stvari omenil. Ja. Ne? Seveda, ja, pogovor, kot časih rečejo na terenu, veste, mi se ne znamo v družini pogovarjati. Lahko se z enim, z drugim se pa ne moreš. Ne? Uh-huh. Zdaj, dobro, tukaj so razno razne delavnice, ki lahko olajšajo te, ampak veste, če nekdo noče iti na tako delavnico, pol ne boš rešil težave. Ne?

0: Jaz bi povabila vse, ki jim je mar, za to, da dejansko okrepijo svoje duševno zdravje. Mi organiziramo dve terenski delavnici že to nedeljo v Slovenj Gradcu, se pravi 24. maja, in sicer v Mladinskem kulturnem centru ulice Ozare 18, pričetkom ob 14. uri. To sta dve silno zanimivi delavnici, in sicer prva ima naslov Od zore do mraka, kje je meja, o izgorelosti na kmetiji, druga pa, ko je na kmetiji pretežko prepoznavanje duševnih stisk. Vsi ostali, ki ne bodo šli v Slovenj Gradec, so pa vabljeni na dve spletni delavnici, isti, s tem naslovom, ki se boste pa odvijali v sredo 17. junija, ob 20. uri, se pravi lahko tudi potem, ko zaključijo delo, pridejo, a ne? In sicer Od zore do mraka, kje je meja o izgorelosti na kmetiji, bo v sredo 17.6. ob 20. uri na spletu. Naslednji dan v četrtek bo pa druga delavnica, prav tako ob 20. uri, ko je na kmetiji pretežko, prepoznavanje duševnih stisk. Prijavite se na te spletne delavnice pa lahko na naši spletni strani www.omra.si, kajti na tej spletni strani bodo tudi našli rubriko Počutje oziroma Polja moči. To je naš projekt Počutja na kmetiji, krepitev virov in znanj, ki ga zdaj izvaja Družbeno-medicinski inštitut. Babljeni, pridite, ne bo vam žal, imamo krasne predavateljice, ki razumejo, kaj je kmetovanje, so terenke, psihologinje in tako naprej. In skupaj z SPM sodelujemo, tudi oni so naš partner, tako da res vabljeni.
1: Se pravi sploh uživo, no pa tudi prek spleta.
0: Uživo in preko spleta.
1: Tam se bo mogoče tudi še kaj pogovoriti, kaj poprašati. 24. maj Slovenj Gradec, 17. in 18. juni pa prek spleta. Omra je ta program Polja moči, torej www.omra.si za verjetno mlajše, ki bodo morda spodbudili še koga od starejših ali pa z novim znanjem, upogledom prišli domov in morda kaj storili drugače. Še enkrat najlepša hvala za to, da ste bili naša gostja in vse dobro.
0: Hvala za povabilo in še naprej take vdaje.
2: Svetovalnica. LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.

0: Ritem srca 2026.
1: Tudi letos niti ritma srca v rokah drži Andrej Jerman, ki o bistvu festivala razmišlja takole.
2: Bistvo je, da s pesmijo slavimo Gospoda. Bistvo so nove pesmi, ki jim festival daje prostor. Prostor, da se torej rodijo, da postanejo darilo za nas vse, torej da niso skrite v srcu nekoga ali na papirju v nekem predalu. In še en poudarek bi dal temu festivalu, se mi zdi, da je to, da smo skupaj, da se družimo in potem, da vse to, kar smo rekli, počnemo skupaj.
1: Kaj je pa organizacijsko najtežji del dogodka, pa misliš, da obiskovalci tega ne bi nikoli uganili?
2: Rekl bi, da gre za malenkosti, ki sem jim dostkrat sam podvržen, da se z njimi preveč ukvarjam. In potem se izkaže dan po festivalu, da pač te malenkosti grejo mimo in tako kot si rekla, verjetno jih opazi zelo malo ljudi.
1: Kaj pa tebi pri organizaciji predstavlja največje zadovoljstvo?
2: Največje zadovoljstvo mi predstavlja kakšen lep odziv, kakšen tak res iskren, ko vidiš, da se nekoga nekaj zares dotaknil, ali pa kakšne pesmi, ki se zgodijo na festivalu in je včasih težko predvideti, katera bo tista pesem, ki se bo na tak način pokazala. Ne veš točno, katera se bo prijela, katera bo dosegla srca poslušalcev, ampak ko kakšna res seže tja, potem se mi zdi, da je ta taka super nagrada za vse, kar počnemo.
1: Zdaj pa, če bi bil obiskovalec in ne organizator, kaj bi si na letošnjem festivalu najprej ogledal, kam bi najprej skočil, čemu bi najprej namenil pozornost?
2: Mene vedno vleče oder, tako da bi zagotovo pod odrom prešteval kable, gledal, kaj kdo ima pred seboj, a ne? Kakšne pedale imajo kitaristi, kakšne bobne ima bobnar, kakšne kitare so na odru. Mogoče bi me zamikal odprti mikrofon malega odra. Bog ve. Zagotovo nekaj povezano z glasbo.
1: Ob zaključku pogovoraš samo še vabilo za danes.
2: Torej ja, eno lepo vabilo vsem, torej ne samo mladim, starim, vsem tistim, ki vam je všeč glasba, ki slavi Gospoda, seveda taka, ki je včasih tudi malo bolj glasna, taka, ki jo radi pojemo skupaj. Mislim, da je Ritem srca ena lepa priložnost, da se s kom srečate tam in da skupaj zapojemo ob znanih in še ne povsem znanih pesmih.
3: Ritem srca 21. maja na forumu Zavoda svetega Stanislava v Šentvidu.

0: Jana Deržaj.
1: Tiče strašilo, na polju prosa stoji.
0: Prisluhnite tem in drugim melodijam z vinilnih plošč in oddajo sooblikujte svojimi glasbenimi spomini. Ob radijskem ognjišču nocoj ob

star je skoraj tisoč let. Ti pa rad skozi njega gledaš svet.

0: Tradicionalni pomladni koncert Anton Fabijan z gosti.
1: Anton Fabijan bo z gosti s svojimi bogatimi izkušnjami in izjemno odrsko energijo znova pričaral nepozabno pomladno doživetje.
0: Pripravite se na preplet različnih glasbenih svetov, saj se mu bodo na odru pridružili Nuša Derenda, Lora Pavletič, Ivan Andres Arenšek, David Čadež ter mladi glasbeni talenti, večer pa bo spremljal simfonični orkester Cantabile pod vodstvom dirigenta Marjana Grdadolnika.
1: Pridružite se, večer bo poln čudovitih melodij, ki bodo ogrele srce.
2: V Bovcu na 104,5 MHz.
3: Lepo pozdravljeni ob 9. Čas je za poročila, pripravil jih je Alen Salihovič.
4: Dobar dan. Stranke SDS, NSI, SLS, Fokus in Demokrati, ki vodijo pogovore o oblikovanju nove vlade, bi lahko po poročanju medijev danes že podpisale koalicijsko pogodbo. Ta med prednostnimi nalogami vsebuje razvoj in blaginjo države, boj proti korupciji, decentralizacijo in debirokratizacijo. Med rešitvami, ki so zaokrožile, so denimo spremembe pri plačevanju nadomestila za bolniško za zaposlene, spremembe dohodninske lestvice in davčne politike, vrnitev avtocestne policije in obvezno letno testiranje funkcionarjev na droge. Poslanci bodo o mandatarju za sestavo vlade Janezu Janši glasovali jutri. Slovensko zdravstvo z današnjim dnem vstopa v novo obdobje. Izteklo se je namreč prehodno obdobje novele zakona o zdravstveni dejavnosti, ki prinaša pomembne spremembe za zdravstvene domove, bolnišnice, koncesionarje in zdravnike. Predsednica Zdravniške zbornice Slovenije Bojana Beović in predsednik Zdravniškega sindikata Fides Damjan Pavh.
5: Torej, mogoče bi najprej omenila to sklepanje pogodb, ki ne bo več možno s samostojnimi podjetniki. Slovensko zdravstvo tudi primarna raven v bistvu deluje pogosto tako, da si pomaga s specialisti iz bolnišnic, ki potem opravljajo specialistične ambulante bližje ljudem. Tukaj je vprašanje, koliko tega se bo ohranilo oziroma kakšni bodo stroški sedaj po novem obračunavanju oziroma izvajanju dela po pogodbah.
6: Poglejte, morate vedeti, da zakon prinaša prisilo za določene profile zdravnikov, prinaša omejitve in ne nazadnje tudi sankcije. Tako da, če se določeni profili zdravnikov ne držijo po zakonu, potem pride do sankcij, do kazni in mislimo, da že to, da vas nek zakon omejuje v delovanju ene take stroke, kot je zdravstvo, jaz mislim, da nima nobene podpore.
4: Več o tem tudi na naši spletni strani. Stanovalci Štepanskega naselja že dolgo opozarjajo na pomankanje parkirnih mest. Včeraj pa so na zboru četrtne skupnosti Golovec od mestne občine Ljubljana formalno zahtevali trajno odpravo plačljivega parkirnega režima. Zbora se je udeležilo približno 250 stanovalcev, ki občini očitajo, da je s prodajo parkirišč in gradnjo novih objektov situacijo še dodatno poslabšala. Ameriško tožilstvo je objavilo obtožnico proti nekdanjemu predsedniku Kube 94-letnemu Raulu Castru, bratu pokojnega vodilnega revolucionarja Fidela Castra. Obtožnica se nanaša na sestrelitev dveh civilnih letal leta 1996. Castra pa bremeni, da je kot kubanski obrambni minister osebno ukazal sestrelitev letal kubansko-ameriške organizacije Bratje na pomoč. Pri tem so umrle 4 osebe, med njimi tudi 3 Američani.
2: Minuta za kmetijstvo in podeželje.
7: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis za naložbe majhnih kmetij za letošnje leto. Za ta namen so rezervirali 7,8 milijona evrov nepovratnih sredstev, zanje pa se lahko potegujejo majhne kmetije, ki so lani dosegle med 4 tisoč in manj kot 12 tisoč evrov standardnega prihodka iz kmetijstva. Na ministrstvu pojasnjujejo, da bodo z razpisom podprli širok nabor naložb. Med ključnimi so naložbe za prilagoditev kmetovanja na gorskih območjih, vključno z nakupom specializirane mehanizacije, ureditvijo objektov za mehanizacijo in krmo, pašnikov, dostopa do javne infrastrukture, proizvodnjo energije iz obnovljivih virov ter zbiranje meteorne vode. Razpis podpira tudi naložbe v rastlinjake, trajne nasade, skladišča in hladilnike. hladilnice, objekte za rejo žuželjk, predelavo in držanje kmetijskih proizvodov ter naložbe v izpolnjevanje nadstandardnih zahtev z področja dobrobiti rejnih živali. Poseben podarek je namenjen tudi neproizvodnim naložbam, kot so urejanje ekstenzivnih pašnikov, krajinski značilnosti zaščita živali pred velikimi zvermi ter obnova travniških sadovnjakov. Višina podpore praviloma znaša 50% upravičenih stroškov naložbe, podpora pa je višja za kmetije na gorskih območjih, za mlade kmete ter za nekatere vrste naložb, kot so rastlinjaki, neproizvodne naložbe in naložbe v dobrobit živali. Najvišja stopnja lahko doseže 90% upravičenih stroškov. Vloge bo mogoče oddati od 4. junija do vključno 9. septembra. Ministrstvo pa še dodaja, da želi z razpisom okrepiti konkurenčnost majhnih družinskih kmetij ter jim omogočiti dolgoročno vzdržen razvoj in večjo tehnološko ter okoljsko učinkovitost.

Dragi poslušalci, 23. maja vas tradicionalno vabimo k Mariji Pomagaj na Brezje. Ob 20. uri bo sveta maša, ki jo bo daroval škof Fran Šuštar, po maši bo procesija z lučkami po Brezjah o prepevanju litanij. Vabljeni na Brezje 23. maja zvečer.

0: Danes bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne predvsem na vzhodu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, zapihal bo veter severnih smeri, najvišje temperature bodo do 24, na Goriškem in obmorju pa okoli 26 stopinj. Jutri bo sončno, proti vzhodu bo še občasno nekaj zmerne oblačnosti, ponekod bo pihal severovzhodni veter, najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, obmorju 14, dnevne do 25, na Goriškem pa lahko do 27 stopinj Celzija. Obeti. V soboto in nedeljo bo na Primorskem pretežno jasno s šibko burjo, drugod bo večinoma sončno z občasno zmirno oblačnostjo. Ponekod bo še pihal severovzhodni veter. Poglejmo še nekaj temperaturnih podatkov. Idrija 13, Ljubljana 14, Novo mesto 15, Slovenj Gradec in Babno polje 16, Murska Sobota, Ajdovščina in Metlika 17, Celje in Kran 18, Maribor 19, v Kopru pa so namerili 21 stopinj Celzija. Promet po državi poteka tekoče. To so bila poročila, ura je 9:07.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

osmrtnice. Šolske sestre svetega Frančiška Kristusa Kralja sporočajo, da je v večno življenje pri Bogu odšla sestra Marija Angela Dekanič, doma iz župnije Draga Baščanska na otoku Krk. Šolske sestre svetega Frančiška Kristusa Kralja sporočajo, da je v večno življenje pri Bogu odšla sestra Marija Angela Dekanič, doma iz župnije Draga Baščanska na otoku Krk. Pogreb drage sestre bo v ponedeljek, 25. maja. Ob 9. bo sveta maša v kapeli sester v zavodu svete družine v Gorici na ulici Don Bosco 66. Nato pa pogreb na pokopališču v Gorici. V 86. letu je v Gospodu mirno zaspala Marija Štirn, rojena Kropivšek iz Lukovice pri Domžalah. V 86. letu je v Gospodu mirno zaspala Marija Štirn, rojena Kropivšek iz Lukovice pri Domžalah. Pogreb bo v soboto ob 13. na pokopališču Brdo pri Lukovici. Žara pokojne bo dan pred pogrebom od 14. do 20. ure, na dan pogreba pa od 8. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sporočajo, da je v 94. letu v Bogu zaspala draga mama Marija Grum, rojena Jerina, po domače Meletova mama iz Dolenje Brezovice 6. Svojci sporočajo, da je v 94. letu v Bogu zaspala draga mama Marija Grum, rojena Jerina, po domače Meletova mama iz Dolenje Brezovice 6. Na zadnjo pot jo bodo pospremili jutri ob 16. na pokopališču Preserje pod Krimom. Žara pokojne bo na dan pogreba od 10. naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Sveče in cvetje hvaležno odklanjajo, svoj dar lahko namenite za potrebe župnijske cerkve v Preserju pod Krimom.

Še nekaj obvestil imamo ob 9 in 11 minut. Prenova v duhu koprske škofije vabi na binkošno vigilijo, ki bo v koprski stolnici v soboto 23. maja. Ob 17. bo začetek s slavljenjem, ob 19. bo sveta maša. Po maši bodo molitve za izlitje svetega duha. Prav lepo vabljeni. Župnija Moravče vabi na binkošno nedeljo k sveti maši v cerkev svetega Valentina na Limbarsko goro, kjer bosta sveti maši ob 10. in popovdne ob 16. Na binkošni ponedeljek bo sveta maša na Limbarski gori popovdne ob 18. Prav lepo vabljeni. Na Brezjah bo v nedeljo 24. maja ob 10. slovesna maša, ki jo bo daroval škof Juri Bizjak, ob 19. bo na trgu pred baziliko prireditev v zahvalo in priprošnjo Mariji pomagaj. Posebno obvestilo za radijske počitnice, ki bodo od 2. do 11. junija v Južni Španiji, se je sprostilo nekaj mest. Če še koga zanima, naj takoj pokliče agencijo Sonček ali obišče eno od poslovalnic. Telefonska številka je 02-220-80-44. Program počitnic je objavljen na spletni strani našega radija. Ponavljam telefonsko številko agencije Sonček za počitnice z radijem Ognišče. 02-220-80-44. Moški pevski zbor Srečka Kosovela iz Ajdovščine vabi na koncert v sklopu 12. mednarodnega festivala moškega petja. Prvi koncert bo v soboto v Grajskem dvorišču v Vipavskem križu ob 20. Na sobotnem koncertu bodo poleg gostiteljev nastopili še fantje iz mešanega mladinskega zbora Srečko Kosovel, fantovski sestav kapitani osnovne šole Franceta Bevka Tolmin in vokalna skupina Adam Raubar. Drugi koncert bo v nedeljo ob 19. v samostanski cerkvi v Vipavskem križu. Nastopili bodo vokalne skupine Malum, Vihar, Ad hoc ter moški zbor komornega zbora Megaron. Vljudno vabljeni, vstop je prost, torej v soboto in v nedeljo. Prvič v Vipavskem križu ob 20. drugič pa ob 19. v samostanski cerkvi Vipavskega križa.

Komaj čakamo poletje. Radio Ognjišče vam v sodelovanju s turistično agencijo Sonček poklanja 100 evrov na rezervacijo za počitnice v Dalmaciji. Preverite na spletni strani Radio Ognjišče ali agencije Sonček.

0: Zdaj pa k današnjim kulturnim namigom. Ljubljanska opera vabi ob 19.30 na opero Carmina Burana, Karla Orfa, Zabon ma četrtek in izven. Ob 18.00 lepo vabljeni pod paviljon Agape na Kolezijski cesti 1 v Trnovem v Ljubljani, kjer bo v ljudskih nošah o pesmih in plesu predstavljena kulturna dediščina vrhov in širšega krasa. Celjska Mohorjeva družba vabi na mohorske pogovore v knjigarni, in sicer ob 11.00 v knjigarni Celjske Mohorjeve na Nazorjevi 1 v Ljubljani z naslovom Naj mladina poje. Jurče Vreže, zborovodja in vizionar Mladinskega pevskega festivala v Celju, gostje bodo doktorica Darja Koter, Gregor Deleja in doktorica Marija Počivavšek. Lepo vabljeni na odprtje razstave likovnih del Vinka Prislana z naslovom Vilinski ples, ki bo ob 19.00 v prostorih Business Point Art na Lendavski ulici 1A v Murski Soboti. Knjižnica Makse Samsa, Ilirska Bistrica in založba Kut Logos vabita na pogovorni večer z naslovom Sveti Hieronim, naš rojak, ki bo v Ilirsko-Bistriški knjižnici ob 19.00. Predstavljena bo nova knjiga Peter Pavel Vergeri, starejši, govori v čast svetemu Hieronimu. Sodelovali bodo magistrica Anja Božič, avtorica in prevajalka, ter recenzent dr. Rafko Valenčič in urednik dr. Jan Dominik Bogataj. Društvo svetega Jakoba Kamnik vabi na predstavitev knjige doktorice Marije Klopčar z naslovom Zvonovi so sami zapeli, naravne nesreče in kolektivni spomin. Predavanje s predstavitvijo knjige bo ob 19.45 v dvorani Frančiškanskega samostana v Kamniku. Pokrajinski muzej Celje vabi na odprtje razstave Portretna galerija grofov Turen Valzasina, razstava ob 100. obletnici odkritja znamenitega celjskega stropa, ki bo ob 18.00 v Stari grofiji v Celju na Muzejskem trgu 1. Narodni dom Celje pa vabi ob 19.30 na koncert. Nastopil bo tolkalec in skladatelj Ion Delić na marimbi. Vstop je prost. Lepo vabljeni tudi na koncert Dekliškega zbora svetega Stanislava in zbora Univerze Lehigh iz Pensilvanije, ki bo ob 19.45 v cerkvi Marijinega oznanjenja na Tromostovju v Ljubljani. Seveda pa nikar ne pozabite na festival sodobne krščanske glasbe Ritem srca v zavodu svetega Stanislava. Dogajanje že od 17.30 naprej, ob 20.00 pa se začne festivalski del. Dobrodošli, veseli vas bomo.
1: Zaradi prometne nesreče je promet oviran na cesti Domžale-Trzin pri Depali vasi. Zastoji so na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, krajši zastoji so na posameznih odsekih primorske avtoceste od Logatca proti Ljubljani in pred Postojno proti Ljubljani. Zastoj je tudi na cesti Litija-Ljubljana pri Kresnicah zaradi del.

Tako pa smo debelo stopili v dopoldanski program. Prav lepo pozdravljamo sodelavci, novinarji, Boštjan Smole in Mateja Subotičanec in upam, da vam je lepo v naši družbi. Zdaj le bo na sporedu rubrika Ni meje za dobre ideje. Seveda bomo oplazili današnji ritem srca, več boste slišali v nadaljevanju. Potem še redne rubrike tja do desetih, ko bodo na sporedu spet poročila. Preživite lep majski dan.

0: Німеє. За добрі ідеї.
1: Prijazen pozdrav, danes nas čaka lep dogodek in del tega našega festivala Ritem srca bo tudi mlada fotografinja, ki smo jo povabili v studio. Lep pozdrav.
2: Ja, lep pozdrav.
1: Brina Stanković Elesini.
2: Ja, tako je.
1: Koliko izkušenj s fotografijami ali s fotografiranjem že imate in zakaj fotografija?
2: Ja, v bistvu je nekako tako, da sem začela doma slikati z mamičinim fotoaparatom, potem kasneje pa sem začela fotografirati malo v sklopu srednje šole, torej zbor sem malo dokumentirala pa objavljala na socialnih omrežjih, pol kasneje pa sem prvič tako konkretno fotografirala koncert prav na Ritmu srca in to je bilo lani in sem nekako tako zaljubljala to oziroma sem razmišljala, da bi dejansko lahko kaj potem naredila iz tega in mi je to potem počas priraslo k srcu in sem kontaktirala ene par bendov, naprej prek sošolcev z faksa, potem kasneje pa pač tudi tako čist random, kar se je potem kar splačalo, zaradi tega, ker zdaj sodelujem recimo z bendi, kot so Peta linija, potem Alter Racy, ki se zdajle potegujejo torej včeraj za predskupino Joker Autov, tako da je kar napeto, pa potem še mnogi drugi, recimo tukaj imam še vedno veze Škofijske klasične gimnazije, torej Zavetje je slavilna skupina, ki jo spremljam oziroma fotografiram in pa še kakšni drugi, tako da tako.
1: Kar pomembna vstopna točka tudi v ta širši tvoj fotografski svet je bil dejansko festival Ritem srca, ko si sprva fotografirala zaradi svojega veselja in zanimanja, potem pa odkrila, da imaš očitno tudi smisel, da znaš slediti glasbeni zgodbi.
2: Ja, nekako v tem smislu. Pač glasba mi je tudi sama po sebi že tako pri srcu, v bistvu sem pač tudi sama bila v orkestru, pa potem v enem bendu sem zdaj in nekako mi je to zmeram bilo pri srcu in nekako ujet to zgodbo, ki se dogaja potem še z lučkami, pa z vso tehniko, ki paše zraven, je v bistvu nekako ful navdihujoče in pa tudi zelo vznemirljivo, tako nikoli ne veš, kaj se bo zares zgodilo. No. In potem rabeš biti malo pripravljen na to, kar te bo napadlo od kar nekje. Lahko pa je tudi pač čist sproščeno, recimo kot so nekatere fotografije za Zavetje, torej slavilno skupino, ker so večeri nekako taki bolj umireni, bolj za dušo. Lahko so pa full on rock koncerti, recimo na Špil ligi, kjer pa nikoli ne veš, kako bodo lučkari nekako uskladili stvari z glasbo.
1: V vseh teh letih, Brina, si se verjetno naučila, kako loviti kadre, kaj bo izpadlo dobro. To so izkušnje.
2: Pač ja, nekako se prilagodiš, fino je tudi, da prideš mečkan prej pred koncertom, si pogledaš teren kakšen je, ampak to so zares potem že izkušnje, a ne? Vsak odr bi rekla, da je drugačen, vsak band je drugačen in pač je fino, da ujameš njihovo zgodbo, torej kakšen vibe imajo dejansko, torej glede na njihovo glasbo in je potem to v bistvu ta delček veselja, ki ga imam do vsega skupaj.
1: Se tudi pristop ali vloga fotografa skozi leta spreminja? Je biti danes fotograf vendarle drugače, kakršna je bila vloga fotografa desetletja nazaj, desetletja ali celo pred nekaj leti?
2: Ja, to definitivno. Se mi zdi, da mogoče se ljudje ne zavedajo spet toliko, koliko gre v fotografijo, koliko recimo oprema stane in ravno zaradi tega, ker se ljudje ne zavedajo, koliko stane oprema, potem cene samo še rastajo in je nekako to precej drag hobi, zato rabeš kar narediti tako investicijo v dobro opremo, ki se pač sicer splača na koncu, ampak se mi zdi, da včasih ja, ljudje mečkano pozabijo, koliko časa dejansko gre v fotografiranje, torej da ti prideš na nek set, potem da pofotkaš in pa potem dejansko postprodukcija je večina dela, torej koliko ti sosedaš doma in potem greš čez fotke, kjere so sploh ratale, kjere so v fokusu, kjere niso, potem tudi recimo, kako bi kaj zeditov, kako bi mečken sebe tudi unesel v te fotke, torej mogoče malo te artistične iskrice zraven dodal.
1: Si samouk ali imaš za seboj že tudi kakšne delavnice, kaj šolanja ali naravni talent?
2: naravni talent, naj bi ravno rekla, no. Rekla bi pa tako, večinoma samouk, imam pa zdaj veliko srečo, no, da imam enega mentorja na NTF-ju, torej na Naravoslovni tehnički fakulteti, pre katerega si potem tudi sposodim kakšen fotoaparat, sploh če gre za kakšen bolj tak konkreten koncert oziroma dogodek, kot je recimo Ritem srca. No.
1: Kakšne so tvoje želje, kje se vidiš, bi v prihodnje ostala v svetu fotografije?
2: Ja, definitivno. No. Če me bo to izpopolnjevalo še naprej, navdihovalo, definitivno vidim priložnost in pa prihodnost v tem. Se mi zdi tak čist nepričakovano odkrit hobi, ki je trenutno res ena izmed mojih večjih strasti.
1: Pa ne nazadnje polni tudi denarnico, ne, za tvoje mlado študentsko življenje.
2: Ja, tako čisto odvisno. No. Trenutno imam tako strategijo, da tisto, kar zaslužim z fotografijo, tudi potem...
1: Gre v opremo.
2: Ja, tako.
1: Drag hobi, tako. Brina, če se vrneva tudi k festivalu, kakšen je pa globlji namen ali kaj je tisto v zadju, k čemu strmiš, smisel tega, kar počneš preko fotografije, kaj želiš sporočiti? Se veš, fotografija je lahko zelo zgovorna, lahko ja. Pove več kot pa neka moja razlaga. Ko pogledam, so stvari dosti krat jasne. Še. A, to misliš. Skratka, fotografija dejansko dopolni neko pripoved in izkušnjo.
2: Ja, definitivno. Pač sej, ne vem, meni je zmeram zabavno, ko prideš z nekega festivala, pa recimo se ljudje iščejo potem na fotografijah. Anita, to je tako, pač hočeš se videti nekako, hočeš ujeti ta moment in meni je to zelo zabavno. Torej, da nekako doprinesem oziroma dam ljudem ta moment in pa hkrati, da tudi nekaj sebe dam v to. Torej, pač, če gre za neke bolj high-end fotke z odra, potem veš, da boš tudi nekaj sebe dal noter, torej mogoče kako svetloba vpliva na vse, torej boš nekako gledal na ta kadar. Medtem ko recimo vzamemo to predfestivalsko dogajanje na Ritmu srca, tukaj pa zares gre za neke take snapshote, torej take hitre utrinke, ki jih pač pofotkaš in potem gledaš za nazaj in si tako, oh, to pa sicer ni taka fotografija, ki bi jo dal na magazin, ne na slovnico, ampak je tako prisrčna in ljudem toliko pomen, pač da so na sliki in da imajo ujeti ta trenutek, da je pač škoda, zakaj pa ne, ne? In se mi zdi, da to nekako tako zelo veliko prinese.
1: Potem pa Brina samo še povabiva, nocoj boš na Ritmu srca in postfestum, če bi radi pogledali, kako je bilo na festivalu skozi tvoj objektiv, skozi tvojo pripoved fotografsko, pa še morda, če bomo na dogodku, da se tudi kje prepoznamo in vidimo, kako do teh slik so na voljo, bodo javno objavljene?
2: Ja, objavljene bodo strani Radio Ognjišče in pa tudi strani, torej z moje strani na Instagramu, verjetno tudi Facebooku in pa potem zdaj sproti, no, delam tudi na portfoliju, torej na svoji spletni strani, tako da ste lepo vabljeni, da si ogledate moj Instagram profil. Tako.
1: To je tudi pravo povabilo in pa usmeritev, če potrebujemo fotografa, seveda ima koncertni dogodek neke svoje posebnosti, drugačni so tvoji gibi, se tudi tega naučiš?
2: Ja, malo pa... Ja, no,
1: kam tako. Se postaviš, kje je tvoje mesto?
2: Ja, se mi zdi, da tako, koncertni fotograf nikoli ne veš, kje ga boš najdel, se mi zdi.
1: Z katerega kota skoči, kje
2: ja,
1: se pojavi.
2: Je. Zmeraj smo nekje, tako da nekje, ali v gruči, ali spredaj pri odru, pa tudi na odru. No. To je pa še lepše, v bistvu, ko si potem z ustvarjalcem zgore na odru, ampak moraš pa paziti, no, tako da ne motiš izvajalca, niti publike, no, ki uživa v performansu.
1: Torej zelo nevidna.
2: Ja, zato imamo
1: moraš
2: tudi
1: biti,
2: dress
1: ampak vendar lepo so zraven.
2: Tako.
1: Pravilo je pa, da je fotograf črno oblečen, posebej na takšnih dogodkih glasbenih.
2: Tako.
1: Brina Stanković Elesini, najlepša hvala, lepo, da so ustvarjaš tudi festival Ritem srca, da si še en dodaten glas in promocija za lep dogodek, praviš, da te je navdihoval in da te je navdušil pred leti in zato si rada blizu.
2: Ja, tako je.
1: Najlepša hvala, ker bomo še bližje dogajanju tudi mi preko tvoje fotografije. Ja, na svidenje, se vidimo nocoj.
2: Ja, hvala.
1: Hvala.
2: Čau.
1: Ja, pa na čim lepše fotografije.
2: Ja, tako.
0: Nime je za dobre ideje.

0: Ritem srca 2026.
1: Tudi na letošnjem Ritmu srca bodo izvajalce novih krščanskih skladb spremljali vrhunski inštrumentalisti, katerih vodja je Jan Gerl.
2: Festivalski bend letos sestavljajo kot zmeraj Andrej Jerman, on je ta glaven tako in drugač. Tine Lustek tudi na kitari, tako kot Andrej. Andrej Pušenjak na bas kitari, Vitu Šeničnik

0: na bobnih, pa jaz na klaviaturah.
1: V bistvu sami profesionalci in kljub temu, da boste taki na odru, gre pa sem in tja lahko tudi kaj narobe, kakšna je takrat tvoja vloga, kako potegneš naprej, kako ti uspe?
0: Tu zdaj govoriva že o skrivnostih bendovskih, ne? Ampak lahko povem vsem poslušalcem, da imam jaz en tak priročen mikrofon, v katerega lahko govorim in me slišijo samo člani benda. In takrat ponovadi itak sledimo pevcem, ne? Ker pevci so glavne zvezde na odru, mi smo spremljevalni bend in spremljamo pevce, tako da če pevci nekam grejo po svoje, gremo mi z njimi.
1: Ko si že omenil izvajalce, kaj je najtežje pri njihovem spremljanju, pri spremljanju tako različnih izvajalcev v enem večeru?
0: Ne vem, mi se imamo super. Jaz ne bi rekel, da je iz tega vidika kaj najtežjega. Mogoče to, da je kar nekaj različnih skladb. Se pravi, količina skladb se nabere in se trudimo, da vsakmu izvajalcu damo maksimalno podporo, tako da se probamo za vsako pesem res maksimalno potruditi. Mogoče je to še najbolj zahtevno delo, da res probamo zajeti avtorsko skladbo in aranžma čim bolj podobno originalu, kakor se le da.
1: Da si bomo znali predstavljati, koliko ur vaje gre za en tak dogodek?
0: Se pravi, že bend ima 5 vaj, na vaje ponavadi moramo priti pripravljeni, že nekaj je pol tudi nekaj ur gre za pripravo izbor pesmi in pa neko pripravo aranžmajev za te pesmi, tako da se kar nabere.
1: A kdaj ne moreš zaspati, ko tuhtaš, kako bi kakšno zaigrali?
0: Ne. Tako smo pa že prekaljeni. Po vseh teh letih tale band zdaj mislim, da že ene 6-7 leto skoraj v taki zasedbi igra skupaj. Že odprej se poznamo, tako da to pa ne.
1: Zdaj me pa zanima mogoče, če se pa kot inštrumentalist kako drugače pripraviš na tak dogodek, ki ni samo koncert, ampak ima tudi in predvsem duhovno noto.
0: Pač klej je, ima vsak član benda svojo pripravo na ta del. Vesel sem, da je pač to bend, kjer vsakemu to veliko pomeni in nas tudi na ta način družimo.
1: Zdaj pa še eno vabilo.
0: Ja, pridite, sigurno bo, jaz dam roko v ogenj, da bo vrhunsko in da nam boste pomagali narediti tako vzdušje, da si bomo ritem srca 2026 še bolj zapomenili, kaj ostalo vedno.
2: Ritem srca 21. maja na forumu Zavoda svetega Stanislava v Šentvidu.

0: dan.
1: Na dan festivala Ritem srca bomo v oddaji Via Pozitiva gostili Primoža Križaja, ki je vrsto let aktivno sodeloval pri festivalu. Kaj njega navdihuje in ga vsakodnevno popravlja?
2: Bog, ki mi z ljubeznjo šepta na srce in ustraja z mano, on je prvi, potem žena, ki tiho ali pa kar konkretno reče, včasih z gesto, včasih v tišini. Tako sva zmenjena, da si pomagava drug drugemu na ta način, ko vidva, da ga čustva prevzamijo, da si dovoljmo, ne? Tudi vzgajati drug drugega na ta način, da ne gre predaleč. Ne? Predvsem pa sveta maša, evharistija, adoracija, tišina, to je zame najboljši dopust. Tam se precej bolj spočijem, kot pa kjerkoli druge, ker se naslonim na usmiljeno Jezusovo srce in ker dovolim, da moje srce prične utripati s tempom Jezusovega srca. In upam, da nekaj te milosti priteče vame in da potem lahko delim to naprej, no, sem pa samo človek.
1: Primož Križaj bo z nami v oddaji
3: Via Pozitiva.
1: Ta četrtek na dan festivala Ritem srca ob 17.

0: Oj, kam se pa tep tok mudi?
1: Na Prešercu študentski tek ful zamujam.
0: Zološki pa makaroni.
1: To je pa za družino v stiski. Prid se vsaj podružit. Ej, šibam.
2: 33. študentski tek na grad ob 19. uri na Prešernovem trgu. Več na www.teknagrad.si.
3: Vabljeni, v torek, 26. maja.
4: V Merkur prihaja Zate sobota. V soboto člani Zate prejmete 15% popust na izbran izdelek iz ponudbe za vrt in poletni program. Samo to soboto v Merkurju.
5: Merkur, ker je lahko še boljše.
6: V Kočevju na 102,5 MHz.
7: Lepo pozdravljeni, ura je točno 10, čas je za poročila, prebral jih bo Alen Salihovič.
8: Dobar dan. Skupina 30 državljanov na čelu z Dušanom Kebrom se je zaradi domnevne kršitve pravice do svobodnih in demokratičnih volitev odločila za pritožbo na ustavno sodišče. Zaradi vpliva tujih obveščevalnih služb na volitve bo ločeno pritožbo vložil tudi glasbenik in režiser Darko Nikolovski, ki je marca kandidiral za poslanca na listi Svobode. Stranka ga pri tem podpira, ni pa vlagatelj pritožbe. Predsednik SDS Janez Janša je med tem podprl skupino državljanov, ki je zaradi domnevnih kršitev pravice do svobodnih vložitev vložila ustavno pritožbo. Janša je ob tem zapisal, da mora biti vsak dvom v zakonitost in poštenost volitev raziskan, saj je zaupanje v demokratične postopke temelj pravne države. Opozoril je tudi na po njegovih besedah ustavni udar, če bi bile morebitne nepravilnosti prezrte in če volivcem ne bi bilo omogočeno učinkovito pravno sredstvo. Z generalne policijske uprave so sporočili, da bo domnevne poskuse podkopovanja poslancev resnice preiskoval nacionalni preiskovalni urad, ker postopek še poteka, podrobnosti o tem ne morejo dajati. Predsednik SDS in najverjetnejši mandatar Janez Janša se je na družbenem omrežju X vprašal, katerim neodvisnim organom bi zadevo sploh lahko prijavili, saj po njegovih navedbah policijo in tožilstvo obvladujeta Zoran Janković in Robert Golob. Da je sprevrženo in nedostojno, kar se dogaja s pritiski na poslance, meni vodja poslancev NSI, SLS in Fokus Janez Cigler Kralj. Upa, da bodo pristojni čim hitreje ukrepali, a tudi on izraža dvom.
9: Kajti vsi smo videli špagete, vsi smo videli jasne indice o vplivih, podkupovanjih in tako naprej, pa ni še zdaj nobene hišne preiskave. Vsi so še na prostosti, ko da se nič ni zgodilo. Jaz upam, da se bojo stvari kmalo spremenile in da začnejo pristojni organi pač opravljati svoje dolžnosti, drugače bo pa treba za to poskrbeti.
8: Interventni zakon za razvoj Slovenije, ki ga je sprejel državni zbor, so pozdravili tudi v klubu slovenskih podjetnikov. Menijo, da zakon prinaša pomembne ukrepe za večjo konkurenčnost in produktivnost slovenskega gospodarstva. Kot ključna ukrepa pa izpostavljajo uvedbo razvojne kapice in razbremenitev samostojnih podjetnikov. Nacionalni preiskovalni urad pod usmerjanjem specializiranega državnega tožilstva vodi predkazenski postopek, povezan s težavami pri oskrbi z naftnimi derivati v dneh pred marčnimi parlamentarnimi volitvami. Več Jernej Dragar.
10: Postopek izhaja iz sklepa, ki ga je Golobova vlada sprejela na volilno nedeljo 22. marca. Takrat je med drugim ministrstvu za notranje zadeve naložila, da preveri podajo ustreznega naznanila organom pregona. Predstavniki odhajajoče vlade so največjemu trgovcu z naftnimi derivati v državi večkrat očitali, da je pred volitvami namerno oviral dostavo goriva na bencinske servise in tako povzročal težave v oskrbi ter nezadovoljstvo potrošnikov. Tudi tržni inšpektori so ugotovili krepek upad dobav goriv na pregledane bencinske servise v tistih dneh. V Petrolu so očitke ves čas zavračali in težave pripisovali nenadnemu povečanju povpraševanja zaradi napovedi občutnega dviga cena goriv ob podražitvi nafte zaradi vojne na Bližnjem vzhodu. Domače povpraševanje, tako voznikov kot naprimer tudi kmetov, je ob meji z Italijo in Avstrijo spremljal še velik skok povpraševanja tujih voznikov. Logistika po navedbah Petrola kljub maksimalnim naporom temu povpraševanju ni uspela slediti.
8: Poglejmo še na tuje. Odbor za mir v Gazi, ki ga je januarja ustanovil in ga vodi ameriški predsednik Donald Trump, je v svojem prvem poročilu Varnostnemu svetu Združenih narodov navedel, da je Hamas glavna ovira za mir oziroma za premik v drugo fazo Trumpovega mirovnega načrta. Poročilo navaja, da je glavna ovira Hamasovo zavračanje razorožitve, ki bi omogočilo prehod k civilni upravi Gaze. Kljub oktobra lani sklenjenemu premirju Gazo še vedno pretresa nasilje. Izrael in Hamas pa se medsebojno obtožujeta za kršitve.

Dragi poslušalci, 23. maja vas tradicionalno vabimo k Mariji Pomagaj na Brezje. Ob 20. uri bo sveta maša, ki jo bo daroval škof Franc Šuštar, po maši bo procesija z lučkami po Brezjah o prepevanju litanij. Vabljeni na Brezje 23. maja zvečer.

0: Danes bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne predvsem na vzhodu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Zapihal bo veter severnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo do 24, na Goriškem in obmorju pa okoli 26 stopinj. Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti, ponekod bo pihal severovzhodnik. Najvišje jutranje temperature bodo od 6 do 12, obmorju 14, dnevne do 25, na Goriškem pa do 27 stopinj Celzija. Obeti. V soboto in v nedeljo bo na Primorskem pretežno jasno s šibko burjo, drugod bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo, ponekod bo še pihal severovzhodni veter. Poglejmo nekaj temperaturnih podatkov. Rateče 14, Ljubljana 16, Črnomelj 17, Novo mesto in Postojna 18, Celje in Murska Sobota 20, enako tudi Ravne na Koroškem, v Kopru pa so namerili 22 stopinj Celzija. Promet po državi poteka tekoče. To so bila poročila, ura je 10 in 6 minut.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
0: Nekaj obvestil. Župnija Grgar v sklopu programa Večeri za mlade vabi mlade na srečanje z Janezom Kavčičem, duhovnikom in egzorcistom, ki bo v soboto ob 18.30 v kulturnem domu v Grgarju. Prav lepo vabljeni. Župnija Celje Sveti Duh vabi k binkoštni vigiliji, ki bo 23. maja ob 19. skupaj s škofom Maksimilijanom in drugimi duhovniki boste molili in prosili Boga, naj nas napolni s Svetim Duhom. Po vigiliji bo v cerkvi priložnost za molitev do polnoči. Župnija Sveti Andraž v Halozah vabi na koncert zbora Slovenski cvet iz Nemčije. Koncert bo v soboto ob 19. v Župnijski cerkvi. Prav lepo vabljeni. Salezijanci z Rakovnika vabijo na praznovanje Marije Pomočnice. V soboto 23. maja bosta zjutraj sveti maši ob 7:30 in ob 9. Zvečer bo sveta maša ob 20. pri Lurški kapeli, nato pa procesija z lučkami v romarsko svetišče. Somaševanje bo vodil magister Martin Zlobko, rektor bogoslovnega semenišča v Ljubljani. Po sveti maši bo slavilni večer. V nedeljo 24. maja bo osrednja romarska slovesnost ob 15. Vodil jo bo mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl. Teološka fakulteta vabi k predavanju doktorja Edvarda Kovača z naslovom Umetniško ustvarjanje kot pot do sprave in odpuščanja, ki bo v okviru Duhovne akademije nocoj ob 18. v veliki dvorani na Teološki fakulteti v Ljubljani. Vpisani v program Duhovne akademije lahko prisluhnete predavanju tudi prek Zoom povezave.

0: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
1: Dragi ljubitelji kulture, lep pozdrav. Danes smo pripravili pogovor ob novo izdani knjigi pesnice Stanke Mihelič z naslovom Ravno kar sem mislil nate. Ta je v samozaložbi izšla ob 800-letnici smrti svetega Frančiška Asiškega. Na Binkošti, ki letos sovpadajo s praznikom Marije Pomagaj, 24. maja ob 16. pa bodo to knjigo predstavili v cerkvi Marije v nebo vzete pri Novi Štifti na Dolenjskem. In pesnica Stanka Mihelič je danes gostja v oddaji o kulturi. Lep pozdrav.
2: Lep pozdrav tudi vam in vsem poslušalcem Radio Ognjišče.
1: Vsako leto, gospa Stanka, nas razveselite z novo pesniško zbirko. To priča o tem, da prisluškujete svoji notranjosti in beležite, kar od tam prihaja.
2: Res je tako. Človek se rad potaplja tudi v te svoje globine in potem je mogoče tudi po besedi dano, da pa se dvigne iz tega in poleti proti nebu s svojo besedo. Veliko krat je to tudi v vsakdanjem življenju ena pomoč, ena tolažba, ni na ključi, ampak en božji čudež, ki ti da pogum za novo življenje in pa za tudi za pisanje, tudi za vero vase in pa za odnose, ki jih gradimo vsak dan v družini ali pa med seboj v svetu in pa tako kot je Frančišek živel tudi v stvarstvu.
1: Sicer bi bile vaše pesmi lahko tudi meditacije.
2: Ja.
1: Oziroma so meditacije.
2: Res je, jaz sama veliko krat recimo namesto tiste molitve sama odprem knjigo in preberem pesem pod molitev, me pač popelje v tisti svet Božjega, kot en most med zemljo in pa med nebom, med človeško dušo in pa med Božjim duhom. In enako se tudi nazaj vrača Božja bližina in pa tudi ta človeška nemoč, ki ozdravlja z Božjo bližino, daje eno toplino in eno zavest, da je vse lažje in pa tudi, da je življenje mnogo bolj vredno, če ga živimo z Bogom povezani.
1: Ravno kar sem mislil nate, ta naslov je pa tudi poseben.
2: Res je. Zanimivo je pri meni, da se mi kar ponavljajo način pisanja. Ko zberem pesmi, bi lahko rekla, ko izberem med pisanjem, se mi nekako pojavi kar iznenada naslov knjige in to mi je znak, da potem se okorajžim in tudi knjigo izdam. Nekje sem prebrala, mislim, da je bil en makedonski pesnik, ki je rekel, da tudi pesem mora dobiti svojo streho in tako tudi moje pesmi dobijo streho, ko jih zberem v knjigo. Naslov pa sem si sposodila, pozdrav patra Leopolda Grčarja iz Brezi. On je imel navado ob pozdravu podati roko in pa izgovoriti besede ravno kar sem mislil nate. To me je tako nagovorilo, kadar se pojavijo solze v očeh, takrat čutim, da je res tisto pravo, tisti naslov, katerega začutim v sebi. Ta je res odgovor Boga, kadar ga prosimo ali se mu zahvaljujemo ali pa tudi naša prošnja, potreba, naša molitev k Bogu, da tudi, kadar molimo, na njega mislimo.
1: Ja, še nekaj sem opazil, ne, da vsako pesem uvaja neka misel, ne. Bodi si nekega svetnika ali pa neke znane osebnosti. Lahko pa za nekoga tudi neznane osebnosti, ki jo vi recimo poznate.
2: Ja, vedno me nagovorijo ti citati, ki jih imam ob pesmi. To je tisti potop v globino, ki me nekako te besede spremljajo. Zelo mi je dragocena vsaka beseda. In recimo, v prebiranju ali pa da slučajno naletim na citat kakšnega svetnika ali pa čist navadnega človeka ali pa med pridigo, kadar slišim, mi to izredno veliko pomeni. Mislim, da je prav, da ob svojih meditacijah postavim tudi te besede za spoznanje, da smo res vsi ljubljeni od Boga in tudi, da prav ti ljudje čutim v njih, pa bom kar Frančiška spet uporabila tiste besede, moj Bog in moje vse. Tako da se povezujemo v teh odnosih eden s drugim.
1: Tudi zaradi tega je treba biti pozoren, kaj povemo, ne? Sploh mi, ki tudi javno kdaj kaj povemo, ker lahko nagovorimo tudi pesnika in potem nastane tudi pesem.
2: Sigurno je to res. Meni izredno velik pomen vsaka beseda ali pa pogovor. Navadila sem se poslušati okrog sebe, tudi naravo, tudi veter, tudi zvezde, tudi luno, rekla. Če pa premislimo, da v svojih odnosih se z nekom pogovarjamo, da moramo začutiti to bližino, tudi njegove človečnosti, njegovega bogatstva, ki ga nosi v sebi. Pač Bog vsakemu daje svoj talent, svojo voljo in v tem sožitju je res življenje zelo dragoceno vsakega.
1: Drug na drugega vplivamo, kaj ne?
2: Tako,
1: ja. Pa prisluhnimo eni izmed pesmi oziroma meditacij.
2: Citat te pesmi je: Bog nas ima rad, tudi takrat, ko še ni velikonočne zarje, je Božja ljubezen vedno z nami. To je citat patra Pavleta Jakoba. Kamorkoli se bom skrila, me boš našel. In kadarkoli bom mislila, da sem nevidna, me boš videl. In kjerkoli bom molčala, boš videl, kaj govori jezik moje duše. Ker verujem v tvoj pogled, so tvoja znamenja v samoti in v labirintu množic, v prelestnem šumljanju in tudi v divjem vrtincu vetrov. O Bog, moj Bog, Bog, ki ravno kar misli name, je Bog poti, Bog časa, velikodušni Bog, Bog in človek, Bog, ki je nem in glasen, Bog, ki je neviden in viden, ki me uči ljubiti, ljubiti danes, kadarkoli in kjerkoli.
1: Potem pa seveda morava povabiti še v nedeljo k novi štifti, ne?
2: Ja.
1: Na ta dogodek, ki bo ob 16. uri v cerkvi Marije v nebo vzete. Kako ste si ga zamislili, koga vabite?
2: Pri predstavitvi so res lepo vabljeni prav vsi Marijini častilci. Vsi, ki potrebujejo ali pa čutijo, da jim molitev ali pesem ali pa glasba, tudi, ker bo tudi glasba prisotna, odpre to notranjost, to samoto, ki jo čutimo v sebi ali pa to hrpenenje po Bogu, po Mariji, res lepo vabljeni. S to predstavitvijo je tudi v njej nekje je vsebovana ena majska pobožnost, tudi del šmarnic, ker bodo Marijine pesmi noter. Potem binkošna skrivnost, ko obnavljamo spomin na prihod Svetega Duha, tako da vse se bo prepletalo. Sodelovali pa bodo vokalna skupina Tromostovje s svojimi izbranimi temi pesmimi. Potem bo inštrumentalna skupina mladih deklet, ki bodo tudi malo prepevale in nas nekako poživile. Pesmi pa bodo brali pater dr. Mario Sredkar, sestra Romana Kocijančič, Jan Zajc, ki je zdaj le pri Frančiškanih prvo leto, hčerka Katja Zakrajšek, no in pa povezovala bo pa Ema Sevšek iz Dobrega Polja. Povabljen na predstavitvi tudi gospod župan občine Sodražica, Blaž Milavec. Mislim, da bo to en res lep večer in pa tudi obenem zahvala tudi vsem donatorjem, ki so mi pri tej zbirki veliko pomagali.
1: Tako, hvala lepa, gospa Stanka Mihelič, za knjigo najprej, potem pa tudi za prihajajoči dogodek, ki ste si ga zamislili. Res vse nekako sovpada skupaj, ne, se lepo zloži in potem lahko odidemo domov bogatejši. Naj povem še to, da boste lahko 24. maja ob 16. to knjigo tudi dobili na predstavitvi v Cerkvi Marije v nebo vzete pri Novi Štifti na Dolenjskem in da je knjigo moč dobiti kje pri vas?
2: Ja, na mojem naslovu, kot 28A, 1310 Ribnica.
1: Hvala lepa.
2: Hvala tudi vam.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete vsak torek med 10. in 12. uro na 051 245 255.

0: dan po obisku, ki je papež zapustil Slovenijo, torej v ponedeljek, sta pa šla na Brezje, smo imeli somaševanje skupaj kardinal Maharski, njegov naslednik v Krakovu, in pa kardinal Meissner iz Kölna. Kardinal Meissner je rekel, pravi, nič se ni začudil, da je papež najprej prišel na Brezje. A on je mogel obiskati the first lady slovenskega naroda? Marija je prva dama slovenskega naroda.
1: Tako se dogodkov pred 30 leti spominja frančiškan pater Ciril Božič, ki bo naš sobotni gost. Spregovoril bo o svojem življenju in vlogi, ki jo je imel ob obisku papeža na Brezjah.
0: Jaz sem rekel, če nam uspe, da pride papež na Brezje, sem se obljubil notranje sam v sebi, samo Bog je vedel, ne, pa Mariji, če je materi Božji, če je zaupal, tudi si nebeški oče, to mojo. Prošla se, če da uspet pridi papež na Brezje, jaz bom Marijo pomagaj peljal tudi v svojo favro na Dolenjsko.
1: Prisluhnite v soboto ob 17. uri.
2: Naš gost.

Z vami Radio Ognjišče, 19 minut je ostalo do 11. Vsi se oziramo v popoldne oziroma v predvečer tega dne, ker se bo danes zgodil festival Ritem srca. Začelo se bo ob 17.30, potem pa uraden začetek festivala s predstavitvijo novih pesmi in spremljevalnim programom v izvedbi festivalskega benda z gosti ob 20. Nekaj kart je še na voljo, danes na dan festivala je cena 15 evrov. Lepo vabljeni, spoštovani poslušalci, če še ne veste, ali bi prišli ali ne, premislite in se odločite za, tudi vreme bo. Želim lepo četrtkovo dopoldne in uživajte v tem dnevu.

0: Ritem srca 2026.
1: Poleg festivalskega benda in izvajalcev bodo na odru stali tudi spremljevalni vokali Petra Ilc, Sarina in Jakob Čuk. Petra in Sarina, vi dve sta obe že stali na odru Ritma srca, ampak letos pa v nekoliko drugačni vlogi. In zdaj lahko že primerjata, kaj vam je bolj domače, kje stati in kakšne harmonije prepevati.
2: Definitivno je izziv biti v trojki vzadej. Zakaj? Ja, ekipno delo, to je vedno ful dobro, ne? Iskanje svoje linije, usklajevanje, tako, pač the more the merrier, ne? Ful dobro.
3: Ja, jaz moram reči, da mi je predvsem ena taka super izkušnja, zaradi tega, ker sem prvič v vlogi back vokalistke, tako da wish me luck.
1: A pa jo je kaj pri pripravi še posebej presenetlo?
3: Ja, da je toliko dela s tem. Tok vaje, pa toliko enih preposlušanj, da pride pač ti to vse v uho. Jaz sem mislila, da bo lažje, no.
2: Ja, enako. Ker ena lepa količina urno uložena, tako vse vožne iz Ljubljana domov in nazaj. Zvečer, ko otroci zaspijo, še malo slušalko noter. A ne, verjetno je to odvisno, če si doma z vsemi temi pesmimi prme. Jaz priznam, da si nisem bila, no, tako da zdaj marsikatero znam več.
1: Bolj strm kot je klanec, lepši je razgled, pravijo. Kaj pa povajno še vse mora imeti pevec, da je naprimer dober back vokalist?
3: Vztrajnost in željo.
1: No, zdaj pa, Jakov, na vrsto prideš ti kot stari maček spremljevalnih vokalov. A imaš kakšen uporaben nasvet za kolegici?
4: Ja, čim bolj se treba sprostiti, pa zaupati v to, da smo dobro zvadali, ker potem, ko se enkrat začne, ni več možnosti, da bi še kaj šli še enkrat čez.
1: Zdaj me pa zanima, kako zveni vaše troglasno vabilo.
2: 3, 4, 1.

0: Komaj čakamo poletje. Radio Ognjišče vam v sodelovanju s turistično agencijo Sonček poklanja 100 evrov na rezervacijo za počitnice v Dalmaciji. Preverite na spletni strani Radio Ognjišče ali agencije Sonček.
1: Čas zakramentov je čas praznovan.
2: Obdarujte premišljeno in preprosto. Na ognjišču nudijo knjige, ki so sad modrosti preteklosti, premišljeno ubesedene za sedanje čase.
1: Obiščite knjigarne ognjišča v Kopru, Kranju, Mariboru in na Ptuju. Izberite na knjigarna.ognjisce.si ali pokličite 05 611 72 20.
2: Izberite ognjišče, kjer darila dobijo pravi pomen.
3: Na 89,1 MHz. Lepo pozdravljeni, ura je točno 11, čas za novice iz življenja cerkve, pripravila jih je Meta Potočnik.
4: Dobar dan. V počastitev 20. obletnice Škofije Celje je v torek v Narodnem domu v Celju potekala slavnostna akademija z naslovom V svetem duhu se prepoznavamo. Kot je v nagovoru dejal celjski škof Maksimilijan Matjaž, je ta naslov del škofijske vizije, ki se sklada s sinodalnim dogajanjem zadnjih let, ko se učijo poslušati, razločevati in predvsem hoditi skupaj kot cerkev.
5: V svetem duhu se prepoznavamo in oblikujemo kot dejavni in sočutni člani občestev, kot misionarski učenci in voditelji. Ta vizija nas vabi, da postajamo cerkev poslušanja, bližine, sodelovanja in soodgovornosti. Želimo biti cerkev, ki išče in z jasnim evangeljskim oznanilom pogumno stopa naproti človeku današnjega časa. Posebno pozornost želimo nameniti temeljni evangelizaciji, oblikovanju duhovnikov in laikov, družinskim katehezam in spremljanju mladih in katehumenov.
4: Več o tem tudi v tri podneva ob 15. Papež Leon XIV. Je v majski številki Vatikanske revije Trg svetega Petra, ki je posvečena Mariji in temi miru, odgovoril na pismo 18-letnega Pietra iz Kalabrije. Ta je svetim očetom podelil občutke nemira, zmede in zaskrbljenosti, ki ga navdajajo ob koncu srednje šole in novih izzivih, kljub temu, da čuti gospodovo prisotnost. Sprašuje se tudi o prijateljstvih in prihodnosti, ter papeža prosi za molitev, da bi razumel, kako živeti s temi občutji in da bi hodil po poti tako, da bo izpolnil Božjo voljo. Leon XIV. Mu je v odgovor napisal, naj se mu ne modi, da bi vse takoj razumel. Čas je potrpežljiv učitelj in celi rane. Vsakodnevna molitev, tudi preprosta in skromna z besedami, poslušanje Božje besede, obhajanje zakramentov in pogovor z modrimi ljudmi bodo pomagali prepoznati, katere vezi ohranjati in gojiti ter katere brez obsojanja odrezati. Je zapisal in dodal, ni vse, kar se konča poraz, včasih je samo prehod, ki je potreben za rast. Kardinal Christoph Schönborn je v torek na mednarodnem parlamentarnem molitvenem zajtrku v avstrijskem parlamentu politike pozval k več dialoga, humorja in manj zaostrovanja konfliktov. Poudaril je, da je ne vračati udarcev sicer zahtevna drža, a tudi zelo razumna, saj povračilo konflikt le še poglablja. Kardinal je dejal, da bi bilo dobro, če bi se v parlamentu znali tudi skupaj nasmejati. Humor je po njegovih besedah pomemben korektiv, ker človeku pomaga, da samega sebe ne jemlje preveč resno. Ob tem je poudaril, da morata biti humor in ironija vedno spoštljiva do dostojanstva drugega človeka. Spomnil je tudi na pomen vere v času številnih kriz. Po njegovih besedah vera človeku daje gotovost, da ga Bog ne zapusti, ter pomaga ohranjati upanje in notranjo trdnost. Dogodka se je udeležilo več kot 300 predstavnikov politike in cerkve iz različnih držav. Šolske sestre svetega Frančiška Kristusa Kralja sporočajo, da je v večno življenje pri Bogu odšla sestra Marija Angela Dekanič, doma iz župnije Draga Baščanska na otoku Krku. Pogreb pokojne sestre bo v ponedeljek. Ob 9. uri bo sveta maša v kapeli sester v zavodu svete družine v Gorici, na to pogreb na pokopališču v Gorici.
3: Danes bo večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne predvsem na vzhodu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Zapihal bo veter severnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo do 24, na Goriškem in obmorju pa okoli 26 stopinj. Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti, ponekod bo pihal severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo do 12, obmorju 14, dnevne do 25, na Goriškem pa do 27 stopinj Celzija. Obeti. V soboto in v nedeljo bo na Primorskem pretežno jasno s šibko burjo, drugod bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo, ponekod bo še pihal severovzhodni veter. Poglejmo še nekaj temperaturnih podatkov, izmerili so jih pred dobro uro. Rateče 16, Ljubljana 18, Novo mesto 19, Mežica, Rogaška Slatina 20, Celje in Murska Sobota ter Črnomelj 22, v Kopru 23, najtopleje pa v Novi Gorici, kjer so namerili 26 stopinj Celzija. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri. 11 in 6 minut je ura.
0: Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.
3: Še nekaj obvestil. Župnija Sveta Helena Dolsko vabi na tradicionalni dobrodelni koncert Mešanega pevskega zbora z gostom Marjanom Buničem, ki bo na Binkoštno nedeljo 24. maja ob 18.30 v Župnijski cerkvi. S koncertom bodo obeležili 30-letnico delovanja Župnijske Karitas. Študentski dom Vincenci Ljubljana vabi na pogovorni večer z logoterapeutom in stalnim diakonom Novomeške škofije Maticem Vidicem. Pogovor bo v študentskem domu Vincenci nocoj ob 20. Prav lepo vabljeni. Društvo Mladinski center Svetega Nikolaja vabi na pogovorni večer z doktorjem Alešem Maurom o aktualnem družbenem dogajanju skozi pogled humanista, ki bo v Jožefovi dvorani Doma Marije in Marte v Dolenjem Logatcu nocoj ob 19.30. Lepo vabljeni.

0: 11:12 je ura, z vami Radio Ognjišče. Danes je 21. maj, dan, ki smo ga že dolgo napovedovali in povedali smo tudi, kaj bo glavna vsebina tega dne. Počasi se bližamo torej 12. uri in potem nas bo od ritma srca dejansko ločilo samo še 5 ur in nekaj drobiža zraven. No, glavna stvar se bo začela ob 8. zvečer, če karte še nimate, so še na voljo, prav lepo vabljeni. Prepričani smo, da bo to lepo doživetje za vse, ki se boste udeležili ritma srca. Tukaj pa so utrinki.
1: Brez te svetlobe težko se živi, če blišči izgubi.
2: Smo Eyes of Faith in na letošnjem festivalu Ritem srca se bomo predstavili s pesmijo
3: Naj plamen gori.
2: Mi se res veselimo, da se kmalu zagledamo.
4: Zato pridite
3: na čim večjem številu
2: na festival.
5: Živjo, sem Alex Olasko in na letošnjem ritmu srca se bom predstavil s pesmijo Tvoje ime. Letos se ritma srca splača udeležiti, naj bo srce polno glasbe, tako kot ušesa in duša. In mislim, da lahko samo z vami ustvarimo nepozaben dogodek, tako da se vidimo.

Sem Matej Šoklič, na letošnjem Ritmu srca se bom predstavil s pesmijo Na polju milosti. Letos bomo zrihtali super vreme, tako da se veselim nastopa pod milim

0: 9 minut do pol 12, danes, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, že vse jutro in vse dopoldne govorimo o festivalu, ki se bo zgodil danes. Zdaj sta se mi pridružili Tanja in Lidija, obe lepo pozdravljeni, dobar dan.
1: Ja, živjo.
2: Dobar dan.
0: Škoda, da naši poslušalci ne vidijo, kako živo je tukaj v naših prostorih. Čisto vsi nekaj počnejo, nekaj stvari nosijo na prizorišče, da bo potem zvečer ja teklo tako, kot mora teči. Tanja, najprej tebe sprašujem, kakšna bo tvoja vloga?
1: Ja, moja vloga bo, da se rada pohecam, da skrbim za preganjanje kristjanov, ne se ne. Zato, ker moram poskrbeti, da bodo nastopajoči pravi čas na tonski vaji, da bodo pravi čas na odru, se pravi, skrbim za to, da vse teče, ne, tako kot mora teči. Tako da, potem pa še marsikaj drugega, da skrbim, da imajo, ne vem, tudi nekakšno vodo pri sebi, da... Skratka, posod me je dovolj.
0: Skratka, kot vlada, ki upravlja tekoče posle.
1: Ja, tako nekako. No, ja. Ampak bolj zanesljivo upam.
0: Ja. Lidija, ti čistiš vse pred seboj in za seboj, ne?
2: Ja, lahko rečeš dobesedno ali pa v prenesenem pomenu, ja.
0: In tudi danes bo verjetno tako, si že prenesla kakšne stvari in tudi kakšne še boša, ne?
2: O ja, kakšne ograje smo že nosili in tako naprej sem te hotla ravno prej popraviti. Mateja, praviš, da se pripravljamo, v bistvu res fizično precej delamo, ne govorimo samo, ampak že delamo, a ne? Ja, moja naloga, če si želela to vprašati, je pri blagajni in organizaciji radijske stojnice, ki bo danes posebej pestra, tako da že ob tej priložnosti izziva mladino in tudi starejše, oglasite se pri nas, ker boste dobili zagotovo kakšno nagradico, če boste želeli kaj sodelovati. To naj bo presenečenje, kaj pripravljamo, bo zanimivo, to obljubljam. Drugače pa letos smo kar radijci prevzeli na svoja pleča, na svoje breme, tudi hrano in pijačo, tako da oglasite se tudi na teh štantih. Upam, da smo pripravili dovolj in upam, da se bomo radijci ne samo pred mikrofonom izkazali tudi pri delanju hodokov.
1: Tako je.
0: Aha, to bo na meniju.
1: Ja, marsikaj bo na meniju. Res je to neka novost letos, da ima radio svojo stojnico, kajti doslej so se predstavljali različne katoliške organizacije, mi smo pa skrbeli bolj za ta festival kot tak, ta glasbeni del, ki seveda terja ogromno priprave. Ne? Še zdaleč ni delo steklo, šele danes, ampak Andrej Jerman, ki je vodja tega festivala, je, mislim, da že pol leta nekako v polnem zagonu, da res se vse sliši in da vse stoji in da so ta pravi izvajalci na odru, da tudi, kot smo slišali že prej, spremljevalni vokali obvladajo svoje delo, tako da res sem tak lep večer, jaz sama vedno rečem, da se za kakšnih 20 let na ta večer pomladim, tako živahno je, tako fino vzdušje. Tudi pridejo kakšni starejši, ampak letos morda eno opozorilo, da če smo zunaj, je to seveda lepo, krasno, fino, lepo vreme bo, ampak naj si prinesejo kakšen stavček seboj, kajti sedežnega reda res ni zunaj, ni dvorana opremljena, mislim, ni tako kot dvorana, kjer so na voljo tribune, ampak tukaj je pač se vsak znajde po svoje in tistih klopc je res bolj malo, tako da ne bodo preveč utrujeni, pa verjamem, da tudi malce mlajši, ne, se ni enostavno stati 2 uri pri miru.
0: Ja.
1: No, čisto pri miru pa ne bomo, ne, to ja. Pa gotovo, da ne.
0: To je pravzaprav edinstven festival v Sloveniji, vemo, da take festivale poznajo v Ameriki, pa naši sosedje Hrvatija, ne, ki naredijo res tako veliko žurko, bom rekla.
2: Polnijo stadione.
0: Tako polnijo stadione, ker imajo morda tudi malce drugačno zgodovinsko izkušnjo in tako naprej, krščanstvo ni bilo nikoli tako zatrto kot v Sloveniji. Ampak kaj mislita vi dve za prihodnost tega festivala? Kaj bi se dalo narediti še bolj na veliko, bolj, ne vem, tako da bi tudi več teh umetnikov oziroma glasbenikov prijavilo svoje pesmi, sodelovalo pri tem festivalu?
2: Ja, zdaj strokovno težko, jaz osebno karkoli rečem, tukaj bi verjetno bil na mesto Andrej in ostale ekipa, ki se sicer z duhovno ritmično glasbo ukvarja, tako da ne bi bilo pošteno, da jaz nekaj posegam v to področje, ampak lahko pa rečem verjetno z vso upravičenostjo to, da si osebno želim, da bi to res bilo v javnosti ne prezrto več, res sprejeto, kajti tukaj ne gre za to, da mi delamo kar nekaj, ampak ta glasba je kakovostna, ta glasba ima sporočilo. Res širimo evangelij na najlepši možen način za dušo hkrati telo danes in zakaj res ne bi tukaj dali, ne vem, tudi javnost, tudi družba kot taka temu podpore, ker tukaj govorimo o profesionalnih izvajalcih, to niso kar jaz ali pa
1: ja,
2: ne?
1: Kdorkoli, ja.
2: Tako.
1: No, res je, da se v te glasbene vode spuščajo recimo mnogi, ki ustvarjajo sicer ne, na popularnem trgu, ne, trgu s popularno glasbo kot tako, in da je treba pravzaprav tudi z njihove strani je potreba nek pogum, da vendarle ustvarijo tudi pesem z drugačno vsebino, kaj ti dobro vedo, da je nikjer druge, dobro, zdaj so te platforme pa to, ampak recimo druge radijske postaje teh pesmi ne vrtijo. Tako da je potreben pogum, tudi nekaj finančnih sredstev, predvsem pa globoka vera, da stopijo na to pot. Ampak se obrestuje navdušenje obiskovalcev na festivalu, poslušalcev je precejšnje, tako da te pesmi ostanejo, recimo in mi je v veselje, da se letos vračajo na festival tudi nekateri ustvarjalci po 15 letih, ne, recimo Alex Volasko je tak, tako da recimo se vrnejo in nekaj ustvarijo in se čudijo, ja pa, da se je pa res ta festival razvil. Tako da se razvija, ampak seveda počasneje, kot bi se mi želeli, je pa vsaka stvar terja svoj čas. Ne? Ja. Tako kot si sama omenila ta političen vidik, je absolutno tudi nekaj, kar doprinese, da ne gre razvoj tako hitro, kot bi si želeli.
2: Ja. Je pa festival priložnost in spodbuda mnogim, da se sploh odločijo nekaj ustvariti. Ne? Tudi to je zelo pomembno. Če ne bi imeli priložnosti nikjer javno tega pokazati, in potem, tako kot je omenila Tanja, tudi na nekem mediju, se pravi pri nas na radiju, konkretno zdaj tukaj tega predvajati, potem dvomim, da bi tok glasbe duhovne ritmične sploh bilo v Sloveniji.
0: Ja. Ne? Tudi nadškof, metropolit Stanislav Zore je lepo zapisal, ne, da je tako druženje, tak festival pravzaprav priložnost za slavljenje Boga, vemo, da je človek duša, telo in duh in morda je bil prav ta duh toliko časa prezrta, ne, zato se zdaj ta festival tako dolgo prebija, kako se bo pravzaprav vse skupaj začelo ob 17.30, potem pa ob 20. Šele ta koncert, a ne? A že takrat pričakujemo že veliko ljudi?
1: Ja, se začnejo kar nabirati že kmalu po 17.30, kaj te stojnice so kar privlačne, različna osebina, tudi različni nakupi, ne vem, nekih majic ali pa česa podobnega so možni, kakšne igrice, tudi mali odr, kjer se bo že lahko zaslišala duhovna ritmična glasba. Potem o 19:30 zvečer se začne z nastopom Rafa Worship, ne, se pravi tudi
2: predskupina,
1: ja. Ki bo nekako ogrela, ne, da bo vzdušje ta pravo, skladbe, ki jih mladi dobro poznajo, kajti na teh platformah se jih veliko vrti ali pa na različnih teh dogodkih, kot so, ne vem, Večeri plus in podobno. Potem pa ob 20. pa uradni začetek festivala in vmes tudi marsikakšna skladba, ki jo dobro poznamo, tako da res bo eno tako krasno vzdušje. Jaz se vsako leto tega festivala zelo veselim.
0: Ja, tudi jaz bi se, če bi se 20 let pomladila.
1: No, pa pridi.
0: Torej, obetamo si res lep večer, radici, tisti, ki pripravljate ta festival in tudi fizično skrbite, zato ste vložili tako delo, da lahko tisti, ki samo govorimo, ne rečemo vsa čast in pridni ste in upam, da bo večer res uspel. Bi še kaj dodali za konec?
2: Želimo si, da bi ta festival, jaz osebno bom rekla kar v svojem imenu in si to drznem, bil tudi strani naše slovenske cerkve malo bolj gor vzet, če lahko izrabim domačo besedo, ker se mi zdi, da se enostavno preveč podobnih dogodkov zvrsti na isti dan in da ta pomen tega festivala še ni ozaveščen, ker dejansko tukaj ne delamo ne za radio, ne samo za naše poslušalce, delamo za slovensko cerkev.
1: Ja, so pa različni seveda duhovniki, nekateri zelo povabijo mlade, tudi organizirajo prevoze s kombi, kakšen morda tudi avtobus se kdaj pripelje, tako da so različni in hvala Bogu, da obstajajo taki, ki se zavedajo tega pomena in morda tudi še en dodatek, recimo, ne, mnogi mladi so zdaj še v takem stresnem obdobju, ali bodo zmogli s kakšnimi izpraševanji, testi, vem, da tukaj na Škofijski imajo jutri še kaj dela, tako da vseeno, Če bodo popoldne pridno delali, pa lahko pridejo se zvečer poveseliti, ne glede na to, da jih jutri čaka kakšen test.
0: Ja, treba je reči, da je tak dogodek tudi antistres, ne?
1: Absolutno, antistres in seveda tudi blagoslov za vse nas, kaj ti pride na koncu.
0: Tako. Najlepša hvala obema in res srčno želim, da bi zadeva uspela. Potem pa upam, da boste o tem tudi poročali, da bo kje na YouTube mogoče tudi kaj zavideti. In še kakšna zgoščenka mogoče, zakaj pa ne?
1: Tudi to.
0: Hvala lepa in srečno vsem.
1: Hvala.

6 minut čez pol 12 imamo za vas posebno obvestilo, spoštovani poslušalci. Za radijske počitnice, ki bodo od 2. do 11. junija v južni Španiji, se je sprostilo nekaj mest. Če je kdo res zainteresiran, če koga to zanima, naj takoj pokliče agencijo Sonček ali obišče eno izmed poslovalnic. Telefonska številka je 02 220 80 44. Program počitnic je objavljen na naši spletni strani. Ponavljam telefonsko številko agencije Sonček za počitnice z radijem Ognišče od 2. do 11. junija v južni Španiji. 02 220 80 44. Pokličite.

0: V sobotni oddaji Za življenje bosta z nami zakonca Perko, dr. Andrej in doktorica Verena Perko. Poudarjata, kako pomembno je duhovno spremstvo. Dr. Andrej Perko.
1: Da sva imela možnost, da sva imela stik že prej z patrom Vidrom, ne, ki ima te skupine mladih poročenih, ne, še vedno to, ki v svojim letom še vedno jih ima, ne, da ni to razširjeno bilo. In pri njemu sva se marsikaj naučila.
0: Ne zamudite sobotne oddaje Za življenje ob 11.

0: Tednik domovina.
1: Arhitekt Milan Zdravko Kovač o uničevanju kulturne dediščine v Ljubljani. Dr. Aleš Trancar, v Sloveniji uspešen posameznik ni dobrodošel.
0: Domovina, že na prodajnih mestih.
2: Kad stari drugovi dođu, nek ne nađu bolu srcu moj.
3: Dalmatinske pesmi, večglasno petje in von po poletju. Ženska klapa Kamelije ob svoji desetletnici pripravlja koncert Veliki dalmatinski pušeljc z gosti. Vabljeni v poletno gledališče Studenec 13. junija ob 21. uri. Vstopnice na mojekarte.si in uro pred koncertom.

0: visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjenjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
1: Na voljo tudi v brezplačni aplikaciji Radio Player. Ena aplikacija za vse.

0: Na poti svetim Frančiškom.
1: Enaindvajseti maj. Prestol milosti.
2: Zdrava, milosti polna. Besede, ki povezujejo jagode rožnega venca in jih sklepajo v krog molitve. Ste kdaj pomislili, kaj pomeni beseda milost? Kljub očitnemu korenu mil je bistvo vendarle nekoliko skrito in v vseh razsežnostih ga opisujejo naslednje besede: dober, skromen, prijeten, blag, ljub. Beseda prestol je bolj enostavna, pomeni prvi. Prestol milosti tako pomeni prvi v dobroti, blagosti in ljubezni. Bližajmo se torej z zaupnostjo prestolu milosti, da bomo dosegli usmiljenje in našli milost, ki nam bo v pravem trenutku pomagala. Beremo v pismu Hebrejcem in sveti Frančišek naroča: vsakdo naj stvarmi, ki mu jih v svoji milosti podarja Bog, ljubi in hrani svojega brata, kakor mati ljubi in hrani svojega sina.

0: Skupaj z vami, spoštovani poslušalci, se združujemo v molitvi skupaj s starimi starši, ki prosijo za 18-letno dekle, ki preboleva kostnega raka. Za vnuka, da bi bil vnovični poseg na srcu uspešen in bi ugotovili izvor težav ter za zdravje v družini. Prosimo tudi za vse maturante in maturantke, da bi zmogli opraviti zrelostni izpit kar najbolj uspešno in tako nadaljevati tudi nadaljno življenjsko pot. Molimo za blagoslov ritma srca, ki bo nocoj. Naj vse udeležence preplavi veselje, ker je Jezus Kristus naš odrešenik. Da bi upoštevali besede svetega papeža Janeza Pavla II., ki je rekel: ne bojte se, odprite na stežaj, odprite vrata Kristusu. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.

0: Radio Ognjišče praznuje in se veseli s svojimi prijatelji.
1: Pa poglejmo, kdo ste slavljenci tega dne. Angela Škrjanc, Štefanija Gora, Crklje na Gorenjskem. Tončka Čeč, Grobišče, Prestranek. Francka Kavčič, Britov, Kranj. Marjeta Žižek, Cesta v Polico, Crklje na Gorenjskem. Olga Srša, Nova ulica, Ljubljana, Šentvid. Angela Podržaj, Pri Mostiščarjih, Ig. Frančiška Zgonc, Dolenje Otave, Cerknica. Darinka Drobnič, Cvetlična pot, Ljubljana, Polje. Alojz Podobnik, Grilčeva, Idrija. Janez Smolič, Vrh Trebnje, Trebnje. Pavle Hribar, Kantetova, Ljubljana. Julija Faganel, Cankarjeva, Nova Gorica. Helena Ausec, Novo Polje, Ljubljana, Polje. Angela Fidler, Lešje, Škofja vas. Elda Grižon, Krkavče, Šmarje. Vladimir Gradič, Gorica pri Slivnici. Veronika Šmigovc, Rečica, Šmartno ob Paki. Ivanka Šimenc, Dole pri Krašcah, Moravče. Ivanka Škoda, Ljubljanska, Kamnik. Anton Iskra, Pot na Jeranovo, Kamnik. Ana Lipičnik, Ivenca, Vojnik. Helena Leskovar, Zlogona Gora, Oplotnica. Marija Valjavec, Pod Ljubelj, Tržič. Darinka Ruparčič, Šolska ulica, Dolenja vas. Srečko Petrič, Leonberg. Marjan Špenko, Bukovica, Vodice. Milena Zupančič, Jezero, Trebnje. Srečko Nartnik, Rovte. Marko Razpotnik, Ravne pri Mlinšah, Izlake. Damjana Petrovčič, Grivška pot, Ajdovščina. Milan Brudar, Šmihelska cesta, Novo mesto. Ivan Valenčič, Zarečje, Ilirska Bistrica. Drago Dolenc, Trbovlje. Andreja Babič, Mala vas, Videm dobre polje. Stanislav Gangl, Ogulin, Vinica. Janja Breznik, Sveta Trojica v Slovenskih Goricah. Bernarda Volek, Dol pri Borovnici, Borovnica. Sandi Kralj, Resovska, Šenčur. Božena Malovrh, Hraše, Smlednik. Rok Burja, Glavni trg, Mengeš. Marjana Podobnik, Ajdovščina. Klemen Črnuta, Lok pod Mangartom, tudi pošta Lok pod Mangartom. Anja Kozinc, Doleni Leskovec, Brestanica. In Katarina Kelih, Beričevo, Dol pri Ljubljani. Dragi slavljenci in drage slavljenke, najprej najlepša hvala, da ste na seznamu naših podpornikov, potem pa vam ob prazniku seveda želimo obilo vsega dobrega, začenši z zdravjem. Dobrega počutja in vsega, kar sodi na praznik, vam želimo, da bi danes preživeli čisto poseben dan v krogu tistih, ki jih imate najraje. In naj bo lepo tudi prihodnje leto do naslednjega rojstnega dne. Iskrene čestitke in vse najboljše.
2: Tim?
1: Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Gospa Ana?
2: Ja?
1: Tukaj pa Mateja Subotičanec z Radija Ognjišče vas kličem.
2: Joj, dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Nisem vas poznala po glasu.
1: Ja, vidite, sem se pa predstavila, a ne?
2: Ja, na radio je malo drugače.
1: Aha.
2: Tole je bilo pa spet malo drugače.
1: Ja, vidite,
2: v
1: živo bi bilo pa še bolj drugače, a ne?
2: To bi bilo pa res drugače, ja. Z nekaterimi sem se srečala, z vami pa res še ne.
1: Ja. Ana, danes praznujete in v imenu vseh sodelavcev vam tako prek etra segam v roko in vam želim toliko dobrega, da boste komaj vlekli.
2: Najlepša hvala. Najlepša hvala. To si pa, ja, vsak si to želi.
1: Ja, povejte, kako boste praznovali. Bo kaj posebnega danes?
2: Ne, danes ne bo nič posebno. V nedelo bojo otroci prišli, mislim, hčerka z družinim. Bomo to praznovali. Danes pa mislim, da če se bo kdo oglasil, bo pripravljeno nekaj. Tako da, sicer pa pri nas po moževi strani praznujemo god.
1: Ja, saj veliko tako ljudi praznuje god. Se pravi, boste julija na Ano še enkrat.
2: Juli, tako, ja, ja, na svetu Ano, ker je samo enkrat v letu.
1: Ja, moja stara...
2: Tako da se ne da zgrešiti.
1: Moja stara mama je včasih rekla, jah, kaj rojstni dan ima vsaka krava, ne? Godu pa ne.
2: No, jaz sem jo vzeti z jezika. Ja, točno tako, ja, ja. Res je. In kot ima pa samo človek.
1: Ja,
2: pa.
1: Čeprav je lepo, Kristijan, da tudi ti rojstne dne malce popraznujemo.
2: Ja, lepo,
1: ne?
2: Ja. No, ta, ja, ja, to pa ja. Sigurno. Ja. Ja, lepo.
1: Ana, povejte, kaj bi vam pa danes glasbenega ogrelo srce?
2: Joj, kaj bi mi ogrelo? Jaz vse rada poslušam. Poslušam ob četrtkih pa v ponedeljkih. V glavnem vso glasbo, več ali manj, razen tiste... kak bi rekla, rompompom, ja. Tiste pa glih nimam rada.
1: Se pravi, da bi zdaj kaj bolj umirjenega za strune vašega srca, ne?
2: Lahko, pa lahko kar na vse zadnje kako narodno zabavno, mogoče kako Slakovo, pa že dolg nisi slišala. Zdaj si že nihče ni zaželel.
1: Ja, jaz ga tudi rada poslušam, ansambl Lojzeta Slaka, tako mehko, tako. Lepo, a ne? Bomo nekaj izbrali samo za vas.
2: Ja, ker sami po vašem okusu.
1: Hvala. Vam želim res...
2: Jaz bom pa poslušala.
1: Tako, vse dobro, zdravja, sreče, zadovoljstva, blagoslova, čez vse...
2: Najlepša hvala.
1: Ja, tudi
2: najlepša hvala.
1: In hvala, ker ste prijateljica našega radija.
2: Vam tudi hvala, ker ste poklicala. Pa želim še tudi vsem ostalim, ki danes praznujejo.
1: Ja, hvala
2: vse
1: lepo.
2: Lepo in zdravja in vsega dobrega.
1: Ja, lepo od vas. Srečno in lep pozdrav v Vojnik.
2: Enako. Ja,
1: z Bogom.
2: Hvala. Lepa nasvidenje. Srečno. Z Bogom.

In kdo ste po letih okrogli slavljenci in kje začenjamo? Začenjamo s 60-tico. 60-ih let se veseli Janja Breznik iz Svete Trojice v Slovenskih Goricah. 70 let praznuje Darinka Ruparčič, Šolska ulica, Dolenja vas. 80-ih let pa se veselita Pavle Hribar, Kantetova Ljubljana in Julija Faganel, Cankarjeva Nova Gorica. Ob prelomu časa med starim in novim se mora srce očistiti usedlin umazanije, vsega, kar ga otežuje in tlači. Šele na to lahko posije svetloba in izpraznjeno srce napolni z novimi vsebinami za novo desetletje. Lepo praznujte, dragi Janja, Darinka, Pavle in Julija.

0: V Merkur prihaja Zate sobota. V soboto člani Zate prejmete 15% popust na izbran izdelek iz ponudbe za vrt in poletni program. Samo to soboto v Merkurju.
1: Merkur, ker je lahko še boljše. Tradicionalni pomladni koncert Anton Habjan z gosti.
2: Anton Habjan bo z gosti s svojimi bogatimi izkušnjami in izjemno odrsko energijo znova pričaral nepozabno pomladno doživetje.
1: Pripravite se na preplet različnih glasbenih svetov, saj se mu bodo na odru pridružili Nuša Derenda, Lora Pavletič, Ivan Andres Aranšek, David Čadež ter mladi glasbeni talenti, večer pa bo spremljal simfonični orkester Cantabile pod vodstvom dirigenta Marjana Grdadolnika.
2: Pridružite se, večer bo poln čudovitih melodij, ki bodo ogrele srce. V Ribnici na 104,2 MHz.
3: Ura je 12:30, čas je za poročila. Z nami je dnevni urednik Alen Salihovič.
4: Dobar dan. Stranke SDS, Demokrati ter Trojček, NSI, SLS in Fokus Marka Lotriča so danes v državnem zboru podpisale koalicijsko pogodbo. Med prednostnimi nalogami nove desno-sredinske koalicije so razvoj Slovenije, boj proti korupciji, decentralizacija in debirokratizacija države. Predsednik Demokratov Anže Logar je v podpisu dejal, da pogodba prinaša nov razvojni koncept za Slovenijo in močno zavezo za boj proti korupciji. Posebej je izpostavil predvideno ustanovitev enote Skok za pregon korupcije in organiziranega kriminala. Predsednica SLS Tina Bregant pa je ocenila, da gre za trenutno edino razvojno naravnano možno za Slovenijo. Podpis pogodbe je potekal dan pred glasovanjem o mandatarskem kandidatu Janezu Janši, ki ima s podporo koalicijskih strank zagotovljenih 48 glasov. Za izvolitev jih potrebuje 46, zato je pričakovati, da bo jutri že četrtič postal predsednik vlade. V javnosti še naprej odmeva ustavna pritožba skupine državljanov zaradi domnevnih kršitev pravice do svobodnih volitev. Urednik spletnega časopisa Peter Jančič ob tem opozarja na možnost, da bi ustavno sodišče poseglo v razmerja moči po letošnjih parlamentarnih volitvah. Pritožniki menijo, da so bile na volitvah storjene nepravilnosti, zaradi katerih volivci niso imeli zagotovljenih enakih pogojev za svobodno odločanje. Več o tem v tri podneva, ko boste lahko slišali tudi komentar nekdanjega ustavnega sodnika Jana Zobca. Danes je v Evropskem parlamentu potekala razprava o krepitvi evropskega enotnega trga, predvsem v luči vse večjih gospodarskih, tehnoloških in varnostnih izzivov. Poslanci so poudarili, da Evropska unija brez močnejšega in bolj povezanega notranjega trga težko konkurira z ZDA, Kitajski in drugim velikim svetovnim gospodarstvom. V razpravi je sodeloval tudi evropski poslanec iz vrst Nove Slovenije Matej Tonin.
5: Problem očitno ni v ljudeh, niti ni v denarju. Problem je v razdrobljenosti in v pomankanju poguma, da bi dokončali to, kar smo začeli pred desetletji, z oblikovanjem resnično enotnega trga. Če evropsko podjetje danes želi delovati na področju celotne Evrope, naleti na kar 27 različnih pravil. Jasno je, da nimamo enotnega trga. In prav poglobitev enotnega trga je naša skupna urgentna odgovornost vseh institucij, parlamenta, komisije, sveta. Kajti bodimo iskreni, brez močnih evropskih podjetij ne bo kakovostnih evropskih delovnih mest, brez konkurenčnosti ne bo socialne Evrope in brez odločnosti ne bo evropske strateške suverenosti.
4: Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek je včeraj obiskala Novo mesto, kjer se je srečala županom Gregorjem Macedonijem, centrom za socialno delo in policijsko postajo. Dejala je:
6: To nam je zelo pomembno, namreč prijeti na teren, se stati tako s našimi pobudniki, kot z različnimi institucijami, da vidimo, kakšne situacije na terenu, kaj bi bilo treba narediti na sistemski ravni, na konkretni ravni.
4: Varuhinja je ob tem opozorila, da so romska vprašanja bila desetletja zapostavljena in da so se razmere na nekaterih področjih celo poslabšale. Ranljivim je treba po njenih besedah zagotoviti ukrepe, ki jim bodo odprli pot iz revščine in jih spodbudili k izobraževanju ter zaposlitvi. Župan Macedoni pa je bil kritičen do onemogočanja rubeža socialnih pomoči večkratnim prekrškarjem. Varuhinja, ki je za to zadržanje predlagala, je pojasnila, da člen ni ustrezno upošteval okoliščin posameznikov in da bo nova vlada morala vprašanje rešiti.
7: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Zdaj pa k vremenu, popoldne bo večinoma sončno, na vzhodu bo možna kakšna ploha, tudi jutri bo sončno z nekaj zmerne oblačnosti proti vzhodu. Obeti v soboto in nedeljo na Primorskem pretežno jasno šibko burjo, drugod pa večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo, ponekod bo še pihal severovzhodni veter. Temperaturni podatki po Sloveniji ob 12. Škofijska mesta, Ljubljana, Koper, Novo mesto in Murska Sobota, povsod delno oblačno oziroma delno jasno in 23 stopin, v Mariboru in Celju pa oblačno in 22. Zatem so pred nami še nekateri drugi kraji, Ajdovščina in Nova Gorica 24, Lisca 23, Hrastnik in Idrija 21, Kočevje, Postojna in Mežica 20, Babno polje 18, Jezersko 16, letališče Jožeta Pučnika Brnik oblačno 22, na Kredarici pa 3 stopinje Celzija. Predor Karavanke v smeri proti Avstriji je zaradi okvare vozila zaprt. Torej predor Karavanke v smeri proti Avstriji je zaprt. Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, predvsem tovorna vozila stojijo, in pa na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani je predmet na vozišču. Okvarjeno vozilo ovira promet tudi na štajerski avtocesti med Šentiljem in Maribor sever proti Mariboru ter med Slovensko Bistrico jug in počivališčem Tepanje v smeri proti Ljubljani. Vozite previdno. 12 in 36 minut.
0: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Osmrtnice. Svojci sporočajo, da je v 99. letu, dopolnjenem 99. letu, k Bogu odšla Franska Zarnik, rojena Begel, iz Nadgorice, župnija Črnuče. Svojci sporočajo, da je v dopolnjenem 99. letu k Bogu odšla Franska Zarnik, rojena Begel, iz Nadgorice, župnija Črnuče. Pokojnica bo na dan pogreba danes, jutri v petek 22. maja, od 10. ure naprej ležala v poslovilni vežici na Črnučah, kjer bo jutri ob 12. uri tudi maša zadušnica. Svojci sporočajo žalostno vest, da se je poslovil Tomaž Hojnik iz Podgorja pri Slovenj Gradcu. Svojci sporočajo žalostno vest, da se je poslovil Tomaž Hojnik iz Podgorja pri Slovenj Gradcu. Pogreb bo jutri v petek 22. maja o 15. uri v Podgorju pri Slovenj Gradcu. Na dan pogreba bo pokojnik ležal v poslovilni vežici od 9. ure naprej. Domači sporočajo, da je v 94. letu starosti v Bogu zaspala draga mama Marija Grum, rojena Jerina, po domače Meletova mama iz Dolenje Brezovice 6. Domači sporočajo, da je v 94. letu starosti v Bogu zaspala draga mama Marija Grum, rojena Jerina, po domače Meletova mama iz Dolenje Brezovice 6. Na zadnjo pot jo bodo pospremili jutri v petek 22. maja ob 16. uri na pokopališče Preserje pod Krimom. Žara pokojnice bo na dan pogreba v 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Sveče in cvetje hvaležno

Rojena Kropivšek iz Lukovice pri Domžalah. V 86. letu je v Gospodu mirno zaspala Marija Štirn, rojena Kropivšek iz Lukovice pri Domžalah. Pogreb bo v soboto 23. maja ob 13. uri na pokopališču Brdo pri Lukovici. Žara pokojnice bo na dan pred pogrebom od 14. do 20. in pa na dan pogreba od 8. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici.

še dve obvestili sta pred nami. Teološka fakulteta vabi na predavanje doktorja Edvarda Kovača z naslovom Umetniško ustvarjanje kot pot do sprave in odpuščanja, ki bo v okviru Duhovne akademije danes v četrtek ob 18. uri v Veliki dvorani na Teološki fakulteti v Ljubljani. Vpisani v program Duhovne akademije lahko prisluhnete predavanju tudi preko povezave Zoom. Moški pevski zbor Srečka Kosovela iz Ajdovščine pa vabi na koncert v sklopu 12. mednarodnega festivala moškega petja. Prvi koncert bo to soboto 23. maja v Grajskem dvorišču v Vipavskem križu začetkom ob 20. Na sobotnem koncertu bodo poleg gostiteljev nastopili še fantje mešanega mladinskega zbora Srečko Kosovel, pa fantovski sestav Kapitani osnovne šole Franceta Bevka Tolmin in vokalna skupina Adam Raubar. No, drugi koncert pa bo v nedeljo 24. maja ob 19. uri v samostanski cerkvi v Vipavskem križu. Takrat bodo nastopili vokalne skupine Malum, Vihar, Ad Hoc ter moški zbor komornega zbora Megaron. Lepo vabljeni, vstop je prost. To sta bili obvestili.

12:46 minut, drage poslušalke in dragi poslušalci, z vami Radio Ognišče na dan, ko bo pri nas tu v Zavodu svetega Stanislava tudi festival sodobne krščanske glasbe. Kot ste gotovo že slišali, se bo festivalsko dogajanje začelo že ob 17:30 z druženjem ob stojnicah in malem odru ob 19:30 bo obiskovalce ogrela zasedba Rafa Worship in seveda lahko boste prisostvovali festivalu sodobne krščanske glasbe, novim skladbam, ki so jih za danes pripravili različni izvajalci. No, o tem bo tekla beseda tudi v današnji klepetalnici, ki se bo začela ob 13. uri in jo bo vodila seveda kolegica Tanja Dominko. Govorili bomo torej o festivalu, pa o glasbi, pa o mladih in glasbi, pa o tem, če tako glasbo poslušate radi, pa niste več tako zelo mladi, ampak ste mladi v srcu, skratka vabljeni k sodelovanju. Veseli bomo vaših klicev, vaših mnenj, spodbud, pa tudi, če imate kakšno kritično besedo zapovedati, tudi to je seveda mogoče. Tako da poslušajte program Radija Ognišče, že čez nekaj minut se bomo tudi s kratkim kolažem sprehodili čez današnji festival.

0: Sem Ana Gaberščik-Tacul in na festivalu Ritem srca se bom predstavila s pesmijo Ljuba mati Svetogorska. Po 15 letih bom zopet z vami, nazadnje na Ritmu duha, letos pa na festivalu Ritem srca.
1: Naj zvonijo zvonovi Svetogorska kraljica.
2: Sem Antonio Tkalec in na letošnjem Ritmu srca se bom predstavil s pesmijo Ritem mojega srca. Lepo vas vabim na letošnji Ritem srca.
3: Utrip kraljestva pa se bo letos na festivalu Ritem srca 2026 predstavil z novo glasbo.
4: S pesmijo To je veselje, da.
3: Pridite na Ritem srca, ful se vas veselim, komaj čakam, da se vidimo tam.
4: Uhu!

0: Komaj čakamo poletje. Radio Ognjišče vam v sodelovanju s turistično agencijo Sonček poklanja 100 evrov na rezervacijo za počitnice v Dalmaciji. Preverite na spletni strani Radio Ognjišče ali agencije Sonček.
1: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
0: 5. junija ob 19. vabljeni na večer lepote, refleksije in evharistične obnove. V športno dvorano Zavoda svetega Stanislava prihaja Christopher West. Nakup vstopnic na spletni strani Katoliške mladine. Vsi, ki ste žejni, pridite k izviru.
2: Birma ni zastarela. Zakaj bi bila vaša darila dolgočasna?
3: Svetopisemski trening za fante, za prave duhovne mišice in svetopisemski dnevnik za dekleta, za ustvarjalne urice z duhovnim nabojem. Dve knjigi, ena povezava z Bogom.
2: Obdarite otroke s knjigami, ki ne bodo stale na polici.
3: Obiščite knjigarne Ognjišča v Kopru, Kranju, Mariboru in na Ptuju. Izberite na knjigarna.ognjisce.si ali pokličite 05 611 72 20.
2: Izberite Ognjišče, kjer darila dobijo pravi pomen.
4: V Kranju na 104,5 MHz.
5: Ura je 13.
4: Klepetalnica.
6: Med vami
4: in nami.
5: Da je danes ritem srca, verjetno dobro veste, saj skrbimo, da ste o tem obveščeni. V klepetalnici pa bi rada z vaše strani slišala, kako glasba po vašem mnenju pomaga mladim, da lažje živijo svojo vero. Glasba in taki festivali, kot je naš. Torej, o evangelizacijski moči glasbe bi poklepetali danes, lahko poveste iz svojih izkušenj, lahko pa razmišljate nasplošno na številki 01 512 10 00. Vas bomo veseli. Manca Hribar je s to glasbo in ritmom srca tesno povezana, tudi sama je pred leti stala na odru s pesmijo Naj bom kot luč, potem je sodelovala kot spremljevalni vokal, eno leto znova svojo pesmijo, letos pa skrbi bolj za objave na družbenih omrežjih in poglejmo, kaj ona pravi na to temo.
7: Jaz bi rekla vsekakor, da je ta moč glasbe pri mladih zelo velika. To vsako leto znova naš festival potrjuje. Tako kot se znamo veseliti v Bogu, a ne, ko pogledaš dol z odra in res vidiš, da živi tisto, kar je rekel Jezus, bodite kakor otroci, a ne, res je neka radost, niti ne, mogoče zgleda kot nek žur, ampak ne, res je to neko veselje, neko čisto veselje, skozi katerega res lahko čutiš Boga in hkrati, ko se ustvarijo te trenutki tišine, te trenutki molitve, slavljenja, ko res ta 1500 ali pa še več glava množica, otrok do starih, obmolkne v molitvi, je to taka močna tišina, ki jo res težko doživiš kje druge, ker res to prisotnost Boga je čutiti. No? In bi rekla, da slavilna glasba, skozi katero nagovarjamo mlade, konkretno na našem festivalu, da je tisto, kar da človeku moči, da lahko to ponese oziroma svojo vero živi tudi v vsakdanjem življenju. Gibamo se vsak človek v svojih krogih, kjer se včasih zdi, da si v tej svoji veri v Boga ali pa v krščanskem življenju sam, osamljen, mogoče mladi na svojih poteh to še toliko bolj občutijo, to neko osamljenost, da so sami na tej poti, da so neslišani. Tukaj se pa res zberemo enako misleči in to zavedanje, ki ti ga prinese prisotnost na takem festivalu, ta občutek, da se kar kopaš v Božji ljubezni in da to počneš s tok in tok tisoč somišljeniki, je tisto, kar ti da pogum, kar ti da zavedanje, kar ti da nekak moč, da svojo vero živiš potem tudi v vsakdanjem življenju in potem kar nekaj časa, vsaj do naslednjega festivala, kar letiš na krilih te moči, ki ti jo da takšen slavilni večer skozi glasbo, skozi odnose, skozi srečevanja, skozi molitev.
5: Tako Profesorica Manca Hribar, ki je sodelovala v mojem vprašanju na to temo, torej kakšna je evangelizacijska moč glasbe pri mladih, in zdaj bi rada slišala še odgovore z vaše strani na 0-1-512-10-00. Torej, kaj vi menite, kako deluje glasba, da nas podpre nekako v veri v Boga, da lažje živimo in stopamo po tej poti, zlasti slavilna glasba ali pa kakšna druga, katera je tista glasba, ki je vam pomagala morda, ko ste bili mladi, da ste lažje prehodili tudi to trnovo pot mladosti same in ustrajali v veri potem naprej. In morda, če ste bili sami med udeleženci, kdaj na ritmu srca, kako ste se počutili, skratka, kako vidite to plat medalje v našem življenju. 0-1-512-10-00 in Marica že nekaj časa čaka na zvezi. Dobar dan.
6: Ja, lep dobar dan. Naj sem več mlada, ampak ta glasba fino pomaga. Skolajte, sem bila na operaciji. Pa sem rekla, Jezus, ne zmorem, malo ne je bilo strah. Pa sem pa rekla, ti prevzemi in pod narkozo zaspala. In Jezus je vse skupaj prevzel in spremljal ves potek. In še pola je bilo, s pesmijo se lahko vsak prepir konča.
5: Tako kot je pel Mitja Ferenc, ne?
6: Ja, no mislim, so se začele sestre, pa ta mena tečra je bila. Jaz sem pa začela, sestre, podajmo si roke. Vse so prevzele za mano in preper se njihov.
5: No, krasno. Res, hvala Marica, se pravi, pri starejših tudi deluje. Kaj pa pri mladih, kaj menite?
6: Ja, tudi. Sam jaz ne vem, naša se ne vem.
5: Vse jih ne prime?
6: Ne.
5: Ne še.
6: Knjiga so. V knjiga.
5: Ah, no, dobro, tudi to je nekaj.
6: Molji.
5: Tako, velja, hvala lepa Marica, srečno nasvidenje. 0-1-512-10-00, naša telefonska številka danes ob robu našega festivala Ritem srca. Želim poklepetati z vami, kako mislite, da deluje glasba, torej na mlado dušo, da jim pomaga. Vemo, da imamo kar nekaj dogodkov tudi v slovenskem prostoru, ki slavijo Boga prek glasbe, torej nekaj priložnosti je, ampak vsako leto, zdaj že nekaj let zapored, pa v maju festival Ritem srca in meni osebno je prav lepo videti te množice mladih, ki res uživajo, slavijo in tudi, kot je omenila Manca na koncu, v tisti čisti tišini, res, da bi slišal, kako pade slamica na tla, se prepustijo in potem čakajo na blagoslov, ki pride. In kmalu pozdravimo Mojco. Mojca, dobar dan.
8: Dobar dan.
5: Povejte.
8: Ja, torej vidim, da ni takega danes navala na klicanje, pa se nekaj, da kar jaz pokličem, ker sem ravno na poti. Jaz mislim, da je slavilna glasba nekaj krasnega, kar lahko poslušamo in recimo meni osebno je to tudi najbolj pristen način molitve. Sem pa zelo vesela, da s tem festivalom, da se aktualizira malo ta zadeva, oziroma promovira, če hočemo reči, in preko tega potem tudi evangelizira. Kljub temu, da mogoče v primerjavi s tujino imamo še majhen bazen teh pesmi avtorskih ali pa prevodov, ampak se mi zdi, da če bomo šli pa tako naprej, pa da se bo vsako leto nekaj dodalo, zna biti pa to kar lepa zbirka.
5: O ja, že kar nekaj CD-jev se je nabralo in res lepa zbirka pesmi in veseli nas, da se prepevajo tudi na drugih dogodkih, ne, da tako gre ta pesem naprej, tako da hvala lepa Mojca tudi za vaš klic. Ste bili že kdaj na festivalu?
8: V bistvu bila sem samo enkrat kot študentka. To mislim, da je bilo ene kakje 10 let nazaj, nekaj takega tam, ko sem vmes, ko sem študirala. V Šentvidu je bilo v telovarnici. Ampak potem pa večkrat sem si sicer rekla, da bi si želela, pa vedno zdaj, ko je službe, pa tako vedno, kaj je.
5: Pride vmes.
8: Mislim, da bi si mogla na koncu samo reči, letos pa grem, ne glede na vse ostalo.
5: No, tako, mislim, da je sklep kar ta prav.
8: Ja.
5: Ja, pogumno, ne, pogumna naprej. Mojca, pri tej odločitvi vem, da je vedno majen tak mesec, ko nas oblegajo z vseh koncev različne stvari in obveznosti. Ampak ja, če si rečemo, grem pa pika, potem je to... To, ne? Upam, da se pa prihodnje leto vidimo, Mojca, prav?
8: No, morda pa res, ja.
5: Ja, velja, srečno, lepo, srečno vožno še naprej. Zdaj pa, Robi, dober dan.
9: Dober dan in kot vedno rečem, sončen pozdrav iz Izole.
5: Ja, še blagor vam, da lahko to rečete.
9: Ja, pa malo delimo, saj po telefonski liniji. No.
5: Tudi gre.
9: Gospa Tanja, glejte, jaz sem v tistih časih, jaz sem pač baby boom generacija, ne? Uh-huh. Torej konc osnovne šole, potem gimnazije in to sem rad malo pobožal tipke.
5: Uh-huh.
9: Torej bele, črne tipke na takrat elektronski klavijaturi, ko so ne vemo, odkot je prišla v te naše veručne prostore. In takrat ni bilo notnega gradiva, ni bilo kopirnih strojev, ni bilo nič. Jaz sem imel samo dve pesmarici, za pojmo bratje ena in za pojmo bratje dva.
5: Uh-huh.
9: In skoraj vse tiste komadje notri sem se sam nekako pregledal skozi. Ne? Nekaj je pomagalo Ognjišče, revija,
5: uh-huh.
9: ki so takrat v tistih časih poleg pesmi in izvajalca predstavili tudi zapis pesmi v obliki notnega gradiva. Ne?
5: Uh-huh.
9: Ampak poglejte, še dan danes, ko jaz slišim recimo Mirel Matije, glory, glory, aleluja, uh-huh. recimo, ki sem ja pa jaz tega takrat John Brown pregral ne vem koliko krat, ne, je neka taka nevidna vest, ne?
5: Mm.
9: Tako da tu tukaj bi res mogli tudi pri današnjih mladih dosti večjo pozornost bi skoraj rekel tudi na župnijski ravni temu posvetiti. Ne?
5: Torej tudi, da je več notnega gradiva na razpolago, da so veručne učilnice opremljene tudi s kakšnim, se pravi, inštrumentom, ne? To pomaga ja. Tudi pri evangelizaciji.
9: Torej, to bi bilo kot v dopolnilni pouk, bi se reklo, ne, kot dodatek.
5: Obogatitev.
9: Ker to je le ena družabnost pride in tukaj se stkajo tudi vezi med udeleženci, recimo med veroučenci, ne,
5: ja.
9: Ali pa tisti, ki je bil prisoten. Ne. Tako da jaz, recimo, imam zelo, zelo pozitivne občutke, tako da, kot vam rečem, še danes me prsti zasrpijo. Ne.
5: No, morda pa še kdaj, kaj ne, Robi, sedete k tipkam.
9: Upanje ne umre zadnje.
5: Tako.
9: Jaz bom umrl zadnje.
5: Hvala lepa, Robi, za klic. Lep dan in srečno na obalo. In tam tudi ostajamo z Draguško. Dober dan, Draguška.
10: Ja, isto často dober dan, prijatelju Robiju, ker sem naravno kar slišala. Vesela sem, da slišim, da hudo dobro in krepko delate, pripravljate. In vsa ta glasba meni odzvanja, mi dela ritem, pravzaprav za plesanje, za delo in na vse. Od nekdaj, odkar pač obstaja.
5: Uh-huh.
10: In sem vesela, ker sem, imam tukaj med drugim tudi presenečenje, oziroma presenečenja, pa kako raste mama, pa kako me vozi vlak v daljave. Uh-huh. Potem mi ljudje smo kot morje, torej vse to, kar ni bil, še ni bil imenovan ritem, srca, ampak to, kar zdaj počnete, ne, grda beseda počnete, delate se, trudite oziroma nastošno in sem neskončno hvaležna, da vsem vam uspeva to narediti vsako leto in naj bo srečno in z Bogom, z veliko molitvijo vas spremljam.
5: Hvala lepa, Draguška. Ja. Omenili ste CD, ki je nastal po enem gala koncertu. Tudi pri nas doma se je dobro obrusil, res lepe skladbe so na njem. Tako da morda pa se srečamo kdaj tudi na festivalu Ritem srca. Tam je malce drugačna glasba, ampak boža pa še bolj. Velja?
10: In tam tista, daj mi roko, moj brat. Evo, jaz
5: no,
10: vam jo dajem.
5: Ja, hvala lepa. Hvala lepa, jo stisnemo nazaj. Srečno, lep pozdrav na obalo. Ja, tako smo prišli do konca klepetalnice, malce manj klicev danes, ampak nič za to, sporočilo od vseh pa je bilo lepo, no morda pa ostanemo še za hip na obali, kajti slišim, da še en telefon zvoni in z nami je še Radko, dober dan.
11: O, dober dan, poznate mojo številko.
5: Očitno jo nekdo pozna, midva se pa še nisva slišala, kolikor vem.
11: Ja, lepo zdrav Dragoški, s katero se osebno poznava in bi jo spomnil, katero pesem si je pela, ko je šla prvič na Triglavo.
5: No, kar povejte.
11: Ja, ne vem, jaz ne vem, če jo spomnite, katero pesem si je pela prvič, ko je šla na Triglavo.
5: Ja, zdaj že nimamo več na zvezi, ampak vi pa gotovo veste to, kaj?
11: Ne, to res ne vem. Vem, da smo jo privezali na štrik, so jo privezali, ker jaz nisem šel.
5: Aha.
11: In da je bilo prelitega kar veliko znoja.
5: A, tako. Radko, zdaj ste obudili spomine, ampak mene pa zanima, kako je pa z vami in glasbo in vero. Se pravi, kako po vašem mnenju to nekako se prepleta v našem življenju, da nam je lažje potem verovati.
11: Veste, tako bi rekel, najlepše je peti cerkvene pesmi o praznikih, kot je ob Božiču, ob ne vem, ja. Še kaj druzga in je to zelo, gre skupaj.
5: Mm-hmm. Čisto drugače, ne? Potem doživimo praznike.
11: Tako.
5: Ja.
11: Sploh, ko čuješ sveto noč, ne je Božič čisto nekaj drugega.
5: Ja, no krasno. Hvala lepa, Radko. In verjamem, da je Dragoška ujela tale vaš spomin in se bosta že pomenila ob priliki, ne? Glede na to, da sta oba Koprčana, kot rečemo. Hvala lepa, vse dobro. Marija iz Škofje Loke pa je zdaj res zadnja z nami. Dobar dan.
12: Dobar dan. Ja. Jaz imam pa tudi lepe spomine, če sva bila z možem, kar pet let nazaj mogoče. Mi pa zet nama dal karte, ki sama pa moja hčerka nista mogla iti in mi bilo zelo lepo zunaj, bilo takrat zunaj.
5: Ja, sej letos bo tudi.
12: Pa. In mi te duhovne pesmi ogromno pomenijo. No. Kakor bi molila, jaz tako rada to pojem sama in kakor jo tudi po radiju slišim, meni so te duhovne tako lepe. Seveda tudi pojem na koru in sem videl, da se molim. Zelo všeč mi so lepe pesmi. Duhovne.
5: In Marija, ste se tudi vi, verjame, malce pomladili, ne, v taki družbi?
12: Tako, ja.
5: Krasno.
12: Ja,
5: no,
12: ja.
5: Hvala lepa za klic in za ta vaš dodatek. Srečno vse dobro. Morda samo še toliko, glede na to, da bo festival letos na prostem. Tisti, ki niste prejle ujeli klepeta z Matejo Sobotičanec, sem že omenila, da bo dobrodošlo, če boste seboj prinesli kakšen stavček, da vam bo lažje, bolj prijetno, da boste lahko uživali res v glasbi, da vas ne bodo preveč bolele noge ali pa hrbet. Tako da se vidimo vsekakor zvečer, upamo, da bo vreme na voljo, da bo dobro zdržalo, da ne bo kakšnih kapelj, ampak napoved je spodbudna. Lep dan še naprej.

Tole je bila Darja Švajger, 13 in 22 minut, odmeva, da so stranke SDS, Demokrati ter NSI, SLS in Fokus podpisale koalicijsko pogodbo, no čez nekaj minut bomo predstavili tudi napovednik osrednje informativne oddaje oziroma pogovor bo to z dnevnim urednikom Alenom Salihovičem, kaj boste lahko slišali v tri podneva.

0: Radio Ognjišće informira.
1: Tudi iz druge strani.
0: U tri dneva ob 15. Mozaik dneva ob 18.
1: Novice iz življenja cerkve. Med tednom ob 11. ter vsako nedeljo od 8. do 10.
0: Analize z gosti v oddajah Pogovoro in spoznanje več predsodek manj.
1: 12 avtorjev za vas piše komentar tedna in 17 naš pogled.
0: Ob sobotah o dogodkih iz vašega kraja.
1: Informativni program Radija Ognjišće.
2: Čas je, da pogledamo proti informativni oddaji. Dnevni urednik je danes Alen Salihovič. Seveda odmeva predvsem domača politika, kaj ne?
3: Tako je. Seveda bomo pogledali v državni zbor, kjer so dopoldne predsedniki SDS, Demokratov in trojčka NSI SLS Fokus podpisali koalicijsko pogodbo. Kaj ta prinaša, bo povedala v prispevku Petra. Za komentar smo poklicali tudi nekdanjega ustavnega sodnika Jana Zobca o pritožbah na ustavno sodišče zaradi domnevne kršitve pravice do svobodnih in demokratičnih volitev. Na ustavno sodišče so se obrnili predvsem podporniki še aktualne vlade, torej tudi tisti, ki so nekako pomagali s kolesarjatom ustoličiti vlado Roberta Goloba. Danes pa je začela veljati tudi novela zakona o zdravstveni dejavnosti. Včeraj smo o tem govorili za predsednikom zdravniškega sindikata Fides v pogovoru o. Danes za mozaik dneva pa je spregovorila, bila pri nas predsednica zdravniške zbornice Slovenije, doktorica Bojana Bejovič. Oba poudarjata, da zdravstvo deluje na meji zmogljivosti. Nova pravila v zdravstvu pravijo manj fleksibilnosti, več negotovosti. Šli bomo tudi v Celje. Škof Matjaž je na akademiji ob 20-letnici škofije Celje dejal, da želi biti cerkev, ki z jasnim evangeljskim oznanilom pogumno stopa naproti človeku današnjega časa. In ne bomo mogli mimo ritma srca, le še nekaj ur nas čaka, tudi v utripu dneva bomo naše poslušalke in poslušalce povabili, naj se nam pridružijo na tem veselju mladih, veselju za katoliško cerkev.
2: Hvala lepa, Alen, za predstavitev. Vse dobro pri pripravi zadnjih detajlov.
3: Hvala lepa.

0: Mariana Držaj.
1: Tiče strašilo na polju prosa stoji.
0: Prisluhnite tem in drugim melodijam z vinilnih plošč in oddajo sooblikujte svojimi glasbenimi spomini. Ob radijskem ognišču nocoj ob

0: Ritem srca 2026.
1: Današnji Ritem srca od 17.30 naprej prinaša festivalsko dogajanje, zato med drugim vabljeni tudi k ogledu stojnic. Na eni izmed njih vas bo pozdravila Rebeka Krt z gibanja Fokolarov.
2: Živjo en lep pozdrav vsem skupaj. Tukaj je Rebeka, članica pripravljalne ekipe Summer Joba. Da vam nakratko sam predstavim, kaj sploh je Summer Job. V bistvu gre za prostovoljni delovni tabor v sklopu gibanja Fokolarov. Pripravljamo ga pa Mladi za zedinjen svet. Gre pa se v bistvu, ja, tako kot sem že omenila, da je prostovoljni delovni tabor, kar pomeni, da gremo mladi pomagati ljudem v stiski. Najprej najdemo nek prostor za bivanje in potem pa v tisti okolici iščemo naprej delovišča oziroma ljudi, katerim lahko pomagamo svojo energijo in pa z našimi močmi. Počnemo zelo, zelo različna dela, čist odvisno od potreb tamkajšnjih našega delovišča.

0: recimo odkidanja gnoja, beljenja stanovanja, potem pospravljanje in pa čiščenje okolice. Zelo veliko krat naletimo tudi na kakšna stanovanja, ki so res potrebna čiščenja konkretno, ali pa kakšni stari ljudje, ki mogoče ne zmorejo več sami, pa se mi lotimo malo večjega projekta. Res take stvari, ki jih v bistvu za vsakega se najde, da lahko poprime za delo. Tako da bomo res veseli, če nas pridete pogledati na našo stojnico, na Ritmu srca. Tam lahko spoznate, kdo vse stoji v ozadju za tem projektom, kdaj se bo ta projekt sploh odvijal in pa še karkoli vas bo zanimalo. Tako da res vse lepo, lepo, toplo vabim, da se oglasite na naši stojnici.
1: Ritem srca 21. maja na forumu Zavoda svetega Stanislava v Šentvidu.

Še 10 minut je ostalo do 14. Poznamo ljudi, ki hodijo skozi življenje tiho in skromno. Z leti, ki jim počivajo na ramenih in s težavami utkanimi vsak dan. Bolečine in boleznim sicer trkajo na vrata, pa vendar iz njihovih oči ne ugasne svetloba vedrine. Znajo se nasmehniti tudi takrat, ko srce joče in skozi solze ohranijo blag pogled na življenje. Kaj niso podobni gorskim cvetlicam, ki sredi mraza in snega še vendarle nežno ustrajajo v cvetu, krhke na videz, a vendar močnejši od zime, ki jih obdaja.

0: Predsednik domovine.
1: Doktor Jože Možina, treba je biti pogumen in povedati, ko se človek odloča o življenju in smrti.
0: Domovina, že na prodajnih mestih.
2: Na voljo tudi v brezplačni aplikaciji Radio Player. Ena aplikacija za vse.
3: Ura je 14. Čas je za poročila. Prebral jih bo Jakob Turk.
4: Lepo pozdravljeni. SDS, Demokrati ter trojček strank NSI, SLS in Fokus so podpisali koalicijsko pogodbo. Desna koalicija med svojimi prednostnimi nalogami navaja razvoj in blaginjo Slovenije, boj proti korupciji, decentralizacijo in debirokratizacijo. Predsednik SDS Janez Janša je po podpisu pogodbo opisal kot:
5: usklajen in podpisan je program za uspešno Slovenijo. Z uresničevanjem tega programa se lahko Slovenija ponovno dvigne iz zaostankov, iz birokratskega močvirja in pretirane centralizacije. Ne bo lahko, veliko ovir bo, poznamo jih, imamo pa dovolj znanja in poguma, da jih presežemo. K uresničevanju tega programa za uspešno Slovenijo vabimo vse ljudi dobre volje. Kdor ni proti nam, ta je lahko z nami, vabljeni.
4: Tudi predsednik Demokratov Anže Logar je izrazil veselje ob podpisu dokumenta za uspešno Slovenijo. Po mnenju predsednika NSI Jerneja Vrtovca so vrednote tisto, kar definira program nove vlade, predsednica SLS Tina Bregant pa je o pogodbi povedala:
6: da je v njej izražena skrb tako za bolnike, tudi tiste, ki ne zmorejo, tudi tiste, ki si prizadevajo ohranjati našo Slovenijo samo zadostno s prehrano, hkrati pa seveda ima to gospodarsko, protikorupcijsko noto, zato sem vesela, da smo to skupaj podpisali in verjamem, da uresničevanje te koalicijske pogodbe pomeni boljšo Slovenijo, ne samo čez 4 leta, pač pa dejansko tudi čez 10 let.
4: Zadovoljstvo s podpisom je izrazil tudi predsednik Fokusa Marko Lotrič. Več o tem pa v informativni oddaji ob 15. uri. Na ustavno sodišče sta bili vloženi dve pritožbi zaradi domnevne kršitve pravice do svobodnih in demokratičnih volitev. Skupina 30 posameznikov s prvopodpisanim Dušanom Kebrom pričakuje, da sodišče preveri sum tujega vmešavanja v volilni proces. V ločeni pritožbi pa se je na sodišče obrnil tudi glasbenik in kandidat Svobode Darko Nikolovski, ki zahteva razveljavitev volitev. Nekdanji ustavni sodnik Jan Zobec je v pogovoru za naš radio ocenil, da predlagatelji nimajo realnih možnosti za uspeh.
7: V tem vidim samo nek obupen poskus zavlačevanja oziroma preprečitve izvolitve mandatarja, s katerim se ne strinjajo. Jaz se sprašujem, zakaj pa niso ti ljudje reagirali tako, kot reagirajo zdaj, takoj po izidu volitev. Saj bi lahko takrat, časa je bilo dovolj, ne vem, več kot 2 meseca. In v tem času bi lahko prišli s tako pritožbo oziroma s tem pravnim sredstvom na ustavno sodišče. Odlašali so seveda do trenutka, ko se je pojavil mandatar, ki ni njim povšeči. Ampak veste, ne varuje se politična preferenca pritožnikov. Varuje se njihova človekova pravica in integriteta volitev. In ta integriteta volitev se objavo teh posnetkov ni bila prizadeta. Nasprotno, ti posnetki so razkrili tisto, kar bi volilci morali vedeti. Pa zaradi opustitve naših preiskovalnih organov, naših medijev niso.
4: Evropska komisija je v spomladanski gospodarski napovedi oceno letošnje rasti slovenskega bruto domačega proizvoda znižala na 1,9%, inflacijo pa zvišala na 3,5%. Brez dodatnih varčevalnih ukrepov Bruselj pričakuje, da bo javnofinančni primanjkljaj letos dosegel 3,3% BDP in prihodnje leto 3,5%, v obeh letih torej nad dovoljeno mejo 3%. Slovenska vlada je sicer danes potrdila preporeditev 133 milijonov evrov v proračun, s katero želi primanjkljaj zadržati pri 2,9%. Slovenija podaljšuje začasni nadzor na mejah s Hrvaško in Madžarsko za dodatnih 6 mesecev do 21. decembra. Vlada je kot razlog navedla nestabilne varnostne razmere v svetu, nadaljevanje vojne v Ukrajini, razmere na Bližnjem vzhodu ter grožnje terorizma in nezakonitih migracij. Nadzor na mejah, ki ga Slovenija izvaja od oktobra 2023, bo usporedno podaljšala tudi Italija na svoji meji s Slovenijo.
3: Zdaj pa k vremenu. Popoldne bo večinoma sončno, na vzhodu bo možna kakšna ploha in tudi jutri bo sončno z nekaj zmerne oblačnosti. Temperature zjutraj bodo od 6 do 12, dnevne pa od 23 do 25, na Goriškem do 27. Obeti v soboto in nedeljo na Primorskem pretežno jasno šibko burjo, drugod pa večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Zadnji temperaturni podatki kažejo takole. Škofijska mesta Koper, delno jasno 24, Ljubljana, Maribor in Novo mesto povsod oblačno 23, Celje nevihta 20, Murska Sobota nevihta 19 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika Brnik oblačno 21, Ajdovščina oblačno 25, Črnomal oblačno 24, Tolmin oblačno 23, Litija, Kranj, Pohorje 22, Lisca 20, Gornji grad 18, Jezersko in Kočevje 17 stopinj, v Kočevju ploha, na Krederici pa delno oblačno 3 stopinje Celzija. Zastoji so na primorski avtocesti med Nanosom in Postojno v smeri proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru, predvsem za tovorna vozila. Na štajerski avtocesti zastoj med Ljubljano in Šentjakobom v smeri proti Celju ter pred Slovensko Bistrico sever v smeri proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji in pa tudi na cesti Bled-Lesce v obe smeri. Zaradi gašenja požara je zaprta lokalna cesta Laze pri Boštanju, Kojsko pri Radni. Okvarjena vozila pa ovirajo promet na primorski avtocesti med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani ter med Divačo in Gabrkom proti Ljubljani ter na avtocesti Gabrk-Fernetiči pred počivališčem Povir v smeri proti Italiji. Toliko v poročilih, 14 in 7 minut je.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
8: Oj, kaj se pa tebi tok mudi?
9: Na Prešercu študentski tek ful zamujam.
8: Zološki pa makaroni.
9: To je pa za družino v stiski. Vrejte vsaj podružiti. Ej, šibam.
8: 33. študentski tek nagrad ob 19. uri na Prešernovem trgu. Več na www.teknagrad.si.
10: Vabljeni v torek 26. maja.
11: Tradicionalni pomladni koncert Anton Habjan z gosti.
12: Anton Habjan bo z gosti s svojimi bogatimi izkušnjami in izjemno odrsko energijo znova pričaral nepozabno pomladno doživetje.
11: Pripravite se na preplet različnih glasbenih svetov, saj se mu bodo na odru pridružili Nuša Derenda, Lora Pavletič, Ivan Andres Aranšek, David Čadež ter mladi glasbeni talenti, večer pa bo spremljal simfonični orkester Cantabile pod vodstvom dirigenta Marjana Grdadolnika.
12: Pridružite se, večer bo poln čudovitih melodij, ki bodo ogrele srce.
2: V Ilirski Bistrici na 102,4 MHz.

Nina, Nina, Nina je seveda Nina Pušler, 14 in 12 minut pa je ura, z vami program Radija Ognišče. Ob 14.30 ne zamudite komentarja z aktualne številke tednika Družina. Pod naslovom Sestavljanje ne leve vlade ga je pripravil Janez Zupan, prebrala ga bo Mateja Subotičanec. Zdaj pa gremo proti našemu festivalu Ritem srca in sicer bo nastopil tudi Denis Trap. Vse mine, bo kostane, prisluhnimo festivalski skladbi.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: SDS, Demokrati ter trojček NSI, SLS in Fokus Marka Lotriča podpisali koalicijsko pogodbo.
2: Komentar nekdanjega ustavnega sodnika Jana Zobca o pritožbah na ustavno sodišče zaradi domnevne kršitve pravice do svobodnih in demokratičnih volitev.
1: Doktorica Bojana Bejovič in Damjan Povh kritična, zdravstvo deluje na meji zmogljivosti.
2: Nova pravila v zdravstvu, manj fleksibilnosti, več negotovosti.
1: Klub slovenskih podjetnikov, interventni zakon pomemben korak k večji konkurenčnosti gospodarstva.
2: Posledice vojne na Bližnjem vzhodu, umiritev gospodarske rasti in višja inflacija za območje evra.
1: Še nekaj ur do festivala Ritem srca.
2: Šport, nogometaši Aston Ville, zmagovalci Evropske lige.
1: Vreme pa popoldne bo večinoma sončno, na vzhodu bo možna kakšna ploha. Škof Matjaž na akademiji ob 20-letnici Škofije Celje želimo biti cerkev, ki z jasnim evangeljskim oznanilom pogumno stopa naproti človeku današnjega časa.
2: Med stanovalci Štepanskega naselja vse bolj vre zaradi plačljivega parkiranja.
1: Zaporniški duhovnik Friškovec, novi ambasador integritete.

0: čakamo poletje. Radio Ognjišče vam v sodelovanju s turistično agencijo Sonček poklanja 100 evrov na rezervacijo za počitnice v Dalmaciji. Preverite na spletni strani Radio Ognjišče ali agencije Sonček.
1: V Bohinju na 92,6 MHz.
2: Komentar slovenskega katoliškega tednika Družina.
3: Komentar v katoliškem tedniku Družina je napisal Janez Zupan, naslov pa je Sestavljanje ne leve vlade. Sestavljanje vlad v Sloveniji je večkrat kot ne težko. Za razliko od zadnje Golobove vlade, kjer je levi politični pol dobil prepričljivo večino in sestavil homogeno levo vlado, so praktično vsi mandatarji imeli težave s koalicijskimi partnerji. Večinoma so pri sestavljanju koalicij posegali tudi na drugo stran politične sestavljanke. Slovenske vlade so bile zato praviloma kompromisne, programsko raznorodne in pogosto notranje napete. Golobova vlada je bila v tem smislu izjema. Po marčevskih volitvah je zaradi izjav predsednikov strank in njihovih članov znova kazalo na težka pogajanja. Verjetne so se zdele celo nove, predčasne volitve. V tokratno konstelacijo parlamenta so prišle stranke, za katere se zdi, da bodo težko sodelovale. Prejšnja koalicija je v 4 letih izvajala program, pod katerega se novi stranki nista mogli podpisati. Na drugi strani pa je bila težava tudi stalni pritisk nekoaličenja z Janšo. V takem vzdušju si je Golob z mnogimi začetniškimi napakami povsem zaprl vrata za ponovitev mandata, novi stranki v parlamentu pa sta vendarle dali na prvo mesto svoja programa in začeli pogajanja za desno-sredinsko vlado. Prva testa parlamentarnega vzdušja sta bila izvolitev Stevanoviča za predsednika parlamenta in interventni zakon, ki ga je vložil trojček Nove Slovenije, Fokusa in Slovenske ljudske stranke, Resnice in Demokratov. Ker so si stranke, ki so zdaj že načelno podprle Janšo kot bodočega mandatarja, programsko z manjšimi izjemami precej sorodne, sta bila oba preizkusa uspešna. Obrisi vlade pa že od začetka sprožajo reakcijo, ki je postala stalnica, kadar se obeta ne leva vlada. Najprej so z vso silo na novi stranki pritiskali veljaki iz prejšnje koalicije. Ves čas povolilnega obdobja pa najprej z manjšimi, zdaj pa s precej grobimi intervencijami pomagajo nevladniki, PR novinarji in znova tudi sindikalisti. Še posebej pričakovano kandidat Levice Branimir Štrukelj, ki je že uspel zbrati 47 tisoč podpisov v podporo referendumu o interventnem zakonu. Dejstev še vedno ne more sprejeti niti Golob, ki tik pred nastankom vlade s stisnjenimi zobmi spet ponuja nekakšno tehnično vlado in po 2 letih nove volitve. Tudi to je ključna razlika med sestavljanjem leve in neleve vlade v Sloveniji. Leva vlada se praviloma sestavlja predvsem z vprašanji, kdo bo kril kateri resor, koliko programa bo kdo uveljavil in kdo bo najbližji kozarcu z marmelado. Neleva vlada pa mora še pred prisego odgovoriti na vprašanje, ali ji bo sploh dovoljeno normalno nastati. Zato sedanji poskus oblikovanja desno-sredinske vlade ni zanimiv samo zaradi razmeri med strankami, ampak predvsem zaradi vprašanja, ali se je slovenska politika sposobna vsaj za trenutek vesti, kot da so volitve dejansko odločile nekaj pomembnega. A vprašanje zdaj ni več, ali se takšna vlada lahko sestavi, ampak kakšno ceno bo za to plačala. Vlade praviloma ne razpadejo pri podpisu koalicijske pogodbe, ampak takrat, ko partnerji prvič naletijo na resne težave. Morda z razhajanji v programu, še pogosteje zaradi zunanjih pritiskov in podtikanj. Tudi tokrat bo najbrž tako. To se po pričanju vodstev Resnice in demokratov izvaja že od samih volitev. Gotovo pa se bo med morebitnim mandatom pritisk še stopnjeval. Janša, ki je sicer dobro vodil pogajanja, bo moral dokazati, da lahko vodi širšo desno-sredinsko večino, ne da bi jo potiskal v pretirane ideološke spopade, ki utrujajo partnerje in zameglijo program. Zato bo prava preizkušnja te vlade manj v tem, ali jo nasprotniki napadajo, in bolj o tem, ali bo znala sama sebi določiti prioritete. Še zapiše Janez Zupan.
2: Komentar slovenskega katoliškega tednika Družina.

0: danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: SDS, Demokrati ter Trojček, NSI, SLS in Fokus Marka Lotriča podpisali koalicijsko pogodbo.
2: Komentar nekdanjega ustavnega sodnika Jana Zobca o pritožbah na ustavno sodišče zaradi domnevne kršitve pravice do svobodnih in demokratičnih volitev.
1: Doktorica Bojana Bejovič in Damjan Povh kritična, zdravstvo deluje na meji zmogljivosti.
2: Nova pravila v zdravstvu, manj fleksibilnosti, več negotovosti.
1: Klub slovenskih podjetnikov, interventni zakon pomemben korak k večji konkurenčnosti gospodarstva.
2: Posledice vojne na Bližnjem vzhodu, umiritev gospodarske rasti in višja inflacija za območje evra.
1: Še nekaj ur do festivala Ritem srca.
2: Šport, nogometaši Aston Ville, zmagovalci Evropske lige.
1: Vreme pa popoldne bo večinoma sončno, na vzhodu bo možna kakšna ploha. Škof Matija.

Tako še malo in bo 15 in potem ste lepo vabljeni k poslušanju informativne oddaje. Potem pa kmalo pride tudi 17.30, ko se bo na odprtem pri zavodu in osnovni šoli tu pri nas v Šentvidu začel ritem srca. Naj nam vsem razveseli srca, naj nam prinese nove slavilne pesmi in naj nas skupaj poveže v občestvo z glasbo, besedo in pristnim bratstvom. Upam, da bo uspel nagovoriti tudi vas, jaz pa se zdaj od vas poslavljam in želim vse dobro. Bog z vami.

Večina naših oddaj vam je na voljo v obliki podcastov. To pomeni, da aplikacija vašega pametnega telefona samodejno prenese govorni del oddaje, ki ga lahko poslušate kadarkoli. Več na radio.ognisce.si.

0: Tednik domovina.
1: Arhitekt Milan Zdravko Kovač o uničevanju kulturne dediščine v Ljubljani. Dr. Aleš Trancar, v Sloveniji uspešen posameznik ni dobrodošel.
0: Domovina, že na prodajnih mestih.
2: V Merkur prihaja Zate sobota. V soboto člani Zate prejmete 15% popust na izbran izdelek iz ponudbe za vrt in poletni program. Samo to soboto v Merkurju.
3: Merkur, ker je lahko še boljše.
4: Kad stari drugovi dođu, nek ne nađu bolju srcu moj.
5: Dalmatinske pesmi, večglasno petje in vonj po poletju. Ženska klapa Kamelije ob svoji desetletnici pripravlja koncert Veliki dalmatinski pušelc z gosti. Vabljeni v poletno gledališče Studenec 13. junija ob 21. uri. Vstopnice na mojekarte.si in uro pred koncertom.

0: Brežicah na 105,9 in 107,3 MHz.
1: Ura je 15.
0: Radio Ognišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
2: Podpisana koalicijska pogodba nove vlade, SDS, Demokrati, NSI, SLS in Fokus, zavezani ciljem za uspešno Slovenijo. Politični komentator Martin Nahtigal o poskusih Levice, da bi zamajala nastajajočo vlado. Računica se ni šla. Komentar nekdanjega ustavnega sodnika Jana Zobca o pritožbah na ustavno sodišče zaradi domnevne kršitve pravice do svobodnih in demokratičnih volitev. Doktorica Bojana Bejovič in Damjan Povh kritična, zdravstvo deluje na meji zmogljivosti. Posledice vojne na Bližnjem vzhodu, umiritev gospodarske rasti in višja inflacija za območje evra. Še nekaj ur do festivala Ritem srca. Vreme pa povdne bo večinoma sončno, na vzhodu bo možna kakšna ploha.
1: Dobar dan in vabljeni k poslušanju. Danes je dnevni urednik Alen Salihovič. Z vami sva tudi napovedovalec Matjaž Merljak in tehnik Marko Zupan. Slovenska demokratska stranka, Nova Slovenija, Slovenska ljudska stranka, Fokus Marka Lotriča in Demokrati Anžeta Logarja so podpisali koalicijsko pogodbo nove vlade za obdobje do leta 2030. Med cilji navajajo razvoj in blaginjo Slovenije, boj proti korupciji, decentralizacijo in debirokratizacijo. Jutri jih v državnem zboru čaka glasovanje o mandatarju, kjer pričakujejo, da bo predsednik SDS, da ga bo podprlo 50 poslancev. Obenem pa bi lahko že kmalo dobili obrise ministerske ekipe, pričakujejo v strankah. Več Petra Stopar.
3: Predsedniki strank so pogodbo podpisali v prostorih državnega zbora. V video izjavi Poti in koraku je predsednik SDS Janša ocenil, da lahko s tem programom Slovenijo dvignejo iz zaostankov, birokratskega močvirja in pretirane centralizacije. Zaveda se, da to ne bo lahko.
4: Veliko ovir bo. Poznamo jih, imamo pa dovolj znanja in poguma, da jih presežemo. K uresničevanju tega programa za uspešno Slovenijo vabimo vse ljudi dobre volje. Kdor ni proti nam, ta je lahko z nami. Vabljeni.
3: Po besedah predsednika NSI Jerneja Vrtovca s podpisom koalicijske pogodbe uresničujejo predvoljivne obljube.
5: Vrednote so tisto, kar definira to koalicijsko pogodbo. Uspešna Slovenija, dvig splošne blaginje za vse, debirokratizacija, decentralizacija in stop kriminalu in korupciji v tej družbi. To je tisto, za kar se bomo borili.
3: V pogodbi po besedah predsednice SLS Tine Bregant ni le gospodarskih ukrepov.
6: So področja, ki so za Slovensko ljudsko stranko izjemno pomembna. Naše kmetijstvo, zdravstvo, sociala in verjamemo, da v Slovenski ljudski stranki z podpisom te koalicijske pogodbe lahko prinesemo tudi uresničevanje vsebin, ki bodo za našo Slovenijo dobre in bodo povzročile, da bodo naši otroci bolje živeli tudi čez 10 let.
3: Marko Lotrič, predsednik Fokusa Marka Lotriča, je vesel, da je desna razvojna koalicija podpisala pogodbo, v kateri še posebej navaja področji.
7: Predvsem gospodarstva, razvoja družbe kot celote in regionalne organiziranosti naše države.
3: Na jutrišnjem glasovanju mandatarju Lotrič ne pričakuje zapletov, saj imajo po trenutnih informacijah 48 plus 2 glasova. Gre torej za glasove strank podpisnic koalicijske pogodbe, poslancev resnice, ki sicer uradno ostajajo v opoziciji, in glasova poslancev narodnih skupnosti. Tudi predsednik demokratov je izrazil veselje o podpisu programa za uspešno Slovenijo. Temeljne točke pa so, pravi Anže Logar,
8: nižji davki, učinkovit boj zoper korupcijo, digitalizacija in država, ki dela za ljudi.
3: Za pogled na proces sestavljanja koalicije smo vprašali političnega komentatorja Martina Nahtigala. Zdi se mu dobro, da je to potekalo razmeroma v tišini in za zaprtimi vrati.
9: Ne da bi prvaki posameznih strank nekatere posamične točke vmes že izkoriščali za neke politične interese ali za neko samo promocijo in tako naprej. Tako da z tega vidika nam to daje vedeti, da je očitno vsem jasno, da so časi resni in da bo izziv za to vlado velik in da je prav, da se spoštuje dogovore in da če bodo res, kot je bilo zapisano danes, trdna ekipa za trdno koalicijo, pomeni, da bodo lahko skupaj sodelovali prihodnja 4 leta.
3: Pomembno bo po njegovem mnenju tudi spremljati, kdo bo tisti, ki bo to koalicijsko pogodbo izvrševal, kakšna bo ministerska in širša ekipa. O pritiskih in celo domnevnih poskusih podkupovanja poslancev resnice pa je dejal.
9: Je pa že skoraj smešno, namreč to, da se dogajajo pritiski, to, da se dogajajo poskusi podkupnin, je nekaj, kar smo kdaj v preteklosti že videli.
3: Tokrat pa je Levica naletela na stranko Resnica, ki je ta scenarij obrnila, je dejal Nahtigal, in s celotno zadevo šla v javnost, ter s tem Levici izbila iz rok njeno največje orožje.
9: Ker so se postavili v to pozicijo nad koalicijske stranke, je logično, da je Levica računala na to, da jih bo najlažje prepričati, da na nek način ovirajo nastanek bodoče desne vlade. Vendar, kot rečeno, računica se ni šla, očitno bo vlada nastala.
3: Sam sicer močno dvomi o tem, da so posamezniki iz Resnice edini, ki so dobivali takšne ponudbe in klice.
1: Na ustavno sodišče sta bili vloženi 2 pritožbi zaradi domnevne kršitve pravice do svobodnih in demokratičnih volitev. Skupina 30 posameznikov s prvopodpisanim Dušanom Kebrom pričakuje, da sodišče preveri sum tujega vmešavanja v volilni proces. V ločeni pritožbi pa se je na sodišče obrnil tudi glasbenik Darko Nikolovski, ki zahteva razveljavitev volitev. Nekdanji ustavni sodnik Jan Zobec je v pogovoru za naš radio ocenil, da predlagatelji nimajo realnih možnosti za uspeh. V njihovem delovanju pa vidi zgolj obupen poskus preprečitve imenovanja mandatarja, s katerim se ne strinjajo. Več Andrej Šinko.
10: Vložitev pritožbe so poleg Kebra podprli tudi Vesna Vugodina, Spomenka Hribar, Bogomir Kovač, Svetlana Makarovič, Janez Markež, Božo Repe, Rudi Rizma, Slavko Splihal, Boris Vezjak, Slavoj Žižek in več drugih. V pritožbi opozarjajo, da volitve niso zgolj tehnično dejanje oddaje in štetja glasov, ampak celoten proces, v katerem mora biti volivcem zagotovljeno, da voljo oblikujejo svobodno, brez prikritih pritiskov, nezakonitih metod in nedovoljenega vplivanja.
11: Če se bo izkazalo, da je ta proces bil prizadet do take mere, da ni več mogoče govoriti o svobodnih volitvah, mora država imeti pravni odgovor na ta položaj.
10: Na ustavno sodišče se je s pritožbo obrnil tudi glasbenik Darko Nikolovski, sicer kandidat Svobode na državnozborskih volitvah. Ustavnemu sodišču pa med drugim predlaga, da razveljavi zapisnik o ugotovitvi izida volitev, do dokončne odločitve pa da zadrži imenovanje vlade.
12: Ker obstaja sum, da je bila kršena moja pravica do svobodnih volitev, katero mi zagotavlja ustava v njenem 43. členu.
10: Pri tem sta se mu pridružili tudi poslanki Svobode, Tereza Novak in Lucija Tacer-Perlin, ki sta bili deležni tudi novinarskih vprašanj o tem, zakaj razveljavitev volitev niso zahtevali takoj.
13: Mi smo v Svobodi od začetka povedali, da bomo potrdili mandate, zato ker zaupamo v institucije, zaupamo v Državno volilno komisijo, tudi v skladu z zakonom smo vse svoje predstavnike v te organe imenovali zato, da je volilni proces potekal pravilno 22. marca.
10: Je dejala Tacer Perlinova in dodala, da je afera Black Cube dodala temu drugačen kontekst. Predsednik državnega zbora in predsednik Resnice Zoran Stevanović je zadevo komentiral v odgovoru na novinarsko vprašanje, pri tem pa dejal, da ga preseneča spremenjena retorika.
14: Imam tak občutek, da ljudje, ki so najbolj zagovarjali izplen teh volitev, da so zdaj naenkrat spremenili svoje mnenje. Ne razumem tega iskreno.
10: O podpisu koalicijske pogodbe se zadeve dotaknil tudi predsednik demokratov Anže Logar, ki zadevo vidi podobno kot predsednik državnega zbora.
15: Tako gre svem, ko se je pogajalo z prejšo možno koalicijo, nekih pomislekov ni bilo, tako da je malce nenavadno, da so se te pomisleki pojavili šele zdaj v tem času, tik pred pač iztekom roka. Več pa nimam, ker se tega tiče komentirati.
10: Nekdanji ustavni sodnik Jan Zobec je pojasnil, da vlagatelji pritožbe nimajo realnih možnosti za uspeh, se naš pravni sistem ne pozna pravnega sredstva, kjer bi lahko vsakdo uveljavljal morebitne kršitve integritete volitev. Ustavna pritožba namreč ni sredstvo za izpodbijanje volilnega izida.
16: Uspeli bi namreč samo, če bi ta kršitev prvič sploh obstajala, drugič, če bi imela potencial vplivanja na izid volitev in tretjič, ta vpliv bi moral biti bistven. Se pravi, bistveno bi morala vplivati na izid volitev. Tega tu ne vidim.
10: Pravi Zobec, ki dodaja, da zato v tem vidi zgolj obupan poskus preprečitve izvolitve mandatarja, s katerim se ne strinjajo. Od volitev je namreč minilo približno 2 meseca, v tem času pa bi že lahko prišli s pritožbo na ustavno sodišče. Vendar?
16: Odlašali so seveda do trenutka, ko se je pojavil mandatar, ki ni njim povšeči. Ampak veste, ne varuje se politična preferenca pritožnikov. Varuje se njihova človekova pravica in integriteta volitev. In ta integriteta volitev se objavo teh posnetkov ni bila prizadeta.
10: Zobec še meni, da so ti posnetki celo razkrili, ker bi volivci morali vedeti, pa zaradi opustitve naših preiskovalnih organov in medijev niso.
0: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
2: Škof Maksimilijan Matjaž na akademiji ob 20-letnici škofije. Želimo biti cerkev, ki z jasnim evangeljskim oznanilom pogumno stopa naproti človeku današnjega časa. Med stanovalci Štepanskega naselja vse bolj vre zaradi plačljivega parkiranja. Zaporniški duhovnik Friškovec, novi ambasador integritete. Šport, nogometaši Aston Ville, zmagovalci Evropske lige.
0: Prometno-informacijski center.
17: Lepo pozdravljeni. Lokalna cesta Kokrica-Britof je v Predosljah zaradi prometne nesreče zaprta. Zaradi gašenja požara je zaprta lokalna cesta Laze pri Boštanju Kojsko pri Radni. Previdno pa na primorski avtocesti okvarjeno vozilo namreč močno ovira prometne izvozu Postojna iz smeri Kopra, to nastaja tudi zastoj. Zastoj je tudi drugod po Sloveniji zaradi povodanske prometne konice. Promet je namreč močno povečan na cestah iz mestnih središč in pa na mestnih obvoznicah. Zastoji so tako že na severni ljubljanski obvoznici v obe smeri, prav tako pa na južni ljubljanski obvoznici proti razcepu Malence. Na primorski avtocesti zastoj med Nanosom in Postojno proti Ljubljani, tu stojijo predvsem tovorna vozila, zastoji še na štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju in pa Domžal proti Ljubljani. Nocoj pa se bo do dela izvajalo predor v Markovec. Se pravi, potekalo bo pranje predora med 8. zvečer in 5. zjutraj, bo promet potekal po enem pasu v vsako smer v posamezni cevi. Toliko stanju na cestah, sem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
0: Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
1: Vojna na Bližnjem vzhodu vse močneje vpliva tudi na evropsko in slovensko gospodarstvo. Evropska komisija je danes znižala napoved gospodarske rasti in zvišala napoved inflacije. Podobne posledice lahko pričakujemo tudi v Sloveniji. Več Jernej Dragar.
18: Posledice vojne na Bližnjem vzhodu bomo čutili še nekaj časa. Gospodarska rast Evropske unije naj bi letos namesto napovedanih 1,4% znašala le 1,1%, rast območja z evrom pa naj bi upadla pod odstotek. Obenem je Brusel precej zvišal tudi napoved inflacije, predvsem zaradi dražjih energentov. Evropski komisar za gospodarstvo Valdis Dombrovskis je ob predstavitvi napovedi opozoril, da je konflikt sprožil nov energetski šok. Energetska kriza pa posledično povečuje tudi pritiske na javne finance držav članic. Primanjkljaj Evropske unije naj bi prihodnje leto dosegel 3,6% BDP, javni dolg pa bo še naprej naraščal. V Sloveniji se posledice vojne v prvem četrtletju letos še niso močneje poznale pri sami gospodarski aktivnosti. Urad za makroekonomske analize in razvoj ugotavlja, da se je bruto domači proizvod v primerjavi s prejšnjim četrtletjem povečal za 0,7%, medletno pa za 3%. Rast je bila višja od pričakovanj, predvsem zaradi okrepitve izvoza. Nadaljevala pa se je tudi rast zasebne potrošnje in investicij. Gospodinstva so največ trošila za avtomobile, neživilske izdelke in turistične storitve. Rast pa so beležile tudi gradbene investicije ter vlaganje v opremo in stroje. Rast državnih izdatkov se je nekoliko okrepila predvsem zaradi višjih izdatkov za dolgotrajno oskrbo, zaposlovanja v zdravstvu in socialnem varstvu ter višjih izdatkov države za blago in storitve. Kljub temu pa se je razpoloženje v gospodarstvu aprila že občutno poslabšalo. UMAR ugotavlja, da so vsi pomembnejši kazalniki zaupanja nižji kot pred letom dni. Podjetja pa kot največje težave izpostavljajo negotove gospodarske razmere, šibko tuje povpraševanje in pomankanje usposobljenih delavcev. Povečalo se je tudi tveganje motenj pri dobavi surovin. Inflacija v Sloveniji se je aprila zvišala na 3,1%, potem ko je marca znašala 2,5%. Tudi Evropska komisija pričakuje, da bo inflacija v Uniji letos višja od dosedanjih napovedi in bo znašala nekaj več kot 3%. Kljub negotovim razmeram ostaja slovenski trg dela za zdaj stabilen. Število brezposelnih se je aprila nekoliko zmanjšalo, medletno pa se še naprej zmanjšuje tudi število dolgotrajno brezposelnih. Vse večje pritiske pa čutijo tudi javne finance. Evropska komisija opozarja, da bodo višji stroški energije, obrambni izdatki in počasnejša gospodarska rast dodatno povečali javnofinančne primankljaje držav članic. Slovenski primankljaj je v prvem četrtletju znašal skoraj 700 milijonov evrov, kar je več kot v enakem obdobju lani. Med največjimi razlogi za rast odhodkov so višji stroški plač zaradi plačne reforme, transferji ter investicije. Med drugim tudi v vojaško opremo in infrastrukturne projekte.
1: Slovensko zdravstvo z današnjim dnem vstopa v novo obdobje. Izteklo se je namreč prehodno obdobje novele zakona o zdravstveni dejavnosti, ki prinaša pomembne spremembe za zdravstvene domove, bolnišnice, koncesionarje in zdravnike. Stroka ob tem opozarja, da bi lahko nekatere rešitve dodatno obremenile že tako kadrovsko izčrpan sistem. Več Alen Salihovič.
2: Predsednica Zdravniške zbornice Slovenije Bojana Bejovič je v pogovoru za Radio Ognjišče ocenila, da slovensko zdravstvo ostaja kakovostno, a deluje na meji svojih zmogljivosti. Največjo težavo vidi v pomankanju zdravnikov in medicinskih sester ter v oslabljenem primarnem zdravstvu, ki bi moralo razbremenjevati bolnišnice. Opozarja tudi, da novela zakona omejuje dostopnost zdravstvenega kadra.
19: Torej, mogoče bi najprej omenila to sklepanje pogodb, ki ne bo več možno s samostojnimi podjetniki. Slovensko zdravstvo tudi primarna raven v bistvu deluje pogosto tako, da si pomaga s specialisti iz bolnišnic, ki potem opravljajo specialistične ambulante bližje ljudem. Tukaj je vprašanje, koliko tega se bo ohranilo oziroma kakšni bodo stroški sedaj po novem obračunavanju oziroma izvajanju dela po pogodbah z posameznimi osebami. Tukaj je zelo, zelo nenavadno, da se taka sprememba uveljavlja v zdravstvu, kjer vemo, da moramo biti s sredstvi zelo racionalni, na drugi strani praktično ves javni sektor posluje na način, ki je bil prej tudi običajen v zdravstvu.
2: Je povedala Bojana Bejovič. Na nevarnost posledic zakona opozarjajo tudi v sindikatu Fides. Njegov predsednik Damjan Povh je včeraj v pogovoru o poudaril, da zakon ne rešuje ključnih težav zdravstva, temveč dodatno destabilizira sistem.
20: Poglejte, morate vedeti, da zakon prinaša prisilo za določene profile zdravnikov, prinaša omejitve in ne nazadnje tudi sankcije. Tako da, če se določeni profili zdravnikov ne držijo po zakonu, potem pride do sankcij, do kazni in mislimo, da že to, da vas nek zakon omejuje v delovanju ene take stroke, kot je zdravstvo, jaz mislim, da nima nobene podpore. Problem, ki ga vidimo, je, da mediji vsakodnevno poročajo o velikih vrstah pred ambulantami, poročajo o masovnih odpovedih specialistov na hospitalnem nivoju. Skratka, zdravniki se odločajo za boljše delovne pogoje in grejo tja, kjer bodo lahko svoje delo bolj umirjeno delali in noben ne bo na njih pritiskal.
2: Je povedal Damjan Povh. V državnem zboru je bil sicer sprejet interventni zakon za razvoj Slovenije, ki bi odpravil del najbolj spornih določb novele zakona o zdravstveni dejavnosti, vendar njegova uveljavitev zaradi referendumske pobude za zdaj še stoji. Tako v zdravniški zbornici kot v Fidesu obmenjavi oblasti pričakujejo predvsem temveč dialoga s stroko. Predsednica zbornice Bojana Bejovič poudarja, da zdravniki lahko sprejmejo tudi zanje manj ugodne rešitve, če so te argumentirane in če vodijo k boljšemu položaju bolnikov.
1: Sinoči so ob letošnjem svetovnem dnevu čebel že šestič podelili nagrado Zlata čebela. Prejela jo je raziskovalna skupina Bi Eta Lab z Balearskih otokov. Slovesna podelitev se je odvila v okviru dvodnevnega mednarodnega foruma za trajnostno čebelarstvo in opraševanje v Mariboru, ki se danes zaključuje, in na katerem je Čebelarska zveza Slovenije sodelovanje protestno odpovedala, potem ko so organizatorji sporeda umaknili predavanje o ponaredkih medu na evropskem trgu. Prispevek Roberta Božiča.
4: Po pojasnilih kmetijskega ministrstva so za nominacijo za letošnjo nagrado Zlata čebela prejeli 13 predlogov iz 10 držav. Organizacijski odbor pa je med temi kot najboljšega izbral raziskovalno skupino, ki deluje na Univerzi Balearskih otokov in se posveča ekologiji opraševalcev, invazivnim vrstam in okoljskim stresorjem. Pri delu uporabljajo sodobne pristope in inovativne tehnologije ter tesno sodelujejo s kmeti in javnimi službami. Kot prvim v Evropi jim je na Malorki uspelo iztrebiti invazivnega azijskega sršena, so še zapisali v obrazložitvi. Podelitev letošnje nagrade Zlata čebela na Mednarodnem forumu za trajnostno čebelarstvo in opraševanje v Mariboru je sicer minila v senci odločitve Čebelarske zveze Slovenije, ki je sodelovanje na forumu protestno odpovedala, potem ko so organizatorji sporedoma umaknili predavanje o ponaredkih medu na evropskem trgu, ki ga je pripravil dr. Niko Lupše, evolucijski biolog Čebelarske zveze Slovenije. Ministrica Čalu Šečeva je odločitev obžalovala in obsodila insinuacije, ki naj bi se v zvezi s tem pojavljale v medijih.
21: Ko lepi zgodbi na svetovni dan čebel, da so se take insinuacije zgodile v medijih, me je izredno razžalostilo. Čebelarska zveza je zelo pomembna v Sloveniji, to je tudi naša javna služba, ki prejema več kot čez milijon evrov podpore za to, da imamo specialno službo in ohranjamo čebelarstvo v Sloveniji. Zato bi pričakovala, da bi se nekoliko drugače predsednik Čebelarske zveze odzval.
4: Zaradi zastoja akcijskega načrta in očitnega pomankanja politične volje, evropsko čebelarstvo propada. Kmetijstvo izgublja opraševalni servis, potrošniki pa zavestno ostajajo izpostavljeni zdravju škodljivim ponaredkom, pa je Čebelarska zveza Slovenije protestno neudeležbo pojasnila v sporočilu za javnost. Več boste slišali v nedeljski kmetijski oddaji.
1: Med stanovalci Štepanskega naselja vse bolj vre. Zato so se včeraj sestali na zboru četrtne skupnosti in od mestne občine zahtevali trajno odpravo plačljivega parkirnega režima. Župan ustraja pri novem odloku, nasprotniki pa zbirajo podpise za referendum. Več Jakob Turk.
22: Parkirna problematika v Štepanskem naselju ni nova. Stanovalci občini že leta očitajo, da jim je s prodajo parkirišč in gradnjo novih objektov razmere le poslabšala. Na prvem tovrstnem zboru četrtletne skupnosti Golovec, ki se ga je udeležilo približno 250 stanovalcev, so to nezadovoljstvo tudi uradno izrazili. Predstavnik iniciative Klemen Fajs.
23: Zdaj se predstavljajo kot varohi pred dnevnimi migranti, zameno pa zahtevajo denar za dovolilnice, ki ne zagotavljajo parkirnega mesta. Ponujajo nam drobtinice, vzeli so nam kruh.
22: Župan Zoran Janković je zavrnil kritike in zagovarjal novi odlok o urejanju prometa, ki ga je mestni svet sprejel konec marca.
24: Mi se danes odločamo o starem odloku, ki je pravi tri dovolnice naenkrat, ali o novem odloku, ki pravi da tri dovolnice, ampak najprej prvi prijavi avto, tisti, ki nima garaže, ki ni dobil svetlo, potem drugi avto in potem tretji avto. Trdim, za ta del sem prepričan, da je za dosti parkirnih mest za vse tri dovoljenice, ker več, kot ste jih zdaj dvigali, ko so brezplačne, težko verjamem, da bo več, ko bojo plačljive.
22: Novi odlok uvaja plačljivo parkiranje v stanovanjskih soseskah po ceni 70 centov na uro. Letna dovolilnica za prvi avtomobil pa stane 60 evrov. Udeleženci zbora so med sklepi zahtevali še odstranitev potopnih količkov in vračilo plačanih glob. Jankovičevega predloga za preklic referendumske pobude niso potrdili. Mestni svetnik in predsednik Združenja Gibanje za otroke in družine Aleš Primc je kritičen.
5: Mnoge civilne inicijative v Ljubljani zdaj zbirajo podpise za referendum proti uvedbi parkirnin za stanovalce v vseh ljubljanskih stanovanjskih soseskah. Ta predlog zelo podpiram. Saj ni prav, da bi ljudje na parkiriščih, ki so bila od nekdaj njihova, plačevali parkirnino občini.
22: Civilne inicijative do 28. maja zbirajo podpise za referendum. Potrebujejo jih 11.500, zbrali pa so jih približno 5.500. Ljubljansko okrajno sodišče je medtem z začasno odredbo že zadržalo izvajanje novega parkirnega režima v delu naselja, končno odločitev pa župan pričakuje naslednji teden.
1: Se boste nocoj uglasili z dogajanjem na festivalu Ritem srca, ki ga naš radio pripravlja v Zavodu svetega Stanislava v Ljubljani. Vstopnice so še na voljo. Bogato dogajanje z druženjem ob stojnicah na Malem odru se bo začelo ob 17.30. Uradni začetek festivala, na katerem se bo predstavilo 9 novih sodobnih krščanskih pesmi, pa bo ob 20. uri. Prireditev je velik organizacijski projekt, zato je pomembna podpora partnerjev. Več o tem Marta Jerebič.
6: Med glavnimi podporniki so družba T2, Katoliška mladina, Slovenska škofovska konferenca in Zavod svetega Stanislava, ki festival vsako leto omogoča prizorišče in logistično podporo. Ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore je poudaril, da že ime festivala Ritem srca spominja na bistveno, na človekovo notranjost, odnose in vero. Dodal je, da je prvi glas človekovega življenja prav bitje srca njegove matere. Posebej je ob tem izpostavil pomen ustvarjalnosti mladih. Festival po njegovih besedah omogoča, da mladi glasbeniki pokažejo svoje talente ter z glasbo izrazijo svojo vero in molitev. Izrazil je željo, da bi bilo to veselje nalezljivo tudi za druge. Kot pravi vodja festivala Andrej Jerman, dogodek nagovarja vse generacije.
7: Seveda so mladi tisto najbolj hvaležna publika, najbolj glasni, v prvih vrstah so najbolj taki dogodki morda zanesejo, vznesejo, ampak smo veseli vseh generacij in jaz mislim, da je letos res nekaj tako lepih točk, da bi jih lahko predstavili na marsikaterem modru in bi tam čisto lepo pasale. Tako da jaz mislim, da je glasba, ki presega generacije, no, tako bomo rekli.
6: Kot omenjeno, prizorišče in logistično podporo vsako leto omogoča Zavod svetega Stanislava. Njegov direktor Tone Česen ob tem poudarja povezovalno moč glasbe. Po njegovih besedah duhovna glasba odpira človekovo srce in pogled proti Božjemu. Festival Ritem srca vidi kot poseben trenutek v letu, ko ustvarjalci sodobne krščanske glasbe predstavijo nove skladbe, obiskovalci pa doživijo globoko izkušnjo slavljenja in skupnosti.
1: Celjska škofija, ki je bila ustanovljena 7. aprila pred 20 leti, si je za praznovanje tega jubileja izbrala mesec maj. Slovesna zahvalna maša v celjski stolnici bo 31. maja. V torek pa je v Narodnem domu potekala slavnostna akademija. Med drugim so se udeležili sedanji celjski škof Maksimilijan Matjaž ter prejšnja dva, Anton Stres in Stanislav Lipovšek. Tudi o tem Marta Jerebič.
6: Akademija je potekala pod naslovom V svetem duhu se prepoznavamo. Kot je v nagovoru dejal celjski škof Maksimilijan Matjaž, je to del škofijske vizije, ki se sklada s sinodalnim dogajanjem zadnjih let in jih vabi, da postajajo cerkev poslušanja, bližine, sodelovanja in soodgovornosti.
8: Želimo biti cerkev, ki išče in z jasnim evangeljskim oznanilom pogumno stopa naproti človeku današnjega časa. Posebno pozornost želimo nameniti temeljni evangelizaciji, oblikovanju duhovnikov in laikov, družinskim katehezam in spremljanju mladih in katehumenov.
6: Osrednji govornik je bil prvi celjski škof Anton Stres. Njegovo osrednje vprašanje je bilo, kako bomo živeli evangelij v naslednjih desetletjih, ko krščanstvo ne bo več kulturna samoumevnost. Po njegovih besedah so krščanska občestva v svetu, ki ga zaznamuje osamljenost, poklicana postati kraji srečanja, solidarnosti in upanja ter z jasnimi stališči stopati v javni prostor tam, kjer gre za dostojanstvo človeške osebe.
9: Predvsem pa bodo to skupnosti, kjer vere ne bodo samo poučevali,
3: ampak praktično izkušali njeno odrešujočo moč in s tem za njo najbolj prepričljivo pričevali.
6: Dodal je, da bo cerkev v prihodnosti cerkev bližine in nemoči. Nagovor je sklenil z besedami mučenca Aleksandra Mena: krščanstvo se šele začenja. Ta stavek po njegovih besedah ni romantičen optimizem, temveč izpoved vere, da sveti duh deluje tudi tam, kjer se zdijo razmere neugodne. Škof Maksimilijan Matjaž je ob koncu akademije podelil najvišja škofijska priznanja, celjski kristogram. Prejeli so ga tajnik škofije Celje Klemen Sitar ter prva dva celjska škofa Anton Stres in Stanislav Lipovšek.
1: Družba, ki temelji na integriteti, zmanjšuje prostor za škodljive prakse, krepi zaupanje in ustvarja varnejše ter pravičnejše okolje za vse. Tako so poudarili na Komisiji za preprečevanje korupcije na včerajšnjem dogodku, na katerem so razglasili novega ambasadorja integritete. Naziv je pripadal zaporniškemu duhovniku Robertu Friškovcu, ki že vrsto let deluje v slovenskem zaporskem sistemu in se vsakodnevno srečuje z najtežjimi posledicami napačnih odločitev. Svojim poslanstvom, življenjsko držo in nepopustljivo zavezanostjo etičnim vrednotam, tudi tam, kjer je to najtežje, pooseblja bistvo projekta Ambasadorji integritete, menijo na KPK. Friškovec pravi, da je integriteta predvsem usklajenost med besedami in dejanji.
9: V zaporu se hitro pokaže, kdo si. Tam ni veliko prostora za skrivanje. In prav zato je integriteta nekaj zelo, zelo konkretnega, da držiš besedo, da ne iščeš vedno bližnjic, da prevzemaš odgovornost za to, kar si naredil in da kljub preteklosti ne obupaš nad tem, kakšen človek lahko postaneš.
1: Projekt Ambasadorji integritete je KPK začela leta 2023, da bi približala pomen integritete širši javnosti prek ljudi, ki svojim delom in ravnanjem predstavljajo vrednote poštenosti, odgovornosti in poguma.
10: Nogometaši Aston Ville so zmagovalci Evropske lige. V finalu v Carigradu so upravičili vlogo favoritov in s 3-0 zanesljivo premagali nemški Freiburg. Za Ville je to tretja evropska lovorika v zgodovini. Leta 1982 je bila evropski prvak, ko je v Rotterdamu premagala Bayern, nato pa istega leta osvojila še superpokal. Slovenska hokejska reprezentanca pa je na svetovnem prvenstvu elitne divizije v Švici na četrti tekmi doživela tretji poraz, s 6-0 je bila boljša Švedska. Napadalec Robert Sabolič je v nastopu povedal:
11: težka tekma danes, pričakovali smo to, borili smo se od prve sekunde, druga tretjina nam je delala malo težav, tako že cel prvenstvo, ta dolga menjava. Na koncu pa mogoče nam je zmanjkalo malo sreče, veliko priložnosti smo imeli, lahko dosega kakšen zadetek. Drugač pa, ja, čestito bo sem fantom, mislim, da so vse dali od sebe. Bi kar rekel, no, da kukar je bil rezultat slab, da je bila nekak borba prisotna, mogoče boljša tekma kot pred Norveški, tudi če je rezultat višji.
10: Po dnevu premora bodo naši fantje naslednjo tekmo igrali jutri proti Kanadi. Slovenija je zdaj po 4 tekmah pri 3 točkah in na 6. mestu skupine B. Košarkarice Devite Olimpije pa so v prvi tekmi polfinalne lige OTP v gosteh premagali Šenčur 86-79. V drugem polfinalu se merita Ilirija in Krka, tekma pa je na sporedu nocoj ob 18. uri. S preizkušnjami klasičnega spusta se je v Banja Luki začelo letošnje svetovno prvenstvo v spustu na divjih vodah. Simon Oven, branilec naslova svetovnega prvaka v tej disciplini, je bil tokrat četrti. Tjaž Til Kupš se je uvrstil na 9. mesto, Ana Šteblaj je bila med kajakašicami 16., Hana Bedrnjak 18., Maša Simončič 27., Ajda Peceli Janežič pa 28. To so bile športne novice v tri podneva.
12: Rojstni dan, god ali obletnica poroke, vedno izvirno darilo je glasbeno voščilo na Radiu Ognjišče. Pokličite 01 512 11 26 in vse bomo uredili kar po telefonu.
13: Radi, hej, z vsi imejmo, hej, saj pesem druži nas.
0: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
14: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Popoldne bo večinoma sončno, nastalo bo nekaj kopaste oblačnosti. Predvsem na vzhodu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, lahko tudi zagrmi. Zapihal bo veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in ob morju okoli 26 stopinj. Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Ponekod bo pihal severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, ob morju 14. Najvišje dnevne od 23 do 25, na Goriškem do 27 stopinj. V soboto in nedeljo bo na Primorskem pretežno jasno, šibko burjo, drugod bo večinoma sončno, z občasno zmerno oblačnostjo. Ponekod bo še pihal severovzhodni veter. Tu je še nekaj temperatur po Sloveniji ob 15. Bil je pri Novi Gorici 27 stopinj, Ljubljana, Koper, Murska Sobota, Postojna, Velenje, Hrastnik, Ptuj in Črnomelj 23, Maribor 22, Slovenj Gradec in Kočevje 21 in pa Novo mesto 20 stopinj Celzija.

Dragi poslušalci, 23. maja vas tradicionalno vabimo k Mariji Pomagaj na Brezje. Ob 20. uri bo sveta maša, ki jo bo daroval škof Fran Šuštar, po maši bo procesija z lučkami po Brezjah o prepevanju litanij. Vabljeni na Brezje 23. maja zvečer.

0: Do zastojev prihaja na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrovom in Domžalami, zamude približno 10 minut. Tudi na več odsekih ljubljanske obvoznice promet poteka upočasnjeno oziroma stoji. Na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Rauber komando proti Ljubljani so prav tako zastoji, zamude tam bo približno 5 minut. Tudi na cesti Lesce-Bled prihaja do zastojev. Lokalna cesta Kukrica-Britof je v Predosljah zaprta zaradi nesreče, na lokalni cesti Spodnji Velovlek Pacinje pri Spodnjem Velovleku zaradi nesreče promet poteka izmenično enosmerje. Enosmerno. Lokalna cesta Laze pri Boštanju v Kojsko je pri Radni zaprta zaradi požara. Srečno in varno na vseh poteh. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, napovedovalec Matjaž Merljak in tehnik Marko Zupan. Ura pa je 15:37 minut.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

osmrtnice. Svojci sporočajo žalostno vest, da se je poslovil Tomaž Hojnik iz Podgorja pri Slovengradcu. Pogreb bo jutri ob 15. v Podgorju. Pokojni bo od 9. naprej ležal v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sporočajo, da je v 94. letu starosti v Bogu zaspala draga mama Marija Grum, rojena Jerina, po domače Meletova mama, iz Dolenje Brezovice 6. Svojci sporočajo, da je v 94. letu starosti v Bogu zaspala draga mama Marija Grum, rojena Jerina, po domače Meletova mama, iz Dolenje Brezovice 6. Na zadnjo pot jo bodo pospremili jutri ob 16. na pokopališču Preserje pod Krimom. Žara bo od 10. naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Sveče in cvetje hvaležno odklanjajo, svoj dar lahko namenite za potrebe Župnijske cerkve v Preserju. V 86. letu je v Gospodu mirno zaspala Marija Štirn, rojena Krupivšek iz Lukovice pri Domžalah. Pogreb bo v soboto ob 13. na pokopališču Brdo pri Lukovici. Žara pokojne bo dan pred pogrebom, torej jutri, od 14. do 20. na dan pogreba pa od 8. naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Šolske sestre svetega Frančiška Kristusa Kralja sporočajo, da je v večno življenje pri Bogu odšla sestra Marija Angela Dekanič, doma iz župnije Draga Baščanska na Krku. Šolske sestre svetega Frančiška Kristusa Kralja sporočajo, da je v večno življenje pri Bogu odšla sestra Marija Angela Dekanič, doma iz župnije Draga Baščanska na Krku. Pogreb pokojne sestre bo v ponedeljek. Ob 9. bo sveta maša v kapeli sester v zavodu svete družine v Gorici, Via Don Bosco 66, nato pa pogreb na pokopališču v Gorici.

Poglejmo še med obvestila. Na gori pri Sodražici bo romarski shod pri božji služabnici Magdaleni Gornik ob mesečnem spominu njene smrti. In sicer to soboto 23. maja. Ob 16. bo molitvena ura za njeno beatifikacijo, ob 17. pa sveta maša. Posebno obvestilo. Posebno obvestilo. Za radijske počitnice, ki bodo od 2. do 11. junija v Južni Španiji, se je sprostilo nekaj mest. Če je kdo zainteresiran, naj takoj pokliče agencijo Sonček ali obišče eno izmed njenih poslovalnic. Telefonska številka je 02-220-80-44. Program počitnic je objavljen na naši spletni strani. Torej, telefonska številka agencije Sonček za počitnice z radijem Ognišče 02-220-80-44.

0: 30 na opero Carmina Burana Karla Orfa za Abonma Četrtek in izven. Ob 18. lepo vabljeni pod paviljon Agape na Kolezijski cesti 1 v Trnovem v Ljubljani, kjer bo v ljudskih nošah o pesmih in plesu predstavljena kulturna dediščina vrhov in širšega krasa. Lepo vabljeni na odprtje razstave likovnih del Vinka Prislana z naslovom Vilinski ples, ki bo ob 19. v prostorih Business Point Art na Lendavski ulici 1A v Murski Soboti. Knjižnica Makse Samsa, Ilirska Bistrica in založba Kutlogos vabita na pogovorni večer z naslovom Sveti Hieronim, naš rojak, ki bo v Ilirsko-Bistriški knjižnici ob 19. Predstavljena bo nova knjiga Peter Pavel Vergeri, starejši, govori v čast svetemu Hieronimu. Sodelovali bodo magistrica Anja Božič, avtorica in prevajalka, ter recenzent dr. Rafko Valenčič in urednik dr. Jan Dominik Bogataj. Društvo svetega Jakoba Kamnik vabi na predstavitev knjige doktorice Marije Klopčar z naslovom Zvonovi so sami zapeli, naravne nesreče in kolektivni spomin. Predavanje s predstavitvijo knjige bo ob 19.45 v dvorani Frančiškanskega samostana v Kamniku. Pogrebni muzej Celje vabi na odprtje razstave Portretna galerija grofov Turen Valzasina, razstava ob 100. obletnici odkritja znamenitega celjskega stropa, ki bo ob 18. v Stari grofiji v Celju na Muzejskem trgu 1. Narodni dom Celje pa vabi ob 19.30 na koncert. Nastopil bo tolkalec in skladatelj Ion Delić na marimbi. Vstop je prost. Lepo vabljeni tudi na koncert Dekliškega zbora svetega Stanislava in zbora Univerze Lehigh iz Pensilvanije, ki bo ob 19.45 v cerkvi Marijinega oznanjenja na Tromostovju v Ljubljani. Seveda pa nikar ne pozabite na festival sodobne krščanske glasbe Ritem srca v zavodu svetega Stanislava. Dogajanje že od 17.30 naprej, ob 20.00 pa se začne festivalski del. Dobrodošli, veseli vas bomo.
1: Moški pevski zbor Srečko Kosoveli iz Ajdovščine vabi na koncerta v sklopu 12. mednarodnega festivala moškega petja. Prvi bo to soboto v Grajskem dvorišču v Vipavskem križu ob 20. uri. Poleg gostiteljev bodo nastopili še fantje iz mešanega mladinskega zbora Srečko Kosovel, fantovski sestav Kapitani osnovne šole Franceta Bevka Tolmin in vokalna skupina Adam Rauber. Drugi koncert pa bo v nedeljo ob 19. v samostanski cerkvi v Vipavskem križu. Nastopile bodo vokalne skupine Malum, Vihar in Ad hoc ter moški zbor komornega zbora Megaron. Vljudno vabljeni, vstop je prost.
2: Tradicionalni pomladni koncert Anton Habjan z gosti.
3: Anton Habjan bo z gosti s svojimi bogatimi izkušnjami in izjemno odrsko energijo znova pričaral nepozabno pomladno doživetje.
2: Pripravite se na preplet različnih glasbenih svetov, saj se mu bodo na odru pridružili Nuša Derinda, Lora Pavletič, Ivan Andres Aranšek, David Čadež ter mladi glasbeni talenti, večer pa bo spremljal simfonični orkester Cantabile pod vodstvom dirigenta Marjana Grdadolnika.
3: Pridružite se, večer bo poln čudovitih melodij, ki bodo ogrele srce.
4: V Tolminu na 91,2 MHz.

0: 15 in 51 minut je ura, 21. maj je danes in to je dan, ki ga je naredil gospod. To lahko govorimo že zdaj, kot bomo lahko govorili tudi zvečer, kajti danes je dan za Ritem srca 2026, naš festival sodobne krščanske glasbe in tam blizu našega radijskega studija v zavodu svetega Stanislava lepo na prostem se že vse dogaja, pripravlja, ogreva, postavlja in tako naprej, da bo vse pripravljeno za vaš prihod. Upam, da že kmalu pridete, vsekakor pa zvečer. Ja, in seveda stojnice, ne, tudi letos so, bodo bogate, zanimive, zato vabljeni k obisku. Ja, in katere so, bomo zdaj le malce pokukali tja oziroma eno od njih spoznali.
1: Ritem srca 2026.
2: Na festivalskem dogajanju Ritma srca vabljeni k ogledu stojnic. Na eni izmed njih vas bo pričakala tudi Maja Bernot, slovenske Karitas.
3: Prav lepo pozdravljeni, vabljeni na našo stojnico Young Karitas, kjer bomo predstavljali programe in projekte Young Karitas. Med njimi tudi na novo vzpostavljen mladinski center na Poljanski 4 v Ljubljani. Obiskovalci boste lahko izvedeli več o naših programih, prostovoljstvu, letovanjih in možnostih vključevanja mladih v različne aktivnosti. Pripravili bomo pa tudi posebno alko očala, s katerimi lahko obiskovalci preizkusite, kako določena stopnja opitosti vpliva na zaznavanje in koordinacijo. Na zanimiv in interaktiven način želimo spodbuditi razmislek o odgovornem odnosu do alkohola. Na našo stojnico pa se stačo obiskat, ker bomo pripravili domač čmoren in ponujali sproščeno druženje, koristne informacije, zabavne izzive in priložnost, da mladi spoznate prostor, ki lahko vso ustvarjate, razvijate svoje ideje in najdete podporo za svoje projekte. A Ritem srca pa je zmeri nekaj posebnega. Tam je vedno pristna mlada energija, veliko veselja do glasbe in povezanost, zato je lepo videti toliko mladih z istim namenom praznovati Boga in uživati v glasbi. Zato vabljeni na našo stojnico, kjer se še enkrat lahko prijete posrkati z našim šmornom.
2: Ritem srca 21. maja na forumu Zavoda svetega Stanislava v Šentvidu.

Še malo, še malo in ura bo 16, ko bomo lahko slišali vašo pesem, zgodbo in se v njej tokrat preselili 30 let nazaj v Postojno. V nadaljevanju našega programa pa seveda bomo tudi odšli na festivalsko prizorišče Ritma srca in ob 17. v oddaji Via Pozitiva tudi slišali Primoža Križaja, glasbenika, ki je tudi že sodeloval na Ritmu srca, pa tudi na drugih festivalih, pa sicer ustvarja pesmi o življenju, svoji veri in odnosih. Prisluhnite ob 17. Tudi jutri bo sončno z nekaj zmerne oblačnosti na vzhodu, no v današnjem popoldnevu oziroma večeru pa bo nekaj ploh nastalo predvsem na vzhodu države, lahko tudi zagrmi. Poglejmo še, kako kažejo termometri. Ajdovščina 26 stopinj, Ilirska Bistrica in Idrija 23, Logatec in Ravne na Koroškem 22 stopinj, Kočevje 21 in Jezersko 17 stopinj. Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, prav tako tudi na ljubljanski južni obvoznici proti Dolenski, od priključka Center naprej zamude približno 15 minut in potem še proti Novemu mestu do Šmarja Sap. Do zastojo prihaja tudi na štajerski avtocesti od Ljubljane do Domžal, pravzaprav v obe smeri, tudi na koncu severne in pa vzhodne obvoznice proti Štajerski. Prav tako so zastoji pri Slovenski Bistrici v obe smeri zaradi del, no in še nekaj težav je zaradi nesreč, ovir na cestah, to tako da povsod vozite res skrajno previdno, pozorno in ne glejte na uro, ampak na cesto.

Dalmatinske pesmi, večglasno petje in vonj po poletju. Ženska klapa Kamelije ob svoji desetletnici pripravlja koncert Veliki dalmatinski pušeljc z gosti. Vabljeni v poletno gledališče Studenec 13. junija ob 21. uri. Vstopnice na mojekarte.si in uro pred koncertom.

0: Celju na 105,9 in 107,3 MHz.
1: Pesem za zgodbo.
2: Poletna noč.
1: Zgodbo za pesem.
3: Poslušalka Jana se je za oddajo ob radijskem ognišču spomnila Postojne 1996, točneje 18. maja, ko je bil tam tudi papež danes sveti Janez Pavel II. In na tisto lepo, čudovito, nepozabno srečanje z mladimi, med katerimi je bila tudi sama, jo najbolj spominja tale pesem zasedbe Faraoni.

0: Sem Valentina Repršak in na letošnjem Ritmu srca se bom predstavila s pesmijo Vsako jutro in večer. Pridite letos na Ritem srca, ful bo fajn.
1: Čau.

0: Sva, Neža
1: in Damjan Pančur, in na letošnjem Ritmu srca se bova predstavila s pesmijo
0: Ti veš. Letos bova na festivalu že 10. Če še nisi bil, pridi, noro bo.
1: Vzdušje je vedno fenomenalno, tako da si res

Sem Denis Trap in na letošnjem festivalu Ritem srca se bom predstavil s pesmijo Vse mine, bok ostane. Vabim vas, da se meni in vsem ostalim izvajalcem pridružite na festivalu Ritma srca, ker bo tam res

ceste, obrazi, ki mi nič ne povedo. Dež, veter, sonce, pa spet dež. Nič ne vem, ničesar ne čutim. Le begam za teboj, kdaj ali kdaj spet bom videl tvoje sinje modre oči, Sonja Marija.

0: Predsednik domovine.
1: Doktor Jože Možina, treba je biti pogumen in povedati, ko se človek odloča o življenju in smrti.
0: Domovina, že na prodajnih mestih.
2: Komaj čakamo poletje. Radio Ognjišče vam v sodelovanju s turistično agencijo Sonček poklanja 100 evrov na rezervacijo za počitnice v Dalmaciji. Preverite na spletni strani Radio Ognjišče ali agencije Sonček.
3: V Cerknici in Ložu na 94,8 MHz.

To je bila zasedba Proper in pesem Honjej, pesem iz leta 2019, ko je bil frontman zasedbe Luka Sešek. No, zdaj je ura 16:23 minut. Na ognjišču je današnje popoldne zelo glasbeno. To pa zato, ker je danes dan praznik glasbe Festival Ritem srca. Se bo začel ob 20. No, že prej seveda pred dogajanje, ki ga bomo kmalo tudi slišali v našem radijskem etru. Sicer pa danes 21. maja goduje hospici oziroma samotar, ime bi po slovensko lahko prevedli gostoljubni, beseda hospic namreč pomeni gostišče, hiša, v kateri dobijo prenočišče in oskrbo popotniki in romarji. No, na ljudskem koledarju je danes tudi ime Felix, danes pa godujejo tudi sveti Eutihij, Sekund in tovariši muče iz 4. stoletja. No in mislim, da je tudi mojih sekund zdaj le dovolj in čas je, da nadaljuje Leja Sirk.

0: Leja Sirkin, moj profil, upam, da ste že obiskali naš profil na Facebooku in Instagramu in preverili, kaj se že dogaja na prizorišču Ritma srca. Sicer pa mi bomo tole zdaj izvedeli v vetru, kajti z nami je Maja Morela Čuk. Žujo!
1: Matjaž, lepo pozdravljen in lepo zdrav tudi vsem poslušalcem.
0: Kaj se dogaja in koga si ujela pred mikrofon?
1: Ja, točno kot si rekel, na Facebooku in našem Instagram profilu v sliki, jaz pa še takole v zvoku malo orišem, kolikor se bo to dalo, kaj kmalu boste tudi v ozadju zagotovo poslušalci slišali generalko, torej tonsko vajo, pravzaprav, ko glasbeniki že vadijo vse inire, rečemo temu, da v slušalkah vse slišijo tako, kot morajo, da potem lažje odpojejo in še zadnji akordi in melodije, harmonije se usklajujejo, tako da je že pestro, tako na enem koncu prizorišča. No, na drugem pa se selimo zdaj k stojnicam, kajti tudi tukaj se že zbirajo pridne roke, zgleda prizorišče kot neke vrste mravlišče, tako v dobrem smislu, kajti vsak hiti postavljati svojo stojnico, pa kaj obesiti gor, pa kakšen napis, pa vabljeni, pa dobrodošli in tako naprej. Tudi radijska stojnica je v polnem teku priprave, na njej naj povem za vse lačne usta, da boste dobili nekaj za pod zob, hot dogi bodo na voljo, tako da res vabljeni, da se oglasite tudi pri nam. Ampak zdaj me je pa korak odnesel k stojnici založbe Emanuel, kjer me je prav z nasmehom pričakala Katarina Savše. Katarina, pozdravljeni.
2: Lep pozdrav.
1: In kaj boste pa vi na vaši stojnici danes ponudili poslušalcem oziroma obiskovalcem?
2: Pri naši založbi bomo poslušalcem ponudili naše knjige za odrasle, razna pričevanja, knjige za otroke, seveda pa glasbo. Danes smo zaradi tega tukaj. Imamo čudovito pesmarco, ki je in pa CD, ki sta danes izšla od skupine Nova Mana, ki se je lani predstavila s pesmijo Tisti luč, letos pa s CD-jem Vsaka kapljica. Tako da vabljeni na našo stojnico po nov CD.
1: Krasno, kako lepa povezava z lanskega leta še z letošnjim. In še eno kratko vabilo za vse, ki se še odločajo, ali zvečer priti ali ne.
2: Tu je odlično sonce, glasba, pridite, vabljeni.
1: Res je, vreme nam je postreglo, letos upamo, da zdrži. Matjaž, za kaj več pa se oglasim čez nekaj časa.
0: Drži, Maja, uživaj, imej se prijetno in tudi kaj dobrega pojej. Mi pa zdajle nadaljujemo s pesmijo, ki jo je za letošnji Ritem srca napisal Antonij Otkalec in jo bo nocoj tudi premierno predstavil na prostem na odru festivala Ritem srca. To je Ritem mojega srca.

Tako varaždinski glasbenik Antonijo Otkalec, ki tudi prihaja na ritem srca, no v oddaji Via Positiva pa bomo prav kmalu, čez 25 minut, gostili glasbenika, ki ustvarja pesmi o življenju, svoji veri in odnosih, in to je Primož Križaj. Pred mikrofon ga je povabila Nataša, torej vabljeni poslušanju tega pogovora. Ja, tudi jutri bo sončno z nekaj zmerne oblačnosti proti vzhodu, temperature bodo zjutraj od 6 do 12, čez dan pa zelo podobne današnjim, in sicer imamo na letališču Portorož 25 stopin, na letališču Edvarda Rusjana in letališču Cerklje ob Krki 23, letališče Jožeta Počnika 22, letališče Lesce 21 in pred odrom festivala Ritem srca v Ljubljani je 23 stopin Celzija. Do zastojev prihaja na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno, zamude do 10 minut. Zastoji tudi na ljubljanski južni obvoznici od priključka Rudnik proti Dolenski, pa na severni obvoznici od krožišča Tomačevo do razcepa z Dobrova in naprej proti Domžalam. Pravzaprav od Ljubljane do Domžal je v obe smeri zastoj v tem popoldnevu. Do zastojev prihaja še na štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici proti Celju, zamude do 5 minut. Še nekaj drugih posebnosti. Lokalna cesta Kukrica-Britof je v Predosljah zaprta zaradi prometne nesreče. Lokalna cesta Spodnji Velovlek-Pacinje je zaradi nesreče prevozna izmenično, enosmerno. Lokalna cesta Laze pri Boštanju-Kojsko je pri Radni zaprta zaradi gašenja požara.

0: Marijana Berzaj.
1: Tiče strašilo, na polju prosa stoji.
0: Prisluhnite tem in drugim melodijam z vinilnih plošč in oddajo sooblikujte svojimi glasbenimi spomini. Ob radijskem ognjišču nocoj ob 20.

Tako, takole bomo v Tripoli danes zvečer v našem radijskem programu ob 8, torej ob 20. Zdaj pa pogledamo, kaj vse nas čaka v našem radijskem programu jutri v petek 22. maja. V svetovalnici bomo govorili o pravicah potrošnikov zlasti v luči zadnjih sprememb glede pravice do popravila, tudi o morebitnih naknadnih spremembah cen letalskih vozovnic, o spletnih nakupih, vračilu blaga in podobnem. Naši gosti bosta Romana Javornik iz Evropskega potrošniškega centra in Tadeja Žefran iz sektorja za varstvo potrošnikov na Ministrstvu za gospodarstvo. Med 8 in pol 9 lahko s svojimi vprašanji sodelujete tudi vi. V pogovoru z direktorico Inštituta Antona Trstenjaka, Ano Ramovš, boste v rubriki Življenje išče pot ob 9.20 slišali o tem, kakšen smisel ima življenje ostarelega človeka, zakaj se solidarnost in sočutje ne morete razvijati brez konkretne pomoči sočloveku in kako razmišljati o prilagoditvah stanovanja in nakupu primernejše nepremičnine. Petek je dan za komentar tedna, jutri ga bo pripravila doktorica zgodovine Helena Jaklič ob 14.30. V doživetjih narave ob 17. bomo pozornost usmerili v naš gorski svet in v kakovost voda, ki ga oblikujejo in ohranjajo. Vode v Alpah niso le naravni vir, temveč temelj življenja, ekosistemov in prihodnosti. Prisluhnili bomo posnetku okrogle mize, ki jo je pripravilo Društvo za varstvo Alp Cipra. O izzivih, stanju in prihodnosti gorskih voda bodo govorili Marjeta Keršič-Svetel, profesor dr. Mihael Toman, dr. Rajko Slapnik in Katja Gregorič. Ritem je del našega vsakdana, saj ga denimo oblikuje že enakomerno bitje našega srca. Preden so ustvarili prvo melodijo, so ljudje udarjali ob kamen, les, lastna telesa in tako iskali zvok in ritem. Danes ta prastari impuls živi naprej tudi v rokah vrhunskih glasbenikov. Eden takih je akademski glasbenik, profesor Tolkal Jaka Strajnar, ki je tudi avtor številnih strokovnih knjig in priročnikov ter glasbenih del. Prisluhnite mu v oddaji Petkov večer ob 20. Toliko na kratko o našem jutrišnjem programu. Vabljeni, da nam pozorno prisluhnete od jutra do večera.

0: Približujemo se 17. uri in današnji oddaji Via Positiva, ob 18. pa bo na sporedu Mozaik dneva, naša informativna oddaja, ki jo pripravlja Marcel Krek. In kaj bomo danes slišali?
1: Ja, gotovo to, kar verjetno že veste, in sicer, da so SDS, Demokrati, NSI, SLS in Fokus podpisali koalicijsko pogodbo, no že jutri pa v državnem zboru sledi potrjevanje Janeza Janše kot mandatarja za sestavo vlade, že četrtič bo tako Janša slovenski premier. No, v tistem daljšem pogovoru pa tokrat doktorica Bojana Bejovič, predsednica zdravniške zbornice, in sicer pogovarjali smo se z njo o spremembah, ki so v zdravstvu začele veljati danes. Sicer pa, kot tudi prav gotovo tudi to že veste, se začenja festival sodobne krščanske glasbe Ritem srca s prvimi dogodki že čez približno dobre pa ure.
0: Marcel, hvala lepa, več pa ob 18. Zvečer se bo jasnilo, ponoči bo pretežno jasno, tudi jutri bo sončno z nekaj zmerne oblačnosti proti vzhodu. Temperature zjutraj do 12, čez dan pa do 25 oziroma na Goriškem do 27 stopinj. Danes pa Ljubljana, Maribor in Celje 23, Koper, Novo mesto in Murska Sobota pa 22 stopinj Celzija. Še vedno so zastoji na primorski avtocesti od Razdrtega proti Postojni, prav tako tudi na štajerski avtocesti med Ljubljano in Domžalami in na štajerski avtocesti tudi pred Slovensko Bistrico proti Celju. Na gorenski avtocesti pred priključkom Brnik proti Jesenicam je zaradi pokvarjenega vozila zaprt vozni pas, promet je oviran tudi zaradi pešca, še opozarja prometno-informacijski center. To nedeljo ob 15. vabljeni na binkoštni pohod izpred tabora pri cerkvi v Cerknici do cerkve svetega Miklavža na Slivnici, kjer bo ob 17. sveta maša. Sledilo bo družabno srečanje. Do lovske koče je dostop tudi z avtomobilom. Vabi turistično društvo Cerkniško jezero.

0: Tradicionalni pomladni koncert Anton Habjan z gosti.
1: Anton Habjan bo z gosti s svojimi bogatimi izkušnjami in izjemno odrsko energijo znova pričaral nepozabno pomladno doživetje.
0: Pripravite se na preplet različnih glasbenih svetov, saj se mu bodo na odru pridružili Nuša Derenda, Lora Pavletič, Ivan Andres Aranšek, David Čadež ter mladi glasbeni talenti, večer pa bo spremljal simfonični orkester Cantabile pod vodstvom dirigenta Marjana Grdadolnika.
1: Pridružite se, večer bo poln čudovitih melodij, ki bodo ogrele srce.
2: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.
3: Via pozitiva. Via pozitiva.
4: Via pozitiva.
5: Prijazen pozdrav, drage poslušalke in cenjeni poslušalci. S Križem sva začela, v studiju je Primož Križaj. Dobrodošel, Primož.
6: Živjo, Nataša.
5: Poznava se vrsto let še od tistih prvih glasbenih začetkov, ko so bili prvi odri, takrat, Primož, smo vas že poslušali, se veselili tudi vašega glasbenega talenta in izzivov. Primož Križaj, zdaj pa uveljavljeno ime, prijetno, zelo simpatično pot, ki pritegne, svojo glasbeno ustvarjalno peljete, vodite, jo oblikujete, tudi na vaši spletni strani vidimo, kako razvejana je. Primož Križaj, pravo ime, tudi strani koordinatorjev Festivala sodobne krščanske glasbe, izbrano za današnji popoldanski pogovor, ker se bo čez pol ure festival letošnji tudi začel. Zato Primož Križaj kot en takšen častni gost pa v Via pozitivi in najlepša hvala za to, da ste, Primož, rekli, se bova kar vikala, ker je tako, mislim, da bolj prav, čeprav se dobro poznava. Hvala, no, za to, da ste sprejeli vabilo in prišli v studio.
6: Z veseljem.
5: Ker Primož Križaj, polno zaposleni, tudi kot oče. No, kaj trenutno vas najbolj oblikuje? Kje ste najbolj?
6: Vera, družina, glasba, studio, pa tudi služba.
5: Prav v tem vrstnem redu?
6: Ja, trenutno je življenje izjemno pestro. Dan ima premalo ur, ampak z Bogom se vse da.
5: Odkud ta gotovost in trdnost, da se z Bogom vse da? To me je vedno navduševalo. Ta vera, ki jo imajo posamezniki. In da ni dvoma, ampak da je postavljeno in da je ta jasnost.
6: Mislim, da je to, oziroma prepričan sem, da je vera milost. Tudi napisal sem pesem, nekdo je zame molil in daroval svoj križ. Nisem vreden, da to pred menoj stojiš. Ker to je res. Imamo različne življenjske zgodbe in gotovo je mogel nekdo za nas molit, za vsadega izmed nas, ali bila to stara mama, ali bil to dedek, oče, mama, ali pa nekdo daroval svojo bolečino. Jaz v to trdno verjamem.
5: Zaradi službe ste veliko med ljudmi in to družbeno klimo na nek način tudi vsakodnevno lahko preverjate. Ste v njej. Kakšna je?
6: Družbena klima je pa, ja, včasih zaskrbljujoča, ampak mi smo zato, da prenašamo iskro, mi smo zato, da prenašamo Jezusa s tem, kar smo, da smo človek do človeka. Tako jaz vidim, v teh preprostih pogovorih, ki včasih odrinejo tudi na globoko.
5: Zdaj pa se dotakniva tudi že omenjenega festivala. Letos, čez pol ure, se bo začel ta spremljevalni del, potem pa, da se pesem predstavi in da z njo slavimo Boga. Kaj vam pomenijo ti festivali? Kakšno vlogo jim dajete? Zakaj ste se tudi vi, Primož, odločili vrsto let za sodelovanje, biti zraven?
6: Mislim, da je tak festival odlična priložnost za predstaviti pesem širši publiki, pa ne samo pesem, vsaka pesem, ki se prijavi na festival Ritem srca, ki je najbolj odmeven tukaj v Sloveniji, verjamem in upam, da je tudi iskrena molitev. No? In to je veliko več kot še en festival. To je festival, ki pač da nekaj več. Da mogoče tisto poglobitev odnosa z Bogom. In predvsem pa, imate zelo velik zvočnik. To je radio in to so vaši iskreni in zvesti poslušalci. In to je zelo, zelo, bi rekel, pomembno za nas glasbenike, da imamo komu predstaviti to, kar delamo, to, kar v bistvu Bog prek nas želi posporočiti ali pa upajmo, da to dobro upravljamo.
5: Koliko je teh priložnosti? Kako ste vi vstopili v ta glasbeni svet? Pa se zavedali te širine? Vse človek začne v neke majhni skupini, mogoče v neki kleti, pač v enem prostoru, kjer se lahko zberete in tam vadite, mladinske skupine. Na začetku je to druženje, neko iskreno veselje, morda sodelovanje v domači cerkvi, ampak potem pa spoznavaš te odre priložnosti, pa možnost nastopa, pa se te skupine širijo, potem festivali. Kako se je za vas to gradilo, ta razvojenost, kje se je začelo in kako ste potem Primož vi iskali svoje možnosti?
6: Mi smo začeli že 20 let nazaj, takrat skupino Odsev. Ja, v domači župniji, tako kot ste rekli, v učilnici, preprosto. Z željo, da bi ustvarili, duhovno glasbo in tako smo se potem pojavljali na raznih teh dekanijskih srečanjih, pa kasneje na drugih kakšnih koncertih, na porokah in tako naprej. Potem pa kmalo tudi na festivalu Ritem duha je bil takrat. Čist preprosto, brez kakšnih hudih ambicij, samo predstaviti pesmi, jih dati v svet in takrat še ni bilo teh YouTube-ov in tako naprej, socialnih omrežij, je bilo to bolj organsko. Tako da pač, mislim pa, da tle res je, hodimo po eni tanki liniji, no. Vsak, ki je na odru, to pozna. Ni to samo nastopanje, to je pričevanje. In to je vabljanje ljudi v odnos z Bogom, no. Na en živ, prijeten način, ko pač z bendom, z celo ekipo, z frštrkarijo, z ozvočenjem vplivamo v bistvu, oziroma pomagamo vstopati ljudem v ta odnos s petjem, s plesom. In to je, mislim, da tle zahteva tudi eno duhovno pripravljenost in zrelost posameznika, da stopiš gor in da, breku, postiš, da si urodi v Božjih rokah.
5: Primož Križaj, ste rekli, da nekih prav velikih ambicij na samih začetkih vašega glasbenega ustvarjanja skupino, še v sklopu župnije takrat, niti ni bilo. Ja. Ampak kdaj ste pa začutili, nekaj pa delamo dobro?
6: Ja.
5: In lahko imamo pa vidnejše mesto.
6: Ja, mislim, tako vse, ko smo recimo posneli prvi CD, a ne, ko smo rekli, ok, zdaj smo začeli nekaj konkretnega, gremo naprej. In potem, recimo, ko sem se pa odločil tudi za solo pot, a ne, oziroma malo bolj gradil to mojo glasbeno ustvarjanje avtorsko, ko smo se pač v skupini nekako šli vsak svojo pot, še vedno smo skupaj, še vedno naredimo kakšen koncert, še vedno gremo zapeti na kakšno poroko, ampak ima pa vsak svojo poklicno in zasebno pot. A ne? Jaz sem se pa osebno odločil, da bom mečkam bolj konkretno posvetil ta moj prosti čas tudi glasbi, ustvarjanju, tako da nekako zdaj zadnjih 10 let aktivno, še bolj aktivno kot prej mogoče delam na tem. In sem vesel, da slišim tudi te pesmi. Lahko bi še večkrat, tudi na vašem radiju. Pa ja, delamo strajno, zato ker sem vedno imam pred sabo to priliko, da oziroma to, te vrstice Svetega pisma, da pač ne smemo zakopati svojega talenta, ampak ga obogatiti, ga pomnožiti, ga dati med ljudi, sej bi bilo zelo sebično, če bi ga držal zase.
5: Primož, vedno so me zanimali tisti trenutki, ko se ljudje odločijo, ne samo, da v krogu somišljenikov razpredajo, pa se poigravajo z mislijo o nečem, kar jih veseli in kar radi počno. Pa da to ne ostane samo v njihovem veselju za njihov hobi, ampak da gredo s tisto idejo ven v svet, da se predstavijo javnosti. Odkot ta žar, kaj vas je gnalo, ta izziv in navdih, ta muza, kot rečemo glasbena, da ste rekli, mi bomo pa slavili Boga, mi smo se podločili za to vrstno glasbo, mi bomo pa to delali in to ustvarjali.
6: Ja, biti iskren do sebe, se mi zdi, in dati v svet glasbo, za katero verjamem, da je to, kar sem jaz.
5: Je bil to nek glas, ki se je oglašal v vas? Neka potreba?
6: Ja, tak, mislim, eno z drugim. To je življenje, to se zgodi se življenje in zdaj, če je iskreno, potem po tej poti stopam, pa bom tudi v glasbi iskren. In čist tako, jaz v bistvu sem, delam glasbo, ki odseva mene. In recimo, delam dve poti, a ne? Dve poti, ena je konkretno duhovna, kjer govorimo o Jezusu, kjer govorimo o Bogu, o tem doživljanju moje vere, preko tudi takih konkretnih poglobljenih tekstov. In to je, preko s tem slavim, s tem konkretno nagovarjam tega, ki že ima odnos z Bogom. Prav teh 10 let nazaj sem pa tudi začutil, da me Bog kliče širše in zato sem začel delati tudi tako glasbo, kjer nagovarjam širši krog ljudi. Seveda pa ob tem ne grem mimo tega, da sem jaz Božji otrok, da je Bog in odnos z njim tisto počelo, tist temelj, iz katerega vse izvira in ker me v življenju nagovarja, to prilijem na papir. In sem vesel, ko čutim, da pride ljudje na moj koncert, ki je mogoče na prvo žogo bi nekdo rekel tak posvetena, ne? So posvetne pesmi, ki govorijo o ljubezni, o življenju, o odnosih, o, ne vem, odnosu do otroka, do očeta, ne, ki je, tako naprej, ko pridejo po koncertu do mene, rečejo, zanimiv občutek, ne? Sem bil na tvojem koncertu, ampak so bile pesmi globoke in sem imel občutek, kot da sem na duhovnih vajah. Tako, zanimivo. Pa smo s celim bendom, pa je napolno, pa je tukaj saksofon, harmonika, bobni, pač komplet produkcija. Ampak pa so pesmi kot naprimer Primi me za roko, skupaj podiva. In je, tako čist govori o paru, govori o odnosu, ampak to je življenje. Jaz mislim, da Bog je v vsakem trenutku našega življenja. In s temi pesmi pač vabim širši krog ljudi, da mogoče se zazre vase, da odpre določena vprašanja, ki so globja, ki so temeljna, ki jih mogoče potem potegnejo vprašanje naprej. Kdo pa stoji za vsemi temi vprašanji? Kdo pa je, ki me vabi v odnos? In upam, da jih čim več potem pride do tega, da ja, v Bogu najdejo tisti izvir, zatočišča in odgovore na svoje vprašanja, ki jih prevečkrat iščemo druge. Jaz pa želim, da bi odgovore iskali pri Bogu.
5: Razmišljam, zdaj Primož Križaj, koliko tega nam je ponujenega, ampak mi se ne odločimo. Imamo svoje izzive, svoje težave, ampak kar ostajamo v svojem zaprtem krogu in mislimo, da bo rešitev od nekod pač prišla, da se bo kar zgodila. Je pogosto tista prava pot je težja, da gremo v iskanje te rešitve. In tudi koncerti, ne nazadnje tudi nocojšnji festival, Ritem srca je ena od teh možnosti, ampak treba je iz svoje cone udobja, treba je zapustiti svoje domače pomilovanje, tako rekočene, ker moja težava se mi zdi največja težava. Ven med ljudi, čeprav mi je neprijetno in mi ne paše, ampak ven in se prepustiti, da me tam nekje pa najde in nagovori. Tu smo nekoliko zaspali, ta komoditeta, koliko hodimo na koncerte, koliko se res pustimo prepuščati.
6: Ja, to ste dobro rekli. Iti ven iz cone udobja. Velikrat je lahko izgovor, itak nimam časa, imam že, ne vem, družino, delo, zakaj bi zdaj še z glasbo.
5: Utrujeni
6: ja,
5: smo.
6: Ja, ni. Ampak mislim, da nas veselje in v bistvu polnost življenja čaka na drugi strani te cone udobja. No? In ko pustimo, da nas Bog vodi, dela lahko velike stvari. Zdaj, mogoče jih na prvo žogo ne vidimo, ali pa takoj rezultati niso vidni, ampak ne vidimo pa, kaj dela Bog v srcih ljudi. To je bistveno, da damo sebe na razpolago in pustimo, da se v srcih in dušah dogaja to, kar se. Tako da ja spodbujam predvsem tudi mlade, da pustijo telefone, na stran ali pa stvari, ki jih nasploh odvračajo od tega, da bi sledili temu, kdor so oni v resnici. Da grejo v tišino, ker tišina je lahko velikrat zelo glasna. Ob Božji besedi, ob molitvi, sprehodu, občudovanju narave. Predvsem pa ja, id pred Jezusa, pred najsvetejše in se tam napit njegove ljubezni, odkrit, kdo so, kam naj grejo. Pa mislim, da to ne velja samo za mlade, ampak to tudi mi, ki smo mogoče srednji let ali pa starejši ali pa kakorkoli, da rabimo večkrat iti tja, da bi znova odkrili svoj center, znova odkrili, kdo smo, no, in kam gremo.
5: Primož, moram vas vprašati, kaj se zgodi na odru? Kako vi to doživljate? Lahko ima ta spomin zdaj, verjamem, ko nekaj vprašam, se potem zavrti to kolesje, izkušen iz preteklosti. Lahko izpostaviva kakšen tudi ritem srca, kakšen festival, ki je bil res poseben, pa zakaj? Skratka, kaj pa doživljate tisti, ki nastopate? Gledate občinstvo, zrete van. Kakšen je pa ta odziv, ki ga vi vzajemno dobite?
6: Ritem srca je tako ena taka bomba, energijska bomba. Ne? Ti prideš gor in imaš eno pesem in odpoješ, vsi sodelujejo, band super odigra. In potem greš dol. Ne? Se mi zdi, to je en tak dopamin hit. Ne? ampak no tako, pač, ko ste vprašali, kaj začutim, ko pridem na odr, jaz sem na odru doma, meni je tako lepo. No? Jaz sem red na odru, zato ker sem red z ljudmi. In vedno, ko imam koncert, rečem, vsi skupaj ustvarjamo ta večer, vsi smo v bistvu del tega dogodka in dajmo skupaj peti, dajmo skupaj sodelovati in naredimo ta dogodek naš. No? Tako mislim, da to ni nikoli enostranska komunikacija, ne? Čeprav se tako zdi. Pa čeprav je odr dvignen, se je treba vesti, kot da je odr na tleh. Ne? Tako, da smo eno, sej to ni zdaj nič več. Skratka, meni je odr super, predvsem pa nastopanje z živimi, z živim bendom, a ne na kakšno matrico. In tako, pač, kjer so posamezniki, kjer vsak inštrumentalist je človek, je v bistvu avtor, je človek z izkušnjami, In potem se to prilije v nekaj zelo lepega in skupaj damo to naprej. Zdaj, najlepši ritmi srca so mi pač v zadnjih letih, ko pridemo s celo družino, recimo tudi lani, ko sem bil, pa smo z ženo predstavljali pesem Sveto, ne? Pa še z novo mano smo predstavljali energičen komad Bog ti si luč. Mi je bilo tako lepo, ker je bilo hkrati veliko letanja gor pa dol, ampak meni je bilo super, ker je bila cela družina prisotna in sem bil z otroki, pa na odru, pa tako eno tako lepo družinsko. Praznik družine, praznik veselja, pa novih iskr, novega življenja, novih užiganj teh vere, no, jaz upam, in tudi potrditve vere, pa tudi lepo je videti, da so različne generacije, od otrok do starejših, da pridejo, da se naužijejo in upam, prižgejo en nov plamen tega ognišča za naprej, no? Naj bo čim več takih iskr čez leto.
5: Začutite kot glasbenik, ko ste na odru, posebej, ker ste tudi pevec, ne, ki je najbolj izpostavljen, najbolj en takšen steber, ali pa nekdo, na katerega pride največ teh odmevov od občinstva, začutite kdaj neke posebne dotike? Dotike dejansko presežnega?
6: Ja.
5: Je to zelo intimno?
6: Ne, ni težko govoriti, ampak mnenja sem, da je treba pač samo biti iskren. No? Uh-huh. In ne pustiti, zdaj sem v tej fazi, ko mi niti ne pomeni dosti, če nekdo ful pohvali, in potem mi tudi ne pomeni dosti, če nekdo reče, to je bilo pa zanača. Ne? Rad imam konstruktivno kritiko, lepo je in vesel sem, da ljudje molijo in slavijo, oziroma, da ljudje, ko pridejo moje koncerte, dobijo duhovno hrano, no? Za naprej, za življenje in to je to. Tako.
5: Primož, sva se že pogovarjala, vera je milost, vera ni nekaj, kar izbereš, ker je skoraj nemogoče, ker je svet bolj kot ne nenaklonjen takšnemu stališču, vsaj poudarja se bolj ta nenaklonjenost, neka svoboda, neka odprtost. Ampak vendarle, ljudje smo duhovna bitja, si to priznamo ali ne. In tudi pomen tega duhovnega prebujenja ali pa tega duhovnega dotika, zakaj je to tako važno in kje vi dobite to potrditev vedno znova, da je to tisto na temelje, na čemer gradim pravzaprav vse?
6: Jaz pravim, da so trenutki srečice, tako sem enkrat slišal, mislim, en profesor rekel ali pa en duhovnik. Življenje je pač je pestro, je življenje. In te potrditve večkrat vidim o teh trenutkih ali pa hipih, ki so, ne, ko pride otrok do tebe in se ti ne smeje, te objame, a ne. V naslednjem trenutku pa že joka ali pa že nekaj rabi, a ne. In se mi zdi, da ne smije...
5: In se razblini tisti trenutek, ne, blaženosti.
6: Se razblini, ne, več tako, to življenje pač so usponi in paci in tako je prav. Pomembno pa je, da se naslonimo na Boga. No, in prvo odgovor, če bi ga mogel v eni besedi povedati, odgovor na vaše vprašanje je odločitev. A ne, odločimo se. Odločimo se za zakon, odločimo se za družino, odločimo se za življenje, odločimo se tudi predvsem za Jezusa, da bo Bog naš tebelj, naš temelj. In tako, niso čustva krmilo, a ne? Čustva nam pomagajo, čustva nas spodbudijo, da naredimo nekaj dobrega. Ampak odločitev, razumska odločitev je pa tista, ki mora biti nekako usmerjevalec naših dejanj in tako jaz to doživljam. No? Življenje je treba pač, vsak dan znova se je treba odločiti za ljubezen. Vsak dan znova rastemo, vsak dan znova pademo, se poberemo in gremo naprej. In treba je pa vedeti, da nikoli nismo sami. Vedno z nami Bog, vedno z nami Oče, z veliko začetnico, ki nas ljubi, ki nas čaka in nas spremlja. In tudi ljudje, s katerimi smo obdani, so nam poslani za to, da ob njih rastemo, da pridemo do nebes, Bog daj. A ne? In tako, kaj ja, odločitev in nisi sam. Pomembno sporočilo.
5: Bog je z nami, Primož, mislim, da sva prišla do točke, ko je prav, da pa vaše glasbe zdaj prepustiva tudi nekaj minut, da nas nagovori, potem pa midva pleteva naprej najin pogovor. Prav zdaj v teh trenutkih, ko se začenja letošnji festival Ritem srca, bova pa midva poslušala, bomo mi, ker občinstvo je široko, bomo poslušali eno vaših pesmi, eno od najnovejših, če se ne motim.
6: Ja, lani sem izdal nov album z naslovom Ljubile.
5: Kateri po vrsti?
6: To je zdaj drugi samostojni, se pravi. Prej smo dva z Ocevom naredili, zdaj pa že drugi samostojni in gor je 14 avtorskih pesmi in vsaka nekaj dobrega sporoči. Res sem toliko vesel in ponosen, predvsem pa hvaležen. In tudi kar nekaj pesmih je cela družina sodelovala, smo ujeli celo smeh ta novorojenčka našega takrat oziroma par mesecev starega otroka. Tako da je res živ in življenjski album.
5: Pesem izbiriva?
6: Pesem bi pa izbral tretjo pesem iz albuma, to je Verjamem vate, ki sem jo napisal za hčerko in tudi ona poje, se mi pridruži v refrenu.

0: Primož Križaj je v našem studiu, gostimo ga v Via Pozitivi, prav v teh trenutkih, ko se je začel letošnji festival Ritem srca. Če ste kje na poti, povabljeni, da se nam pridružite v Zavodu svetega Stanislava. Primož Križaj tudi vrsto let del v različnih vlogah, del festivalskega utripa in življenja. Primož, pesem, ki smo zdaj poslušali, glavno sporočilo njeno je, čeprav vse vaše pesme govorijo o odnosih, o življenju, tudi o Bogu, želite ga prenesti, želite, da bi ga začutili tudi drugi. Ampak sporočilo te pesmi, ki smo zdaj slišali?
1: Verjamem vate, vem, uspelo ti bo. Preprosto tako. Vsak rabi to kdaj slišati. Bodi si, da mož reče ženi, otroku, bodi si, da prijatelj reče prijateljici, prijatelju.
0: Verjamem vate, uspelo ti bo.
1: To je to.
0: Ja. Primož, no pa to je zelo dobro izhodišče. Ko so izzivi, ko se zdi, da se bo nekaj prelomilo, ko so odločitve težke in nikakor ne na prvo žogo, kaj vam takrat daje trdnost? Da zmorete, da verjamete, da ne obupate?
1: Moje kratke molitve in izdihljaji so Jezus, ti prevzemi, ali pa molitev Romarja, Jezus, Davidov sin, usmili se me. Jaz preprosto se vržem pod Jezusov križ in se na njega naslonim, ker kdo sem jaz, da bi mislil, da bom jaz lahko svojo težo prenesel. On jo je že zame nosil in že zame daroval, ne samo bolečine, pa preproste stvari, ki jih imam jaz, s katerimi se jaz ukvarjam, on je dal življenje zame. In to Jezus mi je edina gotovost. Ja, tako. In tudi pač včasih je treba zapeti, tudi verjamem vase, ne? Vem, uspelo mi bo, ne? Tako. Ali pa slišati očetov glas, ki reče, verjamem vate, vem, da ti bo uspel, pet naprej, jutri je nov dan.
0: O tem sva govorila, preden sva odprla mikrofon, da gre najin glas ven v javnost, kako pomembna je beseda staršev. Čeprav je ne radi slišimo, pa čeprav starši govorijo ravno nasprotno, kar bi mi radi slišali, ker mi tisti trenutek sami mislimo, da potrebujemo.
1: Ja.
0: No, zdaj tudi v tej vlogi starša, Primož, lahko kaj rečete. Premislite dvakrat, ko kaj rečete, se zavedate teže svoje besede.
1: Ja.
0: In zakaj toliko, to moram vprašati, zakaj toliko med mladimi nekega nezaupanja do vloge starševstva? Da je tole breme in pretežko, zakaj je tako težko sprejeti življenje, ko pa vemo, ko se življenje rodi, je čudež in vse prevzame?
1: Ja, ja. To sta zdaj dve močni vprašanji. Mogoče, se pravi, ma bi kar začel s ta drugim, no. Svet je tako naravnan, da ne podpira življenja, ne podpira družine, določen del sveta. Mislim, da je zelo pomembno, s kom se obdamo, kje je naš temelj, kje je naše sidro in da se med sabo upogumljamo. Ne rabimo imeti vseh zagotovil, preden imamo družino. Včasih se velikrat se treba vršiti neznano in potem na poti odkrivati. Tukaj mi tudi Kjara Ljubih pride na misel, a ne, da pač na poti odkrivaš Boga in razsežnosti in življenje, ne? Ne da čakaš, da se že vse zgodi, da se vse zagotovi. Ne vem, mogoče je strah tisti, ki preprečuje, gotovo je pa tudi močan duhovni boj. In tukaj je treba klicati Jezusovo predragoceno kri, blagoslov na naše družine, zaščito na naše družine, ker zakon je na preizkušnji. Družine so na preizkušnji. In pač hudiču ni všeč cvetoča družina, ni všeč ljubeč zakon. In kje ne pol mladi dobijo nek zgled, če se pač vsak loči po prvem prepiru, oziroma karikiram, ne. Ampak, glede, tukaj treba moliti, a ne, tukaj treba moliti, izročati, darovati naše male in velike križe za blagoslov, predvsem pa opogumiti mlade. Jaz vas upogumljam, pejte na pot, bodte strogi pri izbiri, s kom greste na pot in potem si rečete, ni vrat, ne? Ko se enkrat odločiš, ni vrat, ni izhoda, ni, jaz se, če pa ne bo, bova pa šla, ne, mi da bova prijela drug druga za roko in tudi, ko ne bo šlo, se primeva, zmolva desetko, zmolva rožni venc, molva v tišini, molva na glas, greva skup naprej. Tako, mislim, tukaj je treba vključiti vero in razum, a ne, in pogum. Tako, ker je pač, tako, kar sva prej rekla, so trenutki srečice, lahko so tudi obdobja sreče, so pa tudi obdobja suše in takrat, če slonimo na čustvih, je precej težko, a ne, je treba se odločiti in iti z Bogom na pot, se obdati s pravimi ljudmi. Beseda starša ima pa vedno svoje mesto. Mislim, da smo komunikacijsko mogoče premalo poučeni ali pa premalo, bi rekel, ne vem, ne govorim zase, a ne, se zavedam velikrat teže svojih besed, ampak še velikrat padem. Pomembno je, da se znamo prvičati. Pomembno je, da postanemo mojstri popravljanja, da znamo priti do otroka in povedati, kaj ni bilo prav, se opravičiti in potem iti naprej. A ne? Mogoče ne takoj rešvati v ognju in vsem tem, ampak ko se stvari pomirijo. In nikoli, nikoli ni prepozno. Že če se sam zamislim, recimo, jaz sem zdaj 36 že, ne, pa tudi če bi bil 40 pa 50, pa da bi slišal besede starša, ne vem, to in to, ne vem, oprosti ali pa za to pa to, sem ponosen na te. Vedno se te dotaknejo te stvari, vedno imajo svoje mesto, poseben predalček v srcu in mislim, da nihče ni hladen, tudi če bi nekdo dobil pismo po 40 letih od starša. Tako da mislim, da to je zelo pomembno, da vemo, da nikoli ni prepozno, da ne mislimo zdaj, če so pa otroci najstniki ali pa starejši, sebe poglejmo in si zamislimo, kako bi bilo, če bi zdaj prišel oče, mama in nam povedal nekaj za srčne zadeve, a bi se ne zadaknil, a bi bili hladni glede tega. Tako da starši pogumno in z ljubeznijo.
0: Ja, mogoče se je pa zdaj nekaj v nas premaknilo in bomo celo storili ta korak, če je bil kdo nagovorjen. Primož Križaj, mi je všeč ta vaša misel, da mojstrimo popravljanje. Ne vem, kako točno ste rekli, ampak mi je všeč. Čemu pa vi dopustite, da vas popravi? So to duhovne vaje, so to odmiki v tišino? Je to, primete za roko ženo in greste skupaj? Skratka, kaj? Ali so kakšne knjižna dela ali kakšne podcasti, ne vem, kaj? Čemu dopustite, da vas popravlja pomalem?
1: No, prvi, ki me usmerja in popravlja, je Bog. Bog, ki mi z ljubeznjo šepta na srce in ustraja z mano. To on je prvi, potem žena, ki tiho ali pa kar konkretno reče, da včasih v angleščini, včasih z gesto, včasih v tišini. Tako sva zmenjena, da si pomagava drug drugemu na ta način, ko vidva, da nekdo rekel, ga čustva prevzamejo, da si dovoljmo, a ne? Tudi vzgajati drug drugega na ta način, da ne gre predaleč. Ne? Potem pa ja, tudi dobri podcasti. Ne vem, jaz zato poslušam kakšno Dr. Becky, ona je ta Good Insight YouTube kanal recimo. Potem, ne vem, Become Good Soil, ne vem, razne take duhovne vsebine, Live on Purpose, velikih, pa tudi recimo Slovenci imamo zelo dobre podcaste oziroma YouTube kanale, recimo Družina in življenje, ima vrhunske goste, pa tako naprej, ja, Goreči grm, več je teh, Benjamin, recimo, ja, velik, se da marske dobrega najdeti, pa tudi s pomočjo recimo sodobnih orodij se da tudi hitro narediti povzetke, če kdo ima mogoče na dlani izgovor, da nima časa za poslušanje, se da napisati, a ne, naredi povzetek v 5 alinejah, pa dobiš hitro stavke, da nekdo po, tako pač, predvsem pa ja, Sveta Evharistija, Sveta Maša, Evharistija, adoracija, tišina. Jaz osebno grem zelo rad na duhovne vaje v tišino, to je za me najboljši dopust. Tam se precej bolj spočijem kot pa kjerkoli druge, ker se naslonam na usmiljeno Jezusovo srce in ker dovolim, da moje srce prične utripati s tempom Jezusovega srca in potem sem mogoče upam, da uspem v teh nekaj dneh, da dovolim, da neke te milosti priteče vame in da potem lahko delim to naprej, no, mojim, sem pa samo človek.
0: Primož Križaj, prav zdaj, ko se odvija letošnji festival Ritem srca, vas moram vprašati, kako nastajajo pesmi, odkot ta glasba, so najprej tiste besede in kako vam potem besede zaigrajo, da ujamejo tisto pravo valovanje in da je to tako lepo spesnjeno na koncu.
1: To je zastonski dar, najprej to, pol jaz kličem Svetega Duha in pustim, da se zlije. Včasih pač igram, včasih pojem, včasih pride besedilo, včasih melodija, različno. Zdaj, res ni enega ustaljenega procesa, ne? Kako, da bi vedno po enem kopito delal, ampak običajno, ko pridem v studio, pustim, da neka tema pride ven. Sam si večkrat naredim tudi kakšne vrstice, ki mi navdahnejo, recimo, ali pa mi pride eno besedilo, napišem v nek Google dokument, ki ga imam, pač začetek pesmi, ne, začetek nekih vrstic. Potem pa ne dovolim, da bi se to zataknilo nekje, pa ne ostalo dokončano. Ne. Se pravi, pri meni je prvo tako zgrajeno. Manjši ali večji del pride po navdihu, potem pa se usedem dol, zmolim k Svetemu Duhu in dokončam, a ne, tako da ima zadeva obliko, pa da nekaj konkretnega. No. Potem pa pač posnamem zdaj ali samo ob kitari, ali naredim komplet aranžma, pa potem pa naprej sodelujem ono, z glasbeniki, s producentom in tako naprej.
0: Bi zase rekli, da ste pesnik, oziroma vaš odnos do pesmi, do poezije?
1: Prav poezije, se nikoli nisem na ta način kot poezije loteval po stopicah. Moji verzi so stopično nevedno pravilni, so, probam pa, da so tekoči, da ritem tekoče teče. Morda pesnik, bolj glasbenik, bolj umetnik, bolj bi rekel, predvsem pa si želim in upam, da sem urodje v Božjih rokah.
0: Pa je, Primož, eden izmed vaših jezikov, mislite v glasbi. Veste, kaj mislim?
1: Diham glasbo, no, ja, diham, živim, mislim, predvsem, ko recimo neka pesem nastaja, se mi poje in je težko dati iz glave in to je časih lahko pa tudi malo zasanjeno, ne, ko si doma pa razmišljaš, kako bi tam, ne, kaj bi še tam naredil in potem daš za poslušati in več, to je en svoj ritem. Sem pa vesel tudi, ko je stvar zaključena, ko potem lahko samo poslušam. In zelo rad poslušam svoje pesmi, zelo rad. Ja.
0: Kako pogosto pa se oglaša ta potreba po biti na voljo glasbi, da se tudi glasba rojeva, da ste njen medij? Je to zelo pogosto, je to neka potreba, neka želja, ki bi se je lahko prepustili vsak dan, ampak vendarle so tudi druge obveznosti, pa je treba nekoliko potiskati ob stran včasih, dati čemu drugemu prednost. Me zanima, kako močen je ta žar.
1: Ja, lani je bil kar precej močen, no. Sem kaj imaš, 25 sem celo leto posvetil temu, da smo res snemali, sam sem potem tudi editiral 3 mesece intenzivno vsak dan, zgodaj, v zgodnih jutranjih urah in delal to in potem smo pač doma naredili CD in je res šlo veliko energije. Mogoče sem s tem potešil in ta bazen teh želja, ne, naredil res kvalitetne pesmi in sem res ponosen in vesel. Zdaj pa izdajam bolj tako, ko začutim, pridem

0: videla in se veselim, da pride ven. Ja,
1: ja. Ja, tudi za duet Pančurno ali za to vrstno zasedbo je kar nekaj, kaj ne, tudi avtorskih vaših, oziroma sodelovanju, no, ne vem,
0: ja, kakšno. Ja, moja žena, Klara, zelo ima dober občutek za tekst in z njo rada sodelujete.
1: Samo še besedo o Mani. Mana, vemo, kakšne pesmi so prišle pred leti tudi v naš radijski eter. Dotik Boga, ne vem, kaj v tej glasbi je, seveda je to znova stvar okusa, ali nas nagovori ali ne, to je zelo odprto in odločitev posameznika. Kako je prišlo pa do tega sodelovanja oziroma dragocenost, da se ta zgodba nadaljuje?
0: To je spet ena božja pot. Bog si je tako zamislil in tako naredil.
1: In zgodilo se je.
0: Ja, par let nazaj, ko je Alek še lahko govoril, sva se srečala v Trnovem. Takrat je rekel, ti boš pel. Sem rekel, ne, to boš ti, to mora biti tvoja interpretacija. Pa nažalost je šlo potem zdravstveno stanje njegovo vedno na slabše. In Bog je na koncu potegnil črto in zbral glasbenike in na koncu pač tudi jaz nekaj pesmi pojem, še skupaj s pevko Saro. In smo mislim, da naredili en zelo lep izdelek, no, ki naj krasi srca ljudi in naj pomaga ljudem moliti, no, ker to je gotovo sporočilo. So res globoke pesmi, dobre pesmi in komaj čakam, da jih slište.
1: Ja, lani na festivalu smo bili deležni, zato znova povabilo, prav zdaj se odvija pa letošnji festival Ritem srca, čez te, ki v bližini lahko pade tik pred zdajci odločitev, pridete, večer je še dolg in mlad. Primož Križaj pa z nami v studiju, tudi zelo opet v ta festival v različnih vlogah in je prav, da vprašam, Primož, kje vas lahko naši poslušalci slišijo, kje bodo nastopi, kako ste jim na voljo, prej smo omenjala tudi poroke. Skratka, ste še vedno dokaj odprti za te široke potrebe nas. Ljudi.
0: Z veseljem. Pokličte me, vse podatke najdete na moji spletni strani primoskrizaj.com. Odločil sem se letos, da naredim tudi nov projekt, zasebne koncerte za 15 do 30 ljudi, tako da, če se kdo čuti nagovorjeno, da pridemo v njegovo dnevno sobo ali pa na verando ali pa na vrt, poletje naredimo kakšen čudovit koncert, pridem sam s kitaro, lahko pa tudi v zasedbi. Pokličite, se dogovorimo. To je en tak nov projekt, ker čutim, da ljudje, ki osebno slišijo, tudi večkrat sem zdaj že na kakšnih rojstnih dnevih ali pa priložnostih zaigral in čutim, da se na drugačen način dotakne, ko zaigraš pesmi tako, kot so bile ustvarjene. Čisto ob kitari, preprosto in tudi...
1: Še za nekoliko bolj osebna obdaritev gre.
0: Intimno, ja, intimno in v mestu tudi povem, kako je pesem nastala, ali pa čisto mogoče določene take konkretne stvari iz ozadja. Tako da, ja, tam sem na voljo. Slišite me lahko na YouTube-u, lahko si prenesete in podprete moje delo preko Bandcampa, na Bandcamp, to je bandcamp, to je spletna stran, kjer je CD Ljubile in tam lahko poslušate in podprete moje ustvarjanje, za kar se vam že naprej zahvaljujem. Tako, to je to, sem pa na voljo tudi za poroke, se pravi, bolj obred kot pa kaj drugega, se pravi, obred civilni ali poročni. S tem, da pri tem moram povedati, da jaz, ko gre za poročni obred v cerkvi, sem imam določene zahteve, kako ne bi izgledal repertoar, ker ni vseeno, kaj igramo v svetišču. In ni, čeprav je to poročni dan in je vajen dan, razumem, ampak je tudi pomembno, da je vredno pospremljena liturgija. Tako, to je moj glasbeni zbor in sem prav vesel, da pokličete in se dogovorimo. Ja.
1: Ja, mi vas pa itak sproti ujamemo tudi v našem metru in je prav, da se tudi poslovimo z eno od vaših, Primož Križaj. Za sklep bi katero dala, pa naj tako lepo povzame tudi to rdečo nit najnega pogovora. Tako sva neprisiljeno vendarle vabila, da bi sprejeli tudi glas Boga, da bi se uprli tudi na ta temelja. Potem pa karkoli nas že nagovori, ali so to pesmi.

0: ali so to koncerti, ali so to ta živa srečevanja, da gremo iz poznanega, da gremo ven v svet odkrivati, da si upamo, da se ne zataknemo v nekem predvidljivem svojem malem svetu in se nam zdi, da je za nas konec možnosti in priložnosti. Tega je veliko, ker strah resnično vlada in vsaka generacija ima nove izzive strahu. Zato za sklep pesem, ki ne nas nagovori, povzdigne, pa morda še kakšna misel vaša, Primož Križaj, ob sklepu najnega pogovora.
1: Najprej hvala za povabilo.
0: Hvala, da ste povabilo sprejeli.
1: Ja, z veseljem. Ja, naj pesem spregovori, ker mislim, da je tale naslednja zelo primerna. Ko sem razmišljal o bistvu, kaj želim pravzaprav sporočiti, in po enem klicu, ki sem ga imel z mojo duhovno spremljevalko, sestro Štefko Klemen, ko so se pogovarjala, kaj na koncu življenja zares šteje, je to... Da ljubimo tam, kjer smo, tiste, s katerimi smo. In tudi nič ne bomo sabo odnesli na drug svet. To spoznaš včasih, nažalost, prepozno, ko zgubiš svoje najbližje in ko vidiš, da vse, kar so pustili v resnici, to, kako so ljubili, tisto, kar so dobrega naredili in nič od tega se ne da kupiti. Te srčne spomine nosimo predvsem ja, tako, v srcu, nematerialno. In ta pesem govori o tem, ja, ko odprejo se večnosti vrata, važno več ne bo, kar tukaj zdaj se zdi, eno pa bo ostalo, eno vprašanje, koliko si ljubil. Naslov pesmi je pa Ljubile.
0: Primož Križaj, najlepša hvala. In upam, da čim večkrat tudi na prihodnjih festivalih.
1: Z veseljem.
0: Ritma srca.
1: Z veseljem.
0: Zdaj gremo pa lahko skupaj poslušati letošnjega.
1: Moje ime že čaka, tako da moram iti.
0: Hvala, Primož Križaj. Srečno.
1: Srečno.
2: Ko odprejo se večnosti vrata, važno več ne bo.

bo življenje šlo naprej in teklo dalje svojo pot. Morda kmalu bo pozabo šlo, kar se zdelo je tako zelo, zelo, zelo pomembno.

0: Via Positiva.
1: Oddaja vam je na voljo tudi v obliki podcasta. Naročite se nanj v svoji aplikaciji. Storitev je brezplačna. Radio Ognjišče.

0: V Merkur prihaja Zate sobota. V soboto člani Zate prejmete 15% popust na izbrani izdelek iz ponudbe za vrt in poletni program. Samo to soboto v Merkurju.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
0: Popivki na 89,1 MHz.
2: Ura je 18.
0: Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
3: SDS, Demokrati, NSI, SLS in Fokus podpisali koalicijsko pogodbo. Jutri v državnem zboru potrjevanje Janeza Janše kot mandatarja za sestavo vlade.
2: Doktorica Bojana Bejovič za Radio Ognjišče o spremembah, ki so v zdravstvu začele veljati danes.
3: Začenja se festival sodobne krščanske glasbe Ritem srca.
2: Vreme jutri bo večinoma sončno z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 23 do 27 stopinj Celzija. Dobar dan in vabljeni k poslušanju. Urednik oddaje je Marcel Krek, z vami sva tudi napovedovalec Matjaž Merljak in tehnik Marko Zupan. SDS, Demokrati ter trojček strank NSI, SLS in Fokus so danes podpisali koalicijsko pogodbo. Desno-sredinska koalicija med prednostnimi nalogami navaja razvoj in blaginjo, boj proti korupciji, decentralizacijo in debirokratizacijo. Predsednik SDS in najverjetnejši naslednji premije Janez Janša je dejal, da je podpisan program za uspešno Slovenijo.
4: Z uresničevanjem tega programa se lahko Slovenija ponovno dvigne iz zaostankov, iz birokratskega močvirja in pretirane centralizacije. Ne bo lahko, veliko ovir bo, poznamo jih, imamo pa dovolj znanja in poguma, da jih presežemo. K uresničevanju tega programa za uspešno Slovenijo vabimo vse ljudi dobre volje. Kdor ni proti nam, ta je lahko z nami.
2: Po besedah predsednika NSI Jerneja Vrtovca, Slovenija potrebuje novo upanje, smer in vizijo za vse generacije, je poudaril.
5: Vrednote so tisto, kar definira to koalicijsko pogodbo. Uspešna Slovenija, dvig splošne blaginje za vse, debirokratizacija, decentralizacija in stop kriminalu in korupciji v tej družbi. To je tisto, za kar se bomo borili.
2: Zadovoljstvo so izkazali tudi predsedniki preostalih treh strank nove koalicije, Demokratov Anže Logar, SLS Tina Bregant in Fokusa Marko Lotrič.
6: Nižji davki, učinkovit boj zoper korupcijo, digitalizacija in država, ki dela za ljudi. To je temeljna vsebina koalicijskega sporazuma, ki smo ga danes po daljšem usklajevanju podpisali. Vesel sem, da sem sodeloval pri tem podpisu in vesel sem, da smo danes podpisali temeljni dokument za uspešno Slovenijo čez 4 leta, za sodelovanje vseh, zato, da bomo vsi bolje živeli.
7: Koalicijska pogodba vsebuje ne le gospodarskih ukrepov, ki bodo naredili tako, da se bo delo v Sloveniji splačalo, da kdor dela več, bo imel več. Pač pa vsebuje tudi socialne komponente in ohranja socialno državo za tiste, ki ne zmorejo.
8: Gospodarstvo in regionala je tisto, kjer jo v stranki Fokus Marka Lotriča posebej zagovarjamo in vesel sem, da je našla pomembno mesto v koalicijski pogodbi.
2: Podpis pogodbe je potekal dan pred glasovanjem o mandatarskem kandidatu. Janša ima namreč s podporo strank nove koalicije in zunaj koalicijske resnice zagotovljenih 48 glasov. Za izvolitev jih potrebuje 46. Zato je pričakovati, da bo jutri že četrtič postal predsednik slovenske vlade. Na ustavno sodišče sta bili vloženi kar 2 pritožbi zaradi domnevne kršitve pravice do svobodnih in demokratičnih volitev. Skupina 30 posameznikov, s prvo podpisanim Dušanom Kebrom, pričakuje, da sodišče preveri sum tujega vmešavanja v volilni proces. V ločeni pritožbi pa se je na sodišče obrnil tudi glasbenik in kandidat Svobode, Darko Nikolovski, ki zahteva razveljavitev volitev. Nekdanji ustavni sodnik Jan Zobec je v pogovoru za naš radio ocenil, da predlagatelji nimajo realnih možnosti za uspeh.
9: V tem vidim samo nek obupen poskus zavlačevanja oziroma preprečitve izvolitve mandatarja, s katerim se ne strinjajo. Ne. Jaz se sprašujem, zakaj pa niso ti ljudje reagirali tako, kot reagirajo zdaj, takoj po izidu volitev. Se bi lahko takrat, časa je bilo dovolj, ne vem, več kot 2 meseca in v tem času bi lahko prišli s tako pritožbo oziroma s tem pravnim sredstvom na ustavno sodišče. Odlašali so seveda do trenutka, ko se je pojavil mandatar, ki ni njim povšeči. Ampak veste, ne varuje se politična preferenca pritožnikov. Varuje se njihova človekova pravica in integriteta volitev. In ta integriteta volitev se objavo teh posnetkov ni bila prizadeta. Nasprotno, ti posnetki so razkrili tisto, kar bi volilci morali vedeti. Pa zaradi opustitve naših preiskovalnih organov, naših medijev niso.
2: Do pritožnikov so kritični tudi v strankah nove desno-sredinske koalicije. Predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča pa čudi, zakaj so nekateri posamezniki, ki so zagovarjali izplen marčevskih volitev, naenkrat spremenili svoje mnenje.
0: Radio Ognišče. Poslušate Mozaik dneva.
2: Danes mineva leto dni od začetka veljave novele zakona o zdravstveni dejavnosti, ključnega zakona zdravstvene reforme vlade Roberta Goloba. S tem se začenja uporabljati večina njenih določb. Tako zdravstveni delavci od danes z javnimi zdravstvenimi zavodi ne bodo več mogli sodelovati kot samostojni podjetniki. Predsednica zdravniške zbornice Bojana Bejovič meni, da bo ta omejitev vplivala zlasti na manjše zavode, saj ni nujno, da bodo vsi zdravniki pod novimi pogoji nadaljevali delo. Z njo se je pogovarjal Alen Salihovič.
10: Doktorica Bojana Bejovič, slovensko zdravstvo je po epidemiji COVID-19 ostalo pod velikim pritiskom, od dolgih čakalnih vrst do kadrovske izčrpanosti. Kako vi danes ocenjujete dejansko stanje v slovenskem zdravstvu? Je sistem še stabilen in ali že deluje na meji vzdržnosti, tudi glede na to, da je danes 21. maj, ko so prenehale veljati te prehodne določbe za zdravnike?
11: Torej, prav gotovo menim, da je slovensko zdravstvo še vedno zelo kvalitetno in stabilno. Po drugi strani je pa res, da deluje na meji svojih zmogljivosti. V času pandemije smo za silo zdržali in eden glavnih strahov je bilo ravno to delovanje na meji zmogljivosti. Namreč ta meja zmogljivosti je povsem objektivna. Slovensko zdravstvo se že vrsto let sooča s pomankanjem kadra, tako zdravnikov kot medicinskih sester, to pa je tisti bistveni del, ki zagotavlja, da zdravstvo deluje. In žal novela zakona o zdravstveni dejavnosti pravzaprav nekje krči dostopnost do tega zdravstvenega kadra.
10: Večkrat ste opozorili, da zdravstvo v Sloveniji v veliki meri še vedno stoji predvsem na požrtvovalnosti zaposlenih. Kje so po vaše največje sistemske razpoke pri organizaciji, financiranju kadrih ali političnemu upravljanju zdravstva?
11: Kompleksno vprašanje, ampak tisto, kar si vsi želimo, pravzaprav tudi zdravniki, ki delamo na sekundarni in tercijarni ravni, je robustno, dobro organizirano primarno zdravstvo, ki na eni strani nudi ljudem zdravstvene obravnave tam, kjer živijo in to tako rekoč takoj predno se razvijajo resnejši zapleti in na ta način seveda prepreči preobremenjenost sekundarne in terciarne ravni. To je področje, s katerim se mora zdravstvena politika prav gotovo najprej ukvarjati. No in tukaj se kažejo tudi največje težave, tako s pomankanjem kadra, kot tudi z nekaterimi organizacijskimi prijemi, ki niso čisto razumljivi.
10: Kot sva že omenila, danes se izteka pomembno prehodno obdobje novele zakona o zdravstveni dejavnosti. Kaj bo po vašem za zdravnike, zdravstvene domove in bolnišnice od danes naprej dejansko drugače v praksi?
11: Torej, mogoče bi najprej omenila to sklepanje pogodb, ki ne bo več možno s samostojnimi podjetniki. Slovensko zdravstvo tudi primarna raven v bistvu deluje pogosto tako, da si pomaga s specialisti iz bolnišnic, ki potem opravljajo specialistične ambulante bližje ljudem. Tukaj je vprašanje, koliko tega se bo ohranilo oziroma kakšni bodo stroški sedaj po novem obračunavanju oziroma izvajanju dela po pogodbah z posameznimi osebami. Tukaj je zelo, zelo nenavadno, da se taka sprememba uveljavlja v zdravstvu, kjer vemo, da moramo biti s sredstvi zelo racionalni, na drugi strani praktično ves javni sektor posluje na način, ki je bil prej tudi običajen v zdravstvu.
10: Doktorica Bojana Beović, zdravniška zbornica je bila do nekaterih rešitev v zakonu zelo kritična in opozarjala celo na nevarnost odhodov zdravnikov iz javnega sistema. Se vaše napovedi zdaj uresničujejo, kaj se že dogaja na terenu, kaj se je v teh minulih mesecih dogajalo? Slišali smo odhode nekaterih strokovnjakov, da nima tudi iz UKC Maribor.
11: Res je, zelo smo opozarjali in skušali smo biti pri tem res kar se da argumentirani, konkretni, zato da bi nas politika poslušala. Nikoli nismo govorili o množičnih odhodih, to je čista manipulacija in zavajanje ljudi, če kdo zbornico na tak način neustrezno citira. Smo pa opozarjali, da bodo prizadete posamezne majhne stroke, vrhunske inštitucije na eni strani, interventna radiologija, ne vem, maksilofacialna kirurgija, še nekatere, na drugi strani pa nekateri manjši oddelki po bolnišnicah po Sloveniji. In prav to se dogaja, dogaja se ta hip in dogajalo se je pravzaprav vse preteklo leto, ker so se pač kolegi nekako odločili, ne, posamezni, da bodo, da ne morejo pravzaprav delati v taki negotovi situaciji in so se odločili za drugačno pot. Gre za posamezne kolege, ampak če gre za oddelek, ki ima 5 zdravnikov, je problem, če odideta eden ali dva.
10: Gotovo pa posebej, če gre za vrhunske strokovnjake, ki jih je težko v enem ali dveh letih izobraziti.
11: Ja, v nekaterih primerih, v teh ozkih strokah, kjer je seveda malo zdravnikov, je to izjemen problem. Gre za ozko specializirane specialiste, pri katerih ne zadošča usposabljanje samo v času specializacije, ampak se še kasneje usmerjajo v določene posege.
10: Nedavno je bil sprejet interventni zakon v državnem zboru. Nekatere zdravstvene organizacije so pri njem sodelovali, dale nekatere pobude. Koliko bo sedaj ta zdravstveni oziroma interventni zakon lahko umilil zadevo na kratek rok, ali jo bo sploh lahko?
11: Torej, to, ali jo bo sploh lahko, je politično vprašanje. Meni se zdi smiselno, da se stvari s pomočjo interventnega zakona vsaj do neke mere vrnejo v neko izhodiščno točko in da se potem začnemo pogovarjati o urejanju slovenskega zdravstvenega, javnega zdravstvenega sistema, ki ga vsi tako zelo cenimo in potrebujemo na en tak bolj smiselen in argumentiran način.
10: Pa gotovo argumentiran način tudi na ta način, da zasebno zdravstvo ni ne bodi ga treba.
11: Torej, predvsem je treba razmišljati, kakšne obravnave slovenski prebivalci Slovenije ali pa slovenski bolniki potrebujemo in potem glede na to organizirati zdravstvo. Vse te lastniške strukture zadej so nepomembne in nikjer v Evropi niso pomembne.
10: Pomemben je pacient.
11: Pomemben je pacient, njemu mora država ali pa Zavod za zdravstveno zavarovanje zagotoviti tisto, kar potrebuje.
10: Ena največjih težav, se bova strinjala, ostaja pomankanje kadrov zdravnikov. Koliko je danes v Sloveniji zdravnikov iz tujine in iz katerih držav najpogosteje prihajajo, doktorica Bojana Beović, ali brez njih slovenski zdravstveni sistem sploh lahko še normalno deluje?
11: Mislim, da je zdravnikov iz tujine malo manj kot 20%, tam okrog 19%. Najpogosteje prihajajo iz držav bivše Jugoslavije, ne iz Hrvaške, ampak iz Bosne, Makedonije, tudi manj v zadnjem, še vedno iz Srbije. Torej, na vsak način potrebujemo tuje zdravnike. Čeprav nekje na načelni ravni tudi Evropsko združenje, recimo zbornic, nasprotuje temu, da država izobrazi zdravnike in potem zdravniki odidejo. Načelno to ni prav. Ampak po drugi strani se pa vse države prizadevamo, da bi dobile pač dodaten zdravstveni kader od drugot in seveda kar se da izobražen zdravstveni kader. Tukaj imamo v Sloveniji trenutno problem, če smo pred leti dobivali iz teh držav pravzaprav najboljše zdravnike, pustimo ob strani to etično dimenzijo, ki sem jo prej omenila, ampak vendarle smo bili zelo veseli. V zadnjem času seveda opažamo zaradi zniževanja pogojev pri nas, ki je res nekritično, in na drugi strani seveda pogojev za delo zdravnika, ki niso več tako zelo privlačni v primerjavi z tem, česar so lahko deležni doma, pa manjše število zdravnikov oziroma zdravnike, ki so težje primerljivi z izobrazbenim standardom, ki je nekje pri nas pričakovan v bistvu strani prebivalcev.
10: Mogoče ob tem, o prihodu zdravnikov iz tujine se pogosto odpirajo vprašanja jezika, integracije in priznavanja kvalifikacij. Ali imamo torej po vsem tem, kar ste sedaj povedali, v Sloveniji dovolj dober sistem vključevanja tujih zdravnikov, ali birokracija še vedno odvrača kadre, ki bi jih nujno potrebovali na eni strani oziroma rahljanje teh pogojev pa na drugi strani?
11: Torej, eno so pogoji, ki nastanejo zaradi birokracije, drugo so pa pogoji, ki nastanejo zaradi vsebinskih zahtev, torej stopnje izobrazbe oziroma dejanskega znanja in pa znanja jezikov. Tukaj imamo v zadnjem času problem, če je prej o izobrazbi zdravnika odločala tričlanska komisija, sedaj ministrstvo imenuje posameznika, ki ga pravzaprav formalno niti ni nujno, da ga upošteva. Skratka, ta standard se je znižal in jaz mislim, da to lahko resno ogroža zdravstvo oziroma izvajanje zdravstvenih obravnav v določenih delih.
10: Po vsem tem, kar ste sedaj povedali, ste gotovo kritični do izvajanja zdravstvene politike odhajajoče vlade.
11: Ja, žal, ne. Ko je vlada nastopila, smo imeli neko upanje, da bo vlada, ki ima tako moč v parlamentu, lahko res sprejela zakone, spremembe, ki bodo zdravstvu pomagali. Ampak očitno je po vsem tem, kar poslušamo in kar videvamo sedaj, da se je lotila urejanja zdravstva z ene take ne povsem logične, mogoče lahko rečem, ideološke plati.
10: Predvsem ta nasprotovanje oziroma ne pogovarjanje, ne dialog z zdravniki gotovo ni prispeval k nekemu umirjanju zadev.
11: Prav gotovo ne. To je izjemno nenavadno, da se vzpostavi tak odnos z eno poklicno skupino v eni demokratični državi.
10: Slovenija v teh dneh dobiva neko novo vlado. Kakšna so pričakovanja zdravniške zbornice Slovenije? Kaj bi morala nova zdravstvena ekipa narediti v prvih 100 dneh, da bi zdravniki in bolniki dobili nazaj občutek, da se razmere vendarle obračajo na bolje? Da ne bomo govorili o tem, da nekateri stojijo sred noči pred zdravstvenimi domovi, da pridejo do zdravnika, da se lahko vpišejo in podobno.
11: No, to sledne je treba nekako operativno urediti, ne znam povedati točno kako, ampak sem prepričana, da se da drugače. Sicer je pa treba narediti kar nekaj korakov na številnih področjih, s tem se ukvarjajo prav strokovnjaki za zdravstvene sisteme. V zadnjem času smo se na zdravniški zbornici posvetili nekoliko bolj tej tematiki in pripravili en tak obsežen dokument, ki ga bomo v juniju tudi široko obravnavali med zdravniki o tem, kaj vse bi bilo smiselno spremeniti oziroma kaj so možnosti za spremembe, če se primerjamo recimo z zdravstvenimi sistemi v Evropi in to tistih držav, ki so v zdravstvu najbolj uspešne. To je bilo pripravljeno skupaj s strokovnjaki ekonomske fakultete. Gre pa za pač številne predloge. Nikakor, torej vse usmerjeno za ohranitev in okrepitev javnega zdravstva.
2: S predsednico zdravniške zbornice, doktorico Bojano Beović, se je pogovarjal Alen Selihovič. Ponovitvi boste lahko prisluhnili ob 23:40 minut.
0: Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
2: Pred približno pol ure se je združenjem ob pisanih stojnicah in malem odru na ploščadi pred zavodom svetega Stanislava začel Ritem srca. Tudi letos vajeti festivala sodobne krščanske glasbe v rokah drži naš sodelavec Andrej Jerman, ki bistvo festivala opisuje takole.
12: Bistvo je, da s pesmijo slavimo Gospoda. Bistvo so nove pesmi, ki jim festival daje prostor. Prostor, da se torej rodijo, da postanejo darilo za nas vse. Torej, da niso skrite v srcu nekoga ali na papirju v nekem predalu. In še en poudarek bi dal temu festivalu, se mi zdi, da je to, da smo skupaj, da se družimo in potem, da vse to, kar smo rekli, počnemo skupaj.
2: Maja Morilačuk je med tem pred mikrofon že ujela nekaj prvih obiskovalcev festivala. To so osnovnošoleca Avguštin in mamici Urša iz Vodic ter Lucija iz Domžal.
13: Sem tle že to tretje leto, tako da se mi zdi, da bo spet zelo fajn, tako kot je bilo lani, sam lani je zdržval, tako da bo najbrž še boljši.
14: Ok, a ti je še kaj takšnega posebnega ostalo v spominu?
13: Ja, zelo mi je ostalo v spominu zastonj palačinke, ki jih vedno pečejo tle, pa tudi ljudje so tle ful fajn, pa zastonj kulje so dobi.
15: Zdaj najboljše je v bistvu videti tule, ko prideš vsak let in prijatelje iz mladosti in svoje študente in dijake, kar učim tudi na gimnaziji želim, ne, tako da v bistvu je res super dan, super popovdne.
16: Ni to samo glasba, ko prideš na koncert in poslušaš in te pol malo šesa bolijo, ampak je koncert, ki je slavljenje, ki je slavljenje Boga, ki je slavljenje ljubezni, njegove ljubezni.
2: Sicer pa bo ob 19. uri in 30 minut veliki festivalski oder otvorila zasedba Rafa Worship. Ob 20. pa sledi uraden začetek festivala s predstavitvijo novih pesmi in spremljevalnim programom v izvedbi festivalskega benda z gosti. Med njimi so Denis Trap, Matej Šoklič, Aleks Volasko, Utrip kraljestva in Tadej Gorevc, Antonijo Tkalec, Ana Gaberšček-Tacol, Eyes of Fate, Neža in Damjan Pančur ter Valentina Rebršak. Vabljeni.
0: Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
2: Slovenska gospodarska zveza iz Celovca je na torkovem občnem zboru, ki je potekal v katoliškem domu prosvete v Tinjah, izvolila nove organe za naslednje mandatno obdobje. Predsednik Benjamin Vakovnik je med največjimi dosežki v zadnjem mandatu navedel ustanovitev zamejske gospodarske koordinacije in v naslednjem mandatu bo eden najpomembnejših projektov implementacija le-te. Še ena novica je prišla iz Celovca. Krščanska kulturna zveza je sporočila, da je nova glasbena referentka postala Mirjam Kuhling. Pristojna bo za vse glasbene in pevske projekte zveze in bo odslej spremljala domače pevske in glasbene skupine pri njihovem delovanju.
17: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
18: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Zvečer se bo postopno jasnilo, veter bo po večini oslabel. Ponoči bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, ob morju 14 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Ponekod bo pihal severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo podobne današnjim, od 23 do 25, na Goriškem do 27 stopinj. V soboto in v nedeljo bo na Primorskem pretežno jasno, šibko burjo. Drugod bo večinoma sončno, z občasno zmerno oblačnostjo. Ponekod bo še pihal severovzhodni veter. V ponedeljek bo pretežno jasno in toplo. Tu so še temperaturni podatki. Ob 18. Nova Gorica 26 stopinj, Koper, Ljubljana, Črnomelj in Kranj 24, Maribor, Novo mesto, Celje in Ptuj 23, Murska Sobota, Tolmin, Postojna, Idrija, Velenje in Slovenj Gradec 22 in Kočevje 21 stopinj Celzija. Zastoji so na primorski avtocesti od Razdrtega proti Postojni, čas vožnje se podaljša za približno 10 minut. Do zastojev prihaja tudi na štajerski avtocesti med Ljubljano in Domžalami v obe smeri, nekaj zastojev tudi pri Slovenski Bistrici proti Celju. Lokalna cesta Laze pri Boštanju Kojsko je pri Radni še vedno zaprta zaradi gašenja požara. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredil jo je Marcel Krek, bral sem Matjaž Merljak, tehnična izvedba Marko Zupan. Ura je 18:23 minut.
0: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

0: Ansambel Vrisk je bil z nami, 18:28 minut je ura. Lepo pozdravljeni v četrtku 21. maju, na dan, ko goduje hospici. Njegovo ime bi po slovensko lahko prevedli kot gostoljubni. In upamo, da bomo res taki v tem večeru, tako tukaj v našem radijskem programu, kot tudi na našem dogodku na ritmu srca. Torej, če ste kje blizu Ljubljane, še vedno vabljeni, pridite, udeležite se današnjega festivala sodobne krščanske glasbe. Kaj se dogaja, bomo prav kmalu izvedeli in kaj se tudi bo, seveda bo povedala naša sodelavka, ki je na festivalskem prizorišču. V našem programu pa bomo seveda preleteli spomine, več povedali o svetem hospiciju, in ob 19. prenašali sveto mašo z brezi. Potem pa ob 20. začenjamo našo oddajo z zimzeleno glasbo, pri kateri vas tudi vabimo k sodelovanju z glasbenimi spomini, sicer pa Mari Mirjam, Adriano Celentano, Marijana Držaj, Tina Turner in druge uspešnice z vinilnih plošč pridejo v naš četrtkov večer. In ob 21.40 še 11. del radijskega romana Le eno je potrebno. Vabljeni, da torej preživite večer ob našem programu ali pa na festivalu Ritem srca. Tako, in seveda se zdaj že povezujemo s prizoriščem festivala Ritem srca, kjer je Maja Morela Čuk. Živjo!
1: Ja, Matjaž, ponovno pozdravljen in lep pozdrav tudi vsem poslušalcem. Ja, tako je. Na prizorišču sem obljubila, da se bom še kaj javila in tako, tukaj sem, Matjaž. No in če vas zanima tudi vas, spoštovani poslušalci, ja, prej smo bili še tako na vajah, no, zdaj je pa veliki oder utihnil, kar pomeni, da gre za res. Če dalje več ljudi je, tako se prijetno nabirajo družinice, tudi mladina je prišla, nekateri slušalkami, telefoni, se vemo, kako to izgleda, skratka, družijo se, iščejo med sabo, nova prijateljstva se tkejo, vežejo, skratka, lepo je to videti, tudi obisk na stojnicah je že kar lep in trenutno smo na tem delu prizorišča pri stojnicah in pri osnovni šoli, tudi ponudba hrane je v polnem teku, skratka, ljudje, torej obiskovalci, veste, vedo, da lahko pridete k nam tudi lačni, bomo mi za to skrbeli, najprej za telesno hrano, no, potem z glasbo, pa še za duhovno, se pravi, dobite en tak res paket na ritmu srca. No, prej sem rekla, da so se vaje na velikem odru zaključile, kar pomeni, da se je sprostil prostor za dogajanje na malem odru, ki pa ga vodita sodelavca Blaž in Mateja. In Mateja je tudi tukaj z mano, sem jo ukradla, odtegnila od malega odra. In Mateja, kaj se že dogaja in kaj se še bo?
2: Maja, zdajle je na velikem odru že živahno, Neža in Damjan Pančur sta tam, pojeta pesmi, druge, kot jih boste nocoj predstavila. Začel je pa naš Jakob Čuk, bom rekla, ker naš se dovoliš, in tako začel s pesmijo Glorije, tako da je tudi Marjan z nami in celotna Glorija. Skratka, mali odr je tako malce bolj mimo bežen, ker so stojnice res čudovite in veliko lahko vsega najdemo, naprimer smo v času obhajili in biroma, in ko ne vemo, kaj bi in kako bi, je tule danes veliko priložnosti, da dobimo kakšno lepo darilo. Je pa mali odr veliko krat priložnost, jaz pravim tudi zato, da se kdo predstavi na malem odru letos, prihodne leto, pa mogoče na velikem odru. Skratka, veselimo se tega večera. Je pa res, da je že zdaj tako lepo, da je res festival postal neko dogajanje, tako kot smo si vedno želeli in se samo stopnjuje in res je lepo gledati te vesele ljudi, čisto vseh generacij.
1: Res, te rasti smo veseli tudi tega medgeneracijskega sodelovanja, kot si rekla. Mateja, ti pa ne samo, da si zdaj na malem odru zvečer, boš stopila tudi na velikega, kaj pričakuješ, kakšno vzdušje, kakšno energijo, kaj ti bo dala ta mladina?
2: Ja, če mene vprašaš, je zame v mojem življenju najlepši festival Ritem srca in nanj me veže ogromno lepih spominov, ko me ni bilo, so bili težki časi. In zdaj se vračam z eno tako ogromno hvaležnostjo Bogu, da sem tukaj, da smo skupaj, da smo spet zunaj. Zdaj 2 leti smo bili v dvorani in je bila kar gneča. Skratka, za me je to res en večer hvalnic, slavljenja in hkrati še kakšna prošnja se bo zraven zavila in toliko lepih spominov živi. Letos sva skupaj z Blažem, spomnim se naših poti še v Maribor, ko smo hodili na ritem duha in to res zgodb za eno knjigo, no, skratka. Res nekaj lepega, veličastnega in je več kot festival, ker je molitev in ker res začutiš prisotnost Boga v vsakem človeku in se veselim.
1: Res lepe besede, Mateja, mi ti želimo, da tvoje srce utripa res v ritmu tega festivala in verjamemo, da zagotovo bo. Pa tudi vseh vas, dragi obiskovalci, vsi, ki ste še na poti, le zavite v Ljubljano, v Šentvid, k nam z odprtih rok vas sprejmemo, res dobrodošli, dobrodošli.
0: Ja, Maja, hvala lepa, hvala tudi Mateji. Toliko si Maja govorila o hrani, da je zdaj pridišalo še v našo režijo in studio prav zares konkretno. Hvala Boštjanu, ki je imel tako pridne roge in roke ter seveda dobro srce. Jaz želim, Maja, da bi se še naprej dobro ogrevali in da se tik pred 20 uro še enkrat spišemo, ne?
1: Tako je, se oglasim, takrat bo pa res šlo tik pred tem, da gre za res. Nastopajoči bodo stopili na oder, morda še za hip ujamemo, koga ne obljubim, morda pa res. No, že prej si omenil hrano, zdaj ponovno. Matjaž, res je, jaz grem, se veš, da moram jesti za dva.
0: Razumem, Bog požegnaj tebi vsem in seveda se kmalo slišimo. Srečno, lepo zdrav na oder oziroma v zakulisje festivala Ritem srca, tukaj pa je že pesem Tvoje ime, s katero se bo na tem festivalu prvič na odru predstavil tudi Alex Volasko.

0: V sobotni oddaji Za življenje bosta z nami zakonca Perko, dr. Andrej in doktorica Verena Perko. Poudarjata, kako pomembno je duhovno spremstvo. Dr. Andrej Perko.
1: Da sem imela možnost, da sem imela stik že prej z patrom Vidrom, ne, ki ima te skupine mladih poročenih, ne, še vedno to, v svojim letom še vedno jih ima, ne, da je to razširjeno bilo. In pri njemu smo se marsikaj naučila.
0: Ne zamudite sobotne oddaje Za življenje ob 11.

0: Tednik domovina.
1: Arhitekt Milan Zdravko Kovač o uničevanju kulturne dediščine v Ljubljani. Doktor Aleš Trancar, v Sloveniji uspešen posameznik ni dobrodošel.
0: Domovina, že na prodajnih mestih.
2: Kad stari drugovi dođu, nek ne nađu bolju srcu moj.
3: Dalmatinske pesmi, večglasno petje in bon po poletju. Ženska klapa Kamelije ob svoji desetletnici pripravlja koncert Veliki dalmatinski pušeljc z gosti. Vabljeni v poletno gledališče Studenec 13. junija ob 21. uri. Vstopnice na mojekarte.si in uro pred koncertom.

0: 21. maja leta 1717 je v Škofji Loki umrl pravnik in akademik baron Janez Rudolf Koraduci. Doma je bil iz Škofje Loke. Po študiju prava v Nemčiji je bil član Ljubljanskega deželnega sodišča. Kot izobraženec se je pridružil Akademiji Operosum Lavacensis in 1701 postal predsednik Akademije delovnih. Na današnji dan, 1968, je v Mariboru umrl sadjarski znanstvenik Josip Prijol, oče božje služabnice Cvetane Prijol. Po študiju v Avstriji in praksi v Podlehniku je nekaj let predaval sadjarstvo in čebelarstvo na agronomski fakulteti v Zagrebu. Od leta 1928 pa je bil ravnatelj vinarske in sadjarske šole v Mariboru. Tam je leta 1937 organiziral vsedržavni sadjarski kongres z razstavo. S hibridizacijo je vzgojil več sort jablan in breskov, ki so razširjene po vsej Evropi in Združenih državah Amerike. 21. maja 1982 je papež Janez Pavel II. Ustanovil Svet za kulturo. Ta naj bi v ekumenskem duhu razvijal dialog z različnimi kulturami in vsemi ljudmi dobre volje. Na današnji dan 1999 je v Trstu umrl italijanski pisatelj Fulvio Tomice. Napisal je več deset romanov. Najboljši med njimi je Mladoporočenca iz ulice Rozeti. 21. maja 2006 je bila razglašena nova celjska škofija in umeščen prvi ordinari škof Anton Stres. Slovesnost je potekala na glavnem trgu, kjer se je zbralo več tisoč vernikov, skoraj 200 duhovnikov, vsi slovenski škofje in več škofov iz sosednjih držav. Bogoslužje se je začelo z branjem papeževega odloka o razglasitvi nove škofije in imenovanju mariborskega pomožnega škofa Stresa za prvega škofa v Celju. Umestil ga je nunci Santos Abril i Castello. Nadškof Franz Kramberger je zatem škofu Stresu izročil palico in ga pospremil na škofovski sedež. S tem je Celje po 1400 letih spet dobilo svojo škofijo. Slovesnost se je nadaljevala z mašo, ki jo je daroval škof Anton Stres. O primernosti Celja za sedež škofije pa je predtem povedal.
1: Celje je središče ene pokrajine, ene regije, Savinjske, Kozjanske, Zasavja, in kot tako se torej res ponuja kot sedež škofije. Vemo tudi, da so že v preteklosti, celo škof Slomšek je želel imeti najprej sedež Levantinske škofije v Celju, pa mu iz nekaterih razlogov to ni uspelo in potem šel v Maribor. Skratka, Celje se je že dolgo časa ponujalo, če tako rečem, kot sedež škofije, sedaj je to uresničeno in to je predvsem za vernike, za verne kristijana na tem območju priložnost ali pa možnost, da imajo svoje središče, da so bliže temu središču, da se ne čutijo na periferiji in da se na ta način potem lažje enačijo s svojo škofijo, tako da bo lahko vsak do še bolj čutil, kako do sedaj škofija, moja škofija, to sem najprej jaz. Jaz in moja zastopa Jezusu Kristus.
0: Škof Anton Stres je celjsko škofijo vodil do 31. januarja 2009, ko je bil imenovan za nadškofa koadjutorja v Mariboru. A papež Benedikt XVI. Ga je že 28. novembra 2009 imenoval za nadškofa metropolita v Ljubljani. Nadškofijo je vodil do 31. julija 2013. Na današnji dan leta 2017 je v Kotljah umrl pisatelj in dramatik Marjan Kolar. Spomine pa je za današnji dan zbral in uredil Tone Gorjup.

0: Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
1: 21. maj, hospici, samotar iz 6. stoletja. Med deli, ki nas bodo pri sodbi ob koncu časov reševala, Jezus navaja tudi to. Popotnik sem bil in ste me sprejeli. To je z veliko ljubeznijo in vnemo opravljal dobrosrčni svetnik, ki se ga spominjamo na današnji dan. Njegovo ime hospic ali hospici bi po slovensko lahko prevedli v gostoljubni. Beseda hospic namreč pomeni gostišče, hiša, v kateri dobijo prenočišče in oskrbo popotniki in romarji. Sveti hospici je zelo češčen v kneževini Monako, kjer je po starem izročilu živel v 6. stoletju. Nedaleč od Nice kažejo star stolp in skozi stoletja se je ohranilo izročilo, da se je tam naselil sveti hospici in širil Božji blagoslov na mesto in vso okolico. Omenja ga več zgodovinarjev, o njem pripoveduje škof, sveti Gregor iz Tura, njegov sodobnik. Ime svetega hospicija najdemo v starih cerkvenih koledarjih, njegovo češčenje pa je izpričano že iz časa po njegovi smrti. Njegov god so vedno obhajali 21. maja, na spominski dan prenosa njegovih relikvij v mestno stolnico. Pri svetnikih, ki jih opisuje Gregor iz Tura, ne navaja mnogo podatkov iz njihovega življenja, temveč bolj opeva njihove kreposti. Tako ravna tudi pri svetem hospiciju, ne pove niti tega, kdaj in kje se je rodil. Čeprav smemo sklepati, da je bil v teh krajih domačin in da je živel v 6. stoletju ter umrl okoli leta 581. Iz Gregorjevih poročil, ki se je o svetem hospiciju lahko osebno prepričal, spoznamo, da je ta samotar posnemal egiptovske puščavnike v strogih postih in zatajevanjih ter z veliko molitveno zbranostjo. Zato ga je Bog na zemlji poveličal s čudeži, ki so se zgodili na njegovo priprošnjo. Sveti hospici je bil vedno utelešeno gostoljubje. Rad je sprejemal vsakogar, ki je prihajal k njemu iskat duhovno pomoč. Govoril je, da smo na zemlji samo popotniki, ki se pripravljamo na nebeško gostijo. V Božjem imenu moramo drug drugemu na zemlji postreči, kajti vsakega, ki prihaja k nam, pošilja Bog v goste. Kar si pritrgamo s postom pri hrani, naj dobijo reveži in čutijo, da smo zanje dobri, saj smo si vsi bratje in sestre po Bogu, našem skupnem očetu. Sam se je preživljal s kruhom, gozdnimi sadeži in zelišči in je bil vedno pripravljen ta borna živila deliti svojimi obiskovalci. Imel je tudi posnemanja vreden način molitve. Kadar je bil čas zanjo, se je umaknil v svoj odmaknjeni kot v stolpu in zaklenil vrata, da je bil v gosteh pri svojem Bogu in se je nahranil z milostjo. Bog mu je dal tudi dar prerokovanja. Tako je leta 574 napovedal skorajšnji napad Langobardov na Nico, ki so res prišli ter mesto zavzeli in oropali. Puščavniku pa niso storili nič hudega. 3 dni pred smrtjo je škof v Nici napovedal svoj odhod z tega sveta in se je na srečanje z Bogom v večnosti skrbno pripravil. Vse življenje svetega hospicija je bilo prepričljiv dokaz, da Bog vsakogar, ki se prepusti vodstvu milosti, osrečuje že na zemlji. Med dejanji, po katerih se kaže prava ljubezen v krščanskem občestvu, apostol Pavel v svojem pismu Rimljanom na koncu navaja: bodite soudeleženi v potrebah svetih. Gojite gostoljubje. Prava gostoljubnost prinaša kar nekaj obveznosti. Da gostu odpreš ne le vrata svojega doma, temveč tudi vrata svojega srca. Pokažeš sproščeno domačnost. Postrežeš in ponudiš gostu, kar imaš najboljšega, razmišlja Janez Zupet ob gostoljubnem sprejemu Jezusa na domu prijatelja Lazarja in njegovih sester Marije in Marte v Betaniji. Ali ni vse to samo po sebi umevno? Je, in vendar je že vsak od nas izkusil, kdaj je sprejet s prisrčnostjo, naklonjenostjo in odprtostjo, kdaj pa hladno in zadržano.

vami je večerni program Radio Ognišče, ura bo za hip 19 in povezujemo se z Baziliko Marije Pomagaj na Brezjah, kjer bo v tem večeru maševal pater Viktor Papež. Pele pa bodo spominčice, vabljeni k spremljanju in sodelovanju.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha z vami vsemi. Sveti Tomaša darujemo zahvalo Bogu za Leona in za njegovo zdravje. Somaševanje pa za pokojnega hojnik Tomaža, ki je preminil včeraj. Brate in sestre, da bomo vredno obhajali to sveto daritev, ponižno in iskreno priznajmo pred Bogu svojo grešnost in prosimo za odpuščanje. Vsemogočnemu Bogu in vam, brate in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite za me Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.
1: Amen.

0: Molimo. Nebeški Oče, za našo mater in kraljico si nam dal Devico Marijo, s katere je bil rojen Jezus Kristus, tvoj sin. Na njeno priprošnje nam nakloni slavo, ki si jo svojim otrokom obljubil v nebeškem kraljestvu. To prosimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
1: Berilo iz apostolskih del. Ker je poveljnik hotel zanesljivo zvedeti, zakaj Judje v Jeruzalemu tožijo Pavla, mu je drugi dan odzel vezi, ukazal, naj se zberejo veliki duhovniki in ves veliki zbor, in privedel je Pavla ter ga postavil prednje. Ker pa je Pavel vedel, da so v zboru deloma saduceji, deloma farizeji, je zaklical: Bratje, jaz sem farizej, sin farizejev. Zaradi upanja vstajenja od mrtvih me sodijo. Ko je to izrekel, je nastal razdor med farizeji in saduceji in zbor se je razcepil. Saduceji namreč trdijo, da ni vstajenja in ne angelov, ne duhov. Farizeji pa priznavajo to in ono. Nastalo je veliko vpitje in nekateri pismouki farizejske stranke so ostali in se prerekali. Nič hudega ne moremo najti na tem človeku. Kaj, če mu je govoril duh ali angel? Ko je nastal velik razdor in se je poveljnik zbal, da bi Pavla ne raztrgali, je ukazal, naj ga vojaki iztrgajo iz njih srede in odpeljejo v vojašnico. Naslednjo noč je k njemu stopil Gospod in rekel: Srčen bodi, kakor si pričeval o meni v Jeruzalemu, tako ti je treba pričevati tudi v Rimu. Poslušali smo Božjo besedo. Gospod, varuj me, vate zaupam. Varuj me, o Bog, k tebi se zatekam. Govorim Gospodu, ti si moj Gospod, delež moje dediščine in mojega keliha, ti vodiš mojo usodo.
2: Gospod, vate mi, vate zaupam.
1: Slavim Gospoda, da mi svetuje in celo po noči me opominja moje srce. Vedno imam pred seboj Gospoda, ker je na moji desni, ne omahnem. Gospod, varuj me, vate zaupam. Veseli se moje srce in raduje moja duša. Tudi moje telo bo varno počivalo. Moje duše ne boš pustil v kraljestvu mrtvih, svojemu svetemu ne boš dal gledati trohnobe. Gospod, varuj me, vate zaupam. Pokazal mi boš pot življenja, polnost veselja pri sebi, večne radosti na svoji desnici, večne radosti na svoji desnici.
2: Gospod, varuj me, vate zaupam.

Poslal vam bom duha resnice, govori Gospod. On vas bo vodil k popolni resnici.

0: Gospod z vami.
1: Iz
0: svetega Evangelija po Janezu. Tisti čas je Jezus podignil svoje oči proti nebu in molil: Sveti Oče, ne prosim samo za svoje učence, ampak tudi za tiste, ki bodo po njihovi besedi vame verovali, da bodo vsi eno, kakor ti, Oče, v meni in jaz v tebi, da bodo tudi oni v nama, da bo svet veroval, da si me ti poslal. Jaz sem jim dal slavo, ki si jo dal meni, da bodo eno, kakor smo mi dva eno. Jaz v njih, ti v meni, da bodo popolnoma eno. Da svet spozna, da si me ti poslal in da si jih ljubil, kakor si mene ljubil. Oče, hočem naj bodo tudi ti, katere si mi dal z menoj tam, kjer sem jaz. Da bodo gledali mojo slavo, ki si mi jo dal, ker si me ljubil pred začetkom sveta. Pravični Oče, svet te ni spoznal, jaz sem te pa spoznal. In ti so spoznali, da si mi ti poslal. Razodel se jim tvoje ime in jih ga bo še razodeval, da bo ljubezen, s katero si me ljubil, v njih in jaz v njih. Poslušali smo Kristusov evangelij. Današnje šmarnično branje ima naslov o dostojanstvu človeškega dela. V prvi okrožnici Človekov odešenik je Janez Pavel II. Začrtal smer svojega pontifikata in določil, da mora biti človek prva in temeljna pot cerkve. Zato si je vse življenje prizadeval, da bi zaščitil človekovo dostojanstvo. V tej luči je pomembno temo predstavljal tudi človekov odnos do dela, ki mu je papež posvetil okrožnico o človeškem delu, izdano septembra leta 1981. Okrožnica se začne z svetopisemsko utemeljitvijo, da je delo bistveni del človeške narave. Na prvih straneh Mojzesove knjige je papež našel dokaze o tem, da je delo za človeka nekaj dobrega. Z delom človek ne le spreminja naravo in jo prilagaja svojim potrebam, ampak doseže tudi izpolnitev kot človeško bitje. Dostojanstvo dela izvira zato iz človeka in ne iz rezultata ali produkta dela. Papež v okrožnici je opozoril, da je v sodobnem svetu delo popolnoma razvrednoteno. To se kaže v brezposelnosti, prenizkih plačah, neustrezni varnosti, prisilnem delu. Papež je v okrožnici razmišljal, da je tehnologija zaveznica človekovega dostojanstva, kadar olajša njegovo delo, ga izpopolnjuje, pospešuje in dopolnjuje. Opozoril pa je tudi, da lahko tehnologija po drugi strani človeka izpodrine, mu vzame osebno zadovoljstvo ter spodbudo za ustvarjalnost in odgovornost. Tehnologija, ki ne služi človeku, ogroža njegovo dostojanstvo in ga spreminja v sužnja. Podobno je s kapitalom. Papež je opozoril, da je kapital sva dela, zato ne more imeti prednost pred človekom. V dokumentu je kritiziral družbo, v kateri ima lastnina prednost pred človekom. Zavzel se je za filozofijo, ki je v središče postavlja človeka. Pretirana birokratizacija in centralizacija podjetij sta pogosto vzroka, da se delavec počuti kot zobnik v ogromnem stroju, namesto da bi razvijal občutek, da dela zase. Papež se je v okrožnici zavzel za pravice delavcev, razmišljal o pomenu sindikatov in opozoril, da imajo tudi invalidi pravico do dela. Okrožnico je sklenil s poglavjem o Kristusu delavcu. Podaril je, da je Jezus pripadal delavskemu razredu. Cenil je, spoštoval je človeško delo. V prilikah je Božje kraljestvo primerjal z delom pastirja, kmeta, sejavca, ribiča, trgovca, delavca in vinogradnika. Jezusovo trpljenje odpira še globji pomen dela, ki je vedno povezano tudi s trudom. Ko človek prenaša napor pri delu v združenju s Kristusom in trpljenjem, sodeluje z Božjim Sinom pri odrešenju človeštva. Pri opravljanju vsakodnevnih dolžnosti postaje njegov učenec, ki vzame vsak dan svoj križ in hodi za njim. Janez Pavel II. Je v okrožnici zapisal, da je dostojanstvo dela v tem, da služi odnosom in skupnosti. Poudaril je, da mora delo služiti družinskemu življenju. Matere opravljajo nevidno, a nujno delo za družino. Takšna mati je bila tudi Marija. Evangelij ne opisuje velikih dosežkov njenega dela. V Božjem načrtu odrešenja je sodelovala tiho in skrito, ko je drobna dela opravljala z veliko ljubeznijo. To je pot svetosti, ki jo more posnemati vsak med nami. Marija, kraljica družine, pomagaj nam, da bomo z dostojanstvom opravljali svoje delo in tako postajali Kristusovi učenci. Sveta Marija, prosi za nas. Naj še zmolim Marijo, ki je kraljica družine. Marija, kraljica družine, ljubezen Boga je preko tvojega srca vstopila v to našo viharno zgodovino, da je napolni z lučjo in upanjem. Globoko smo povezani s teboj, saj smo otroci tvojega ponižnega, zgodi se. Opevala si lepoto življenja, kajti tvoja duša je kot jasno nebo, na katero je Bog lahko zapisal ljubezen in prižgal luč, ki razsvetljuje svet. Marija, žena zvestega in srečnega, zgodi se, prosi za naše družine, da bi ostale zveste Božjim načrtom, da bi spoštovali porajajoče se življenje in bi prisrčno ljubile otroke te svetle zvezde na nebu človeštva. Vari mlade, ki vstopajo v življenje, naj zorijo toplini složne in razumevajoče družine. V naših domovih naj bodo ljubeče sprejeti tudi stari in onemogli ljudje, ki so zakladnica življenjske modrosti. Marija, kraljica družine, tvoja dobrota nas navdaje z zaupanjem in nas ljubeznivo vabi k tebi, ko izgovarjamo besede molitve, s katerimi te je pozdravil nad angel Gabriel, in smo se jih naučili v naših staršev, ter jih hočemo izročiti tudi svojim otrokom. Skupno, zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naš smrtni uri. Amen. Bratje in sestre, nebeški Oče je Kristusa postavil za glavo novega stvarstva in temeljni kamen cerkve. Prosimo ga, naj v njem združi vse narode in ljudstva.
1: Daj škofom in duhovnikom novih moči, da bodo neprestano delali za edinost vseh kristjanov.
2: Prosimo te, usliši nas.
1: Podari iskalcem resnice v veri svoj mir in pravo razsvetljenje.
2: Prosimo te, usliši nas.
1: Spodbujaj nas, da ne bomo izključevali drugače mislečih ali verujočih.
2: Prosimo te, usliši nas.
1: Navdihuj z milostjo katehete, da bodo z besedo in dejanji zgled mladim, ki so jim zaupani.
2: Prosimo te, usliši nas.
1: Obudi k večnemu življenju pokojne brate in sestre, ki so pri krstu prejeli Božje življenje.
2: Prosimo te, usliši nas.
0: Prosimo še za nove duhovne in redovne poklice in njihovo stanovitnost, da bodo naše skupnosti rasle po milosti in številu.
2: Prosimo te, usliši nas.
0: Priporočimo Mariji, pomagaj tudi naše družine, otroke in mladino, vse, ki so se nam priporočili v molitev, da bodo živeli v miru, zdravju in razumevanju. Večni Oče, po svetem duhu nam razodevaš svojo ljubezen. Očisti nam srce, da bodo naša dejanja izžarevala Tvojo ljubezen po Kristusu, našem Gospodu.
3: Amen.

0: Molite, brate in sestre, naj bo ta darite vse cerkve Bogu slavo in uzveličanje vsega sveta. Sveti Oče, sprejmi darove, ki ti jih prinašamo v veselje spominu Deviške Matere in usliši našo molitev. Naj nam pomaga in nas podpira Kristus, Bog in človek, ki se je za nas kot brezmadežno jagnje daroval na križu in živi in kraljuje vekomaj.
1: Amen.
0: Gospod z vami, kvišku srca, zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Res je spodobin je pravično, da prepevamo hvalnice Tvoji slavi, Gospod, Sveti Oče, vsemogočni, večni Bog, po našem Gospodu, Jezusu Kristusu. Ti si pravični in usmiljeni Bog, ki si razkropil mogočne in povišal ponižne. Svojega Sina, Jezusa Kristusa, ki se je ponižal vse do smrti na križu, si postavil na svojo desnico in ga venčal slavo in častjo. Poleg njega kralje kraljev in gospoda gospodov si hote povišati devico Marijo, svoje ponižno deklo, ki je pogumna prenesla sramoto križa svojega sina. Povišal si jo na njegovo desnico nad angele, ker kraljuje v slavi in prosi za vse ljudi kot srednica milosti in kraljica vesoljstva. Zato te skupaj z vsemi angeli svetniki slavimo in enoglasno kličemo. Svet, svet, svet je ti Gospod, Bog vsega stvarstva, polna so nebesa in zemlja Tvoje slave. Hozana na višava, blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem, hozana na višava. Sveti Oče, slavimo Te, Ti si zmeraj z nami na naši poti, posebno, ko nas Jezus, Tvoj Sin, zbere k obedu ljubezni. Kako svojim učencem tudi nam razlaga sveto pismo in lomi Božji kruh. Zato te prosimo, vsemogočni Bog, pošli svojega duha na ta kruh in to vino, da bo telesom in krvjo navzoč med nami Jezus Kristus. On je namreč večer pred svojim trpljenjem pri večerju vzel kruh, se ti zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerju vzel kelih z vinom, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pijte iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.

0: Dobri oče, obhajamo spomin naše sprave s teboj in oznanjamo delo tvoje ljubezni. Tvoj sin je strpljenjem in smrtjo prešel v novo življenje in stal poveličan v Božji slavi. Ozri se na daritev svoje cerkve, na Kristusa, ki se daruje s telesom in krvjo in na zdarovanje samega sebe, odpira pot k tebi, našemu očetu. Usmiljeni Bog, podari nam duha ljubezni, duha svojega sina. Cerkev v naši domovini naj zaživi z novim življenjem. Utrdi vezi jedinosti med verniki in duhovniki, med duhovniki našim škofom Stanislavom, med škofim papežem Leonom. Daj, da bomo sredi razdvojenega in nemirnega sveta delovali v službi edinosti, miru in slogi.
1: Oče, usmili se naših bratov in sester, Tomaža Hojnik, ki je v Kristusov miru čel v večnost vseh rajnih, katerih vero edino ti poznaš, in jih obudi k novemu življenju. Ko se bo končala pot našega življenja, spremi tudi nas v svoje kraljestvo, ker nas čakata polno življenja in slava brez konca. Skupaj s sveto devico Božjo materjo Marijo, svetim Jožefom, z apostoli, mučenci in vsemi svetniki naj te hvalimo in slavimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu.
0: Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvo Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Naš odrešenik nam naroča in Božji nauk nas uči, da smemo takole moliti. Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne opelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh, usmiljeno pomagaj, da bomo vedno živeli v Tvoji milosti in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakuje v prihod našega odešenika Jezusa Kristusa.
1: Tvoje je kraljestvo, Tvoja je oblast in slava vekomaj.
0: Gospod Jezus Kristus, Tvoja Mati Marija, nas spremlja na poti našega življenja. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve, utrdi jo v miru in jo vodi k popolne edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
1: Amen.
0: Gospodo mir, bodi vedno z vami.
1: In s Tvojim duhom.

Gledajte, jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blagor povabljenim na Gospodovo gostijo.

0: Ježičice, Borut, hvala lepa.
1: Iz Slovenskega Marijinega narodnega svetišča iz Bazilike Marije Pomagaj na Brezjah smo prenašali sveto mašo, maševal je pater Viktor Papež, pele pa so spominčice. Tehnična izvedba prenosa Marko Zupan. Hvala za spremljanje in sodelovanje in k prenosu svete maše znovu vabljeni jutri ob 19. Zdaj pa je 19:38.

0: Novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.
1: Sveti oče se bo v soboto 23. maja dopoldan odpravil na pastoralni obisk v mesto Acera v južnoitalijanski deželi Kampanija. Kot je za vatikanske medije povedal tamkajšnji škof monsignor Antonio Di Donna, je papežev obisk velik dar za prebivalce območja, ki se že desetletja soočajo z velikimi težavami na področju onesnaževanja. Sveti oče bo z obiskom sklenil teden Laudato Si, ki poteka od 17. do 24. maja, ko bo minilo 11 let od objave istoimenske okrožnice papeža Frančiška. V teh dneh so organizirani različni dogodki, ki spodbujajo k ozaveščanju na področju varovanja stvarstva. Papež Leon XIV. Bo obiskal kraj, ki ga leta pesti okoljski kriminal, ki močno ogroža zdravje tamkajšnjih prebivalcev. Kot je še dodal monsignor Di Donna, mora vzgoja za varovanje stvarstva konkretneje vstopiti v redno katehezo skupnosti. Po njegovih besedah bi morale institucije ustvarjati sinergijo ter zagotoviti kontinuiteto in finančna sredstva za nadzor nad temi območji, kjer živijo delovni in gostoljubni ljudje. Prav tako je izpostavil poimenovanje dežela ognjev, ki je po njegovih besedah veliko breme za prebivalce, saj ne dopusti, da bi se v teh kontekstih pokazali talenti in dobrota. Glede okrožnice Laudato Si pa pravi, da kljub temu, da je znana po vsem svetu, obstaja nevarnost, da se ne bo ukoreninila v vsakdanjem življenju. V soboto je papežev prihod s helikopterjem predviden ob 8:45 na športnem igrišču Arkoleo, odkoder bo odšel v katedralo. Tam bodo poleg cerkvene skupnosti navzoče družine tistih, ki so umrli zaradi onesnaženja okolja. Ob 10:30 bo na trgu Kalipari sledilo srečanje z župani in verniki različnih občin tako imenovane dežele ognjev.
2: Papež Leon XIV. Je v četrtek 21. maja sprejel avdienco udeležence srečanja za moderatorje cerkvenih gibanj, novih skupnosti in združenj vernikov laikov. Posebej je poudaril razsežnost občestva z vso cerkvijo in spregovoril o vodenju, ki je zvesto ustanovitveni karizmi, hkrati pa odprto za izzive današnjega časa. Združenja vernikov in cerkvena gibanja so za cerkev neprecenljiv dar, je izpostavil. V vsaki družbeni skupini se čuti potreba po ustreznih osebah in strukturah, ki skrbijo za vodenje in usklajevanje skupnega življenja. Gre za to, da se določi varna smer, tako da je skupnost prostor rasti za osebe, ki so njen del.

0: službe po usklajevanju verskih potreb njenih članov. Cerkev je ustanovil Kristus kot večno znamenje svoje univerzalne odrešenske volje. Je kraj, ki ga je želel Bog in kjer vsi ljudje vseh časov lahko prejmejo sadove odrešenja ter izkusijo novo življenje, ki nam ga je podaril Kristus. V tem smislu je narava cerkve zakramentalna. Ima seveda zunanjo in institucionalno razsežnost, obenem pa je učinkovito znamenje občestva, po katerem sodelujemo v samem življenju Trojice. Te posebne značilnosti cerkve so nujno prisotne tudi v njenem vodstvu, ki nikoli ni le tehnično, nasprotno, samo po sebi ima zveličavno usmerjenost, torej mora težiti k duhovnemu dobremu vernikov. Sveti Pavel je vodenje umestil med karizme, potem so moči, piše v prvem pismu Korinčanom, torej milostni darovi ozdravljenj, pomoči, vodenja, raznovrstnih jezikov, je dejal Leon 14 in zatem spregovoril o vodenju v primeru združenj vernikov in cerkvenih gibanj. Tu je vodenje običajno zaupano vernikom in izraža soudeležbo pri Kristusovi kraljevski službi, ki so jo prejeli s krstom. Ta je namenjena služenju ostalim vernikom in življenju združenj, ter je rezultat svobodnih glasovanj, ki se jih mora razumeti kot izraz skupnega razločevanja, torej dopustiti, da se glas vseh izrazi na svoboden način. Če je vodenje posebni dar Svetega Duha, ki ga člani skupnosti prepoznajo v nekaterih svojih bratih v veri, potem iz tega izhajajo vsaj tri posledice. Prva je, da mora vodenje biti v korist vseh, kar pomeni, da mora spodbujati dobro skupnosti, združenja, vse cerkve. Vodenja se torej ne sme nikoli izkoristiti za osebne interese ali posvetne oblike prestiža in moči. Druga posledica je, da ne sme nikoli biti usiljeno od zgoraj, ampak mora biti dar, ki ga prizna skupnost in je svobodno sprejet. Od tod izhaja pomembnost svobodnih volitev za njegovo učinkovitost. Tretja posledica je, da je tudi vodenje združenja, kot to velja za vsako karizmo, predmet razločevanja pastirjev, ki bdijo nad pristnostjo in pravilno uporabo karizem. Po papeževih besedah morajo pri vodenju biti vedno prisotne nekatere značilnosti in sicer medsebojno poslušanje, soodgovornost, preglednost, bratska bližina in skupnostno razločevanje. Izpostavil je, da dobro vodenje, namesto da bi vse osredotočalo nase, spodbuja subsidiarnost in odgovorno sodelovanje vseh članov skupnosti, ter dodal, da gre za preproste smernice, ki pa jih je treba vedno upoštevati pri izvajanju oblasti. Sveti oče je nadaljeval, da imajo združenja in gibanja, ki jim pripadajo zbrani pri audienci, različen izvor in jasno opredeljeno zgodovino, identiteto in ideale.
1: Coloro che li governano, perciò assumono un compito delicato.
0: Tisti, ki jih vodijo, imajo zato delikatno nalogo. Na eni strani so poklicani varovati in spoštovati spomine žive dediščine, na drugi pa imajo preroško vlogo, kar pomeni, da morajo prisluhniti sedanjim pastoralnim potrebam, da bi razumeli, na kakšen način odgovoriti na nove izzive ter na kulturne, socialne in duhovne občutljivosti našega časa. Samo tako smo namreč lahko kristjani, učenci in misionarji v današnji družbi in cerkvi.
1: Una parte del compito profetico di chi governa, dunque.
0: Del preroške naloge voditeljev je torej spodbujati odprtost združenj ali gibanj in vsakega člana za zgodovinske razmere. Pripadnost je namreč pristna in rodovitna, ko se ne izčrpa sodelovanjem v notranjih dejavnostih skupine, ampak razlaga znamenja časov in se usmeri navzven, se obrača na vse. Na kulturo svojega časa in na še neraziskana misijonska področja. Drug element ključnega pomena, ki ga je poudaril papež, je občestvo. Tisti, ki vodijo, morajo biti še posebej občutljivi za ohranjanje, rast in utrjevanje skupnosti. To velja tako za notranje življenje združenja ali gibanja, kot za občestvo z drugimi cerkvenimi stvarnostmi in s cerkvenimi.

0: vidijo kot celoto. Kdor izvršuje vodstveno poslanstvo v cerkvi, se mora naučiti poslušati in sprejemati različna mnenja, različne kulturne in duhovne usmeritve ter različne osebne značaje, pri tem pa vedno ohranjati, zlasti pri nujnih in pogosto težkih odločitvah, višje dobro občestva. To zahteva pričevanje o krotkosti, odmaknjenosti in nesebični ljubezni do bratov in sester ter skupnosti, kar naj služi kot zgled za vse. Tu je Leon XIV. Želel posebej poudariti pomen razsežnosti občestva z vso cerkvijo.
1: Tante volte troviamo gruppi che si chiudono in se stessi.
0: Pogosto naletimo na skupine, ki se zapirajo vase in menijo, da je njihova posebna realnost edina ali da je prav ona cerkev. Toda cerkev smo vsi mi in še mnogi drugi. Zato morajo naša gibanja dejansko iskati način, kako živeti v občestvu z vso cerkvijo. Na škofijski ravni je škof zato zelo pomembna referenčna oseba. In če neka skupina reče, da s tem škofom ni v občestvu, da hoče drugega, žal nam je, je dodal papež, ampak poskušati moramo živeti v občestvu z vso cerkvijo, tako na škofijski kot tudi na vesoljni ravni. V tej luči lahko bolje razumemo pomen zvestobe ustanovitveni karizmi, ki predstavlja nepogrešljivo vodilo za vodenje neke cerkvene stvarnosti.
1: Ogni autentico carisma include già in sé la fedeltà e l'apertura alla Chiesa.
0: Vsaka pristna karizma, je izpostavil papež, v sebi že vključuje zvestobo in odprtost do cerkve. Voditi na ta način, ki je zvest ustanovitveni karizmi, pomeni najti v njej navdih za odprtost do poti, po kateri cerkev hodi v sedanjost, ne da bi se sploščili na modele preteklosti, če tudi pozitivne, ampak bi se pustili izzvati realnosti in novim izzivom v dialogu z vsemi drugimi sestavnimi deli cerkvenega telesa. Papež Leon XIV. Se je ob koncu govora zbranim zahvalil za vse, kar počnejo.
1: Le associazioni di fedeli e i movimenti ecclesiali sono un dono inestimabile per la Chiesa.
0: Združenja vernikov in cerkvena gibanja so neprecenljiv dar za cerkev. Med vami je veliko bogatstva, mnoge dobro usposobljene osebe in mnogi dobri evangelizatorji. Veliko je mladih in veliko različnih poklicev v duhovniško in zakonsko življenje. Raznolikost karizem, darov in vrsta postolata, ki so se razvili skozi leta, vam omogoča, da ste navzoči na kulturnih, umetnostnih, socialnih in zaposlitvenih področjih ter povsod prinašate luč evangelija. Varujte in z Božjo milostjo razvijajte vse te darove. Cerkev vas podpira in vas spremlja.
2: Sveti oče je v četrtek 21. maja v audienco sprejel nove nerezidenčne veleposlanike pri Svetem sedežu, ki so mu izročili poverilna pisma. Povabil jih je k spodbujanju dialoga za iskanje poti miru. Po uvodnih pozdravih je papež predstavnikom Sierra Leone, Bangladeša, Jemna, Ruande, Namibije, Mauricija, Čada in Šrilanke dejal, da je vesel, da se z njimi sreča v času, ko se cerkev bliža slovesnemu prazniku Binkošti. Ta spominja, kako je Sveti Duh prišel nad apostole ter spremenil strah v pogum in razdeljenost v enost, tako da jim je dal, da so govorili v jezikih vseh ljudstev.
1: It is my hope that a similar vision of unity may inspire the world of diplomacy.
2: Upam, da bo podobna vizija edinosti navdihnila tudi svet diplomacije, kjer konstruktivni odnosi med narodi cvetijo prek pristne odprtosti, spodbujanja vzajemnega spoštovanja in skupne zavesti o odgovornosti. V zvezi s tem želim ponoviti poziv, ki sem ga izrekel v svojem govoru članom diplomatskega zbora januarja letos. V času, ko se mir išče z orožjem kot pogoj za uveljavitev lastne oblasti, se je nujno potrebno vrniti k diplomaciji, ki spodbuja dialog in išče soglasje na vseh ravneh, na dvostranski, regionalni in večstranski ravni. Takšen dialog, ki ga navdihuje iskreno iskanje poti, ki vodijo k miru, terja, da besede ponovno izražajo jasne stvarnosti brez izkrivljanja ali sovražnosti. Šele teda je mogoče premagati nesporazume in ponovno vzpostaviti zaupanje v kontekstu mednarodnih odnosov. Ob tem je Sveti Oče poudaril, da mora spoštljiv in jasen dialog, ki je sicer nujen, spremljati tudi globlje spreobrnjenje srca. To je pripravljenost pustiti ob strani lastne interese zaradi skupnega dobrega.
3: Novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.
4: Pet minut je še do 20 in mi se zdaj le znova povezujemo s ploščadijo pri Zavodu svetega Stanislava, kjer se bo vsak hip začel letošnji ritem srca. In tam je tudi Jure Sešek. Živjo!
5: Živjo, Matjaš, lep pozdrav. Jaz sem pravzaprav kar v skrbeh, kako vi zdaj lahko ustvarjate miren program v mirnem studiu. Tule je namreč živahno do konca, tule zdaj Rafa Worship gredo že proti ciljni strmini pred programa in še malo se bo zares vse začelo tule na odru, ki je krasen, ki je velik odru, ki bi sodil tudi na kakšen veliko večji stadion ali pa večje prizorišče, kot je tole in se krasno tudi polni, Matjaš. Bog nam je dal res lep dan in danes nas to sploh ne skrbi, kako bi bilo kaj z oblaki. Eni lepi sivi se malo vozijo naokrog in tule je vse sorte tudi generacij. Jaz verjamem taki, ki so dobri poznavalci sodobne krščanske glasbe, do onih, ki jo bodo morda nocoj spoznali. Do takih, ki so na festivalu že nekakrat nastopali, ki so avtori. Primož, ki je bil z nami v popoldanski oddaji, je zdaj z nami. Primož, pripeljal si mladino, tule ob tebi je živahen vrvež, a so otroci za stvar, ali jih mora ati kar na silo v avto postaviti?
6: Nikakor, čakajo, da gremo na kaj tatega, tako da so prvi, ki pridejo in ponovat so tudi pod odrom, opazujejo instrumentaliste in pevce in uživajo, tako da jih kome domu spravim.
5: Kaj ti kot glasbenik dobiš lahko od takega večera? Kaj recimo, s kakšnimi pričakovanji se ti odpraviš na ritem srca?
6: Ponovat brez pričakovanj, ker vem, da je vedno fajn in uživam v dobri glasbi, srečam znane ljudi in tiste obrazi, ki jih že dolgo časa nisem videl, pa se napijem kakšnega dobrega teksta, dobre glasbe, dobim kakšen navdih, novo poznanstvo, tako, v tem stilu.
5: Krasno, Primož, hvala lepa za tale pogovor pred skoraj do začetkom letošnjega Ritma srca 2026. In tole, kar je zdaj Primož dejal, je bila v glavnem tudi beseda, je bil odgovor tistih, ki so pristopali do naše stojnice radijske, kjer smo jih prosili, da napišejo, zakaj so tukaj. Dobra družba, prijatelji, izvrstna glasba in potem najpogosteje je zapisano tudi, ker imam rad slavilno glasbo, ker imam rad Jezusa in ja, tule je mladina vseh starosti, tako da Matjaš, najbolje, da z Markom posnameta, kar sta mislila in prideta med nas. Mi zdaj le prav lepo pozdravljamo se tiste, ki so tik pred tem, da parkirajo avto in se pridružijo tele veseli slavilni množici.
4: Jure, hvala lepa in najbrž za tiste, ki so nekje na severu Ljubljane, še vedno veljava bilo, lahko zvijajo v Šentvid in se pridružijo ritmu srca.
5: Točno. Kadarkoli dobrodošli, tole bo v veselju trajalo.
4: Jure, hvala lepa, imejte se lepo, srečno in lep pozdrav na Zavod svetega Stanislava oziroma ploščad tega zavoda. Ja, 2 minuti sta še do 20, morda boste kakšen del začetka zamudili, ampak potem vrhunec ritma srca pa zagotovo lahko ujeli. V našem programu pa bomo zvesti četrtkovemu ritmu in narodno zabavni, zimzeleni glasbi, tako bo prav, zimzelena glasba pride takoj po temle napovedniku.
7: In dan po obisku, ki je papež zapustil Slovenijo, torej v ponedeljek, sta pa šla na Brezje, smo imeli somaševanje skupaj kardinal Maharski, njegov naslednik v Krakovu, in pa kardinal Meissner iz Kölna. Kardinal Meissner je rekel, prav, nič se ni začudil, da je papež najprej prišel na Brezje. A on je mogel obiskati the first lady slovenskega naroda? Marija je prva dama slovenskega naroda.
8: Tako se dogodkov pred 30 leti spominja frančiškan pater Ciril Božič, ki bo naš sobotni gost. Spregovoril bo o svojem življenju in vlogi, ki jo je imel ob obisku papeža na Brezjah.
7: Jaz sem rekel, če nam uspe, da pride papež na Brezje, sem se obljubil notranje sam v sebi, samo Bog je vedel, ne, pa Marijič, materi Božič je zaupal tudi se nebeški oče, to mojo prošlo se, če da uspet priti papež na Brezje, jaz bom Marijo pomagaj peljal tudi v svojo favro na Dolensko.
8: Prisluhnite v soboto ob 17. uri.
9: Naš gost.

0: Dobr večer. Dobrodošli ob radijskem ognišču.
1: Ja, lepo zdrav vsem ljubiteljem zimzelene glasbe, vsem, ki ste zdaj le z nami v četrtkovem večeru 21. maja. Pater Vendelin Špendov je dejal, da glasba odpira srca in da jo vsak razume, če je iskrena. In tudi glasba, ki jo bomo slišali nocoj, je taka in verjamem, da bo pobožala vaša srca in vaše duše, tudi naše rubrike Zapojmo imenu, Ista pesem v dveh izvedbah in duet bodo nocoj prišle na vrsto in seveda je prav, da se predstaviva. Tehnik Marko Zupan in voditelj Matjaž Merljak bova v naslednji uri in pol z vami tudi seveda z vašimi glasbenimi spomini. Ja, začenjamo pa z drugo nagrado občinstva na slovenski popevki 69. To je pesem Elze Budav in Mojmerja Sepeta, ki jo bo zapela Marijana Držaj. V soboto bo namreč 90. obletnica njenega rojstva in večkrat jo bomo nocoj slišali in tudi omenili. Najprej pa Ptičje strašilo.

0: Ja, takole poskočno smo začeli našo nocojšnjo oddajo ob radijskem ognišču in kot rečeno, še nekajkrat nocoj Marijana Držaj pred sobotno 90. obletnico njenega rojstva. Naslednji, ki ga bomo slišali, pa bo v nedeljo praznoval 85 let, torej 85. rojstni dan in to je Bob Dylan, kantautor, eden največjih tekstopiscev vseh časov. V svoji dolgi karieri je z glasom, kitaro, klavirjem in ustno harmoniko raziskoval ameriško glasbeno tradicijo, torej z orglicami, seveda, da bomo povedali prav, od folka, bluza, kantrija do gospela in tako naprej. Pred 10 leti je prejel tudi Nobelovo nagrado za literaturo za pesniški izraz znotraj ameriške pesniške tradicije. In nocoj prihaja z legendarno Blowin' in the Wind.
1: Must a man walk down before you call him a man?

27 minut je ura, skupaj smo ob radijskem ognišču, no nocoj poteka naš festival Ritem srca. Mi pa bomo v nadaljevanju vrteli tudi glasbo, ki je bila sodobna krščanska oziroma duhovno-ritmična glasba vaše mladosti, drage poslušalke, dragi poslušalci, ljubitelji zimzelene glasbe. Naslednje tri so za vas.

To je bila pesem Marija skupine Džin Rosso, ena njihovih najzgodnejših skladb. Nastala naj bi okrog leta 1966, zelo kmalu po ustanovitvi skupine, in opisuje božji načrt, da odrešenik pride na svet. Marija je predstavljena kot tiha, ponižna in tudi prostor ljubezni za čudež življenja. V slovenščino je pesem prevedel Ivan Likar in zdaj jo bodo zapeli Franc Čuček, Janez Žurman, Milan Križan in Mirko Veršič oziroma krajše Minores. In na našem gramfonu je njihova plošča Spoznanje iz leta 1973.

Ja, tole so bili Lojze Klemenčič, Stanko Zadrevec, Franc Čuček, Milan Križan, Miha Drevenšek, Mirko Veršič, Julijan Antolič in Janez Žurman. Vsi ti so bili Minores, njihov umetniški vodja pa Dečo Žgur in tole pesem Kadar zvečer smo zavrteli z njihove plošče Spoznanje iz leta 1973 in tole je bila nocojšnja rubrika Ista pesem v dveh izvedbah, torej Gen Rosso Maria in Minores Kadar zvečer. Zdaj pa zavrtimo še eno Marijino, saj ste pred nami še dva Marijina praznika, Marija pomočnica kristjanov ali Marija pomagaj in pa Marija mati cerkve. In s pesmijo o Mariji zdaj le prihajajo neke vrste hrvaški Minores, torej hrvaški bogoslovci so bili to že teoci in tudi ti so bili aktivni v poznih 60-ih in začetku 70-ih let prejšnjega stoletja. Marija Majka, prisluhnimo.

Žeteoci in Marija Majka, besedilo pa glasbo in aranžma za tole, kar smo ravno kar slišali, je napisal Arsen Tedič. Ja, tri Marijine smo torej slišali v nocojšnji oddaji ob radijskem ognišču in vabljeni, da ste v soboto z nami na Brezjah, ko bo večer slovenskih krščanskih izročil pred praznikom Marije Pomagaj in seveda tudi prenos bo po radiju in na naši spletni strani. Našel sem oziroma našla nekoga, ki pomaga premagati osamljenost in bolečino, ki vzame nase skrbi in težave. Ja, to so besede, ki bi jih lahko izrekli za našo nebeško mati Marijo, pa tudi za kakšnega bližnjega, ki ga zdajle imamo in o tem bo zdajle tudi pela Šer, ki je včeraj praznovala 80. rojstni dan. Po nizu uspešnic v zgodnjih 70-ih, vključno z Gypsy, Tramps and Thieves in Dark Lady, je bila I Found Someone začetek glasbenega preporoda za njo. Torej, za Šer, I Found Someone ob radijskem ognišču.

Ja, slišali smo zasedbo Prah, zavrteli smo zdaj le vinilno ploščo z dnevov slovenske glasbe 79 in to je bila pesem Če hočeš vsem dobro. V zasedbi Prah pa so bili Dominik Trobentar, Edo Sušnik, Miha Kralj, Milan Hribar in Miro Čekeliš. Ja, to je bil tak razmislek o naših odnosih, o tem, da človek včasih želi vsem ugoditi in delati dobro, ampak na koncu ugotovi, da je to nemogoče, da bo vedno kdo razočaran. Če hočeš ugajati vsem, potem na koncu ne ugajaš nikomur, niti sebi. Zato je edino prav, da ostaneš zvest sebi, da sprejmeš, da ne moreš zadovoljiti vseh in da je pomembno imeti vrednote in pa merila ter jim ostati zvest. Biti kot otrok, ja, o tem nekako zdaj le tudi Marie Miriam in pesem z Eurovizije 77 in seveda zvim.

Saved by the Bell in Robin Gibb. Včeraj je bila 14. obletnica smrti in tole je bila nekako njegova prva samostojna pesem leta 69. Seveda ga poznamo tudi po bratih Gibb oziroma po Bee Gees. Barry, Morris in pa Robin so sestavljali to zasedbo. V soboto pa bo, kot smo že omenili nocoj, 90. obletnica rojstva Marijane Držaj. Žal je že kar nekaj let ni med nami, no njeni glasbeni sopotniki in drugi so jo opisali kot pravo profesionalko, zagnano, toplo, zmeraj prijazno, pripravljeno pomagati in svetovati. Mi bomo v nadaljevanju oddaje ob radijskem ognišču prisluhnili še v dveh rubrikah, če lahko tako rečem. Najprej bo to Zapojmo imenu. In nocoj bo pesem za vse Janeze. To je slovenska oblika hebrejskega imena Johanan s pomenom Bog je milostljiv ali Bog je izkazal milost. Gre za zelo staro in razširjeno ime v krščanskem svetu, povezano z več svetniki. Janezi imajo lahko več godov, več možnosti za godove 24. junija, ko je rojstvo Janeza Krstnika, pa 27. decembra, ko goduje Janez Evangelist, 8. marca je sveti Janez od Boga in tako naprej. No, o Janezu zdaj le tudi Marijana Držaj v pesmi Ferija Sovana ter Vilka in Slavka Avsenika.

Tako je Marjana Držaj v pesmici Janez, ta je bila nocoj torej za vse Janeze. Katarina Lauš je v knjigi o Marjani Držaj, ta knjiga ima naslov Zvezde padajo v noč in je šla pred 20 leti, med drugim zapisala: v Marjaninem spominjanju vedno znova začutiš usmeritev k biti, ljubiti, ne k imeti. No, in ker smo pred binkošnjim praznikom, golob pa se je uveljavil kot vidni simbol svetega duha, je zdaj le tu golobček v naši rubriki Duet. In peli bosta seveda Marjana Držaj in Majda Sepe.

0: ob radijskem ognišču.
1: Ja, Majda Sepe in Marjana. Držaj v pesmi Golobček, duet v nocojšnji oddaji ob radijskem ognišču, pesem smo zavrteli z vinilne plošče iz leta 62. Zdaj pa, kdor ne dela, naj ne ljubi, ki non lavora, non fa l'amore in Adriano Celentano iz leta 1970. Prva pesem.

Tako Adriano Celentano, ki non lavora, non fa l'amore, prvo pisem, prvo mesto na Sanremskem festivalu leta 1970 je bila tole. Ja, lahko bi rekli, da kdor ne pokliče, ne sliši svojega glasbenega spomina, kaj ti prav kmalo bodo na sporedu, tako da že zdaj vabljeni, da nas pokličete na 01 512 10 00 ali pa pišete na elektronski naslov radijsko@ognisce.si. No, pred nami je še ena izjemna glasbena zgodba. Tina Turner, kraljica roka, ženska z neustavljivo energijo in glasom, ki ga preprosto ne moreš preslišati. Po zahtevnih začetkih in začetnih obdobjih je osvojila svet z uspešnicami What's Love Got to Do With It, Private Dancer in seveda The Best. Njena karijera je dokaz, da se največje zmage rodijo iz najtežjih preizkušenj. Tina Turner ni bila lepevka, bila je simbol moči, svobode in poguma. V nedeljo bodo minila 3 leta od njene smrti. In zdaj le ena njenih nepozabnih Stand by Your Man.

0: Tako Tina Turner, ki je v pesmi, ki jo je sicer prvotno pila Tammy Wynette, Stand by your man, smo slišali nocoj ob radijskem ognišču in kot smo rekli, nadaljevanje oddaje prinaša vaše glasbene spomine, nocoj nas pokličite, telefon je 01 512 10 00, elektronski naslov pa radijsko@ognisce.si. Vabljeni, dobrodošli ob radijsko ognišče. Z nami je že poslušalec Stanko z Gorenjske. Dober večer.
1: Dobro večer.
0: Kako ste, Stanko? Ste v redu?
1: Ja, gre.
0: Gre. Veseli ste tega spomladanskega, toplega, sončnega vremena?
1: Ja, se začenja, ja, toplo.
0: Odlično.
1: Predlagal bi, ki je Marijin mesec, mislim, da je od Blondi, Debi Harry, Marija, 99.
0: Aha, tako. Zakaj ste se pa na to pesem nocoj?

0: спомнили?
1: Так, добре є, се спомнам, но.
0: Zelo energično, ne?
1: Ja.
0: Tako,
1: ja.
0: Skoraj podobno, kot se dogaja tamle zunaj našega studija, na odru festivala ja. Ritem srca, zdaj ja. Ne taki udarni ritem, bomo rekli.
1: Nekaj podobno, ja.
0: Drži Stanko. Marko jo je našel in bomo slišali. Hvala lepa, lepo zdrav na Gorenjsko, lahko noč.
2: Ob radijskem ognišču.

0: Blondi in Marija, pisem, ki jo je v tem večeru predlagal poslušalec Stanko z Gorenjske. Naslednja, ki jo bomo zdaj sprejeli v našo družbo, pa je Mateja iz Stanežič pri Ljubljani. Dobar večer.
1: Dobar večer.
0: Mateja, kako ste?
1: V redu sem.
0: No, to je pa lepo.
1: Lepo rada poslušam tole vašo oddajo, ne?
0: Ja.
1: Pa sem si tudi zaželjela od dedih pjas, non Gregorjan, ne?
0: Ja, torej ničesar ne obžalujem, ne? Je ja. Prevod tele pesmi.
1: Ja,
0: ja. Ja, tudi vi, Mateja, tako kot Edit pravite, da ne obžalujete ničesar v življenju?
1: Ne.
0: Sprejemate življenje takšno, kot je?
1: Sprejemam življenje takšno, kakšno je, ja.
0: Lepo. Želimo vam moči, poguma, optimizma, da bi še naprej bilo tako.
1: Ja, hvala.
0: Tako, in bomo zdaj slišali Edith Piaf in Nožne Gredrian in potem sprejeli še kakšen klic oziroma pogledali še naš elektronski predal.

0: Edith Piaf za Matejo iz Stanežič, dober večer pa zdaj le v Slovenske Konjice k poslušalki Justini. Se slišimo, Justina, halo, halo.
1: Ja, se slišimo.
0: Ja, lepo pozdravljeni, dobrodošli v naši oddaji.
1: Veselje mi je, da poslušate moje željo, ko navarno jo povem, pa čakam do desetih, pa ni nič od tega.
0: A res, da se tako zgodi kdaj?
1: Ja, nek pet tednov nazaj, zdaj se je že to zgodilo.
0: Da je bilo tako? Ja.
1: Zazirila, ker se strašno dopade ta pesem in bi jo rada jaz si posnela. In nikjer ne dobim, zdaj bi pa tu rada pri vas posnela.
0: Ja. To je pesem Plovi Ladža Dunavom, ne?
1: Ja.
0: Ja. Ja, zakaj se vam ta pesem dopade? Povejte nam.
1: Ne vem, zakaj. Lepa pesem je.
0: Ste kdaj bili na kakšni ladji po Dunavi?
1: Ne, na ladji pa sploh ne, ko ladji, ko vidim, mi je slabo.
0: Aha, razumem. Tako da vsaj z glasbo se pa da, ne? Takrat vam pa je lepo in prijetno in upam, da bo tudi nocoj tako.
1: No, Lepo prosim,
0: tako?
1: Ja, ker moram malo počakati kako minuto, da se jaz naštimam tole, da bom prisnela se jo.
0: Bomo Justina, ja, počakali. Tako, hvala lepa za klic, lep večer še naprej v Slovenske Konjice, pošiljamo in še kdaj se slišimo, ne? Tako, to je bila Justina iz Slovenskih Konjic. Ja, Olivera Katarina in Plovi Ladža Dunavom bo seveda prišla. Marko, ja, imamo še en klic? Imamo, ja. To pa je Pavla Zluč. Halo, halo.
2: Halo.
0: Ja, lep večer, Pavla, pozdravljeni.
2: Dober večer.
0: Dober večer želimo.
2: In dober večer.
0: Poslušamo, kaj boste predlagali nocoj.
2: Ko so lepe cvetele, sem ne vem, kjer je avtor to...
0: Ja, imamo zasedbo Pax, pa tudi zasedba Orlek je tole posnela, tako da mislim, da je pa Pax tista originalna zasedba.
2: Ja, pa tisto, ja.
0: Poredoš član zasedbe Orlek je nekako avtor in v obeh teh skladbah. Ja, Mozirskega je torej tisti, ne, ki ga opeva tale skladba, je tako?
2: Ja, ja.
0: Greste kdaj iz Luč v Mozirje?
2: Ja, grem tudi.
0: Ste tudi že...
2: Ne, grem tudi, ja.
0: Ste tudi že v Mozirskega je kdaj šli, ga obiskali,
2: ne,
0: si...
2: Ne,
0: to pa še ne. No, mogoče pa kdaj še pride ta priložnost.
2: Ja.
0: Ja, hvala lepa, Pavla, za klic, lep večer in vse dobro. Pošiljamo torej v Luče. Draga Justina, to lepa je za vas. Olivera Katarina in Plovi Ladža Dunavom.
3: Glasba in sprostitev...

Takole, slišali smo pesem za našo poslušalko Paulo iz Luč. Mi pa zdaj le naslednjo pesem pošiljamo poslušalki Bojani, ki, ja, Evrovizije ni ravno aktivno spremljala, malce jo je preletela, nekaj novic prebrala o tem, vsekakor pa je predlagala, da bi se danes spomnili tega tekmovanja s pesmijo Čežnja, ki jo je zapel Vice Vukov leta 1965. Bil je izvrsten pevec, pravi Bojana, in z veseljem mu bomo tudi na tvoj prisluhnili.

0: Takole, tole je bil vice Vukov in Čežnje iz leta 1965. Ob radijskem ognišču smo, poslušamo vaše glasbene predloge, torej zimzelene melodije, in z nami je zdaj le Roman iz Šebrel. Pozdravljeni.
1: Pozdravljeni.
0: Kako se imate, Roman?
1: Zdaj sem že v postelji, pa poslušam radio Ognišče.
0: Odlično.
1: Poslušam vašo oddajo.
0: In našo oddajo zimzeleno glasbo in tudi vi boste dodali en kamenček v tale mozaik lepih melodij. Katero predlagate za nocoj?
1: Nocoj predlagam pa novi posilo Roza Munda, najlepša žena si ti.
0: Najlepša žena si ti. Zanimivo. Marko, mislim, da jo je našel, tako, prikimava, tako da jo bomo slišali.
1: Hvala.
0: Ja, Roman, hvala za klic, vse dobro in lepo zdrav.
1: Lepe praznike.
0: Tudi vam želimo vse dobro, lep vinkošnji praznik in vse tisto, kar seveda sledi, ali je še pred tem. Stanka iz Novega mesta, tudi vam želimo dober večer.
2: Dober večer želim. Mislim, da že zelo dolgo nismo slišali te uspešnice od Josipe Lisac.
0: Ja, to pa je...
2: Oluja. Nevihta.
0: Nevihta. Zakaj ste se pa...
2: Ne vem, kjer ga lepe to bilo na opatiji, ampak to smo vsi vedeli, to je bila kar v zraku, smo jo čutili.
0: A res?
2: Ja.
0: Ste to gledali, kaj, po televiziji
2: ne,
0: takrat?
2: Ne, po radiju. Po radiju je to bilo, ja. Tudi se je dalo videti. To je bil krasen tale... bi rekla, prireditev čudovite pesmi.
0: Ja, draga Stanka, vi ste...
2: Slovenske in vsega je bilo.
0: Ja, Stanka, to je bilo na Opatiji leta 1970.
2: Ja, hvala.
0: No, kar nekaj let nazaj, a ne?
2: Pa ne vem, če še poje Josipa.
0: Ja, tega tudi jaz ne moram reči prav zagotovo. Ja. Mislim, da še. Mislim, da sem še nekaj slišal v njej v zadnjih časih, ampak prav zagotovo pa to ne bo. Ne moram dati roke v ogen.
2: Hvala za vse, hvala.
0: Ja, Stanka, hvala za tale lep spomin in Olujo bomo tudi slišali. Najprej pa je tu Rozamunda.

21 in 17 minut je, ob radijskem ognišču smo skupaj in oglasila se nam je tudi Mihajela iz Idrskega in za njo bomo nocoj slišali moje orglice, ki jo spominjajo na čas mladosti, tole pesem pa, kot piše Mihajela, podarja možu in mogoče ga bo spomnila na kaj, je še pripisala Mihajela. No, pa prisluhnimo.

Josip Lisac in pesem z Opatije 1970. Stanka iz Novega mesta jo je predlagala, z nami pa je tudi Dragoška iz Kopra, oglasila se je za ta večer in sicer namenja pesem, ki jo bomo slišali vsem sopotnikom, vodičema in voznikoma na romanju v Južno Italijo prejšnji teden. Bili so tudi v mestu Polignano a Mare, tam je bil doma Domenico Modugno in hvaležna za vse, kar je lepega doživela, za lepe darovane svete maše v vsakem mestu. Torej, Dragoška iz Kopra, za nocoj predlaga Volare in Domenica Modugna.

Tako, in zdaj bomo naredili še piko ni nocojšnjemu druženju ob radijskem ognišču. Za njo bo poskrbela poslušalka Andreja, ki prosi, da v tem večeru predvajamo tudi pesem El Condor Pasa, in sicer v zahvalo nad vse profesionalnemu in prijaznemu osebju nevrološke klinike v Ljubljani. Tako, to bomo zdaj tudi storili. Hvala vsem, ki ste bili tokrat z nami ob radijskem ognišču. Marko Zupan in Matjaž Merljak se vam zahvaljujeva za pozornost in seveda vabiva v družbo zimzelene glasbe, melodij z vinilnih plošč, znova prihodnji četrtek. Vse dobro, do takrat in z Bogom.

je bila oddaja ob radijskem ognišču. V našo družbo znova vabljeni naslednji četrtek ob 20. uri. Oddaji lahko prisluhnete tudi v ponovitvi, v petek opolnoči in v spletnem audioarhivu.

Radijski roman. Dobar večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke. Pred nami je 11. del druge knjige Le eno je potrebno. Napisal jo je Karel Mauser, izdala pa založba Ognjišče. Bilo je čudovito videti spet duhovnika pod svojo streho. Bilo je mrzlo svečanovo popoldne, ko je nekdo potrkal na vrata. Ravno se je bil pripravljal, da bi pisal leopoldinski družbi o skrbeh in težavah, ki jih je prebil v zadnjih mesecih. Oče Andrej Visocki se je predstavil. Okrogel, od mraza pordel obraz, je gledal van. Oče Baraga, v veliko čast mi je, da vas morem videti od blizu. Objel ga je in potegnil v sobo. Ko se je ogrel in sta sedela pri mizi, Baraga mu je postregel z ribo in čajem, sta se neprestano lovila z očmi. Prsti Visockega so bili še vedno trdi in jedel je počasi. Kako ste se navadili v St. Clairu? Mislim, da gremo vsi, ki smo prišli iz Evrope, po isti poti. Srečni smo in ničesar nimamo. Ko me je premilostni škof poslal v St. Clair, sem našel tam majhno cerkvico iz brun in sobico. Eno revnejše od drugega. Tovariši so mi podgane in miši. Nimam šole, nimam učitelja, niti ministranta nimam. Vendar srečen sem, ker ničesar nimam. Mislite ostati kot misionar med belimi? Ga je vprašal Baraga. Oče Visocki je postavil posodico s čajem na mizo in prišel v zadrego. Prav za voljo tega sem v prvi vrsti prišel k vam. Rad bi odšel iz St. Clara in deloval med indijanci. Premilostni škof bo vesel vaše želje, zakaj mnogi duhovniki, ki pridejo v Ameriko, žele ostati med belimi. Bil sem pri škofu, je rekel splašeno, da me boste prav umeli. Ničesar nisem storil za vašim hrbtom. Škof je dobil prošnjo indijancev iz La Pointa. Prosijo za duhovnika in premilostni gospod Rese mi je ponudil, da bi začel tam daleč na severu nov misijon. Nisem upal sprejeti. Indijanskega jezika ne znam veliko. Zdravja sem šibkega. Bog potrebuje tam drugega duhovnika, boljšega in močnejšega od mene. In kaj je rekel škof? Ne boste hudi, če povem resnico? Ne bom hud, se je nasmehnil. Če je oče Baraga pripravljen odstopiti Grand River vam, potem... Baraga se je potegnil izza mize. Potem bi smel jaz oditi na sever? Deo gracias, Deo gracias, Bogu hvala, je hlipnil. Z velikimi očmi je strmel v prišleka, nato pa skočil k njemu in ga objel s tako silo, da je oče Visocki zavzdihnil. Nato je obema spet nalil čaja in sedel nazaj k mizi. Naj vam še jaz povem vso resnico, dragi prijatelj, verjetno je ne poznate. 200 krščencev imam v Grand Riverju. Ti ne pijejo in v očeh vladnih agentov so ti verniki najhujša ovira pri njih delovanju. Nočejo prodajati zemlje, nočejo pogajanja v Dearbornu, nočejo se izseliti iz Misisipija. Vendar Washington noče, da bi se ponovila grozodejstva, ki so jih vojaki zagrešili nad indijanci iz rodu Potavotomi.
niso hoteli zapustiti zemlje in grobov svojih prednikov. S puškami in bajoneti so jih obkolili, može, žene in otroke, in jih odgnali kakor živino na ozemlje, ki ga je določila vlada zanje. Otroci so umirali kakor drobnica v bolezni. Nekaj mož so ubili, ker so se postavili v bran. In strašne novice so se raznesle med Indijance kakor ogenj. Vlada Združenih držav ne želi, da bi se kaj takega ponovilo. Poleg tega so Otavani dobri borci. Vlada se boji njihovega upora. Zato želi, da se prodaja zemlje izvrši po mirni poti in žganje podlih trgovcev naj bi omehčalo odporno silo indijanskih rodov. S plosko roko je udaril po mizi. Ali razumete zdaj, da na neki način moram oditi? Ni samo vaša želja, dragi prijatelj, premilostnemu škofu Resaju

glas je bil v sveti jezi videti povsem drug. Bilo mu je žal, da je prišel. Ostal bom v St. Clairu, je skoraj šepnil. Baraga je sklenil roke, šele zdaj je videl, da se je razumel. Ne zamerite mi. Ves dan me zasramujejo moji sovražniki, moji zasmehovalci prisegajo proti meni. Zares, pepel uživam kakor kruh, svojo pijačo mešam z jokom, kakor beremo v 102. psalmu. Človek sem, v samoti še bolj človek, kakor tisti, ki žive v mestu. Mar ne veste, da bo že 2 leti tega, kar sem prosil premilostnega škofa, da mi da dovoljenje oditi na sever? Ni mi ga dal, temveč me je poslal v Grand River. Zdaj vem, da je v njegovi želji Božja volja in veselim se je. Sam bom govoril škofom, ko odidem v Detroit. Srečen sem, da ste mi prinesli to novico in da smem upati. Do noči sta skupaj napravila še nekaj obiskov k bolnikom in po večerni molitvi v cerkvi sta se spovedala drug drugemu. Ko sta skupaj koračila skozi sneg proti koči, je bilo na mrzlem nebu že veliko zvezd. Baraga je za hip obstal in še dodal: Vselej, ko delim zakrament svete spovedi tem preprostim dušam, mislim, kako redko mi je dana milost, da sam sprejmem ta zakrament. Strašno usmiljenje ima Bog z menoj. Oče Visocki je moral spati na njegovi postelji, čemur ga je Baraga moral prav prisiliti. Zlepa se ni hotel udati. Mar ne veste, da vso noč ne bom zatisnil očesa, če bom ljubega gosta videl ležati na tleh? Mar mi res ne privoščite vsaj nekaj ur spanja? Tako sta ležala v temi, Baraga zavit samo v odejo, in dolgo sta molčala. Oddaleč je bilo slišati le zdaj pa zdaj pijano vpitje. Ogenj v peči je prasketal, treba je bilo kuriti, da ne bi zmrznila voda v bakreni posodi. Če pridete sem, vam ne bo prehudo, in ko se dovolj naučite otavskega jezika, boste vzljubili te ljudi, je šepetaje rekel Baraga stav. Sam se vedno težko poslavljam. Odkrito rečeno, še najlažje sem se poslovil od doma. Mislim na Arbre Kroš in tiste prve dneve tam. Mislim na vasico na Bobrovem otoku, na potovanja po jezeru in na potovanja na Krpljah. Mislim na vse tiste čudovite večere, ki so bili polni klicev galebov in duha po cvetočem divjem grahu. Po večerni molitvi smo še stali pri cerkvici. Sonce, ki je zahajalo, je zlatilo vodo. Ko je zašlo, je voda ščrnela, ljudje so se razšli po vigvamih in kočah in samota je zadišala po večnosti. Slišal ga je, da je sedel in še sam se je dvignil na postelji. Vedno mi je pred očmi podoba dobrega pastirja. Ljubil sem jo že v stari domovini. Zdaj jo ljubim še bolj. Čudno, kako odpadejo vezi, ki so me včasih vezale na toliko malenkosti. Bolj in bolj sem sam, toda bolj in bolj blizu tistemu kraju, kjer se človek čuti bogatega prav za voljo tega, ker ničesar nima. Morda je to posebna milost, ki jo Bog daje misionarjem, da morajo zdržati. Saj isto čutite, kaj ne? Da, je Visocki rekel krhko s postelje. Zdaj še bolj, ko vas poslušam. Baraga je legel nazaj in rekel:

0: Zaspati morate. Utrujeni ste. Po noči vržem še nekaj polen v ogenj. Gospod s teboj. Oče Visocki je kmalu zaspal. Bara ga je poslušal njegovo enakomerno dihanje, toda sam ni mogel zaspati. Gledal je sence drobnih utripov ognja na steni. Vesel je bil novice, da bo nemara smel oditi med očipvejce. Že tako dolgo si je želel tega. Novo polje, nova cerkvica nekje in bok v njej. Toda nekje je vendarle škofovo umikanje, strah v tistih, v katere je gledal in jim zaupal. Ne upajo se postaviti po robu tem agentom, ki uničujejo indijanske rodove. Na neki način bo vendarle žrtev teh tren. Bog ve, če bi sam ne želel oditi, da ga nekega dne škof ne bi prestavil. Verjetno za voljo ljubega miru. Gospod Kampo se bo čutil zmagovalca in z njim vsi žganje tržci. Trn je bil v srcu in naj si se je še tako mučil, da bi ga izruval in zalučal daleč od sebe, se mu ni posrečilo. Začel je moliti za vdanost. Tolikokrat se je že ustrašil svojega upornega duha, ki je butnil v njem kakor plamen. Mar res postaja indijanec z indijanci? Kaj ni v božji volji tudi prenašanje krivic? Mar niso celo Kristusa prodali za 30 srebrnikov? Zaspal je in se zbudil šele proti jutru. Zeblo ga je. Tiho se je dvignil stav, v pečici je bila žerjavica še živa. Previdno je spustil na njo nekaj drobnih polen, da ne bi zbudil spečega. Boljši je od mene, ga je gladko obšlo. Ni upornež. Sveti duhovnik je in Bog ga je našel ob pravem času. Rad bi začel z brevirjem, pa se je bal prižgati luč. Spustil se je na kolenah klopi in začel moliti rožni venec. In z rožnim vencem, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, bomo za nocoj končali. Prav lepo vabljeni spet k poslušanju romana prihodnji teden. Za nocoj pa se vam lepo zahvaljujem in želim lepo in lahko noč.
1: Radijski roman.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Lepo pozdravljeni na začetku našega tokratnega nočnega programa in vabljeni k poslušanju ponovitev oddaj Pogovoro, svetovalnica Via Pozitiva in Moja generacija. V pogovoru o smo tokrat gostili predsednika sindikata Fides Damjana Povha in govorili o razmerah v zdravstvu in zakonu o zdravstveni dejavnosti. Ponovitev se bo začela čez nekaj trenutkov. Ob 23. bo ponovitev svetovalnice. Je dober kmet tudi zdrav kmet, smo se spraševali. O polnoči bo ponovitev oddaje Via Pozitiva. Slišali smo glasbo Primoža Križaja, to je glasba, ki jo piše s srcem. Obenih še ponovitev Moje generacije v igrah Moj jezik, moje življenje, moja glasba in rumene zgodbe sta se pomerili Marija in Klara. Drage poslušalke, dragi poslušalci, vabljeni k poslušanju. Začenjamo pa s ponovitvijo oddaje, ki jo je pripravil Alen Salihovič.
1: Pogovor o. Veliko povemo, tudi z druge strani.
3: Lepo pozdravljene, spoštovane poslušalke in poslušalci, v današnjem pogovoru o. Ja, jutri bo začela veljati novela zakona o zdravstveni dejavnosti. Kaj se bo spremenilo, kaj prinaša, predvsem pa, kakšne so razmere v slovenskem zdravstvu. Vemo, da so zdravniki skoraj 4 leta stavkali, vlada jim ni prisluhnila odhajajoča. Kaj bi morala storiti vlada, ki prihaja? Pa mu danes vprašali predsednika sindikata Fides, gospoda Damjana Povha. Lepo pozdravljeni v vašem studiu.
4: Ja, pozdravljeni tudi vi in poslušalke in poslušalci Radio Ognjišče.
3: Gospod Povha, zdravniške organizacije opozarjajo ves čas že, da novela zakona o zdravstveni dejavnosti ni bila pripravljena v sodelovanju s stroko, to smo slišali kar nekajkrat. Zakaj po vašem vlada ni želela prisluhniti opozorilom zdravnikov?
4: No, poglejte, pri tej noveli zakona o zdravstveni dejavnosti je šlo narobe vse, kar je lahko šlo. Res je, nismo sodelovali, nismo bili povabljeni na pogovore, pa tudi politika je šla tako daleč, da je ignorirala zakonodajno pravno službo državnega zbora, ki je pač novelo zakona o zdravstveni dejavnosti, takrat, ko je bila vložena, raztrgal na prafaktorje, pa so šli preko tega in upozorili smo na škodljive posledice. Žal so se tudi uresničile in politika bo šla, pacienti bodo nastradali, po domače povedano.
3: Fides, Zdravniška zbornica Slovenije in številni predstojniki oddelkov so ves čas opozarjali in opozarjajo tudi danes, da zakon ne rešuje čakalnih vrst, ampak dodatno destabilizira sistem. Kako resne so te posledice?
4: Poglejte, morate vedeti, da zakon prinaša prisilo za določene profile zdravnikov, prinaša omejitve in ne nazadnje tudi sankcije. Tako da, če se določeni profili zdravnikov ne držijo po zakonu, potem pride do sankcij, do kazni in mislimo, da že to, da vas nek zakon omejuje v delovanju ene take stroke, kot je zdravstvo, jaz mislim, da nima nobene podpore. Problem, ki ga vidimo, je, da mediji vsakodnevno poročajo o velikih vrstah pred ambulantami, poročajo o masovnih odpovedih specialistov na hospitalnem nivoju. Skratka, zdravniki se odločajo za boljše delovne pogoje in grejo tja, kjer bodo lahko svoje delo umirjeno, bolj umirjeno delali in noben ne bo na njih pritiskal.
3: Gospod Povh, več zdravniških organizacij je zakon označilo kot ideološki obračun zdravniki in koncesionarji. Se strinjate s takšno oceno?
4: Ja, žal se moram strinjati, da so tako ocenili in res je, to je politični akt, pritisk, v bistvu politika je želela fizično ločiti zasebno od javnega in to v noveli zakona tudi izrecno piše. Mi smo na to opozarjali in deloma je naši zahtevi po ustavni presoji tudi ugotovilo, potrdilo ustavno sodišče, ki je določene člene deloma razveljavilo oziroma ugotovilo, da gre za neustavne rešitve. Ampak ne glede na to, moramo vedeti, da tudi koncesionarji so del, čeprav so zasebniki, so del javnega sistema, javnega zdravstva in kot taki smatramo, da pripomorejo k temu, da so pacienti oskrbljeni na primeren in bom rekel nekje v nekem časovnem roku primernem pač bolezni oziroma posegu, ki ga potrebujejo. Po mojem mnenju bi bilo najboljše javno-zasebno sobivanje, ker s tem bi se dvignila višja raven uslug, vendar zakaj takega ta odhajajoča vlada ni imela posluha.
3: Zdravniki opozarjajo, da novela zmanjšuje fleksibilnost sistema in omejuje delo tam, kjer bolniki najbolj potrebujejo pomoč. Ali politika sploh razume realnost dela v zdravstvu? Mogoče tudi tisti odločevalci, ki so bili konec koncev, se nam je v preteklosti na tem področju, na področju Ministrstva za zdravje, menjalo zelo, zelo veliko ministrov in ki so stali tudi zelo kratek čas.
4: No, če povzamem delo vlade v odhajanju, ugotavljam, da so povabili k sodelovanju nekatere predstavnike, nekatere zdravnike, ampak dvomim, da so ti zdravniki imeli vpogled v kompletno zdravstvo funkcioniranje, tako da je prišlo do izkrivljen. Politika žal ni razumela v bistvu delovanja zdravstva. Že vrsto let ugotavljamo hudo kadrovsko pomanjkanje. Ministrica je zdravstvo vodila predvsem skozi številke, tabele in politična sporočila. Tudi jaz sem v nekem intervjuju rekel, da ne vem, v katerem času in prostoru živi, vendar najverjetneje je daleč od tega, kar doživljamo vsakodnevno. In to predvsem se mi pa zameril to, da se z nami ni hotela pogovarjati in tudi ni sodelovala. Vi veste, da Fides štrajka od takrat, ko niso bili implementirani akti, ki jih je vlada podpisala in je bil to skrajni ukrep. In nam je vlada potem stavko umilila do te točke, da praktično nima nobenega vpliva, vendar formalno še poteka. In imeli smo stike z vladno pogajalsko skupino, to je bila edina zadeva, skozi katero smo lahko naše želje na nekih določenih točkah uresničili, vendar daleč od tega, da bi prišli do konca z implementacijo sporazumov, ki sta bila podpisana z obeh strani. Vlada se pač ni hotela tega držati in zato ostajamo tam, kjer smo. Ponavljam, hudo pomanjkanje kadra, pomeni tudi, da treba najprej kadrovsko se okrepiti in s tem pač bolnikom dati možnost, da pridejo v primernem času do oskrbe.
3: Kritiki, gospod Damjan Povh, zakona pravijo, da želi politika ustvariti videz čistega javnega zdravstva, medtem ko se v praksi pacientom dostop do storitev zmanjšuje. Zanimivo je tudi, da ukolikor pa gredo v tujino, pa jim zdravstvena zavarovalnica to povrne. Je po vašem realna nevarnost ta selitev oziroma, da se zmanjšajo te zadeve storitve pacientom?
4: storitve pacijentom se bodo zmanjšale, če bo se nadaljeval tak odliv. A veste, vsak zdravnik v našem sistemu pomeni, ker nas je malo, samo 2 milijona prebivalcev in po številu zdravnikov smo na repu Evropske unije, daleč od povprečja, se vsak zdravnik, ki odide iz javnega zdravstva, se pozna. In grozi nam resna nevarnost, da določene posege, določene oskrbe ne bo moglo reševati pri nas in bomo primorani paciente pošiljati v tujino za veliko dražje pač finančna, za veliko dražja finančna sredstva. Za pacienta je vseeno, kdo bo na koncu to poseg izvajal. Ali bo izvajal nekdo, ki je v javnem zdravstvu, ali nekdo, ki je v zasebnem, ali pa bo moral iti v tujino. Vendar smatramo, da je naše zdravstvo dobro organizirano, če ni podhranjeno, smo strokovno na zavidljivi ravni, to ne nazadnje potrjujejo razne pač indeksi primerjav zdravstvenih sistemov, tako da to je največji srž in s tem se bo morala pač obadati bodoča politična garnitura, kajti delovna mesta, zdravniki so preobremenjeni, pa niso samo zdravniki tisti, ki manjka tudi negovalni kader, pa še kdo v zdravstvu in vse to skupaj vodi v manjšo dostopnost.
3: V minulih mesecih, tednih smo že slišali, da so nekateri zdravniki zapustili javni sistem, da se bodo zaposlili pri koncesionarjih. Je teh primerov veliko? Kaj se lahko zgodi po 21. maju, ko se to prehodno obdobje izteče?
4: No, če se spomnimo najnovejših novic v Mariborskem kliničnem centru, je kar nekaj radiologov dalo odpoved. V letu v prehodnega obdobja te novele je recimo iz splošne bolnišnice Novo mesto odšlo 16 specialistov. To so za nas ogromne številke. Najbrž ste slišali tudi za terciarno dejavnost klinika za maksilofacialno kirurgijo, kjer so tudi bom rekel izkušeni zdravniki, ki so opravljali edinstvene operacije na obrazu in ustni votlini, so odšli v bolj umirjeno okolje zasebnikov. Skratka, če to vse potegnemo črto, vidimo, kakšne so čakalne dobe, mislim, kakšne so vrste čakalne, ko treba opredeliti splošnega zdravnika oziroma ginekologa oziroma pediatra. In ko vse to potegnemo črto, vidimo, da se zadeve poslabšujejo. In tega vi enega izkušenega zdravnika, ki ima 20 plus delovne dobe izkušen, ne morete zamenjati z enim mladim, ki pride v sistem, ker je ravno ker se treba za dodatne tiste posebnosti še dodatno izobraževati in usposabljati, tako da v bistvu odhajajo nam izkušeni zdravniki in mentori.
3: Kako pa bo vse skupaj to vplivalo tudi na te mlade zdravnike, ki prihajajo v sistem in specializante? Ali vas vsem tem, kar smo videli sedaj v minulih letih, skrbi nov val odhodov v tujino?
4: Zdaj, prav o eksodusu odhoda v tujino ne bi govoril. Teh podatkov zbornica lahko pač pove, koliko dobrih mnenj je izdala. Bolj odhajajo zdravniki k zasebnikom, v naši državi. Skratka, tu ni takih, bom rekel, velikega odhoda v tujino. Za tujino se bolj odločajo mladi. No in tle bi rad poudaril še eno neumnost, ki jo ta novela Zakona o zdravstveni dejavnosti prinaša in to je po dolgoletnem študiju in po dolgoletni specializaciji mladi potrebujejo še 2 leti, da postanejo odgovorni zdravniki. Tako da lahko se zgodi, da bo nekdo, ki je prevzel ambulanto v roku teh 2 let, mlad zdravnik, in še ni izpolnil teh 2 let, bo lahko po 21.5. Ambulanto moral zapreti. Ponavadi so te ambulante nekje v ruralnih področjih in bo narejena velika škoda prebivalcem tistih področij. Tako da na vse to smo opozarjali in v bistvu, če bomo hoteli privabiti mlade študente medicine in mlade zdravnike da bi ostali v naši državi, bo treba marsikaj storiti. In na področju obremenitev na delovnih mestih, nekako se prilagajati direktivi o delovnem času, ki jo imamo nekako upeljano, pa se jo ne poslužujemo. Predvsem pa ta preobremenjenost, prekomerne nadurno delo, dežurstva in vse to so obremenjujoči faktori in dokler bo še pripravljenost zdravnikov taka, da bodo lahko, da bodo delali vse to, kar jim nalagajo, pač vest in vse to, bo šlo, vendar mladi se bodo raje odločili za kakšne druge poklice ali pa bodo določene specializacije izpadle, ker se ne bo noben odločil za tiste, bom rekel, najbolj izpostavljene poklice v zdravniških krogih.
3: Predsednik zdravniškega sindikata Fides, gospod Damjan Povh, v preteklosti smo videli, bom rekli, kar grdo retoriko proti zdravnikom in koncesionarjem, tako strani predsednika vlade v odhajanju Roberta Goloba, kot tudi nekaterih ministrov, precej ostri so bili do vas zdravnikov v stranki Levica, češ kako se dvoživke, ali vse to ustvarja neko dodatno nezaupanje v sistem?
4: Seveda, ko mediji poročajo o žaljivkah in grdih besedah, potem se ustvari vtis, kot da smo res nekaj posebnega in si ne zaslužimo pozornosti. Menim, da bo težko popraviti ta ugled, s katerim so označevali zdravnike, ki so skrbeli za to, da se ta zdravstveni sistem ne zruši takoj o pomanjkanju kadrov. In menim, da je to ena od ciljev, bo pa to dolgotrajno. Skratka, mi moramo dokazati,

0: pozornost.
1: Torej, denar je potreben, seveda, vendar v danih razmerah potrebujemo boljšo organiziranost, potrebujemo nekaj, da bo spet, da bo zdravstveni poklici privlačni, da bodo mladi se odločali za zdravstvene poklice. V trenutnih danih razmerah je težko, ker enostavno vemo, na hospitalnem nivoju se zapirajo oddelki zaradi pomanjkanja medicinskih sester, določenih posegov ne bomo mogli izvajati, ker ne bo zdravnikov. Na primarnem nivoju pač se hitro odločajo in ko izpolnijo zdravniki in zdravnice pogoje za penzijo, se ne odločajo za podaljševanje in to so vse stvari, ki nas trenutno najbolj obremenjujejo in so potrebne nujnih ukrepov in rešitev. Tako da denar do neke mere ja, ampak pravim, da vse skupaj mora biti bazirano na zadostnem kadru in tu je tu treba v kratkem času največ narediti.
2: Spoštovane poslušalke in poslušalci, na Radiu Ognjišče spremljate oddajo Pogovor o. Moj današnji gost je predsednik zdravniškega sindikata Fides, gospod Damjan Povh. Že dlje časa v sindikatu opozarjate na preobremenjeno zdravnikov, ali obstaja nevarnost, da bo zaradi izgorelosti prišlo mora biti lahko do več strokovnih napak, pa tudi še do več odhodov.
1: Izgorelost oziroma bom rekel zdravstveno stanje zdravstvenih delavcev in zdravnikov seveda je pod vplivom preobremenitve zaradi prevelikega števila nadurnega dela, nočnih, nedeljskih, prazničnih pač dežurstev in vse to resno najeda zdravje vseh, ki sodelujemo v procesu zdravljenja. Ta problem ni prisoten samo pri nas, ta problem spremljamo tudi v okviru organizacije, ki se ukvarja z zaposlenimi zdravniki po Evropi in ugotovili smo, da je zdravniški poklic ima veliko elementov težavnosti izvajanja tega poklica. V angleški besedi so to označili kot arduous work. Jaz kot predsednik Fidesa smo tudi Fides je član te organizacije FEMS in se ukvarjamo ravno s tem z izgorelostjo zdravstvenih delavcev in zdravnikov in ugotavljamo, da je obremenitev velika. Praktično ni države, ki bi imela rešene te zadeve in problemi so povsod podobni, na različnih nivojih seveda. To pomeni pomanjkanje tako medicinskega kadra kot zdravnikov se odraža potem na oskrbi, na, bomo rekli, belih lisah, kjer oskrbe ni in vsaka država se po svoje bori proti temu. Tako da najverjetneje bomo prišli do skupnih ugotovitev in potem bomo preko Evropskega parlamenta oziroma Evropske komisije za zdravstvo skušali najti neke direktive, ki bi jih potem implementirali v posameznih državah. Recimo direktiva o evropskem delovnem času je že leta v veljavi, pa se mnoge države sploh ne koristijo. Tudi pri nas zdravniki podpisujejo soglasa za prekomerno nadurno delo in zadeve ne grejo v pravo smer. Da bi potrdil mojo tezo, da je zdravnikov premalo, bi bilo dovolj, če bi implementirali to direktivo in bi takoj videli, da enostavno mi 24-urnega neprekinjenega zdravstvenega varstva ne moremo več obvladati. In to se potem odraža na zdravju, se odraža na obremenitvah in pride potem tudi do, ne bom rekel zdaj, do napak in tega, ker tega se bojimo, ko berač uši, ampak enostavno skušamo kljub temu biti zbrani, kljub temu, da imamo za sabo več ur dela in tako dalje, tako da ne bi

0: ustrahoval naše paciente. Dejstvo pa je, da obravnava je sigurno boljša takrat, ko je zdravnik, bom rekel, v dobri fizični kondiciji, ko ima čas za varno in strokovno obravnavo pacienta in takrat potem tudi pacient ostane zadovoljen po takem obisku. Tako da veliko se vlaga zdaj na mednarodnem nivoju ravno v to, da ugotavljajo vpliv vseh teh faktorjev na zdravnika, na njegovo življenje in kaj bi lahko naredili za to, da bi se to zboljšalo, da bi potem zdravnik bil v najboljši možni kondiciji za obravnavo s pacientom.
1: V minulem mandatu smo imeli Ministrstvo za digitalno preobrazbo, ki se nekako ni najbolj obneslo v tem času, zato mora biti vprašanje, kako komentirate opozorila zdravniških organizacij, da zdravniki več časa porabite za birokracijo namesto za bolnike.
0: No, to sem že prej omenil. Obremenjeno z administrativnimi posli je zadeva, ki duši naše delo, ki omejuje potem časovno obravnavo s pacientom in to ni ravno najboljša popotnica. Kot sem že omenil, smo predlagali rešitve, pa očitno niso bile te rešitve uslišane. Menimo pa, da bi digitalizacija v pravem pomenu besede zelo pripomogla k temu, da bi pacient se ukvarjal s pacientom, ne pa z administracijo. Skratka, mi si želimo teh sprememb, ampak da bojo te spremembe konkretne, ne pa tako ad hoc preko palca, nestrokovne in potem imamo s tem več dela, kot bi morali imeti.
1: Pa gotovo ne s takšnimi programi, ki bi vam povzročili dodatne težave.
0: Točno to.
1: Gospod Damjan Povh, v zadnjih tednih smo lahko spremljali odprtje oddelka UKC Ljubljana, ki ga je politika predstavljala kot velik uspeh. Zdravniki pa so opozarjali, da je šlo predvsem za kuliso brez dejanskih sistemskih rešitev. Kaj se je po vašem v resnici dogajalo?
0: No, za to vlado v odhajanju vemo, da je veliko obljubljala, zdravstvo je bilo prioriteta in praktično nič od tega se ni zgodilo, govorim o napovedanih reformah. Da bi nekako vzdrževali ta ritem, bom rekel, priljubljenosti odhajajoče vlade, so veliko krat uporabljali trike, zavajali so ljudi, mediji so to povzemali, govorim o javnih medijih. In ni bilo neke kritike in tako je šlo vse in ljudje so bili zavedeni in enostavno ni bilo neke, bom rekel, nezadovoljstva. Skratka, so mislili, da živimo v raju. Dejstvo je pa nasprotno in te, bom rekel, reklamne poteze, zavajanje, da ne govorimo o lažeh, so se nekako ukoreninile in tako smo pač preživeli te 4 leta. Okostnjaki padajo iz omare zdaj, ko enostavno se vlada odpravlja in jo bo najverjetneje zamenjala nova. In ta neuspeh v zdravstvu enostavno krijejo s takimi, bom rekel, gledališkimi predstavami, ko pač en del oddelek zrihtajo za tisti obisk ministrice in premijeja in potem zadeve ostanejo nerešene in se po nekaj mesecih nič ne dogaja na tistih oddelkih. Tako da to je naša realnost vlade v odhajanju in na to pač upamo, da je to nočna mora, ki se bo kmalu rešila.
1: Res, hudo zavajanje voljivk in voljivcev oziroma državljank in državljanov, predvsem pa pacijentov. Zaposleni v UKC Ljubljana opozarjajo na kadrovsko podhranjenost, prav tako izčrpanost, pomankanje osnovnih pogojev za delo. Zakaj politika po vašem tega ne prizna javno ali pa tudi samo vodstvo?
0: Ja, oni bi radi ustvarili medijsko podobo uspeha, in dejstvo pa je, da stvari so šle samo navzdol. Govorili so o reformi in od reforme nisem dobili niti R-ja. In ko vse to date na kup, vidite, da gre za neuspeh, govorimo o zdravstvu, pa mislim, da tudi na drugih področjih ni rožnato. In enostavno se pač pometa pod preprogo in to je najboljša rešitev, dokler imajo še medije, ki jih pač podpirajo. Ampak tudi to bo počasi ugasnilo, ker ljudje bojo začeli razumeti, da stvari niso šle v pravo smer. Volitve so že nakazale neko pot rešitve in jaz upam, da so imeli volivci prav, ko so pač enostavno deloma kaznovali dosedanjo koalicijo, s tem, da so odprli možnost, da se naredi nova koalicija. Upajmo, da bo naš glas bolj prodoren, da bomo lahko uspeli naše želje uresničiti preko političnih akcij. Skratka, nadejamo si, da bomo lahko sodelovali v formiranju bodoče zdravstvene politike.
1: Če prav ste nekaj v medijih že dejali, pa bi za trenutek še ostal pri njih, kako pogosto se po vaših izkušnjah gospod Damjan Povh, predsednik sindikata Fides, ustvarja vtis oziroma medijski vtis uspešnosti, medtem ko so razmere na terenu bistveno drugače, kar ste sam, kot ste sami omenili, videli smo, nekateri so sred noči prišli pred zdravstvene domove in čakali v kolonah, da ne spomnimo na tiste prizore iz Ljubljane, pa je šlo nekako vse skupaj skoraj da mirno mimo.
0: Ja, ko nekateri zdravniki ali pa več njih zapusti delovno mesto in se prerazporedijo k zasebnikom, potem nas pač ponavadi vodje zavodov oziroma strokovni vodje nasmerijo, češ se ne bo se nič zgodilo, bodo pa drugi zdravniki, mlajši, prevzeli njihovo vlogo. Kot sem že prej povedal, odhajajo izkušeni zdravniki in ti zdravniki so tudi mentori in vsak tak odhod pomeni hudomotno za kolektiv, iz katerega je on pač šel in to se ne da nadomestiti. Tisti mladi zdravniki seveda bodo pomagali, vendar ne v taki meri, pa tudi zato, da bojo postali njim nekako enakovredni, bodo morali še koga vprašati in ker ne bo mentorja, bo zadeva šla počasneje, kakor si zamišljajo današnji direktori. In tle vidim v bistvu zavajanje javnosti, češ sej ne bo se nič spremenilo, to je tudi ministrica govorila o tem in to ni nič novega. Skratka, probleme skušajo pomest pod preprogo.
1: Več zdravniških organizacij opozarja, da slovensko zdravstvo temelji predvsem na požrtvovalnosti posameznikov. Ali se s tem danes sploh še lahko deluje brez osebnih žrtev zaposlenih?
0: Vemo, da je, da je temu tako, žal, in vemo tudi, da, da se to odraža tudi v plačah in kadar se govori o zdravnikih in kadar se dvignemo glas, potem nas prebijajo v medijih, češ pogledajte, kakšni zaslužkari so, kakšne so njihove plače, vendar noben se ne vpraša, za koliko ur je bilo to narejeno, ker v javnem sektoru se točno ve, vsaka plača je transparentna in ve se, da koliko požrtvovalnega dela je bilo narejenega za tako plačo. Hočem povedati, da dokler so pripravljeni zdravniki delati več, hvala Bogu, zadeve še nekako funkcionirajo, vendar to ne bo šlo v nedogled. Večja obremenjenost prinaša psihofizične travme, obolevnost in ve se, da zdravniki smo med profili najmanj odsotni zaradi bolniških. Jaz ne pomnim, da sem bil zadnjič na bolniški. Tako da mi ignoriramo naše zdravje in potem nas preseneti takrat, ko je najmanj potrebno in temu bi se lahko izognili, če bi nas bilo dovolj v sistemu in če bi imeli urejene, umirjene delovne pogoje.
1: Vse Slovenija, gospod Povh, približuje točki, ko določenih zdravstvenih storitev ne bo več mogoče zagotavljati v javnem sistemu.
0: Ja, če zapusti javni sistem interventni radiolog, potem je to že ena velika izguba. Če zapusti en izkušen maksilofacialni kirurg, je to izguba. Skratka, določenih storitev na tak način ne bo in bodo morali pacienti primorati to tujino, če jim bo seveda zavarovalnica štela kritje. Skratka, smo na prelomnici, ali bomo šli v kadrovsko okrepitev, Tu bi moral tudi poudariti, ja, prihajajo določeni profili iz republik bivše skupne države, vendar to ni dovolj, poleg tega imajo veliko težav pri aklimatizaciji in jeziku, tako da pogoji so dokaj strogi in jaz mislim, da je prav tako. Na koncu koncu jezik je zelo pomemben element v odnosu do pacienta in je prav, da znajo višji nivo komunikacije v slovenščini, kakor pa tisti osnovni. In vse to vpliva potem tudi na kakovost zdravljenja, na kakovost obravnave pacientov, tako da tu bo treba narediti ene korake, ki bodo vodili v večjo priljubljenost poklicov in privabiti čim več mladih, da se odločajo za te poklice.
1: V preteklosti smo slišali, češ, ko se bo ukinilo dodatno zdravstveno zavarovanje, da bomo prej prišli do storitve, temu danes ni tako, pa vendar mogoče tukaj samo moj komentar. Zakaj po vašem politika, gospod Povh, težko sprejme dejstvo, da so koncesionari del javne zdravstvene mreže? Zakaj je to tako boleče oziroma tako moteče?
0: Koncesionari so zasebniki, vendar enakovredno kandidirajo za določene storitve, ki jih ponuja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in za ceno, ki jo ponuja in ne vidim tle razloga, zakaj jih ne bi izkoristili. Koncesionari so pač del naše realnosti, so zakonsko regulirani in so del javne mreže in hvala Bogu, da je tako. Tudi o zasebnih bi rad nekaj povedal. Mislim, da zasebniki, določen proces zasebnikov je potrebnih. Namreč, v sistemu plačevanja zdravstvenih storitev je zadeva taka, da praktično plačujemo vsi enako. Mogoče pa nekateri si lahko privoščijo in bi lahko vplačali več denarja in se lahko zdravili pri zasebnikih. Trenutno je pač storitev preko zasebnikih je omejena, vendar če bi bilo 10-15% zasebnikov v naši državi, menim, da bi to bilo taka primerna številka in bi lahko preko določenih zavarovalnic, ki bi ponujale njihove storitve, nekateri, ki si to lahko privoščijo, tudi vplačevali in enostavno razbremenjevali dolge čakalne vrste v javnem zdravstvu. Skratka, treba najti en kompromis za to, da bomo izkoristili vse resurse, ki jih imamo, da bomo prišli do nekih rešitev.
1: Zdravniške organizacije pogosto poudarjate, da bi morali ločiti ideologijo od zdravstva. Ali je danes zdravstvena politika v Sloveniji preveč podrejena političnim interesom, željam, tudi takšnim in drugačnim pritiskom pri nabavah in podobno?
0: V zdravstvu je veliko denarja in kot tak je mikaven za vse, ki se ukvarjajo z prodajo medicinskih pripomočkov, medicinskih aparatur in podobno. Tako da interesa je veliko. Tako da tu najverjetne obstajajo določeni lobiji, ki skušajo pač plasirati tisto, kar oni sami prodajajo. V to se ne bi spuščal, to, ampak vemo, da je temu tako. Kar se tiče, prostite, ste me vprašali.
1: Ideologija zdravstva, je da je zdravstvena politika preveč podrejena političnim interesom.
0: Vlada v odhajanju je šla v bistvu v vladanje brez nekega programa. Govorili so, da je zdravstvo prioriteta, potem smo videli, kako se je vse skupaj sfižilo. In če ti nimaš programa, potem si podvržen raznim idejam. Sumim, da te ideje okrog ključevanja zdravstva niso zrasle na premijevem zelniku, ampak ker so imeli v koalicije skrajno levo stranko, ki ima pač take in drugačne ideje, smo prišli do zaključka, da so prav oni tisti, ki vodijo ideološko politiko v odhajajoči vladi. Najverjetneje je bilo to vzrok. Drugač si ne predstavljam nekih intelektualcev, razumnikov, da bi tako podlegli temu ločevanju strogemu ločevanju javnega in zasebnega. Skratka, kamen spotike so bili zdravniki, ki smo delali za polni delovni čas v javnem zdravstvu in v prostem času naredili kakšno uslugo zasebniku in zato pač dobili pač primerno plačilo in to in pomagali pri skrajševanju čakalnih vrst. Skratka, jaz tle ne vidim nekega problema, problem je ideološki in mislim, da je funkcioniranje zdravstva mora iti nad tem, na koncu koncu moramo gledati pozitivne prakse uspešnih zahodnoevropskih držav, kjer je zdravstvo bolje urejeno, kjer je zdravstvo tudi boljše funkcionira in kjer je točno jasno povedano, kaj je zasebno, kaj je javno, ampak če ti narediš v javnem toliko in še več, potem ne vidim razloga, če se čutiš sposobnega, da tudi tam pomagaš in si s tem še opomoreš finančno.
1: Bo interventni zakon pripomoril k temu, da se bo to odpravilo?
0: Jaz mislim, da bo to interventni zakon takoj temu
1: ne rešuje.
0: Tle treba več vidikov pogledati. Treba v bistvu ugotoviti, kako je z obliko dela, s katerim bi lahko javni zdravstveni delavec delal pri drugem delodajalcu. Morate vedeti, da je novela zakona o zdravstveni dejavnosti prekinila določene povezave, recimo, če dam primer, zobozdravniki so bili odvisni od laboratorija, laboratoriji so bili več ali manj v zasebni lasti in so morali neke pogodbe podpisovati in so zdaj te padlo vodo oziroma so se nekatere podaljšale še za nekaj mesecev, da se pač zadeve uredijo. Logično je, da se recimo razne zobne proteze in podoben material, ki se v laboratorijih kreirajo, to obremenjuje ambulanto, zato raje naročajo pri tistih, ki to opravljajo. Kot sem že rekel, pretežno so to zasebni laboratoriji. Ampak to je samo en primer in takih primerov je veliko in novela je prinesla vse to in vse to bo treba zdaj nekako spraviti oziroma korigirati zakonsko, da bi zdravstvo funkcioniralo naprej. Skratka, kot sem že rekel, tu so profili, oblike dela, kaj bojo dovolili, kaj ne bojo dovolili, koliko lahko dovolijo nekomu in pa seveda tudi preveč je administrativno, zdaj to pogojeno, skratka, zdravniki imamo licenco in lahko delamo. Ne vem, zakaj bi morali dobiti še soglasje ministrstva, če že imamo licenco in soglasje delodajalca, ki mu ne prinašamo konkurence z delom pri drugem delodajalcu. Skratka, jaz smatram, da treba zadeve poenostaviti tudi v luči finančnikov. Slišal sem kar nekaj mnenj finančnikov, ki so že urejali zadeve okrog davko in to, da treba stvari poenostaviti.
1: Kako komentirate očitke, da se zdravnike pogosto prikazuje kot privilegirano skupino, čeprav številni delajo, kot ste že omenili, v nevzdržnih razmerah? Vas kot zdravnika, pa tudi vaše kolege zdravnike, to kdaj osebno prizadene?
0: Ja, to, kot sem že prej povedal, da nas pač pribijejo z visokimi prejemki in to, ampak nikoli pa ne povejo, koliko ur je bilo treba požrtvovalnosti, koliko praznikov, koliko nočnih narediti za to, da smo prišli do teh cifer. Če je to privilegij, ne vem. Če mogoče se to vidi na višji plači, se pa potem vidi, da vsa ta preobremenjenost prej ali slej izbije na dan in zdravnik bo prej ali slej nekje čutil te dolgoletne posledice prekomernega dela. Tako da tle jaz ne vidim. Tle gre bolj za požrtvovalnost posameznikov, ampak taki očitki seveda so neprijetni in ne vplivajo ravno pozitivno na našo voljo. Čeprav vemo, zakaj smo, vemo, zakaj delamo in se ne oziramo veliko na mnenje.
1: Kaj bi morala nova zdravstvena politika narediti drugače, nova vlada, če se bo sestavila, če želi ponovno vzpostaviti zaupanje med zdravniki in bolniki, pa tudi državo? Na konec koncev morali bi tukaj vsi ti z roko v roki.
0: To se strinjam. Bomo morali najti poti, kako pridobiti zaupanje pacijentov. Veste, v teh tle smo pozabili tudi vidik recimo psihičnega pritiska, ki imajo nekateri pacijenti, ko zaradi dolgih čakalnih dob se bojijo, da se bo njihovo zdravstveno stanje poslabšalo in recimo beležimo vedno več nestrpnih reakcij v čakalnicah. Skratka, nasilje nad zdravstvenimi delavci postaja problem in to ne samo pri nas, tudi drugod po evropskih državah. Nezadovoljstvo določenih profilov pacijentov se pač na tak način izraža in menimo, da je vse skupaj to povezano. Tako da bomo morali delati na tem, skratka pokazati, da se za boljšo organizacijo, da se da tudi več narediti. Ampak še nekaj bi opozoril, recimo ravno danes na sestanku me je kolega opozoril, je rekel, jaz lahko orišem situacijo v kliničnem centru Maribor, kjer je recimo operacijskih dvoran toliko, kolikor jih je, in je tudi povedal, kako je zasedanost, in je tudi povedal, da zdravnikov ni. In je rekel, mi v više obrate ne moremo iti. Kaj to pomeni? Pomeni, da treba okrepiti tako kadre, kot tudi prostore. Ker enostavno prostori so preobremenjeni. Če dobimo neko nujno stanje, potem odpade redni program ali pa se dela v nemogočem časovnem obdobju. In to je vse tisto, kar počasi tudi ovira dodatno delo. Tako da ne moramo, moramo pogledati vse vidike, tako prostorske, tako opremljenost in ne nazadnje kadrovsko. Tako da vse to moramo dati v nek red, v neko boljšo organizacijo, zato da bomo lahko še kaj več naredili.
1: Če ob sklepu, gospod Damjan Povh, predsednik sindikata Fides, pogledava v prihodnost slovenskega zdravstva, kaj vas danes kot predsednika, ki povezuje več tisoč zdravnikov, najbolj skrbi? Politično vodenje sistema, odhodi kadra ali dejstvo, da stroka pri ključnih reformah, odločitvah, sprejemanju zakonodaje nima več odločilne besede?
0: Jaz mislim, da je pač posledica tega stanja je napačna politika, to je dejstvo. Politika, ki ne spoštuje stroke, ne spoštuje mnenja stroke, je pripeljala do tega, da enostavno smo probleme zanemarili in zdaj se nam kažejo v pravi luči. Obnova bo trajala, ker to ni proces, ki se bo kar rešil sam po sebi. Moramo imeti pa vizijo. Če ne bomo imeli vizijo, bomo še naprej izgubljali kadar, bomo in zdravstvo bo v bistvu vodeno politično in to, kot vidite, ne prinaša uspehov. In tu bomo morali najti rešitev. Tako da najprej bomo imeti vizijo in potem na podlagi te vizije pač pošlihtati vse, kar bo pripeljalo do tega in upajmo, da se bomo v neki bližnji bodočnosti kadrovsko okrepili in ustvarili spet delovne pogoje take, da bo oskrba pacijentov ob primernem času varna in strokovna in da bojo pacijenti veseli odhajali iz ambulant oziroma iz operacijskih ob primerni oskrbi.
1: Seveda pa si boste gotovo prizadevali, da se tudi stavka zdravnikov čim prej sklene, zaključi, da pridete do nekega dogovora.
0: Ja, veliko nas sprašuje, kaj bomo naredili s to stavko. Zaenkrat pač, dokler se vlada ne zamenja, bo stavka potekala. Seveda se moramo lotiti stavke iz več vidikov. Prvič, poskušati rešiti tisto, kar je bilo zapisano v sporazumih z vlado, in drugič, tudi stavkovna pravila bo treba spremeniti. Namreč ustavno sodišče je ugodilo naši zahtevi po oceni ustavnosti, po pravici do stavke, ampak je naložilo tudi, da se morajo stavkovna pravila nekako harmonizirati, in mi smo že sprožili postopek pri FEMS-u, da dobimo vpogled, kako zdravniki stavkajo po drugih državah, in da se pol zmenimo za en skupen dokument, s katerim bi potem nekako poenotili. Pač stavka je pravica, ustavna pravica, tudi zdravniki moramo včasih upozoriti za stavko, ker drugače bi politika zašla in iztirla, in potem posledice so tu. Žal, odhajajoča politika je bila močnejša od nas in nas je z prepovedjo stavke praktično onemogočila.
1: Seveda pa verjamem, da ste v tem času maksimalno poskrbeli za paciente. Ob tej priložnosti se vam tudi iskreno zahvaljujem v imenu poslušalk in poslušalcem, ki so bili deležni vaše oskrbe v minulih mesecih, vas, vaših kolegov. Iskrena hvala za delo, ki ga opravljate.
0: Hvala za povabilo in se bom trudil še naprej. Moj mandat se konča čez eno leto, pa bomo pa videli, kako bo naprej. Hvala lepa.
1: Hvala lepa, predsednik zdravniškega sindikata Fides, gospod Damjan Povh v studiju. Oddajo sem vodil in pripravil Alen Salihovič. Želimo se dobro.
2: Veliko povemo, tudi z druge strani.
3: Posnetek pravkar ponovljenega pogovora o najdete tudi v audio arhivu na spletni strani Radija Ognjišče in med podcasti oddaje Pogovor o. Vabljeni, da ostanete z nami v nočnem programu. Čez nekaj minut se bo začela ponovitev svetovalnice.

0: Spremljate nočni program Radija Ognjišče in v nadaljevanju znova prisluhnite današnji jutranji svetovalnici. Z gostjo se je pogovarjal Blaž Lesnik.
1: Svetovalnica.
2: Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
3: Lep pozdrav, spoštovani poslušalci. V naši novi svetovalnici danes ne bomo govorili o vremenu, o cenah, delu, ampak o tistem tihem bremenu odgovornosti, da mora kmet vedno zdržati. O stiskah slovenskih kmetov bo tekla beseda in o tem, kako jih nasloviti, kako se odzvati. V našem studiu je doktorica Duška Kneževič-Hočevar, višja sodelovka na Družbeno-medicinskem inštitutu ZRC SAZU, ki je v svojih raziskavah prisluhnila kmetom, kmeticam, njihovemu razumevanju zdravja, dela in dobrega počutja. Lepo pozdravljeni, dobrodošli.
4: Lepo pozdravljeni.
3: Torej, je res dober kmet, tudi zdrav kmet? To je vprašanje, ki ste mu sledili tudi v svojih terenskih raziskavah, ki so potekale kje, kdaj?
4: Ja, moje terenske raziskave so se začele že na začetku 2003, prva, na področju Pomurja. Morda tudi zato, ker imamo tam svojo raziskovalno postajo, kaj ti teren zahteva, da živiš na terenu, da svojimi udeleženkami in udeleženci raziskave delaš od jutra do večera, se pogovarjaš, obiskuješ razne dogodke od tega, od zahajanja v cerkev, gasilskih veselic, izletov, družinskih zabav in tako naprej. Seveda pa tudi kot antropologinja se skušam sama izpostavljati temu, kar oni živijo, se pravi delati na kmetijah. A ne? To zdaj ne pomeni, da delam na tak način kot oni, ampak...
3: Ste zraven.
4: Sem zraven, se prepustim, da mi dajo kakšno delo, da vidim, kako je, da zelo natančno opazujem neformalne zadeve, se pravi tisto, kar ni intervju, a ne? Kar ni anketa, ampak kako delujejo vsakdanjiku, a ne? Kako jih tempo preganja, kako med seboj komunicirajo, kako hitijo, kako počivajo, če počivajo in tako naprej. Ne? Skupaj jemo in takrat marsikaj vidiš, a ne? Ko niso prižgani diktafoni, po domače rečeno. Ja, in te prve raziskave se niso osredotočale na stiske, na razumevanje stisk, ampak so bile druge tematike, prav tako povezane s kmetovanjem, naprimer, kakšni so medgeneracijski odnosi na večgeneracijskih družinah, koliko otrok imajo, kakšni so poteki predaje kmetije, kaj je sorojenci tistimi, ki ostanejo, tistimi, ki ne ostanejo, kako se razumejo, kaj pomeni, če se priženiš ali pa primožiš na kmetijo. Potem, naprimer, kako razumejo, ena taka raziskava je bila, kako razumejo trajnostno kmetovanje, ki se je toliko govorilo o trajnostnem kmetovanju, a ne? No in to je bila recimo ena raziskava iz leta 2013, ki me je prvič ponesla tudi na stiske. To so mi sami, kmetovalke in kmetovalci, so me na to opozorili. A ne? Ko smo recimo govorili o okoljskih ukrepih, o ekonomskih ukrepih za trajnostno kmetovanje, so rekli, veste kaj, ampak morda je pa celo pomembno naše zdravje, ne? Kako mi to doživljamo, naše delo, življenje in seveda, če imamo komu predati in če bo kdo prevzel. Se pravi, ta dva momenta, a ne? Mladi, ki naj bi prevzeli kmetovanje, in njihovo zdravje so sami izpostavili kot pomembno za vzdržno kmetovanje.
3: In tako se je odprlo novo okno v novo raziskovalno obdobje. Torej, ko govorimo o stiskah kmetov, mogoče najprej pomislimo na finance, pa seveda vreme, podnebne spremembe. Tu je birokracija, seveda veliko dela. Vi pa opozarjate tudi na druge stvari, moralno, čustveno razsežnost, kmetovanja, kaj to pomeni?
4: Tako je. To je ena dimenzija, bi lahko rekli, ki je nekje zaradi zahtev objektivne znanosti izpadla. ne, tudi v družboslovju, ne samo v naravoslovju. Je pa izjemno pomembna, ne, mi rečemo moralni sentimenti, moralna čustva, odzivanje, doživljanje nekih sprememb, pa tudi, če so pozitivne, veste, ker namreč pritiski, kot bi znali psihologi povedati, nekateri ljudje pritiske doživljajo tudi kot motivacijske, ne samo kot nekaj, kar vodi v stisko, ampak dolgoročne skrbi so tisto področje, ki so nas najbolj zanimale. Ne? Tiste enkratne skrbi, a ne, z nekom se skregaš ali pa ne vem, imaš nek birokratski dokument in moraš hitro odreagirati, a ne? Ne, to nas ne zanima. Nas zanima, kot sem rekla svojim udeležencem raziskave, dolgotrajne skrbi, tisto, kar ne moreš odklopiti, tisto, kar te muči leta in leta, sploh kaj takega obstaja. No, in tukaj so se začele razpirati neverjetne zgodbe, neverjetne tematike, ki jih ti objektivno nikoli ne bi mogel predvideti. In tudi čustva so seveda del teh zgodb, a ne? Ko so tudi sami, ko so podoživljali te pripovedi, ta svoj vsakdan, ampak govorimo zdaj o primerih težav, ne o primerih lepega, ne, pač ta bom rekla, bolj težaven del njihovega življenja, seveda so bili povzdignjeni glasovi, nekateri celo so potočili kakšno solzo, nekateri so dejansko izkazovali neko frustracijo, jezo, skrb, ne, ta konstantna skrb, ki jo ne moreš odklopiti, tudi eno tako čustvo in seveda potem tisto, kar je tudi nas zanimalo, kategorije kot so odgovornost, kako bi vi to reševali, komu to pripisujete, a je to zdaj, a veste, če vi zbolite, a je to zdaj tvoj problem, a ti razvijaš bolezen ali so take okoliščine, ki ti pomagajo, da nastane ta stiska, tudi obolenje.
3: Ki je ta vzrok, ne?
4: Tako.
3: Ja, v svoji raziskavi govorite tudi o podobi dobrega kmeta. Kakšen je v slovenskem podeželskem okolju ta dober kmet in zakaj je lahko prav ta podoba lahko tudi breme?
4: Tako je. Tle se zgodba začne. A ne? Opredelitev, tako kot bi rekli moji na terenu ljudje, ta pravega kmeta. Ne? Seveda vsak ima svojo opredelitev ta pravega kmeta, ne? Potem seveda pravi, ne pravi kmet, te kategorije so se pojavljale. Lahko je tudi breme in tle so spet ti moralni sentimenti, ta moralna obveza. Se pravi, tukaj se vsa zgodba začne. Ne? Delovna etika, koga, da ne boš koga razočaral, da ne boš razočaral ne samo te, ki so ti, od katerih si prevzel kmetije, da ne boš razočaral družine, ki ima nek ugled, da ne boš razočaral skupnosti podeželske, da ne boš razočaral ne vem, javnega mnenja in tako naprej. Ne? Tukaj je ogromno enih pritiskov, ki jih nekako z eno floskolo, ne vem, negativno javno mnenje odpravimo, a ne? Kako pa doživljajo ljudje, ki se s tem soočajo na dnevni ravni, nekako nas ne zanima, a ne? In tukaj seveda se prepleta ta podoba dobrega kmeta, tako v javnosti, kot te, ki si jo sami pripisujejo, tukaj lahko pridejo tudi v nek konflikt, oziroma v nekaj, kar bi lahko rekli, da je lahko tudi vir tega slabega počutja. To zdaj ne pomeni, da mora biti ta podoba drugačna, pa gre za to, kako jo doživljaš, ne? Kako te zavezuje, kako te bremeni.
3: Verjetno so tu pri tem tudi zelo močni ti vzorci iz preteklosti, ne? Generacijo na generacijo prenaša to podobo.
4: Ja, glejte, delovna etika, to sem se jaz na lastne oči prepričala, je neverjetna. A ne? Tudi mi kot raziskovalci se ukvarjamo z delovno etiko, tudi mi nimamo 8-urnega delovnika, oni pa tudi ne. A ne? Mislim, videla sem veliko usporednic, kaj pomeni močna delovna etika in ta se prenaša iz generacije v generacijo. Ne? Ta je en ključen del dobrega kmeta, ampak seveda ima tudi neko realno empirično osnovo. Če nimaš močne delovne etike že v preteklosti, nisi mogel preživeti.
3: Ne gre. Ne,
4: ne gre. Ne? Torej, to ni samo neka izbira, bi rekli, a ne? To je kar ena nuja. A ne? In zdaj tako, ne? Seveda ti moraš biti zdrav in telesno in duševno v redu, če hočeš to delovno etiko izpolnjevati. Po drugi strani pa tle en taka past. Ne? Zaradi tega pa tudi podrejaš zdravje delovni etiki, delu in včasih greš preko te meje zmožnosti. Torej, to je pogoj, zdravje je pogoj za dobro delovno etiko, da jo izvajaš, a ne? Hkrati se pa lahko uloviš, da prav zaradi te delovne etike podceniš in ne vidiš, da si že krepko
3: čez mejo.
4: Čez mejo.
3: Ja, torej, verjetno je pomembno, kje zaznati, kje je ta meja. Kaj bi rekli, če bi morali iz vseh teh pogovorov s kmeti povzeti eno samo stisko, kaj jih danes najbolj teži?
4: Težko bi eno samo stisko, ker so resnično, je, bom rekla, cel repertoar stiska. Ne? Seveda po eni strani nas zanima, kako oni sami doživljajo stiske in tukaj so zgodbe različne. Ne samo, tle so različne po spolu, po starosti, potem kakšen status imaš na kmetiji. Ne? Ja, finančna stiska, ki ste jo omenili, je prav gotovo ena takih ključnih, ni pa edina, daleč od tega, da je bila edina. Ne? Ne boste verjeli, ampak stiske so tudi v njihovih medsebojnih odnosih. Ne? Torej, ti imaš lahko veliko raziskav, ne samo moja, potrjuje, da so lahko kljub močnim pritiskom, ekonomskim cenam in to vse, kar ste omenili že na začetku, če imaš ti močno domače podporno okolje, jih lažje prebrodiš. Jih ne doživljaš kot tako travmatične. Ne? Če pa tudi v odnosih ni dobre atmosfere, bi rekli, ne, in dobre klime, potem boš tudi se s tem teže spoprijemal. A ne? Tako da to, ta mehek del, kot bi rekli, je silno pomemben in je velikokrat spolzel iz našega opazovanja na terenu, se pravi medosebni odnosi, kako jih doživljajo. Lahko imate člana družine ali pa članico, ki jih ne doživlja kot travmatične, medtem ko eden pa jih bo v isti družini. Ne? Težko bi rekli, kaj prevladuje, je odvisno od okoliščin, odvisno tudi od tvoje, kje si, ali si na začetku kariere, ali si na sredi, ali si že v zatonu, da se že počasi upokojuješ, je ta, bom rekla, repertoar stisk lahko različen. Prav gotovo pa so, bom rekla, zunanji pritiski, kot tudi notranji, ki lahko to potencirajo.
3: No, so prav to, niso samo zunanji.
4: Ne, niso tako samo zunanji, so tudi notranji in tudi seveda odvisno od posameznika, kako to doživljajo. Ne?
3: Kmetje tudi upažajo oziroma pravijo, da delajo preveč, je ta preobremenjenost danes večja, kot je bila nekoč, recimo, kljub temu, da je danes seveda v pomoč tudi vsa tehnologija, ja, stroji.
4: Ja, gledaj, to je en tak vprašanje za milijon dolarjev. Če gledate tudi pretekle raziskave socialnih zgodovinarjev, je bila vedno ta delovna etika, vedno to pretirano delo, ta
3: delati.
4: Delovna bremena, ja. delati non-stopa. Ne? Tukaj seveda je potrebno vedeti, kako to kontinuiteto dela, bom rekla nekako, ne bom rekla zamejiti, ker delo mora biti upravljeno, ne? Ampak kako morda celo organizirati, da vseeno najdeš, da prosti čas ima svoje mesto. A ne? Da so neke pauze. A ne? Seveda, ja, lahko bi rekli, danes je ta tempo še hujši. Ne? Glejte, mehanizacija veliko obljublja in daleč od tega, da ne pomaga. Seveda pomaga. Zato pa ni potrebno, ne vem, 20 rok na kmetiji, ampak dovolj, da en kmetovalec z dobro mehanizacijo pa opravi toliko kot recimo, ne vem, 20 ljudi. Ampak danes imamo še nekaj drugega. Ne? Zdaj smo na svetovnem trgu, konkurenca. A ne? Se pravi, mehanizacija dejansko ti lahko več nudi, hkrati pa ti zaradi mehanizacije imaš tudi više pričakovanja, večaš površina ali pa, ne vem, specializiraš ali pa si naložiš še več dela, ker bi rad izboljševal. Jaz dejansko sem srečala zelo malo kmetovalcev, ki bi v neki točki zamejili ekonomijo obsega. Bi rekli, ok, to je v redu, to je dovolj, od tu dalje tako se imamo fajn, a ne? Večina jih hoče še več. Ne, ta razvoj, napredek je ena močna vrednota. Pa to zdaj ne mislim samo po velikosti kmetije, ne? Lahko je tudi manjša kmetije, lahko je seveda število dejavnosti, specializacije, ne vem, predelava, ne samo pridelava in tako naprej, ne? Ampak seveda to spet pomeni toliko ur dela in tako naprej, preden se ti organiziraš, imaš dovolj delovne sile, je to vprašanje. In tisto bolj kot breme, a veste, je tle težava, ki jo tudi opažajo, pa to ni samo slovenska težava, ampak je, bom rekla, kar globalna, prestrukturacija podeželja. Včasih si imel soseda, ki je tudi kmetoval. Danes so pa kmetje manjšina in če on rabi pomoč in rabijo pomoč, glejte, so trenutke, ko zboliš, so trenutke, se poškoduješ, bi šel na dopust in tako naprej, rabiš pomoč. Koga boš prosil? Ne? Koga imaš na razpolago, da bo uskočil v neko tvoje tvoj posel, tvoje podjetje.
3: Ni več te mreže.
4: Ni več te mreže, ker se tudi podeželje prestrukturiralo. Kmetje so dejansko manjšina na podeželju, zdaj že posod se opaža. Ne? In ta pomanjkanje delovne sile je lahko tisto, kar še prispeva k tej obremenitvi. Lahko bi to bil znak razbremenjevanja, če bi bila ta pomoč organizirana, a ne? Bi tudi lažje, kljub mehanizaciji, kljub večanju, kljub tempu, bi lažje prebrodili marsikatero težavo in stisko.
3: Doktorica Duška Kneževič-Hočevar je naša gostja z Družbeno-medicinskega inštituta ZRCSZU. Zdaj smo nekje na polovici današnje svetovalnice, seveda se lahko vključite, spoštovani poslušalci, poslušalke. Naš telefon poznate, 1-512-10-00, dobrodošli, lepo vabljeni. Govorimo torej o stiskah kmetov, tudi o tem, kako je naša gostja te stiske raziskovala. Šli bomo tudi k temu, kako odgovoriti na vse to. Pa me zanima, še zdaj ste govorili o tej mreži, o tem, da je na podeželju vedno manj kmetov, da so v manjšini. Ko gledamo na kmete, kako pa javnost razume njihovo delo, poslanstvo? Velikokrat kmetje govorijo, da tega javnost ne ceni, da ne ceni njihovega dela. Kako pomemben je ta občutek za njihovo dobro počutje?
4: Občutek je silno pomemben, veliko bolj, kot si predstavljamo. Ne? Tukaj sem na terenu slišala toliko zgodb in toliko solza videla, ne? Da dejansko to ni nekaj, kar bi rekli, pusti javnost, delaj svoje. Ne. Mislim, seveda je to pomembno. Seveda je pomembno, če nekdo ceni vaš poklic. Ne? To je izjemno pomembno. Ne? Predvsem gre pa tukaj, kar jaz opažam, tudi ko se pogovarjam z nekmeti, eno strašno nerazumevanje, a ne, tega dela, tega poklica. Tudi ko primerjamo z drugimi raziskavami, vidimo, da so raziskave, ki imajo pač boljše razumevanje, a ne, in da seveda k temu prispevajo razne kampanje, poučne oddaje, a ne, kjer približaš ti lahko in otroku, in mladostniku, in navadnemu človeku, ki ni kmet, ker to se zdaj oddaljuje, ne vidimo jih več toliko kot včasih, ko sem jaz šla k babici, pa si že takoj videl kakšnega kmeta, ne. Da bi bilo potrebno povedati, kaj je, ne, kaj ta pridelava, prireja in tako naprej. Ne. To se je oddaljilo od javnosti. Ne. Javnost vidi samo, ne vem, razne razprave o subvencijah, o klimatskih spremembah. Seveda so kmetje označeni kot tisti, ki prispevajo k temu in tako naprej. Ne vidijo pa seveda drugih sektorjev, ki morda veliko bolj prispevajo, ne, pa so nekako utišeni, se o tem ne govori. Ne. Seveda to boli, to zelo boli in prispeva k stiskam, kajti to pomeni tudi na nek način razvrednotenje tega tvojega truda in dela. Ne?
3: Na nek način tudi sama beseda kmet v našem okolju kot žaljivka.
4: Ja. To je še zmeraj, ne? Morda manj kot včasih, ampak recimo sploh starejši kmetje so mi znali o tem povedati, da jih to zelo boli. Seveda, ko enkrat narediš en tako rekapitulacijo svojega življenja, če ne drugega, bi vsaj bil rad spoštovana. Ne? In če vidiš, da je to še zmeraj žaljivka, ne? Kot je eden lepo rekel, veste, včasih rečejo kmet tudi nekomu, ki ni kmeta, ne? Da ga užalijo, ne? Kot da si zaplankana. Ne? In je rekel, to pa najbolj boli, bolj kot vse ostalo. A ne? To je za razumeta. Ne? Mislim, da ga ni poklica, če bi te nekdo s tvojim poklicom užalil, da bi bil ti potem nekako zadovoljen.
3: Nekaj, kar si počel celo življenje, v kar si vlagal svoj trud, delo, čas.
4: Ne, to tudi pomeni razvrednotenje tvojega dela in tvojega truda. Ne? S tem, ko nisi plačan, tako kot bi lahko bil plačan za delo. A ne? To je seveda stvar, bomo rekli, cenovnih nihanj, to je druga zgodba. Ne? Ampak jaz mislim, da ni... Tudi ko se pogovarjam, kot sem rekla, z nekmetovalci, da dejansko se na nek način oprejo na te stereotipe, na te mite, na te floskole ali pa z negativno konotacijo. Potem pa, ko začnem razlagati, kaj to pomeni, kako živijo, se pravi, da dejansko ne poznamo.
3: Izbiramo izdelke na trgovinskih policah in seveda živimo od dela nekoga drugega, tega dela pa ne poznamo. O stiskah kmetov govorimo, 1-512-10-00. Doktorica Duška, v raziskavi so sogovorniki pogosto rekli, da moški ne bi šli na delavnice o duševnih stiskah, težavah. Zakaj je med kmeti predvsem moškimi, to je nek tak vzorec, tudi sicer težko poiskati pomoč oziroma celo priznati stisko.
4: Ja, res je, to ni slovenska specifika, s tem se ukvarjajo raziskovalci po celi Evropi. So pa nekje že boljši rezultati, jaz bi rekla, so generacijsko boljši rezultati. Ne? Mladi, zlasti mladi, nimajo s tem težav, kot recimo moja ali pa starejša generacija še od mene.
3: Se še kažejo razlike.
4: Se kažejo razlike, kar je pozitivno, se pravi ta govor o stiskah o duševnem zdravju med mladimi ni več tak tabu. In mladi, tudi z mladimi, ko sem govorila, z mladimi kmetovalci so rekli, ja, bi šli, oni iščejo pač druge ovire, ne vem, če bi bilo to zastojn ali pa če bi imel čas, pa tako naprej. Ni pa tle težava, da bi sploh šel. Ne, medtem, ko starejši pa imajo tle že zadržke, ali pa srednja generacija, bi rekli, ne. Težava je seveda tudi v tem, pa smo spet na začetku tej predstavi dobrega kmeta, ne, ti, ko si tako delaven, si, ne, prizadevaš za uspeh, za ugled in tako naprej, to veliko krat, to podrejanje telesa in uma, kot rečemo, delovni etiki, pripelje do tega, da če boš ti priznal, da imaš neko težavo, da si neuspešen. Ne, to oni sami so mi povedali na terenu. Ne? Ja, potem bodo pa vsi govorili, da se jokam, da se pritožujem, da sem ubogi in tako naprej. Ne? Oni nočejo tega, pravič tega žrtveniškega diskurza, bom rekla, ne? Da so oni neke žrtve. Ne? Oni vedno speljajo jezik in pogovor na pravičnost. A, ne? A smo pravično plačani, a je naše delo vrednoteno in tako naprej. Ampak žal, ja, žal zlasti moški v skladu s to podobo vzdržljivega kmeta, bi rekli, ne, na nek način tudi v svojo škodo mislijo, da si šibek, če poiščeš pomoč.

0: okolju, recimo, tudi da bi lahko kmet lažje rekel, potrebujem pomoč?
1: Jaz sem brala ene stare raziskave naših etnologov, pa zgodovinarjev še iz 18. stoletja. Tudi takrat je bila, recimo, zdravstvo in agrarno prebivalstvo so bili ti prispevki. In že takrat so imeli do, bom rekla, zdravstvenega kadra eno distanco. Ne? Ampak to je šlo tudi za, bom rekla, en drug socialni razred. A ne? Zdravnik, kmet. En tak velik razkorak je bil. Ne? Ja, kaj bi bilo dobro? Veste, v Ameriki, ko sem bila na terenu, ogromno dajo na, kot oni rečejo, agricultural competencies. Se pravi, da zdravstveno osebje oziroma osebje, ki kmetom pomaga, da razume njihov način življenja, razmišljanja, a ne, in temu primerno prilagodi tudi to pomoč. Ne? Se pravi, če oni vidijo, da jih nekdo ne razume, ne, ne vem, da imaš, bom rekla, en tako ilustracijo klasično, ne? Oktober, žetev, dela čez glavo, spiš 4 ure, žanješ in tako naprej. Ne, zdaj si vi predstavljajte, da bi enemu utrujenemu kmetovalcu zdravnik rekel, jo, gospod, dejte, vzamite se en mesec, ne, za to, da se spočijete, a ne. On tega ne bo poslušal.
0: Seveda,
1: ker mora preživeti, ker to ni samo, da on deloholik, ampak on mora preživeti. To je tisti moment, ko on mora stvar spela do konca, a ne, da bo dobro živel. Torej, tudi ta na strani teh, ki dajajo pomoč, je silno pomembno, da razumejo, da dajo neko realno rešitev, da razumejo ta način, ne zdaj, da seveda omilijo težave in reče, ah, se ni nič, zami si 5 minut, ampak da skušajo skupaj z njim iskati neko uresničljivo zadevo, tretma, ki ga bo potem recimo ta kmetovalec tudi se lotil, ne? Tako kot sem recimo videla na terenu v tujini.
0: Kaj pa bi bila dobra pomoč? Če psihološka pomoč sama po sebi ni dovolj, kaj bi bilo za kmete recimo še tisto, kar bi pomagalo, rekli ste zdaj, razumevanje njihove situacije, stiske, to je zelo pomembno?
1: Ja, veste, te dobre prakse mi zdaj preučujemo tudi v enem evropskem projektu in neverjetno, koliko jih že obstaja. Ne? Ja, sigurno je ta psihološka pomoč nujna, absolutno pa ne zadošča. Zato, ker tudi težave niso zgolj v nas, ne, ali pa v njih, ampak so tudi sistemske, se pravi, niso stiske samo v glavi, ampak tudi v okoliščinah kmetovanja. Ne. Se pravi, so tiste okoliščine, na katere ti lahko vplivaš, ne, lahko marsikaj sam narediš, so pa take, ki ne moreš ti sam vplivati. Ne. Se pravi, usporedno bi bilo treba iskati tudi neke sistemske rešitve. Če oni recimo se pritožujejo ali pa če je stalna skrb, če so cene stalna skrb, a ne odkupne cene, če so stalna skrb negotovost, ki jo doživljajo, ne, zaradi nekih ekonomskih pritiskov in tako naprej, potem je treba usporedno iskati tudi tle rešitve. A ne? Ne samo, da jim ti ponudiš neko delavnico, ki ti pove, kako iskati notranje vire, to je premalo. Ne, ker še zmeraj, ko bo šel po tej delavnici domov, se bo še zmeraj soočil s temi pritiski, na katere nima vpliva.
0: Teoretično boš sicer vedel, kaj
1: tako,
0: bi bilo dobro.
1: Ampak to je premalo. Ja. Ne? Se pravi, tukaj so pa eni taki ukrepi, kot sem že omenila, recimo organizacija te pomoči, v primeru poškodb, bolezni, v primeru, ne vem, dopusta, da si ga končno lahko vzameš, v primeru porodniške, a ne? Da imaš zanesljivo pomoč.
0: Se pravi, bi morala ta pomoč
1: nadomestni servisi
0: tako priti kar na teren, v okolje, kjer
1: absolutno,
0: kmet živi.
1: Absolutno, ne? To imajo, recimo, določene države imajo to urejeno, ne? Pa se kljub temu pritožujejo, da premalo, a ne? Čeprav že te institute imajo. Tudi socialne pravice bi bilo kazalo premisliti, ne? Se pravi, pokojninski sistem za kmete in tako naprej, a bodo imeli, kakšne pokojnine bodo imeli, to vse vpliva, a ne, a si lahko ženska res privošči, imamo krasne zakonodaje o porodniškem dopustu, a si lahko kmetica to tako privošči kot ne kmetica, a ne. Skratka, tle je veliko enih področij sistemskih, na katere bi kazalo razmisliti in tam tudi ukrepe sprejemati, ne samo te, kar se tiče psihološke pomoči. Mm-hmm,
0: pravite tudi iz primerov dobrih praks iz tujine.
1: Absolutno, tudi iz primerov dobrih praks, kako imajo urejeno, kako se tega lotevajo, ker tudi oni seveda zaznavajo podobne trende v kmetovanju, ampak na nek način se na to odzovejo, odreagirajo. Mm-hmm. Ne? Vejo, da ni to samo, recimo, da psihološka pomoč ni samo stvar posameznikove težave, ampak tudi nekih sistemskih obremenitev in potem se lotevajo sporedno tudi

0: tudi iskanja določenih podpor, ki pomagajo s finančnim svetovanjem, kreditnim svetovanjem, reprogramiranjem kreditov. Veliko število, cel nabor teh pomoči za to vrsto poklica. Ne? In to seveda tudi drugi poklici se soočajo s težavami. Ampak zanimivost pri teh pomočeh je, da so res prilagojene za to vrsto poklica, ker tudi tam so zdravstvene statistike za to poklicno skupino slabše kot za druge poklicne skupine.
1: Kaj pa morda, če se dotakneva še te skupnostne pomoči, recimo med seboj si lahko pomagajo, seveda konkretno z delom, kaj pa recimo pogovor med kmeti, razbremenitev tudi s tem razumevanjem, mogoče situacije v sami družini ali pa pri prenosu medgeneracijskem, omenili ste pravičnost, torej tudi iskanje neke rešitve v tej, recimo prehranski verigi in tako naprej.
0: Ja, tle se zdaj dve različne stvari omenil. Ja. Seveda, ja, pogovor, kot časih rečejo na terenu, veste, mi se ne znamo v družini pogovarjati. Lahko se z enim, z drugim se pa ne moreš. Ne? Zdaj, dobro, tukaj so razno razne delavnice, ki lahko olajšajo te, ampak veste, če nekdo noče iti na tako delavnico, pol ne boš rešil težave. Ne? Se pravi, kako nekoga pripraviti, da bo priznal, da je to lahko težava, čeprav jo on ne zaznava, medtem ko drug družinski član vidi v tem težavo, ne, ni enostavno.
1: No, to je ena taka čisto konkretna,
0: ena
1: situacija,
0: konkretna situacija,
1: ki se dogaja.
0: Zato obstajajo te, bom rekla, podpore, razne podporne službe v tujini, ki bi jih kazalo mogoče prilagoditi in prenesti tudi na naše področje. To, kar ste pa omenil, je pa res taka sistemska zadeva, ta njihov položaj v prehranski verigi. Tukaj se pa že ukvarjamo s to sodelovalno kulturo, ne? Zakaj ni, včasih je bila večja, zakaj zdaj ni. Ne? Ampak dobro, to ima tudi posledico, glih ta tekmovalnost, ta tempo, ki je hud. A ne? Imate, bom rekla, področje, imate kmetije, kjer se mladi povežejo ali pa starejši, kjer se kmetje povežejo med seboj. Žal je pa večinska praksa pri nas, da ni te kulture. Ne? To se vidi pri konkretnih projektih, ko ga nekdo, recimo, zažene, ne vem, sem bila na eni taki turistični kmetiji, ki je sodelovala v enem interregu z Avstrijo, Slovenija, Avstrija, pa ne vem, če je bila še Mačarska vključena, skratka, neko pot so delali in si je želel vključiti vse kmetije na tej poti kolesarske. Ne? Vsi bi imeli od tega profit. No, tle se je pa začelo tisto, kar sva začela, ne, sentimenti. Ne. Nekdo s tem ne govori, nekdo je skregan, ker je bil že oče skregan z njegovim očetom. Ne. Nekdo noče, čeprav bi profitiral, ne, on je zadovoljen s tistimi svojimi. Ja, temu, če bi rekla, ta sodelovalna kultura je pa šibka in seveda ta sodelovalna kultura žal tudi slabi njihov položaj znotraj te verige, ki ste jo omenili, pogajalske.
1: Žal se mi zdi, da je to kar velikokrat ena taka, skoraj da tipična slovenska situacija, kjer bi, kot pravite, vsak imel kaj od tega, ne, ampak ne, če ima tudi drugi, se ne gre.
0: Tako je, ne, tako je, ne, to zdaj ne bom rekla, mislim, o to opažam, ne bom tega posploševala, ne, sigurno bi se kdo javil preko, opr nas pa ni tako, ne, kar bi bila zelo vesela, ampak ja, tudi to se dogaja, kar ti ni. No, tle se pa recimo točno vidi, to je tipičen primer, kjer se vidi, da tehtanje koristi, ki so ekonomske, ni dovolj. Ne, da je to tisto, kar nam izpade iz raziskovanja, da so sentimenti
1: kultura,
0: zelo močni, kultura, ne, ta kulturna dimenzija, zakaj nekdo noče z nekom sodelovati, je to res. Ker ekonomski izračuni bi pokazali, da bi imel koristi. Ne, če bi res človek racionalno samo tako razmišljal.
1: Ja, zgodba, ki bi bila še za eno celo oddajo, mi dva smo zdaj že pri koncu, ampak preden zaključimo, bomo sprejela še klic. Gospa Tilka že nekaj časa čaka, tako da hvala za potrpežljivost in lepo zdrav. Dober dan, tule svetovalnica Radio Ognjišče, izvolite.
2: Ja, dobar dan, kličem tlele nad Jesenicem, Planina pod Golico. Rada bi povedala pa tole. Na našo kmetijo hodijo otroci z osnovne šole gledati kmetijo in opažam, da že otroci niti ne poznajo in mislim, da bi bilo treba že v osnovnih šolah nek krožek tak ali neko dopolnilno dejavnost, ne vem, ali sadjarstvo, ali vrtičke, ali kakšne kokoši, ali kaj taga preštimati, da bi otroci vzljubili to delo, a ne? Niti ga ne poznajo in tekajo po travi, pa pa ne vem, trgajo z dreves pa vse sorte in če bi otrokem že preuzgojili to nekje v osnovnih šolah, spoštovanje do tega dela, spoštovanje do kmeta, ne, da bi bilo že nekaj narejenega. Potem pa še druga stvar, sem slišala, da je bilo govora tudi o socialnih pravicah, o zavarovanju, pa teh pokojninsko zdravstveno zavarovanje in lahko povem, da imajo občine možnost. Jaz sem pač pri eni komisiji na občini Kranjska Gora in imamo možnost oziroma je dana možnost, da se tudi občine sofinancirajo to socialno zavarovanje, pokojninsko, invalidsko, zdravstveno, tako da olajšajo kmetom te prispevke. Namreč jaz sem na gorske kmetije in posebej gorske kmetije, ki je zelo močan trend upadanja teh kmetij in zaraščanja in s tem, s to podporo občin, namesto v nakup kakšne mehanizacije, bi lahko sofinancirali zavarovanje in bi mogoče res kakšnega mladega pritegnili, da ostane doma, a ne, in ima zagotovljeno socialno varstvo. Je pa težko, ker spet na kmetiji, tako kot povsod, a ne, delovno, zahtevno, dopusta ni, vidim, da nekateri grejo po dvakrat na morje, po zim na te turne smuke, na razno razne stvari. Kmet ostane doma in more delati. Nemoj treba, če je živinorejska kmetija, dvakrat na dan v hlev. Ni važno, je nedelja ali praznik ali karkoli je, vsak dan dvakrat na dan in to je taka tlaka, taka muka, da ni čudno, glede na to, da je standard življenja visok, da se potem odločajo, da ne prevzemajo kmetij.
1: Da se tega ne gredo, ne? Ja, tako, točno to je tema, o kateri govorimo. Hvala lepa, gospa Tilka, da ste se oglasili, torej sploh s tole prvo pobudo. Morda na kratko komentar.
0: Absolutno se strinjam z vsem tem, kar je gospa povedala in tudi dobre prakse grejo v to smer, da se to razumevanje tega poklica oziroma samega dela upeljuje že v vrtce, a ne, in osnovne šole in se organizirajo razne delavnice, učne poti, izbirni predmeti in tako naprej. Avstrija je polna teh primerov in tudi ostale evropske države. Toliko v prvem delu. Drugi del glede teh socialnih pravic je pa ena silno zanimiva informacija, s katero se zdaj tudi ukvarjamo, da žal je Slovenija med državami Evropske unije, kjer je najmanjši delež mladih, ki bi nadaljeval kmetovanje. To je že alarm. To bi mogli odreagirati. A ne? Hkrati pa, ko smo gledali tiste države, kjer imajo pa večji delež mladih, ne, to je 5 držav, kjer imajo okrog 30% mladih, ki bi želeli nadaljevati s kmetovanjem, kar je ogromno v primerjavi z našim deležem, ki je pod 10, ne, imajo dejansko te socialne pravice urejene. In sicer na državni ravni imajo sistemske, bom rekla, ukrepe pozitivne diskriminacije glede na ostale poklicne skupine, dobesedno subvencionirane te zadeve na državni ravni. Ne, ne govorimo zdaj na evropski ravni, da imaš ti razno razne ukrepe, ampak na državni ravni. In ko smo preučevali, zakaj, seveda te države so zdavne ugotovile, da gre za izjemno strateški poklic, ki če ga hočejo ohraniti, morajo nekaj narediti. Ne? Tako da to so tisti sistemski ukrepi in prijemi, tako kot je gospa tudi omenila na ravni občin, včasih te države imajo celo na ravni celotne države, a ne? Ne glede na to, da je to pridobitna dejavnost in da spadajo pod drugačno zakonodajo in tako naprej.
1: Pa vendarle
0: jih tako zaradi specifike in zaradi tega, ker hočejo ohraniti mlade v tem poklicu, ker mladi, ja veste, oni nonstop gledajo, zakaj bi se to šel, če bi tam 8 ur delal, pa bi več zaslužil. Ne?
1: Seveda, pa imam poleg tega še prosti čas in dopust.
0: Tako, se pravim, pri mladih se stvari spreminjajo, ne? Imajo višjo izobrazbo, dopust ima vrednoto, primerjavi, tako kot je gospa rekla, zlasti živinorejske kmetije so najbolj z tega vidika, imajo najbolj otežen način življenja, ker je težje, a ne? Ampak tudi tukaj ne, ta nadomestna pomoč, kot jo imajo drugi, glih za živinorejske kmetije in ti socialni ukrepi so tisti, ki mlade zadržujejo v tem poklicu.
1: Doktorica Duška Kneževič-Hočevar, najlepša hvala, ker ste prišli in opozorili na stiske kmetov. Mislim, da smo spet odprli. Seveda vsako področje bi lahko še podrobneje razdelali. Zdaj le za konec pa še ena posebna spodbuda oziroma vabilo. Govorili smo večkrat, smo omenili besedo delavnica, torej kje je mogoče izvedeti še kaj več? Seveda, rekli ste, tisti, ki se ne želi tega, temu priključiti, pač ne bo šlo, ampak vseeno.
0: Jaz bi povabila vse, ki jim je mar, zato, da dejansko okrepijo svoje duševno zdravje. Mi organiziramo dve terenski delavnici že to nedeljo v Slovenj Gradcu, se pravi 24. maja, in sicer v Mladinskem kulturnem centru ulice Ozare 18, pričetkom ob 14. uri. To sta dve silno zanimivi delavnici, in sicer prva ima naslov Od zore do mraka, kje je meja o izgorelosti na kmetiji, druga pa, ko je na kmetiji pretežko prepoznavanje duševnih stisk. Vsi ostali, ki ne bodo šli v Slovenj Gradec, so pa vabljeni na dve spletni delavnici, isti, s tem naslovom, ki se boste pa odvijali v sredo 17. junija, ob 20. uri, se pravi lahko tudi potem, ko zaključijo delo, pridejo, a ne? In sicer Od zore do mraka, ki je meja o izgorelosti na kmetiji, bo v sredo 17.6. ob 20. uri na spletu. Naslednji dan v četrtek bo pa druga delavnica, prav tako ob 20. uri, ko je na kmetiji pretežko, prepoznavanje duševnih stisk. Prijavite se na te spletne delavnice pa lahko na naši spletni strani www.omra.si, kajti na tej spletni strani bodo tudi našli rubriko Počutje oziroma Polja moči. To je naš projekt Počutja na kmetiji, krepitev virov in znanj, ki ga zdaj izvaja Družbeno-medicinski inštitut. Vabljeni, pridite, ne bo vam žal, imamo krasne predavateljice, ki razumejo, kaj je kmetovanje, so terenke, psihologinje in tako naprej. In skupaj tudi z ZSPM sodelujemo, tudi oni so naš partner, tako da res vabljeni.
1: Se pravi, sploh uživo, no pa tudi prek spleta se...
0: Uživo in preko spleta.
1: Tam se bo mogoče tudi še kaj pogovoriti, kaj poprašati. 24. maj Slovenj Gradec, 17. in 18. juni pa prek spleta. Omra je ta program Polja moči, torej www.omra.si za verjetno mlajše, ki bodo morda spodbudili še koga od starejših ali pa z novim znanjem, vpogledom prišli domov in morda kaj storili drugače. Še enkrat najlepša hvala za to, da ste bili naša gostja in vse dobro.
0: Hvala za povabilo in še naprej take vdaje.
3: Svetovalnica. LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.
4: Slišali ste ponovitev današnje jutranje kontaktne in svetovalne oddaje, z gostjo se je pogovarjal Blaž Lesnik. Svetovalnico lahko najdete tudi v audio arhivu na spletni strani Radija Ognjišče in tam se lahko brezplačno naročite tudi na podcast, tako da nobene od naslednjih svetovalnic ne boste zamudili. No, jutri ob 8. zjutraj pa bomo govorili o pravicah potrošnikov na trgu Evropske unije. Že zdaj vabljeni k poslušanju, drage poslušalke, dragi poslušalci.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
4: Danes mineva leto dni od začetka veljave novele zakona o zdravstveni dejavnosti, ključnega zakona zdravstvene reforme vlade Roberta Goloba. S tem se začenja uporabljati večina njenih določb. Tako zdravstveni delavci od danes z javnimi zdravstvenimi zavodi ne bodo več mogli sodelovati kot samostojni podjetniki. Predsednica zdravniške zbornice Bojana Beović meni, da bo ta omejitev vplivala zlasti na manjše zavode, saj ni nujno, da bodo vsi zdravniki pod novimi pogoji nadaljevali delo. Z njo se je pogovarjal Alen Salihovič.
5: Doktorica Bojana Bejović, slovensko zdravstvo je po epidemiji COVID-19 ostalo pod velikim pritiskom, od dolgih čakalnih vrst do kadrovske izčrpanosti. Kako vi danes ocenjujete dejansko stanje v slovenskem zdravstvu? Je sistem še stabilen in ali že deluje na meji vzdržnosti, tudi glede na to, da je danes 21. maj, ko so prenehale veljati te prehodne odločbe, določbe za zdravnike?
6: Torej, jaz prav gotovo menim, da je slovensko zdravstvo še vedno zelo kvalitetno in stabilno. Po drugi strani je pa res, da deluje na meji svojih zmogljivosti. V času pandemije smo za silo zdržali in eden glavnih strahov je bilo ravno to delovanje na meji zmogljivosti. Namreč ta meja zmogljivosti je povsem objektivna. Slovensko zdravstvo se že vrsto let sooča s pomankanjem kadra, tako zdravnikov kot medicinskih sester, to pa je tisti bistveni del, ki zagotavlja, da zdravstvo deluje. In žal novela zakona o zdravstveni dejavnosti pravzaprav nekje krči dostopnost do tega zdravstvenega kadra.
5: Večkrat ste opozorili, da zdravstvo v Sloveniji v veliki meri še vedno stoji predvsem na požrtvovalnosti zaposlenih. Kje so po vaše največje sistemske razpoke pri organizaciji, financiranju kadrih ali političnemu upravljanju zdravstva?
6: Kompleksno vprašanje, ampak tisto, kar si vsi želimo, pravzaprav tudi zdravniki, ki delamo na sekundarni in terciarni ravni, je robustno, dobro organizirano primarno zdravstvo, ki na eni strani nudi ljudem zdravstvene obravnave tam, kjer živijo, in to tako rekoč takoj, predno se razvijajo resnejši zapleti, in na ta način seveda prepreči preobremenjenost sekundarne in terciarne ravni. To je področje, s katerim se mora zdravstvena politika prav gotovo najprej ukvarjati. No in tukaj se kažejo tudi največje težave, tako s pomankanjem kadra, kot tudi z nekaterimi organizacijskimi prijemi, ki niso čisto razumljivi.
5: Kot sva že omenila, danes se izteka pomembno prehodno obdobje novele zakona o zdravstveni dejavnosti. Kaj bo po vašem za zdravnike, zdravstvene domove in bolnišnice od danes naprej dejansko drugače v praksi?
6: Torej, mogoče bi najprej omenila to sklepanje pogodb, ki ne bo več možno s samostojnimi podjetniki. Slovensko zdravstvo tudi primarna raven v bistvu deluje pogosto tako, da si pomaga s specialisti iz bolnišnic, ki potem opravljajo specialistične ambulante bližje ljudem. Tukaj je vprašanje, koliko tega se bo ohranilo oziroma kakšni bodo stroški sedaj po novem obračunavanju oziroma izvajanju dela po pogodbah z posameznimi osebami. Tukaj je zelo, zelo nenavadno, da se taka sprememba uveljavlja v zdravstvu, kjer vemo, da moramo biti s sredstvi zelo racionalni, na drugi strani praktično ves javni sektor posluje na način, ki je bil prej tudi običajen v zdravstvu.
5: Doktorica Bojana Bejović, zdravniška zbornica je bila do nekaterih rešitev v zakonu zelo kritična in opozarjala celo na nevarnost odhodov zdravnikov iz javnega sistema. Se vaše napovedi zdaj uresničujejo? Kaj se že dogaja na terenu? Kaj se je v teh minulih mesecih dogajalo? Slišali smo odhode nekaterih strokovnjakov, da nimo tudi iz UKC Maribor.
6: Res je, zelo smo opozarjali in skušali smo biti pri tem res kar se da argumentirani, konkretni, zato da bi nas politika poslušala. Nikoli nismo govorili o množičnih odhodih, to je čista manipulacija in zavajanje ljudi, če kdo zbornico na tak način neustrezno citira. Smo pa opozarjali, da bodo prizadete posamezne majhne stroke, vrhunske inštitucije na eni strani, interventna radiologija, ne vem, maksilofacialna kirurgija, še nekatere, na drugi strani pa nekateri manjši oddelki po bolnišnicah po Sloveniji. In prav to se dogaja, dogaja se ta hip in dogajalo se je pravzaprav vse preteklo leto, ker so se pač kolegi nekako odločili, ne, posamezni, da ne morejo pravzaprav delati v taki negotovi situaciji in so se odločili za drugačno pot. Gre za posamezne kolege, ampak če gre za oddelek, ki ima 5 zdravnikov, je problem, če odideta eden ali dva.
5: Gotovo pa posebej, če gre za vrhunske strokovnjake, ki jih je težko v enem ali dveh letih izobraziti.
6: Ja, v nekaterih primerih, v teh ozkih strokah, kjer je seveda malo zdravnikov, je to izjemen problem. Gre za ozko specializirane specialiste, pri katerih ne zadošča usposabljanje samo v času specializacije, ampak se še kasneje usmerjajo v določene posege.
5: Nedavno je bil sprejet interventni zakon v državnem zboru. Nekatere zdravstvene organizacije so pri njem sodelovali, dale nekatere pobude. Koliko bo sedaj ta zdravstveni oziroma interventni zakon lahko umilil zadevo na kratek rok, ali jo bo sploh lahko?
6: Torej, to, ali jo bo sploh lahko, je politično vprašanje. Meni se zdi smiselno, da se stvari s pomočjo interventnega zakona vsaj do neke mere vrnejo v neko izhodiščno točko in da se potem začnemo pogovarjati o urejanju slovenskega zdravstvenega, javnega zdravstvenega sistema, ki ga vsi tako zelo cenimo in potrebujemo na en tak bolj smiselen in argumentiran način.
5: Pa gotovo argumentiran način tudi na ta način, da zasebno zdravstvo ni ne bodi ga treba.
6: Torej, predvsem je treba razmišljati, kakšne obravnave slovenski prebivalci Slovenije ali pa slovenski bolniki potrebujemo in potem glede na to organizirati zdravstvo. Vse te lastniške strukture zadej so nepomembne in nikjer v Evropi niso pomembne.
5: Pomemben je pacient.
6: Pomemben je pacient, njemu mora država ali pa Zavod za zdravstveno zavarovanje zagotoviti tisto, kar potrebuje.
5: Ena največjih težav, se bova strinjala, ostaja pomankanje kadrov zdravnikov. Koliko je danes v Sloveniji zdravnikov iz tujine in iz katerih držav najpogosteje prihajajo, doktorica Bojana Bejović, ali brez njih slovenski zdravstveni sistem sploh lahko še normalno deluje?
6: Mislim, da je zdravnikov iz tujine malo manj kot 20%, tam okrog 19%. Najpogosteje prihajajo iz držav bivše Jugoslavije, ne iz Hrvaške, ampak iz Bosne, Makedonije, tudi manj v zadnjem, še vedno iz Srbije. Torej, na vsak način potrebujemo tuje zdravnike, čeprav nekje na načelni ravni tudi Evropsko združenje, recimo zbornic, nasprotuje temu, da država izobrazi zdravnike in potem zdravniki odidejo. Načelno to ni prav. Ampak po drugi strani se pa vse države prizadevamo, da bi dobile pač dodaten zdravstveni kader od drugot in seveda kar se da izobražen zdravstveni kader. Tukaj imamo v Sloveniji trenutno problem. Če smo pred leti dobivali iz teh držav pravzaprav najboljše zdravnike, pustimo ob strani to etično dimenzijo, ki sem jo prej omenila, ampak vendarle smo bili zelo veseli. V zadnjem času seveda opažamo zaradi zniževanja pogojev pri nas, ki je res nekritično in na drugi strani seveda pogojev za delo zdravnika, ki niso več tako zelo privlačni v primerjavi z tem, kar česar so lahko deležni doma, pa manjše število zdravnikov oziroma zdravnike, ki so težje primerljivi z izobrazbenim standardom, ki je nekje pri nas pričakovan v bistvu strani prebivalcev.
5: Mogoče ob tem, o prihodu zdravnikov iz tujine se pogosto odpirajo vprašanja jezika, integracije in priznavanja kvalifikacij. Ali imamo torej po vsem tem, kar ste sedaj povedali v Sloveniji, dovolj dober sistem vključevanja tujih zdravnikov ali birokracija še vedno odvrača kadre, ki bi jih nujno potrebovali na eni strani oziroma rahlanje teh pogojev pa na drugi strani?
6: Torej, eno so pogoji, ki nastanejo zaradi birokracije, drugo so pa pogoji, ki nastanejo zaradi vsebinskih zahtev, torej stopnje izobrazbe oziroma dejanskega znanja in pa znanja jezikov. Tukaj imamo v zadnjem času problem, če je prej o izobrazbi zdravnika odločala tričlanska komisija, sedaj ministrstvo imenuje posameznika, ki ga pravzaprav formalno niti ni nujno, da ga upošteva. Skratka, ta standard se je znižal in jaz mislim, da to lahko resno ogroža zdravstvo oziroma izvajanje zdravstvenih obravnav v določenih delih.
5: Po vsem tem, kar ste sedaj povedali, ste gotovo kritični do izvajanja zdravstvene politike odhajajoče vlade.
6: Ja, žal, ne. Ko je vlada nastopila, smo imeli neko upanje, da bo vlada, ki ima tako moč v parlamentu, lahko res sprejela zakone, spremembe, ki bodo zdravstvu pomagali. Ampak Očitno je po vsem tem, kar poslušamo in kar videvamo sedaj, da se je lotila urejanja zdravstva z ene take ne povsem logične, mogoče lahko rečem, ideološke plati.
5: Predvsem ta nasprotovanje oziroma nepogovarjanje, ne dialog z zdravniki, gotovo ni prispeval k nekemu umirjanju zadev.
6: Prav gotovo ne. To je izjemno nenavadno, da se vzpostavi tak odnos z eno poklicno skupino v eni demokratični državi.
5: Slovenija v teh dneh dobiva neko novo vlado. Kakšna so pričakovanja zdravniške zbornice Slovenije? Kaj bi morala nova zdravstvena ekipa narediti v prvih 100 dneh, da bi zdravniki in bolniki dobili nazaj občutek, da se razmere vendarle obračajo na bolje? Da ne bomo govorili o tem, da nekateri stojijo sred noči pred zdravstvenimi domovi, da pridejo do zdravnika, da se lahko vpišejo in podobno.
6: No, to slednje je treba nekako operativno urediti. Ne znam povedati točno kako, ampak sem prepričana, da se da drugače. Sicer je pa treba narediti kar nekaj korakov na številnih področjih. S tem se ukvarjajo prav strokovnjaki za zdravstvene sisteme. V zadnjem času smo se na zdravniški zbornici posvetili nekoliko bolj tej tematiki in pripravili en tak obsežen dokument, ki ga bomo v juniju tudi široko obravnavali med zdravniki o tem, kaj vse bi bilo smiselno spremeniti oziroma kaj so možnosti za spremembe, če se primerjamo recimo z zdravstvenimi sistemi v Evropi in to tistih držav, ki so v zdravstvu najbolj uspešne. To je bilo pripravljeno skupaj s strokovnjaki ekonomske fakultete. Gre pa za pač številne predloge. Nikakor torej vse usmerjeno za ohranitev in okrepitev javnega zdravstva.
4: S predsednico zdravniške zbornice, doktorico Bojano Bejovič, se je pogovarjal Alen Salihovič. Posnetek celotnega mozaika dneva, kakor tudi utripa dneva in pa poročil iz življenja cerkve, pa najdete v audio arhivu Radija Ognjišče in med podcasti informativne oddaje.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo. Tudi z druge strani.

0: Skupaj smo v nočnem programu Radija Ognišče in v četrtkovi popoldanski oddaji smo se ogrevali za ritem srca. Nataša Ličen je v studio povabila Primoža Križaja. Vabljeni k poslušanju ponovitve.
1: Via pozitiva. Via pozitiva.
2: Via pozitiva.
3: Prijazen pozdrav, drage poslušalke in cenjeni poslušalci. S Križem sva začela, v studiu je Primož Križaj. Dobrodošel, Primož.
4: Živjo, Nataša.
3: Poznava se vrsto let še od tistih prvih glasbenih začetkov, ko so bili prvi odri, takrat, Primož, smo vas že poslušali, se veselili tudi vašega glasbenega talenta in izzivov. Primož Križaj, zdaj pa uveljavljeno ime, prijetno, zelo simpatično pot, ki pritegne, svojo glasbeno ustvarjalno peljete, vodite, jo oblikujete, tudi na vaši spletni strani vidimo, kako razvejana je. Primož Križaj, pravo ime, tudi strani koordinatorjev Festivala sodobne krščanske glasbe, izbrano za današnji popoldanski pogovor, ker se bo čez pol ure festival letošnji tudi začel. Zato Primož Križaj kot en takšen častni gost pa v Via pozitivi in najlepša hvala za to, da ste, Primož, rekli, se bova kar vikala, ker je tako, mislim, da bolj prav, čeprav se dobro poznava. Hvala, no, za to, da ste sprejeli vabilo in prišli v studio.
4: Z veseljem.
3: Ker Primož Križaj je polno zaposleni, tudi kot oče. No, kaj trenutno vas najbolj oblikuje? Kje ste najbolj?
4: Vera, družina, glasba, studio, pa tudi služba.
3: Prav v tem vrstnem redu?
4: Ja, trenutno je življenje izjemno pestro. Dan ima premalo ur, ampak z Bogom se vse da.
3: Odkud ta gotovost in trdnost, da se z Bogom vse da? To me je vedno navduševalo. Ta vera, ki jo imajo posamezniki. In da ni dvoma, ampak da je postavljeno in da je ta jasnost.
4: Mislim, da je to, oziroma prepričan sem, da je vera milost. Tudi napisal sem pesem, nekdo je zame molil in daroval svoj križ. Nisem vreden, da to pred menoj stojiš. Ker to je res. Imamo različne življenjske zgodbe in gotovo je mogel nekdo za nas molit, za vsadega izmed nas, ali bila to stara mama, ali bil to dedek, oče, mama, ali pa nekdo daroval svojo bolečino. Jaz v to trdno verjamem.
3: Zaradi službe ste veliko med ljudmi in to družbeno klimo na nek način tudi vsakodnevno lahko preverjate. Ste v njej. Kakšna je?
4: Družbena klima je pa, ja, včasih zaskrbljujoča, ampak mi smo zato, da prenašamo iskro, mi smo zato, da prenašamo Jezusa s tem, kar smo, da smo človek do človeka. Tako jaz vidim, v teh preprostih pogovorih, ki včasih odrinejo tudi na globoko.
3: Zdaj pa se dotakniva tudi že omenjenega festivala. Letos, čez pol ure, se bo začel ta spremljevalni del, potem pa, da se pesem predstavi in da z njo slavimo Boga. Kaj vam pomenijo ti festivali? Kakšno vlogo jim dajete? Zakaj ste se tudi vi, Primož, odločili vrsto let za sodelovanje, biti zraven?
4: Mislim, da je tak festival odlična priložnost za predstaviti pesem širši publiki, pa ne samo pesem, vsaka pesem, ki se prijavi na festival Ritem srca, ki je najbolj odmeven tukaj v Sloveniji, verjamem in upam, da je tudi iskrena molitev. No? In to je veliko več kot še en festival. To je festival, ki pač da nekaj več. Da mogoče tisto poglobitev odnosa z Bogom. In predvsem pa, imate zelo velik zvočnik. To je radio in to so vaši iskreni in zvesti poslušalci. In to je zelo, zelo, bi rekel, pomembno za nas glasbenike, da imamo komu predstaviti to, kar delamo, to, kar v bistvu Bog prek nas želi posporočiti ali pa upajmo, da to dobro upravljamo.
3: Koliko je teh priložnosti? Kako ste vi vstopili v ta glasbeni svet? Pa se zavedali te širine? Vse človek začne v neke majhne skupini, mogoče v neki kleti, pač v enem prostoru, kjer se lahko zberete in tam vadite, mladinske skupine. Na začetku je to druženje, neko iskreno veselje, morda sodelovanje domači cerkvi. Ampak potem pa spoznavaš te odre priložnosti, pa možnost nastopa, pa se te skupine širijo, potem festivali. Kako se je za vas to gradilo, ta razvojenost, kje se je začelo in kako ste potem Primož vi iskali svoje možnosti?
4: Mi smo začeli že 20 let nazaj, takrat skupina odsev. Ja, v domači župniji, tako kot ste rekli, v učilnici, preprosto. Z željo, da bi ustvarili, duhovno glasbo, in tako smo se potem pojavljali na raznih teh dekanijskih srečanjih, pa kasneje na drugih kakšnih koncertih, na porokah in tako naprej. Potem pa kmalo tudi na festivalu Ritem duha je bil takrat. Čist preprosto, brez kakšnih hudih ambicij, samo predstaviti pesmi, jih dati v svet, in takrat še ni bilo teh YouTube-ov in tako naprej, socialnih omrežij, je bilo to bolj organsko. Tako da pač, mislim pa, da tle res je, hodimo po eni tanki liniji, no. Vsak, ki je na odru, to pozna. Ni to samo nastopanje, to je pričevanje. In to je vabljenje ljudi v odnos z Bogom, no. Na en živ, prijeten način, ko pač z bendom, z celo ekipo, z frštrkarijo, z ozvočenjem vplivamo v bistvu, oziroma pomagamo vstopati ljudem v ta odnos s petjem, s plesom. In to je, mislim, da tle zahteva tudi eno duhovno in duhovno pripravljenost in zrelost posameznika, da stopiš gor in da, breku, postiš, da si urodi v Božjih rokah.
3: Primož Križaj, ste rekli, da nekih prav velikih ambicij na samih začetkih vašega glasbenega ustvarjanja skupino še v sklopu župnije takrat niti ni bilo. Ja. Ampak kdaj ste pa začutili, nekaj pa delamo dobro?
4: Ja.
3: In lahko imamo pa vidnejše mesto.
4: Ja, mislim, tako vse, ko smo recimo posneli prvi CD, a ne, ko smo rekli, ok, zdaj smo začeli nekaj konkretnega, gremo naprej. In potem, recimo, ko sem se pa odločil tudi za solo pot, a ne, oziroma malo bolj gradil to mojo glasbeno ustvarjanje, avtorsko, ko smo se pač v skupini nekako šli vsak svojo pot, še vedno smo skupaj, še vedno naredimo kakšen koncert, še vedno gremo zapet na kakšno poroko, ampak ima pa vsak svojo poklicno in zasebno pot. A ne? Jaz sem se pa osebno odločil, da bom mečkam bolj konkretno posvetil ta moj prosti čas tudi glasbi, ustvarjanju, tako da nekako zdaj zadnjih 10 let aktivno, še bolj aktivno kot prej mogoče delam na tem. In sem vesel, da slišim tudi te pesmi. Lahko bi še večkrat, tudi na vašem radiju. Pa ja, delamo strajno, zato ker sem vedno imam pred sabo to priliko, da oziroma to, te vrstice Svetega pisma, da pač ne smemo zakopati svojega talenta, ampak ga obogatiti, ga pomnožiti, ga dati med ljudi, sej bi bilo zelo sebično, če bi ga držal zase.
3: Primož, vedno so me zanimali tisti trenutki, ko se ljudje odločijo, ne samo, da v krogu somišljenikov razpredajo, pa se poigravajo z mislijo o nečem, kar jih veseli in kar radi počno. Pa da to ne ostane samo v njihovem veselju za njihov hobi, ampak da gredo s tisto idejo ven v svet, da se predstavijo javnosti. Odkud ta žar, kaj vas je gnalo, ta izziv in navdih, ta muza, kot rečemo glasbena, da ste rekli, mi bomo pa slavili Boga, mi smo se podločili za to vrstno glasbo, mi bomo pa to delali in to ustvarjali.
4: Ja, biti iskren do sebe, se mi zdi, in dati v svet glasbo, za katero verjamem, da je ja, to, kar sem jaz.
3: Je bil to nek glas, ki se je oglašal v vas? Neka potreba?
4: Ja, tako mislim, eno z drugim. To je življenje. To se zgodi se življenje in zdaj, če je iskreno, potem po tej poti stopam, pa bom tudi v glasbi iskren. In čist tako, jaz v bistvu delam glasbo, ki odseva mene. In recimo, delam dve poti, a ne? Dve poti, ena je konkretno duhovna, kjer govorimo o Jezusu, kjer govorimo o Bogu, o tem doživljanju moje vere, preko tudi takih konkretnih poglobljenih tekstov in to je, rekel, s tem slavim, s tem konkretno nagovarjam tega, ki že ima odnos z Bogom. Prav teh 10 let nazaj sem pa tudi začutil, da me Bog kliče širše in zato sem začel delati tudi tako glasbo, kjer nagovarjam širši krog ljudi. Seveda pa ob tem ne grem mimo tega, da sem jaz Božji otrok, da je Bog in odnos z njim tisto počelo, tist temelj, iz katerega vse izvira in ker me v življenju nagovarja, to prilijem na papir. In sem vesel, ko čutim, da pride ljudje na moj koncert, ki je mogoče na prvo žogo bi nekdo rekel tak posvetena, ne? So posvetne pesmi, ki govorijo o ljubezni, o življenju, o odnosih, o, ne vem, odnosu do otroka, do očeta, ne, ki je, tako naprej, ko pridejo po koncertu do mene, rečejo, zanimiv občutek, ne? Sem bil na tvojem koncertu, ampak so bile pesmi globoke in sem imel občutek, kot da sem na duhovnih vajah. Tako, zanimivo. Pa smo s celim bendom, pa je napolno, pa je tukaj saksofon, harmonika, bobni, pač komplet produkcija. Ampak pa so pesmi kot naprimer Primi me za roko, skupaj podiva. In je tako čist govori o paru, govori o odnosu, ampak to je življenje. Jaz mislim, da Bog je v vsakem trenutku našega življenja. In s temi pesmi pač vabim širši krog ljudi, da mogoče se zazre vase, da odpre določena vprašanja, ki so globja, ki so temeljna, ki jih mogoče potem potegnejo vprašanje naprej. Kdo pa stoji za vsemi temi vprašanji? Kdo pa je, ki me vabi v odnos? In upam, da jih čim več potem pride do tega, da ja, v Bogu najdejo tisti izvir, zatočišča in odgovore na svoje vprašanja, ki jih prevečkrat iščemo druge. Jaz pa želim, da bi odgovore iskali pri Bogu.
3: Razmišljam, zdaj Primož Križaj, koliko tega nam je ponujenega, ampak mi se ne odločimo. Imamo svoje izzive, svoje težave, ampak kar ostajamo v svojem zaprtem krogu in mislimo, da bo rešitev od nekod pač prišla, da se bo kar zgodila. Je pogosto tista prava pot je težja, da gremo v iskanje te rešitve. In tudi koncerti, ne nazadnje tudi nocojšnji festival, Ritem srca je ena od teh možnosti, ampak treba je iz svoje cone udobja, treba je zapustiti svoje domače pomilovanje, tako rekočene, ker moja težava se mi zdi največja težava. Ven med ljudi, čeprav mi je neprijetno in mi ne paše, ampak ven in se pripustiti, da me tam nekje pa najde in nagovori. Tu smo nekoliko zaspali, ta komoditeta, koliko hodimo na koncerte, koliko se res pustimo prepuščati.
4: Ja, to ste dobro rekli. Iti ven iz cone udobja. Velikrat je lahko izgovor, itak nimam časa, imam že, ne vem, družino, delo, zakaj bi zdaj še z glasbo.
3: Utrujeni
4: smo. Ja, ni. Ampak mislim, da nas veselje in v bistvu polnost življenja čaka na drugi strani te cone udobja. No? In ko pustimo, da nas Bog vodi, dela lahko velike stvari. Zdaj, mogoče jih na prvo žogo ne vidimo, ali pa takoj rezultati niso vidni, ampak ne vidimo pa, kaj dela Bog v srcih ljudi. To je bistveno, da damo sebe na razpolago in pustimo, da se v srcih in dušah dogaja to, kar se. Tako da ja spodbujam predvsem tudi mlade, da pustijo telefone na stran ali pa stvari, ki jih nasploh odvračajo od tega, da bi sledili temu, kdor so oni v resnici. Da grejo v tišino, ker tišina je lahko velikrat zelo glasna. Ob Božji besedi, ob molitvi, sprehodu, občudovanju narave. Predvsem pa ja, id pred Jezusa, pred najsvetejše in se tam napit njegove ljubezni, odkrit, kdo so, kam naj grejo. Pa mislim, da to ne velja samo za mlade, ampak to tudi mi, ki smo mogoče srednji let ali pa starejši ali pa kakorkoli, da rabimo večkrat iti tja, da bi znova odkrili svoj center, znova odkrili kdo smo, no, in kam gremo.
3: Primož, moram vas vprašati, kaj se zgodi na odru? Kako vi to doživljate? Lahko ima ta spomin zdaj, verjamem, ko nekaj vprašam, se potem zavrti to kolesje izkušenj iz preteklosti. Lahko izpostaviva kakšen tudi ritem srca, kakšen festival, ki je bil res poseben, pa zakaj? Skratka, kaj pa doživljate tisti, ki nastopate? Gledate občinstvo, zrete van? Kakšen je pa ta odziv, ki ga vi vzajemno dobite?
4: Ritem srca je tako ena taka bomba, energijska bomba. Ne? Ti prideš gor in imaš eno pesem in odpoješ, vsi sodelujejo, band super odigra in potem greš dol. Ne? Se mi zdi, to je en tak dopamin hit. Ne? ampak no tako, pač, ko ste vprašali, kaj začutim, ko pridem na odr, jaz sem na odru doma, meni je tako lepo. No? Jaz sem red na odru, zato, ker sem red z ljudmi in vedno, recimo, ko imam koncert, rečem, vsi skupaj ustvarjamo ta večer, vsi smo v bistvu del tega dogodka in dajmo skupaj peti, dajmo skupaj sodelovati in naredimo ta dogodek naš, no? Sej, tako mislim, da to ni nikoli enostranska komunikacija, ne? Čeprav se tako zdi, pa čeprav je odr dvignen, se je treba vesti, kot da je odr na tleh, ne? Tako, da smo eno, sej to ni zdaj nič več. Skratka, meni je odr super, predvsem pa nastopanje z živimi, z živim bendom, a ne na kakšno matrico, in tako, pač, kjer so posamezniki, kjer vsak inštrumentalist je človek, je v bistvu avtor, je človek z izkušnjami, In potem se to prilije v nekaj zelo lepega in skupaj damo to naprej. Zdaj, najlepši ritmi srca so mi pač v zadnjih letih, ko pridemo s celo družino, recimo tudi lani, ko sem bil, pa smo z ženo predstavljali pesem Sveto, ne? Pa še z novo mano smo predstavljali energičen komad Bog ti si luč. Mi je bilo to lepo, ker je bilo hkrati veliko letanja gor pa dol, ampak meni je bilo super, ker je bila cela družina prisotna in sem bil z otroki, pa na odru, pa tako eno tako lepo družinsko. Praznik družine, praznik veselja, pa novih iskr, novega življenja, novih užiganj teh vere, no, jaz upam, in tudi potrditve vere, pa tudi lepo je videti, da so različne generacije, od otrok do starejših, da pridejo, da se naužijejo in upam, prižgejo en nov plamen tega ognišča za naprej, no? Naj bo čim več takih iskr čez leto.
3: Začutite kot glasbenik, ko ste na odru, posebej, ker ste tudi pevec, ne, ki je najbolj izpostavljen, najbolj en takšen steber, ali pa nekdo, na katerega pride največ teh odmevov od občinstva, začutite kdaj neke posebne dotike? Dotike dejansko presežnega?
4: Ja.
3: Je to zelo intimno?
4: Ne, ni težko govoriti, ampak mnenja sem, da je treba pač samo biti iskren. No? Uh-huh. In ne pustiti, zdaj sem v tej fazi, ko mi niti ne pomeni dosti, če nekdo ful pohvali, in potem mi tudi ne pomeni dosti, če nekdo reče, to je bilo pa zanača. Ne? Rad imam konstruktivno kritiko, lepo je in vesel sem, da ljudje molijo in slavijo, oziroma, da ljudje, ko pridejo moje koncerte, dobijo duhovno hrano, no? Za naprej, za življenje in to je to. Tako.
3: Primož, sva se že pogovarjala, vera je milost, vera ni nekaj, kar izbereš, ker je skoraj nemogoče, ker je svet bolj kot ne nenaklonjen takšnemu stališču, vsaj poudarja se bolj ta nenaklonjenost, neka svoboda, neka odprtost. Ampak vendarle, ljudje smo duhovna bitja, si to priznamo ali ne. In tudi pomen tega duhovnega prebujenja ali pa tega duhovnega dotika, zakaj je to tako važno in kje vi dobite to potrditev vedno znova, da je to tisto na temelje, na čemer gradim pravzaprav vse?
4: Jaz pravim, da so trenutki srečice, tako sem enkrat slišal, mislim, en profesor rekel ali pa en duhovnik, Življenje je pač je pestro, je življenje. In te potrditve večkrat vidim o teh trenutkih ali pa hipih, ki so, ne, ko pride otrok do tebe in se ti ne smeje, te objame. Ne. V naslednjem trenutku pa že joka ali pa že nekaj rabi. Ne. In se mi zdi, da ne
3: in
4: smer...
3: se razblini tisti trenutek, ne, blaženosti.
4: Se razblini, ne, več tako, to življenje pač je so usponi in paci. In tako je prav. Pomembno pa je, da se naslonimo na Boga. No, in prvo odgovor, če bi ga mogel v eni besedi povedati, odgovor na vaše vprašanje je odločitev. Ne? Odločimo se. Odločimo se za zakon, odločimo se za družino, odločimo se za življenje, odločimo se tudi predvsem za Jezusa, da bo Bog naš tebelj, naš temelj. In tako, niso čustva krmilo, a ne? Čustva nam pomagajo, čustva nas spodbudijo, da naredimo nekaj dobrega. Ampak odločitev, razumska odločitev je pa tista, ki mora biti nekako usmerjevalec naših dejanj. In tako jaz to doživljam. No? Življenje je treba pač, vsak dan znova se je treba odločiti za ljubezen. Vsak dan znova rastemo, vsak dan znova pademo, se poberemo in gremo naprej. In treba je pa vedeti, da nikoli nismo sami. Vedno z nami Bog, vedno z nami Oče, z veliko začetnico, ki nas ljubi, ki nas čaka in nas spremlja. In tudi ljudje, s katerimi smo obdani, so nam poslani za to, da ob njih rastemo, da pridemo do nebes, Bog daj. A ne? In tako, kaj ja, odločitev in nisi sam. Pomembno sporočilo.
3: Bog je z nami. Primož, mislim, da sva prišla do točke, ko je prav, da pa vaše glasbe zdaj prepustiva tudi nekaj minut, da nas nagovori, potem pa midva pleteva naprej najin pogovor. Prav zdaj v teh trenutkih, ko se začenja letošnji festival Ritem srca, bova pa midva poslušala, bomo mi, ker občinstvo je široko, bomo poslušali eno vaših pesmi. Eno od najnovejših, če se ne motim.
4: Ja, lani sem izdal nov album z naslovom Ljubile.
3: Kateri po vrsti?
4: To je zdaj drugi samostojni, se pravi. Prej smo dva z Ocevom naredili, zdaj pa že drugi samostojni in gor je 14 avtorskih pesmi. In vsaka nekaj dobrega sporoči. Res sem toliko vesel in ponosen, predvsem pa hvaležen. In tudi kar nekaj pesmih je cela družina sodelovala, smo ujeli celo smeh ta novorojenčka našega takrat oziroma par mesecev starega otroka. Tako da je res živ in življenjski album.
3: Pesem izbiriva?
4: Pesem bi pa izbral tretjo pesem iz albuma, to je Verjamem vate, ki sem jo napisal za hčerko in tudi ona poje, se mi pridruži v refrenu.

0: Primož Križaj je v našem studiu, gostimo ga v Via Pozitivi, prav v teh trenutkih, ko se je začel letošnji festival Ritem srca. Če ste kje na poti, povabljeni, da se nam pridružite v Zavodu svetega Stanislava. Primož Križaj tudi vrsto let del v različnih vlogah, del festivalskega utripa in življenja. Primož, pesem, ki smo zdaj poslušali, glavno sporočilo njeno je, čeprav vse vaše pesme govorijo o odnosih, o življenju, tudi o Bogu, želite ga prenesti, želite, da bi ga začutili tudi drugi. Ampak sporočilo te pesmi, ki smo zdaj slišali?
1: Verjamem vate, vem, uspelo ti bo. Preprosto tako. Vsak rabi to kdaj slišati. Bodi si, da mož reče ženi, otroku,

0: Koristi, da prijatelj reče prijateljici, prijatelju.
1: Verjamem, vate, uspelo ti bo.
0: To je to. Ja.
1: Primož, no pa to je zelo dobro izhodišče. Ko so izzivi, ko se zdi, da se bo nekaj prelomilo. Ko so odločitve težke in nikakor ne na prvo žogo, kaj vam takrat daje trdnost? Da zmorete, da verjamete, da ne obupate.
0: Moje kratke molitve in zdihljaji so Jezus, ti prevzemi, ali pa molitev Romarja, Jezus, Davidov sin, usmili se me. Jaz preprosto se vržem pod Jezusov križ in se na njega naslonim, ker kdo sem jaz, da bi mislil, da bom jaz lahko svojo težo prenesel. On jo je že zame nosil in že zame daroval, ne samo bolečine, pa preproste stvari, ki jih imam jaz, s katerimi se jaz ukvarjam, on je dal življenje zame. In to Jezus mi je edina gotovost. Ja, tako. In tudi pač včasih je treba zapeti, tudi verjamem vase, ne? Vem, uspelo mi bo, ne, tako. Ali pa slišati očetov glas, ki reče, verjamem vate, vem, da ti bo uspel, pet naprej, jutri je nov dan.
1: O tem sva govorila, preden sva odprla mikrofon, da gre najin glas ven v javnost. Kako pomembna je beseda staršev? Čeprav je ne radi slišimo, pa čeprav starši govorijo ravno nasprotno, kar bi mi radi slišali, ker mi tisti trenutek sami mislimo, da potrebujemo.
0: Ja.
1: No, zdaj tudi v tej vlogi starša, Primož, lahko kaj rečete. Premislite dvakrat, ko kaj rečete, se zavedate teže svoje besede.
0: Ja.
1: In zakaj toliko, to moram vprašati, zakaj je toliko med mladimi nekega nezaupanja do vloge starševstva? Da je tole breme in pretežko. Zakaj je tako težko sprejeti življenje, ko pa vemo, ko se življenje rodi, je čudež in vse prevzame?
0: Ja, ja. To sta zdaj dve močni vprašanji. Mogoče, se pravi, ma bi kar začel s ta drugim, no. Svet je tako naravnan, da ne podpira življenja, ne podpira družine, določen del sveta. Mislim, da je zelo pomembno, s kom se obdamo, kje je naš temelj, kje je naše sidro in da se med sabo opogumljamo. Ne rabimo imeti vseh zagotovil, preden imamo družino. Včasih se velikrat se treba vršiti neznano in potem na poti odkrivati. Tukaj mi tudi Kjara Ljubih pride na misel, ne, da pač na poti odkrivaš Boga in razsežnosti in življenje. Ne, ne da čakaš, da se že vse zgodi, da se vse zagotovi. Ne vem, mogoče je strah tisti, ki preprečuje, gotovo je pa tudi močan duhovni boj. In tukaj je treba klicati Jezusa v predragoceno kri, blagoslov na naše družine, zaščito na naše družine, ker zakon je na preizkušnji. Družine so na preizkušnji. In pač hudiču ni všeč cvetoča družina, ni všeč ljubeč zakon. In kje naj pol mladi dobijo nek zgled, če se pač vsak loči po prvem prepiru, oziroma karikiram, ne. Ampak, glede, tukaj je treba moliti, ne, tukaj je treba moliti, izročati, darovati naše male in velike križe za blagoslov, predvsem pa opogumiti mlade. Jaz vas opogumljam, pejte na pot, bodte strogi pri izbiri, s kom greste na pot in potem si rečete, ni vrat, ne? Ko se enkrat odločiš, ni vrat, ni izhoda, ni, jaz se, če pa ne bo, bova pa šla, ne, mi da bova prijela drug druga za roko in tudi, ko ne bo šlo, se primeva, zmoljva desetko, zmoljva rožni venc, moljva v tišini, moljva na glas, greva skup naprej. Tako, mislim, tukaj je treba vključiti vero in razum, a ne, in pogum. Tako, ker je pač, tako, kar sva prej rekla, so trenutki srečice, lahko so tudi obdobja sreče, so pa tudi obdobja suše in takrat, če slonimo na čustvih, je precej težko. A ne? Je treba se odločiti in iti z Bogom na pot, se obdati s pravimi ljudmi. Beseda starša ima pa vedno svoje mesto. Mislim, da smo komunikacijsko mogoče premalo poučeni ali pa premalo, bi rekel, ne vem, ne govorim zase, ne? Se zavedam velikrat teža svojih besed, ampak še velikrat padem. Pomembno je, da se znamo prvičati. Pomembno je, da postanemo mojstri popravljanja, da znamo priti do otroka in povedati, kaj ni bilo prav, se opravičiti in potem iti naprej. A ne? Mogoče ne takoj reševati v ognju in vsem tem, ampak ko se stvari pomirijo. In nikoli, nikoli ni prepozno. Že če se sam zamislim, recimo, jaz sem zdaj 36 že, ne? Pa tudi če bi bil 40 pa 50, pa da bi slišal besede starša, ne vem, to in to, ne vem, oprosti ali pa za to pa to, sem ponosen na te. Vedno se te dotaknejo te stvari, vedno imajo svoje mesto, poseben predalček v srcu in mislim, da nihče ni hladen, tudi če bi nekdo dobil pismo po 40 letih od starša. Tako da mislim, da to je zelo pomembno, da vemo, da nikoli ni prepozno, da ne mislimo zdaj, če so pa otroci najstniki ali pa starejši, sebe poglejmo in si zamislimo, kako bi bilo, če bi zdaj prišel oče, mama in nam povedal nekaj za srčne zadeve, a bi se ne zadaknil, a bi bili hladni glede tega. Tako da starši pogumno in z ljubeznijo.
1: Ja, mogoče se je pa zdaj nekaj v nas premaknilo in bomo celo storili ta korak, če je bil kdo nagovorjen. Primož Križaj, mi je všeč ta vaša misel, da mojstrimo popravljanje. Ne vem, kako točno ste rekli, ampak mi je všeč. Čemu pa vi dopustite, da vas popravi? So to duhovne vaje, so to odmiki v tišino, je to primete za roko ženo in greste skupaj? Skratka, kaj? Ali so kakšne knjižna dela ali kakšne podcasti, ne vem, kaj? Čemu dopustite, da vas popravlja po malem?
0: No, prvi, ki me usmerja in popravlja, je Bog. Bog, ki mi z ljubeznjo šepta na srce in ustraja z mano. To on je prvi, potem žena, ki tiho ali pa kar konkretno reče, da včasih v angleščini, včasih z gesto, včasih v tišini. Tako sva zmenjena, da si pomagava drug drugemu na ta način, ko vidva, da nekdo rekel, ga čustva prevzamejo, da si dovoljmo, ne? Tudi vzgajati drug drugega na ta način, da ne gre predaleč. Ne? Potem pa ja, tudi dobri podcasti. Ne vem, jaz zato poslušam kakšno Dr. Becky, ona je ta Good Insight, YouTube kanal recimo. Potem, ne vem, Become Good Soil, ne vem, razne take duhovne vsebine, Live on Purpose, velikih, pa tudi recimo Slovenci imamo zelo dobre podcaste oziroma YouTube kanale, recimo Družina in življenje, ima vrhunske goste, pa tako naprej, ja, Goreči grm, več je teh, Benjamin, recimo, ja, velik, se da marske dobrega najdeti, pa tudi s pomočjo recimo sodobnih orodij se da tudi hitro narediti povzetke, če kdo ima mogoče na dlani izgovor, da nima časa za poslušanje, se da napisati, a ne, naredi povzetek v 5 alinejah, pa dobiš hitro stavke, da nekdo tako pač, predvsem pa ja, sveta Evharistija, sveta Maša, Evharistija, adoracija, tišina. Jaz osebno grem zelo rad na duhovne vaje v tišino, to je za me najboljši dopust. Tam se precej bolj spočijem, kot pa kjerkoli druge, ker se naslonam na usmiljeno Jezusovo srce in ker dovolim, da moje srce prične utripati s tempom Jezusovega srca in potem sem mogoče upam, da uspem v teh nekaj dneh, da dovolim, da neke te milosti priteče vame in da potem lahko delim to naprej, no, mojim, sem pa samo človek.
1: Primož Križaj, prav zdaj, ko se odvija letošnji festival Ritem srca, vas moram vprašati, kako nastajajo pesmi, odkot ta glasba, so najprej tiste besede in kako vam potem besede zaigrajo, da ujamejo tisto pravo valovanje in da je to tako lepo spesnjeno na koncu?
0: To je zastonski dar, najprej to, pol jaz kličem Svetega Duha in pustim, da se zlije. Včasih pač igram, včasih pojem, včasih pride besedilo, včasih melodija, različna. Zdaj, res ni enega ustaljenega procesa, ne? Kako da bi vedno po enem kopito delal, ampak običajno, ko pridem v studio, pustim, da neka tema pride ven. Sam si večkrat naredim tudi kakšne vrstice, ki mi navdahnejo, recimo, ali pa mi pride eno besedilo, napišem v nek Google dokument, ki ga imam, pač začetek pesmi, ne, začetek nekih vrstic. Potem pa ne dovolim, da bi se to zataknilo, nekje pa ne ostalo dokončano. Ne. Se pravi, pri meni je ponovno tako zgrajeno. Manjši ali večji del pride po navdihu, potem pa se usedem dol, zmolim k Svetemu Duhu in dokončam, a ne, tako da ima zadeva obliko, pa da da nekaj konkretnega. No. Potem pa pač posnamem zdaj ali samo ob kitari, ali naredim komplet aranžma, pa potem pa naprej sodelujem ono, z glasbeniki, s producentom in tako naprej.
1: Bi zase rekli, da ste pesnik, oziroma vaš odnos do pesmi, do poezije?
0: Prav poezije, nik se nikoli nisem na ta način kot poezije loteval po stopicah. Moje verzi so stopično nevedno pravilni, so, probam pa, da so tekoči, da ritem tekoče teče. Morda pesnik, bolj glasbenik, bolj umetnik, bolj bi rekel, predvsem pa si želim in upam, da sem urodje v Božjih rokah.
1: Pa je, Primož, eden izmed vaših jezikov, mislite v glasbi? Veste, kaj mislim?
0: Diham glasbo, no, ja, tako. Ja, diham, živim, mislim, ja. Predvsem, ko recimo neka pesem nastaja, se mi poje in je težko dati iz glave in to je časih lahko pa tudi malo zasanjeno, ne, ko si doma pa razmišljaš, kako bi tam, ne, kaj bi še tam naredil in potem daš za poslušati in znači, to je en svoj ritem. Sem pa vesel tudi, ko je stvar zaključena, ko potem lahko samo poslušam. In zelo rad poslušam svoje pesmi, zelo rad. Ja.
1: Kako pogosto pa se oglaša ta potreba po biti na voljo glasbi, da se tudi glasba rojeva, da ste njen medij? Je to zelo pogosto, je to neka potreba, neka želja, ki bi se je lahko prepustili vsak dan, ampak vendar se tudi druge obveznosti, pa je treba nekoliko potiskati ob stran včasih, dati čemu drugemu prednost. Me zanima, kako močen je ta žar.
0: Ja, lani je bil kar precej močen, no. Sem dva, se pravi, kaj bo, 25 sem celo leto posvetil temu, da smo res snemali, sam sem potem tudi editiral 3 mesece intenzivno vsak dan, zgodaj, v zgodnih jutranjih urah in delal to in potem smo pač doma naredili CD in je res šlo veliko energije. Mogoče sem s tem potešil in ta bazen teh želja, ne, naredil res kvalitetne pesmi in sem res ponosen in vesel. Zdaj pa izdajam bolj tako, ko začutim, pridem, imam že materiala za naslednji CD, ampak sem rekel, bom pesem po pesem izdajal, ker se mi nikamor ne mudi, imajo poslušalci zdaj 26 pesmi na izbiro in imam pa že nove, no. Prav ta trenutek se je miksa ena čudovita pesem pri Damjanu Pančurju, s katerim sodelujeva in se veselim, da pride ven. Ja.
1: Ja, tudi za duet Pančur, no, ali za to vrstno zasedbo je kar nekaj, kaj, ne, tudi avtorskih vaših, oziroma sodelovanju, no, ne vem,
0: ja,
1: kakšno.
0: Ja, moja žena Klara zelo ima dober občutek za tekst in z njo rada sodelujete.
1: Samo še besedo o Mani. Mana, vemo, kakšne pesmi so prišle pred leti tudi v naš radijski eter. Dotik Boga, ne vem, kaj v tej glasbi je, seveda je to znova stvar okusa, ali nas nagovori ali ne, to je zelo odprto in odločitev posameznika. Kako je prišlo pa do tega sodelovanja oziroma dragocenost, da se ta zgodba nadaljuje?
0: To je spet ena božja pot. Bog si je tako zamislil in tako naredil.
1: In zgodilo se je.
0: Ja, par let nazaj, ko je Alek še lahko govoril, sva se srečala v Trnovem. Takrat je rekel, ti boš pel. Sem rekel, ne, to boš ti, to mora biti tvoja interpretacija. Pa nažalost je šlo potem zdravstveno stanje njegovo vedno na slabše. In Bog je na koncu potegnil črto in zbral glasbenike in na koncu pač tudi jaz nekaj pesmi pojem, še skupaj s pevko Saro. In smo, mislim, da naredili zelo lep izdelek, no, ki naj krasi srca ljudi in naj pomaga ljudem moliti, no, ker to je gotovo sporočilo. So res globoke pesmi, dobre pesmi in komaj čakam, da jih slište.
1: Ja, lani na festivalu smo bili deležni, zato znova povabilo, prav zdaj se odvija pa letošnji festival Ritem srca, če ste ki v bližini, lahko pade tik pred zdajci odločitev, pridite, večer je še dolg in mlad. Primož Križaj pa z nami v studiju, tudi zelo opet v ta festival v različnih vlogah in je prav, da vprašam, Primož, kje vas lahko naši poslušalci slišijo, kje bodo nastopi, kako ste jim na voljo, prej smo omenjala tudi poroke, skratka ste še vedno dokaj odprti za te široke potrebe nas. Ljudi.
0: Z veseljem pokličte me, vse podatke najdete na moje spletni strani primozkrizaj.com. Odločil sem se letos, da naredim tudi nov projekt, zasebne koncerte za 15 do 30 ljudi, tako da če se kdo čuti nagovorjeno, da pridemo v njegovo dnevno sobo ali pa na verando ali pa na vrt, poletje naredimo kakšen čudovit koncert, pridem sam s kitaro, lahko pa tudi v zasedbi. Pokličite, se dogovorimo. To je en tak nov projekt, ker čutim, da ljudje, ki osebno slišijo, tudi večkrat sem zdaj že na kakšnih rojstnih dnevih ali pa priložnostih zaigral in čutim, da se na drugačen način dotakne, ko zaigraš pesmi tako, kot so bile ustvarjene. Čisto ob kitari, preprosto in tudi...
1: Še za nekoliko bolj osebno obdaritev gre.
0: Intimno, ja, intimno in v mestu tudi povem, kako je pesem nastala, ali pa čisto mogoče določene take konkretne stvari iz ozadja. Tako da, ja, tam sem na voljo. Slišite me lahko na YouTube-u, lahko si prenesete in podprete moje delo preko Bandcampa, na Bandcamp, to je bandcamp, to je spletna stran, kjer je CD Ljubile in tam lahko poslušate in podprete moje ustvarjanje, za kar se vam že naprej zahvaljujem. Tako, to je to, sem pa na voljo tudi za poroke, se pravi, bolj obred kot pa kaj drugega, se pravi, obred civilni ali poročni. S tem, da pri tem moram povedati, da jaz, ko gre za poročni obred v cerkvi, sem imam določene zahteve, kako ne bi izgledal repertoar, ker ni vseeno, kaj igramo v svetišču. In ni, čeprav je to poročni dan in je vajen dan, razumem, ampak je tudi pomembno, da je vredno pospremljena liturgija. Tako, to je moj glasbeni zbor in sem prav vesel, da pokličete in se dogovorimo, ja.
1: Ja, mi vas pa itak sproti ujamemo tudi v našem metru in je prav, da se tudi poslovimo z eno od vaših, Primož Križaj. Za sklep bi katero dala, pa naj tako lepo povzame tudi to rdečo nit najnega pogovora. Tako sva neprisiljeno vendarle vabila, da bi sprejeli tudi glas Boga, da bi se uprli tudi na ta temelja. Potem pa karkoli nas že nagovori, ali so to pesmi, ali so to koncerti, ali so to ta živa srečevanja, da gremo iz poznanega, da gremo ven v svet odkriva, da si upamo, da se ne zataknemo v nekem predvidljivem svojem malem svetu in se nam zdi, da je za nas konec možnosti in priložnosti. Tega je veliko, ker strah resnično vlada in vsaka generacija ima nove izzive strahu. Zato za sklep pesem, ki ne nas nagovori, povzdigne, pa morda še kakšna misel vaša, Primož Križaj, ob sklepu najnega pogovora.
0: Najprej hvala za povabilo.
1: Hvala, da ste povabilo sprejeli.
0: Ja, z veseljem. Ja, naj pesem spregovori, ker mislim, da je tale naslednja zelo primerna. Ko sem razmišljal o bistvu, kaj želim pravzaprav sporočiti, in po enem klicu, ki sem ga imel z mojo duhovno spremljevalko, sestro Štefko Klemen, ko sva se pogovarjala, kaj na koncu življenja zares šteje, je to, da ljubimo. Da ljubimo tam, kjer smo, tiste, s katerimi smo. In tudi nič ne bomo sabo odnesli na drug svet. To spoznaš včasih, nažalost, prepozno, ko zgubiš svoje najbližje in ko vidiš, da vse, kar so pustili v resnici, to, kako so ljubili, tisto, kar so dobrega naredili in nič od tega se ne da kupiti. Te srčne spomine nosimo predvsem, ja, tako, v srcu, nematerialno. In ta pesem govori o tem, ja, ko odprejo se večnosti vrata, važno več ne bo, ker tukaj zdaj se zdi, eno pa bo ostalo, eno vprašanje, koliko si ljubil. Naslov pesmi je pa Ljubile.
1: Primož Križaj, najlepša hvala. In upam, da čim večkrat tudi na prihodnjih festivalih.
0: Z veseljem.
1: Ritma srca.
0: Z veseljem.
1: Zdaj greva pa lahko skupaj poslušati letošnjega.
0: Moje ime že čaka, tako da moram iti.
1: Hvala, Primož Križaj. Srečno.
0: Srečno.
2: Ko odprejo se večnosti vrata, važno več ne bo,

bo življenje šlo naprej in teklo dalje svojo pot. Morda kmalu bo pozabo šlo, kar se zdelo je tako zelo, zelo, zelo pomembno.

0: Via positiva. Via positiva.
1: Via positiva.
2: Slišali ste ponovitev oddaje, ki jo je pripravila Nataša Ličen. Via Pozitiva vas čaka tudi v audio arhivu na spletni strani Radija Ognjišče in tudi med podcasti. Nadaljevanje nočnega programa pa bo kmalo prineslo ponovitev moje generacije, zato ne hodite daleč oziroma spat.

0: Tukaj je nočni program Radija Ognjišče z naslednjo ponovitvijo se selimo v sredin večer, ki povezuje vse generacije.
1: Moja generacija.
2: Moja generacija.
3: Moja generacija.
4: Moja generacija.
5: Pokrovitelj oddaje je Big Bang za vse generacije.
6: Dobro večer, drage poslušalke, dobro večer, cenjeni poslušalci, dobro večer vsi, ki ste slučajno zdajle na valovih Radija Ognjišče in seveda vabljeni, ostanite. Moja generacija je tu sredin večer, čas je za medgeneracijski kviz, tudi danes ne bo nobene izjeme in z vami bova Andrej Novljan na oni strani kot tehnik in pa Marjan Bunič pred mikrofonom. Juretu in Jakobu pomahamo oddaleč, sicer pa seveda ne bova sama, tudi tokrat sta dva tekmovalca različnih generacij z nami, oziroma dve tekmovalki. In ker se spodobi na začetku predstaviti se, mislim, da bo najbolje, da začnemo kar s tem. Najprej gospe Mariji Koren v Velenje. Lepo zdrav, gospa Marija.
7: Dobar večer.
6: Sicer ste nekdanja, zdaj zdravnica, ne? Čeprav človek, ko je enkrat zdravnik, ne, najbrž je potem vse življenje zdravnik, to nosi s seboj.
7: Ja, to gotovo, da. To je en poklic, ki je skosa, ne, poklicanost. Je pa drugače, ne, takrat, ko si aktiven v službi, kot pa potem, ko si v penziji, pa so potem vsaj druge službe na prvem mestu oziroma zamenjajo, se vrstni red zamenja, ne,
6: ja, ne, obveznosti. Ne moremo reči, da je urnik bolj sproščen, najbrž je enako poln, le z drugimi obveznostmi in z drugim veseljem. Čeprav, recimo, če se vrneva najprej še v vaša leta kot zdravnica, to je težak poklic, pa hkrati prinaša najbrž da tudi veliko veselja, če človek lahko pomaga ljudem.
7: Ja, moram reči, da mi nikoli ni bilo žal, da sem si izbrala ta poklic. Je pa naporno, no, v določenih situacijah in obdobjih je bilo kar precej naporno, no. To je sigurno.
6: No, ampak zdaj imate razrahljan urnik in zdaj potujete, pohajate po hribih, imate radi naravo.
7: Ja, zelo, zelo rada imam naravo, tudi danes sem se malo prej na hitro prišla domov še, ker smo imeli upokojenska sekcija planinskega društva. Aha. Pohod po Hrvaškem Zagorju smo danes hodili in Ivanščico smo osvojili.
6: Resno, ja, potem ste zdajle, bom rekel, prijetno utrujeni.
7: Ja, nog ne bom potrebovala, upam, no.
6: Ne, to prav gotovo, ne, takole sedeči bomo lahko danes. O, potem je pa krasno druženje za vami. Zakaj, kaj vas vleče takole v pohodniško skupino, da nimo?
7: Ja, druženje, narava, vse.
6: Predvsem vse. Je lepo v naravi, če ima človek dobro družbo, ne?
7: Na vsak način. Včasih paša tudi sama, ne?
6: Ja.
7: Ampak vsega pomalem.
6: Ste menda tudi odrasla skautinja?
7: Seveda. Tudi tam se srečujemo naravo in z ljudmi in s prijatelji in smo bratje in sestre med seboj skauti.
6: Čudovito. In kot taki ste tudi velik zgled svojim vnukom, ne?
7: Ja, upam.
6: Jih je nekaj, kar okoli vas?
7: Ja, štirje so trenutno od 2 do 8 let in imajo staro mamo zelo radi.
6: Odlično. No, tako, vzajemna ljubezen. Sicer pa ste tudi prostovoljka pri skupini Veronike. Me prav zanima, kaj to je. Malce nam opišite.
7: Ja, To je skupina, ki je začela delovati pred 15 leti. Nekako ne vem, kje je bil glavni motiv, ali je to se porodila ideja o župniji, pa potem v sodelovanju z našim domom starejših občanov Zim zelen v Topolšci, kjer se skupaj z to animatorko v njihovem domu srečujemo enkrat na mesec ali redkeje, da se skupaj srečamo, sicer pa ima vsak določenega varovanca ali oskrbovanca, ali kako se že temu reče, ki ga bolj ali manj redno obiskuje, enega ali več, ali pa tudi kakšne druge te aktivnosti. Pač naše ime je Veronika, ki podaja potni prt, imamo tudi Simona. Sicer samo enega, lahko bi jih bilo tudi več. On svojo harmoniko razveseljuje oskrbovance za rojstne dneve in tudi sicer druži. In ko sem šla v pokoj, sem rekla, moji starši in moževi starši so umrli, sedaj pa imam čas, pa lahko obiskujem še koga, ki mogoče potrebuje družbo, ki pogreša svojce, in sem zadovoljna, ker ne samo, da jaz njim prinašam veselje, tudi od njih se veliko, veliko naučim.
6: Kako plemenita zgodba, kako plemenit zgled in tudi domiselno, ne? Veronike in Simon ste rekli.
7: Tako je.
6: Lepo, zelo lepo. Gospa Marija, hvala lepa. Zdaj pravzaprav bi lahko začela šele klepet za kakšno oddajo naš gost, ampak nocoj smo v drugačni vlogi. Hvala lepa za to kratko predstavitev. Dobrodošli v moji generaciji.
7: Hvala.
6: In zdaj gremo k mladosti. Klari Čajko. Klara, lep pozdrav.
8: Jo.
6: Sicer študentki magisterskega študija razrednega pouka, tudi delo z ljudmi v Kopru, ne? Si zdaj Klara v Kopru ali?
8: Trenutno sem sicer v Ljubljani, ker sem se danes in jutri se udeležujem konference gledališke pedagogike, mednarodne konference, ki trenutno poteka v Ljubljani. Drugače pa ja, študiram v Kopru in sem med tednom na obali.
6: Joj, kako, mene to zelo zanima. Gledališka pedagogika, to je tudi ena smer, ki ima sicer tudi več vej, pa tudi več možnosti ne samo stika z mladino, ampak oblikovanja, rasti. Ob gledališču se lahko marsikaj izrazi, ne?
8: Tukaj na tej konferenci se v bistvu izpostavlja različne načine oziroma različne dejavnosti, pri katerih bi otroke lahko spodbudili k temu, da se izrazijo. Recimo ena izmed bolj opaznih dejavnosti, ki sem se jih tudi jaz udeležila, recimo je izdelovanje kamishibaja.
6: Aha.
8: Drugače pa ja, imamo tudi kot izbirni predmet na fakulteti gledališče in lutke v razredu, kjer pa v bistvu so nas profesorice napotile v gledališče, kjer smo se ogledali predstavo, napisali gledališko kritiko, izdelali lasten kamishibaj in pa kot izpit bo v bistvu performativno vodenje po Pokrajinskem muzeju v Kopru v juniju.
6: Kakšen velik projekt. Pa Klara, predvidevam, da je seveda nekaj tega gledališkega v tebi, ne? Drugače ne bi tako z veseljem vsega tega spremljala.
8: Ja, čeprav osebno bi recimo pričakovala, pa si želela kaj drugega. Mogoče čisto kakšno klasično gledališko igro z režiserjami, igravci, kar sem tudi včasih bila malo bolj aktivna tudi na odru. No. Zdaj sem iz igralskih vod prišla včasih na kakšne voditeljske vode. Recimo tudi jaz sem aktivna skautinja in v Postojni pri skautih imamo Scoutfest, kjer recimo sem ga že 5 let nazaj vodila in letos spet, da recimo se iščem v kakšnih drugih vodah zdaj.
6: Odlično, ampak mene še vseeno zanimajo te tvoje gledališke izkušnje, odrske, kakšne vrste?
8: Sem dobila tudi glavne vloge, sicer tam recimo 13-14 let, tako da ni, da sem to v zadnjem času, ampak ja, ponovedi so bile fantovske vloge, tako Grozni Gašpar, pa Vliha, kakšni taki, ki skačejo po odru. Vem, da sem mogla veliko krat na vaje prinesti špagete, da sem se učila, kako se je špagete kot Grozni Gašpar. No.
6: Krasno. Recimo. No, ampak to kaže tudi malce na tvoj karakter, da si odprta, da si energična, da si eksplozivna, sem uganil.
8: Ja, bi znalo biti res definitivno, kaj pomaga k temu tudi to, da imam tri brate.
6: Aha, dobro.
8: Drugače pa ja, aktivna na tisočine na mestu, kakor smo zdaj ugotovili, gledališko in odrsko, pevsko, ja. Sem trenutno v petih zborih, skautsko sem voditeljca že zadnjih 4-5 let, tako da povsod me je.
6: Veliko pet zborov, no to je pa tudi, kateri glas poješ v glavnem?
8: Prvi
6: sopran ponavadi. Dobro, je lepo. Klara, pa še vprašanje, če se vrneva nazaj, razredni pouk. Zdaj, če potegnemo sporednice z gospo Marijo, dobro, skauti so prav gotovo ena, druga pa delo z ljudmi, s tistimi malimi ljudmi. Kaj te vleče k temu?
8: To je bila neka ljubezen po moje že odvedno, delo z otroki. Sicer od začetka se je bolj pojavilo kot delo z mlajšimi otroki. Ta predšolska stopnja, kjer se je bila želja že tekom osnovne šole, pa tekom srednje šole je bila prisotna. Pol pa ja, če je uspeh malo bolj povprečen, prideš na razredni pouk. So zelo visoke točke na predšolskem na fakulteti, tako da pač sem pristala na razrednem pouku, ker v bistvu mi je čisto všeč, nimam nič, mi nič ne manjka, tudi otroci so super, se mi zdi, da v tej starosti, kot so, se lahko že čisto normalno z njimi pogovarjaš, uporabljaš mogoče malo bolj preproste besede, ampak marsikaj že razumejo, veliko več, kot si sami mislimo, da razumejo. Tako da ja, pač zdaj sem recimo bila na praksi, sem imela kombiniran oddelek in smo super delovali z učenci.
6: Krasno, in uživaš v tem, ne?
8: Tako.
6: Se vidiš potem tudi pozneje v razredu.
8: Ja, seveda. Tudi pri skautih imam to generacijo, 3., 4., 5. razred, tako da v bistvu je kot neka praksa že zadnjih par let in tudi tam imamo super odnos z otroki, se razumemo, oni mene poslušajo, jaz tudi kdaj njih, če je treba, kaj skupaj ušpičimo, tako da se imamo radi po moje.
6: Lepo. Klara, lepo je slišati in seveda, če smem, ko si prejle malce pojamrala o svoji poti, pravijo, da ni nič slučajnega na svetu, da je že tako obrneno, da je na koncu prav.
8: Se strinjam, sem si dosti krat že rekla, da kakor si je on zamislil. Tako mora biti.
6: Klara, tudi tebi hvala lepa, da si vzela čas za Mojo generacijo. Nadaljevali bomo že takoj po naslednji skladbici. Bebop Ladies si bomo privoščili, spodbujajo nas, da se nasmejemo in upam, da bo takšnih nasmehov in smeha polno tudi v današnji oddaji. Dobrodošli.

0: Tako, Bebop Ladies v moji generaciji, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, zdaj pa bo, kar bo, slišali smo predstavitev, gospa Marija in Klara sta pripravljeni in najbolj je, da kar začnemo najprej še s predstavitvijo pravil iger.
1: Čakajo vaju štiri naloge. Moj jezik, moje življenje, moja glasba in rumene zgodbe.
2: Pravilen odgovor na vprašanje prinese dve točki.
1: Enkrat v večeru lahko izkoristite znanje poslušalcev. Pravilen odgovor z njihovo pomočjo prinese le eno točko.
2: Joker točke podvoji. Tekmovalec ga lahko izkoristi enkrat v večeru.
1: Ob napačnem odgovoru ima pravico odgovarjanja nasprotnik. Pravi odgovor prinese točko, nepravilni točko oduzame.
2: Toliko. Le še
1: srečno. Srečno.
0: Ja, nikaj, srečno obema, lahko rečemo tudi tukaj iz studija in najbolje, da se lotimo kar prve naloge.
1: Moj jezik.
0: Prva naloga je jezikovna, se pravi, bosta zajadrali v jezik nasprotne generacije. Klara bo dobila vprašanje iz starejšega jezika in Marija vprašanje iz bolj sodobnega. In samo pri tej nalogi ni možnosti odgovorov ABC, pri vseh ostalih nalogah bom ponudil ABC odgovore, tako da boste izbirali, kaj ti. Tukaj pa je pravzaprav treba enostavno poiskati pravi odgovor. In že zdaj le takoj pred nalogo vprašam, enkrat v večeru lahko izkoristite svojega džokerja, to je tisto, kar podvoji dosežene točke, ali boste to storili morda že pri tej igri. Marija, kaj pravite? Marija odkimava?
3: Ne.
0: Ne. In Klara tudi ne. Ne še. Dobro, najprej potipajmo, da vidimo, kako bo in kaj bo in potem bomo videli. Dobro, potem pa Klara začneva midva. Začenjamo z besedo starejšega datuma, pa vendar jo v neki pogovorni obliki najbrž, da še kdaj slišimo, predvsem seveda pri starejši generaciji. Klara, kaj pomeni izraz usekati plavega, tolči ta plavga, narediti plavega. Si kdaj slišala za ta izraz?
4: Ne.
0: Da bo nekdo usekal ta plavga.
4: Zdaj, kaj usekati je pač udariti, ja.
0: Ja, recimo, ne.
4: Plavega, ja. Plavo je lahko modro.
0: Ja, recimo, ja, seveda, če prevajamo, ne.
4: Ja.
0: Kaj bi pa bilo modro?
4: Sekati plavega. Ja, modrica je verjetno narejena potem, če bi koga udaril.
0: Aha.
4: Da ne bi udaril še enkrat
0: modrica. Da bi nekoga omodril, ne?
4: Tako.
0: Ampak ne vem, če to pomeni, da usekaš plavega ali pa da tolčeš plavega.
4: Policaja?
0: Prosim?
4: Da usekaš policaja.
0: No, ta bi bila zelo
4: modri
0: zanimiva. Zda bi bila zelo zanimiva, ne, agresivna zelo. Sicer vprašanje, kako bi se to končalo, ne, če bi usekal ta plavega. Ampak Klara, pač razmišljaš logično, ne, tako. Nekaj plavega bi usekala, vsekakor, ne. Dobro, ne vem, če greva ravno v pravo smer. Imaš pa seveda na voljo tudi en korak, namreč pomoč poslušalk in poslušalcev. V tem primeru sicer namesto dveh točk za pravilen odgovor dobiš eno samo, ampak jo dobiš, če se za to denimo odločiš. Morda pa oni, sploh če so iz kakšne druge generacije, bolj vedo, kaj to pomeni usekati ta plavga. Kaj praviš? Bi to izkoristila ali boš raje sama se znašla pač kakorkoli?
4: Lahko, ker to so vse ideje, ker jih imam trenutno, tako da lahko možnost poslušalcev.
0: Dobro, potem ti morda jaz namignem, da ta ideja, da bi se pretepala s policaji ni v redu, kar se tiče vsekati plavega.
4: Verjamem, morda... v vsakem primeru.
0: Morda res pomoč poslušalcev. V redu? Torej, Klara potrebuje vašo pomoč, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. 0-1-512-10-00 je telefonska številka. 0-1-512-10-00 in sprejeli bomo recimo tam nekje tri klice. Vse že zvonijo. Ja, že. Najprej gospa Pavla. Lepo zdrav, Pavla.
3: Lep pozdrav.
0: Kaj pravite? Kaj bi bilo to usekat ta plavga?
3: Ja, to ponovadi je tu v ponedeljkih bilo špricat šiht ali pa v glavnem.
0: Špricat šiht, se pravi tako. Ne iti v službo.
3: Tako.
0: Dobro, dobro. No, gospa Pavla, iz lastnih izkušenj ali kako drugače?
3: Ja, to pa ne.
0: To pa ne. Dobro, na sej se hecam. Pavla, hvala lepa za vaš prispevek, lahko noč. In gremo naprej. Lepo zdrav, kdo je še z nami? Dobro večer.
5: Dobar večer.
0: Ja.
5: Veronika tukaj.
0: Veronika, povejte.
5: Ja, to je opustiti službo. Enostavno ostati doma, brez razloga, brez bolniške in tako naprej, brez dopusta, ampak enostavno ne jeti.
0: Ne jeti, ne.
5: Opustiti službo.
0: Opustiti službo, se pravi špricat na nek način.
5: Špricat,
0: ne?
5: Ja, kot šolari.
0: Kot šolari, tako kot šolari. Dobro, gospa Veronika, tudi vam hvala lepa za tale prispevek, za pomoč naši Klari. In gremo še naprej, še nekoga bomo sprejeli, še nekdo je z nami. Dobar večer.
6: Dobar večer.
0: Jaz, kom govorim?
6: Eli.

0: ne me, to ni zgodilo, ampak sem pa slišala za takele tose. No,
1: ampak prijelo vas pa je, da bi kaj takšnega naredili.
0: Ja, to pa velikrat, ja.
1: To pa velikrat. Ampak človek se vendar zbere, pa gre potem, ne? No, čeprav...
0: Ja, kaj pa češ, ne?
1: Ja, kaj pa češ, ne? To je življenje. No, kakšni pa tudi usekajo ta plavga ali pa tovčejo plavega, ja, ali kako, ja. Ne vem, kako bi se še drugače reklo.
0: Ja, tako.
1: Gospa
0: ja.
1: Eli, hvala lepa vam, tudi vam. Lahko noč, lep večer vsem. Vsem, ki ste poklicali, hvala lepa, torej Pavla, Veronika, Eli, pa še vsem ostalim telefončki so kar zvonili, zelo veliko je bilo takih, ki bi ti pomagali, Klara pa bodo mogoče dobili še priložnost, torej slišala si, kaj so odgovorili, kaj boš ti izbrala?
2: Torej, da se ne gre v službo.
1: Da se ne gre v službo, da to pomeni usekati ta plavga, tovči ta plavega, pač enostavno ne iti v službo. Čisto, brez nekega razloga. In,
2: definitivno ne bi šla v to smer.
1: Dobro. Klara, odgovor je pravilen, tako je. Neupravičeno izostati z dela za en dan, ponavadi, ne? Čeprav, ja, včasih pa kdo pretirava, pa vseka ta plavega kar za par dni zapored. No, tako smo včasih rekli. Gospa Marija se je sladko smehljala zraven. Poznate ta izraz, Marija?
3: Dobro, poznam, ja.
1: Dobro, torej...
3: Pa smo jih pa mi rešvali, ja.
1: Ja, ja, no sej tako, tako, ja, ja, ja, ja, tako, in potem bi bilo treba še za druge poprijeti, ne. Ja, torej izraz v naši generaciji precej znan, ki je Klara tebi ob pomoči telefončka seveda prinesel eno točko, odlično.
2: Super.
1: Tako, zdaj pa gremo naprej z izrazom iz generacije mlajših. Gospa Marija, k sodobnemu jeziku. Kaj pomeni izraz blackout? Zdaj pa se Klara smeji in si kar prikriva usta. Gospa Marija, se je vam kaj prikazalo pri izrazu blackout?
3: Ja, najprej še nekaj črnega pa nekaj ven.
1: Dobro, tudi vi prevajate. Evo, tako kot
3: ja,
1: je šla Klara, kot je šla Klara, prevajate, se pravi, nekaj črnega, pa ven je potem gre. Ampak kaj bi to bilo? Ja. Mogoče si tudi pomagate malce s to logiko, pa kaj razvijete. Jaz bom pa na koncu povedal, če gremo v to smer, mislim, ali bo mogoče raje...
3: Šli kako drugo.
1: Šli v kakšno drugo, ja. Torej, da bi...
3: Čeprav se mi zdi, da sem to že slišala.
1: Aha,
3: sam,
1: ja, ja.
3: Da se ti, ne vem, da se ti naredi neka tema.
1: Aha.
3: Tako.
1: Ja.
3: Tako se men dela, ja, ne? Ko ne vem, kaj to govarja.
1: No, kdaj pravite, da se vam tema naredi?
3: Ja, mogoče bi to pred izpitom, aha, da se neke stvari ne spomneš, da te zablokira. Ali
1: zablokira in da je to tema.
3: Ja, mogoče, no, ne vem.
1: Ja, zanimivo, no. Mislim, zanimivo, jaz ne smem reči ne ja, ne. Edino vas lahko vprašam, je to zadnji odgovor, bolj ste še kam raziskovali?
3: Ja, težko. Težko kam raziskujem, no. Da ne bom še imela jaz kakje črne sence.
1: Se pravi, blackout bi po vašem bil, če samo obnoviva, to da
3: imaš temo, da se ne spomniš enega izraza, da se ne spomniš enega imena nekoga, ne vem, v tem smislu.
1: Dobro, dobro. In pri tem odgovor to ostanete?
3: Ja, naj ja, bo.
1: Naj bo, pa bo, kar bo. Tako. Gospa Marija, vaš odgovor... Je pravilen, tako je. To je, blackout je izraz za izpad spomina, ne, Klara?
2: Ja, tako je.
1: Takole, blackout.
3: Mi bolj govorimo o demenciji, da bom povedala, kako moram reči.
1: No, tako. Ja, ampak to je tak manjši blackout, ne? Čeprav je, pa pazite, z vašega področja bi to lahko bil tudi izraz za izpad zavesti. Tudi to, blackout, da je enostavno zgubil zavest, ne, tudi to pravijo, ali pa rečejo izpad elektrike, zatemnitev, tudi to je blackout. No, ampak predvsem gre pri tem izrazu za zatemnitev v glavi, ko se nenadoma ne spomniš nečesa, ali nekega imena, ali kot ste rekli na izpitu neke snovi, ali recimo na odru kakšne replike, tudi to se zna zgoditi, ne, Klara? Ja.
2: Tako je, ja.
1: Ja, dobro.

0: Klara, vaša
1: generacija... Romani sicer listki na odru, ampak ja, za pomoč.
0: Klara, vaša generacija uporablja to besedo blackout?
1: Ja, se uporablja.
0: Se uporablja.
1: To je ena izmed takih enostavnejših, ki se mi zdi, da jo pač neka srednja generacija tudi brez problemov razume.
0: Aha, tako, tako. No, in ta odgovor je, gospa Marija, prinesel vam dve točki. In po prvi igri imamo rezultat 2-1. Joj, kako bo tole napeto. Še 3 igre so pred nami, ki pa jih bomo vmes malce prekinili z glasbo. Privoščili si bomo nekaj melodij, najprej po vajnem izboru. Gospa Marija, kaj ste vi prinesli v našo oddajo, katero pesem in seveda zakaj?
2: Jaz sem si zaželela Kondorjev let, El Kondor Pasa. Zakaj? Predvsem iz dveh razlogov. Prvič, pesem mi je zelo, zelo všeč. Ko sem bila jaz v tistih najstniških letih, mi nismo imeli televizije, radio ognišča tudi ni bilo. Meni se zdi, da je bil sam prvi program ali pa se je naš radio sam tizga vleko. In smo poslušali v nedeljo zvečer Marjana Kralja.
0: Ja, seveda.
2: In tam je pač izpolnjeval naše želje in vse skupaj. In vem, da je to pesem, ne vem, mislim, da je bila vsako nedeljo. Mm-hmm. Brat moj, ki je bil mlajši, to je trajalo od 8 do 10 oddaja, mm-hmm. ne? In vem, da nikoli ni hotel iti prej spat, dokler ni te pesmi slišal. Tako da me spominja na to mladost. Mm-hmm. Sem pa imela pred približno letom pa pol tudi jaz to priliko in milost, da sem poletela čez Ande, sicer ne na Kondorjevih krilih, ampak z letalom. In v Mendozi in v Bariločah tudi v Davču pozvala Kondorje, tako da se tudi na to spominjam in zato sem se pač izbrala.
0: Kakšna lepa najava, ki nas je ponesla nekam čez morje, pa tudi v neke druge čase. Meni je prav žal, da Klara ne ve, o čem govoriva. Namreč nedeljo zvečer je bila kultna oddaja glasbena, ko je Marjan Kralj, voditelj, tako milo, nežno pripovedoval o življenju, o zgodbicah, bral pisma in tako naprej. Ne vem, če se zdaj sploh posluša kakšna
1: oddaja.
0: Bi
1: mogla raziskati
0: tako
1: najprej, kdo to je.
0: Ja, no sej ne moreš vedeti. Ni bila to kritika, ampak pač enostavno nekaj lepega, kar smo doživeli včasih. In v tej oddaji seveda veliko lepe glasbe, med drugim tudi tale, ki jo bomo zdaj le slišali po Marijini želji.

0: No, pa smo slišali to slovito skladbico El Condor Pasa, Condorjev let, in mislim, da smo zdaj pripravljeni, da gremo naprej po vrsti, kot so hiše v Trsti, z naslednjo nalogo.
1: Moje življenje.
0: Moje življenje je sicer zelo široka tema, ne veste natančno, kaj vaju bo doletelo z te tematike, ampak na začetku vendarle vprašanje, ali boste morda pri tej nalogi izkoristili Jokerja. Potem sledita še nalogi Moja glasba in Rumene zgodbe. Marija razmišlja, Klara razmišlja.
2: Razmišljam med življenjem pa glasbo.
0: Aha, dobro.
2: Ampak po moje bom izbrala življenje.
0: Življenje, dobro, pišem Jokerja pri Klari. Kaj pa Marija?
3: Jaz bom pa še malo počakala.
0: Marija bo pa še malo počakala, tako da bo zapleteno, da do konca ne bomo vedeli, kako in kaj. V redu, se je prav. No, potem pa začenjava Marija midva. Tokrat o prometu. Električni skiro se je kot priljubljeno prevozno sredstvo širše uveljavil šele v zadnjem desetletju, zlasti po letu 2018, ko je postal del urbane mikromobilnosti v številnih mestih po svetu. Pri nas se uporablja predvsem na kolesarskih stezah in v mestih, kjer predstavlja zelo priročno in okolju prijazno alternativo avtomobilu. V Sloveniji je njegova uporaba pravno urejena od leta 2021. In zdaj vprašanje, gospa Marija. Kolikšna je največja dovoljena hitrost električnih skirojev na kolesarskih stezah oziroma na cestah? Imate kakšnega doma?
3: Ne, skiroja ne.
0: Ne.
3: Skiroja ne. No, vnuki, ko pridejo, imajo, ampak ne električnih, ker one ta male.
0: Ja, kar ta male še, dobro, ja, ker ne ostanejo zaenkrat na tistih, dokler bo šlo. Ta veliki so pa zelo hitri, to ste najbrž zelo. Da že opazili marsikje, da se zelo hitro premikajo, nekatere kar zavedejo, namreč ta zadeva je lahko potem tudi nevarna, ne, če nismo pazljivi. In zdaj sprašujem, kolikšna je, torej pravno, največja dovoljena hitrost električnih skirojev na kolesarskih stezah, ali pa če gredo na cestah čisto ob robu, če se vozijo. A ja, pardon, in potem trije možni odgovori, seveda, tega vam še nisem ponudil. Ja, tako, na to ste čakali. Torej, ali je to A, 15 km na uro, ali je to B, 25 km na uro, ali je to C, 35 km na uro?
3: Vozijo nekateri zelo, zelo hitro. Mm-hmm. Mislim, da daleč več, kakor je dovoljeno.
0: Dobro, ja.
3: Mislim pa, da je dovoljena tista srednja hitrost, ki ste jo navedli.
0: Aha.
3: 25 km. Mm-hmm. Do toliko tudi električni kolo, ki ga pa imam, pomaga. Več pa ti ne pomaga, moraš bolj sam goniti, ne?
0: Pa vas ima, gonite kdaj?
3: Za skiro dovoljeno sam. Aha. 25, sam nekolikor jih jaz srečujem, so bolj hitri.
0: Aha, dobro, to se pravi, uradna dovoljena hitrost električnih skirojev je po vašem mnenju 25 km na uro.
3: Ja, mislim, jaz jim ne bi dala več.
0: Vi jim ne bi dali, ne vem, če bi še toliko dal, ampak dobro. Torej, uradna dovoljena hitrost električnih skirojev je 25 km na uro, nič več. Odgovor, gospa Marija, je pravilen. Tako je, pravilen odgovor, na območjih za pešce pa samo od 5 do 7 km na uro. Se pravi, če gre za res peš območje, takrat morajo absolutno zmanjšati, drugače pa samo do 25 km na uro, pa pravite, da se vam zdi, da vozijo več, ne? Ja, meni se tudi zdi. Rekli ste, da vaše električno kolo tudi pelje do 25, no, s tem ste si pomagali, lepo ste se pomagali. Kaj pa čez, kdaj skušate goniti?
3: Ne, to pa takrat, ko gre navzdol.
0: Dobro, ja, ti se pa potem kar zgodi, ne? Gospa Marija, dve točki pri tem odgovoru, odlično, krasno. In zdaj sva midva na vrsti, Klara z Džokerjem. Upam, da je dobro zastavljen.
2: Upam.
0: V 70-ih in 80-ih letih je bilo med mladimi najbolj priljubljeno prevozno sredstvo motor avtomatik. APN, domače izdelave. Ta motorček je bil prava legenda, ker ni imel klasičnega menjalnika in si ga vozil avtomatsko. Se pravi, usedel si se, pritisnil in potem je šlo in je šlo in je šlo, dokler je šlo. Zato je bil enostaven in idealen za začetnike. Mnogim mladim je bil to prvi motor v življenju. Porabil je malo goriva, popravila so bila enostavna, kar v domači garaži smo malce šrafali. Imel pa je tudi zelo prepoznaven dvotaktni brneč zvok, ki ga starejše generacije še danes prepoznajo. In zdaj vprašanje. Kdo je izdeloval te motorje avtomatike? A. TAM, tovarna avtomobilov Maribor. B. IMV, Novo mesto. Ali C. Tomos, Koper.
2: Tomos.
0: Tomos, tole je bilo pa kar dum.
2: Ja.
0: Kakšna izkušnja, Klara?
2: Veze in poznanstva.
0: Tako?
2: Ja, ima fant. Vsaj dva, po mojem. Upam, da ne bo zdaj kaj jezen, če sem rekla, kaj je preveč ali premalo.
0: Aha.
2: Jih tudi kaj popravlja doma, me je tudi že zapeljal kakšen krok, ja.
0: Se pravi, še vedno uporablja avtomatika.
2: Ja, vse so zabavni za popravljati, menda.
0: So, to pa so, ja. Marsikaj je še treba delati pri avtomatiki.
2: Če zmeraj precej krožijo, tako da če slučajno ne vozi več, je pa za rezervne dele.
0: Se pravi, Tomos, Koper si kar prepričana. Ja, in jaz dodajam, odgovor je pravilen, tako je, ja. Tomos Koper je te avtomatike delal in ja, še zdaj, evo, še zdaj se generacije vozijo na njih. Jaz sem pa že mislil, da so pozabljeni avtomatiki. Klara, tebi je ta odgovor prinesel dve točki, z Džokerjem pa si jih podvojila v štiri. In če prištejemo eno od prej, je to 5 točk proti zdaj 4 točkam Marije. No, zadeva se je malce obrnila, ampak do konca sta še 2 igri. Gospa Marija, ste vi tudi kdaj vozili kakšen avtomatik, recimo?
3: Ne, to pa nisem.
0: Ne, to pa ne. Dobro.
3: To pa nisem. To so ga pa bratje, pa sestra je tudi,
0: so pa
3: jaz ga pa nisem.
0: Dobro. No, vsekakor je bil avtomatik zelo priljubljen. Zdaj pa spet k glasbi in zdaj k Klari. Kaj pa ti prinašaš v našo oddajo, Klara? Katero pesem in zakaj?
2: Jaz sem pa od Vlada Kreslina, tam v Meglicah, čez Mursko vodo. V bistvu tako, spomini. Smo dostkrat z družino šli v Vržej, v Marjanišče, na počitnice, poleti. Seveda, glede na to, kako je Mura blizu, se je šlo tudi do Mure.
0: Ja, seveda.
2: In pač ta pesem je z tistih koncev, z Vržeja, tako da...
0: Lepo.
2: Ne vem, prva, ki me je padla na pamet, je bila.
0: Lepo. In ti prinese veliko lepih spominov. Verjamem, da bo zdaj le prinesla še marsikomu krasne spomine. Vlado Kreslin in tam v Meglicah nad Mursko vodo.

0: Muro in meglice smo zdajle doživeli z nostalgikom Vladom Kreslinom, ker je Klara Čajko tako hotela. Lepo, lep izbor glasbe. Klara, kakšne vrste glasbo sicer poslušaš?
1: Ja, danes sem zelo, zelo izbirala med tem, ali bi šla na MPP koncert, ali bi bila tukaj.
0: Joj. Dobro, da si izbrala to, ampak res je, ja, nocoj je koncert zbora Mladost, pesem, prijateljstvo. Torej, tudi te vrste, sodobna krščanska glasba, duhovne popevke, zborovski del.
1: Tako, ja, večinoma ta sodobna krščanska glasba. Drugače pa ja... ta slovenska popularna glasba.
0: Pa kdo je recimo?
1: Kakšne pesmi iz mjuziklov, kakšni.
0: A, tudi, lepo, lepo. Kdo je recimo med mladimi zdaj najbolj in od slovenskih izvajalcev? V tvojem krogu.
1: Fehtarji, firbci,
0: o, dobro.
1: Zvita Feltna recimo z podobnih koncev, kukor
0: ja.
1: Tomos.
0: Dobro, ja, točno. Z koncev, ki jih obvladaš. Gospa Marija, kako pa je z vašim glasbenim okusom? Kakšen je? Kam seže?
2: Ja, tudi jaz velik stvari rada poslušam. Zdaj, ko sem poslušala najin izbor, sem videla, da smo se zelo podobne, zelo nežno vse skupaj in lepo uspava in umirja. Veliko take glasbe mi je všeč, ki pomirja, tista razbijaška mi ni, a ne, tista sicer kaka taka, da te dvigne, da te spodbudi, takrat, ko je treba, to ja, ampak tisto neko hudo razbijanje mi pa ni, a ne. Drugače pa tudi zborovske, te stare ali pa tudi novejše popevke, ampak ne vem, bolj ta stara so mi všeč, tudi kaka opera, pa kak klasični koncert mi je zelo pri duši.
0: No, zelo široko.
2: Jaz sicer pojem sam pri enemu zboru, ne pri petih, tako Klara, no, ampak to tako malo z srcem in dušo.
0: Ampak, poglejte, ne, ni Slovenca skoraj, da, ko takole vprašam, ne, če kdo, ki je prepeva, da ne bi prepeval kakšni zasedbi, skupini, zborčku, kakorkoli. Slovenci smo res en tak pojoč narod. Pravijo, kdor poje, slabo ne misli.
1: Ja.
0: Upam, da to drži. Dobro, zdaj pa od glasbe k glasbi.
3: Moja glasba.
0: Zdaj ni dileme, kakšne vrste vprašanja bodo kapljala, seveda iz različnih obdobij, in en joker smo že podelili, Klara ga je čudovito izkoristila. Gospod Marija, vaš joker je še v žepu, ali bo tam ostal ali ga boste pri tej igri uporabili?
2: Ja, ga bom pa tu uporabila.
0: Dobro.
2: Zdaj za nazaj ga ne morem.
0: Ne, za nazaj se žal ne da. Bomo videli, ne, kako in kaj bo šlo tokrat. In zdaj mislim, da začneva tako kar s Klaro. Seveda moramo v današnji oddaji k festivalu Ritem srca, prej se je imenoval Ritem duha. Na njem je z duhovnimi pesmimi nastopilo že tudi nekaj znanih glasbenikov, ki jih sicer poznamo z zabavno glasbene scene. Na prvem festivalu leta 2003 je nastopila tudi mlada pevka, ki je takrat ravno začenjala svojo izjemno glasbeno pot. Zapela je lepo pesem o Mariji, Marija naša gospa. Takole zveni.

0: Lepa pesem o Mariji, ki se še vedno velikokrat vrti v našem programu. Je pa takrat nastopila ta pevka pod umetniškim imenom Timeja. In zdaj vprašanje zate, Klara. Kdo je pevka, ki je nastopila na prvem festivalu sodobne krščanske glasbe in se skriva za vzdevkom Timeja? In trije ponujeni odgovori, ali je to A. Eva Boto, B. Nuška Drašček ali C. Manca Špik.
1: Pesem znam lahko, mislim, da celo na pamet.
0: Ali
1: je pa avtor?
0: Ne, ne avtor, ne avtor, izvajalec.
1: A, mislim, pevka.
0: Tako, pevka, ja.
1: Boto skoraj zihar ni, tako da...
0: Aha, potem ostaneva pri Nuški Drašček in Manci Špik. Ena od njiju je bila Timeja in je takrat sodelovala na prvem festivalu sodobne krščanske glasbe.
1: Jaz bi rekla Manca Špik.
0: Manca Špik. Nekako ti zveni, da bi ona to lahko bila.
1: Ja.
0: Leta 2002, ta festival je bil v Mariboru. Še malce prisluhnimo.
1: Imam občutek, da bom začutila doma kakšne grde poglede, če bo kaj narobe.
0: No, malce še prisluhnimo. Dobro, zdaj je ravno instrumental. Se pravi, nekako ti ne gre v to smer, da bi bila to Eva Boto. Nuška Drašček ali Manca Špik. Še malo ji prisluhnimo.

0: No tako, to je bila torej Marija, naša gospa, pevka Timeja, in pod tem vzdevkom se skriva bodisi A. Eva Boto, B. Nuška Drašček ali C. Manca Špik. Klara, odloči se in ustreli.
1: Joj, bi mogla jih kaj več poslušati, da bi imela malo bolj njihov glas v ušesih.
0: Ja, recimo, ne, recimo. Čeprav,
1: imena dobro. So vsa tri znana.
0: So vsa tri znana, tudi glas se je od takrat najbrž da malce spremenil, seveda. To je bilo leta 2002, ne, to je že kar 24 ja, let nazaj.
1: Je pa Manca še zdaj precej aktivna na Ritmu srca, se mi zdi.
0: Manca Špik?
1: Ja, ne. Ne, okej, okay, narobe. Pa dejmo njo, no, pa da vidimo, kaj bo.
0: Manca Špik.
1: Ja.
0: To je zadnji odgovor, Manca Špik.
1: Tako je.
0: Tako je.
1: Imam občutek, da ne bo, ali?
0: Ja, zdaj lahko še kaj prestaviš, lahko greš Evi Boto, lahko greš Nuški Drašček, ali pa ostaneš pri Manci Špik.
1: Joj.
0: Klara, odgovor je?
1: Zadnji trenutek zamenjam na Nuško.
0: Na Nuško Drašček? Na B.
1: Ja.
0: Nuška Drašček in zdaj nikamor več, ali kako?
1: Ne.
0: Ne. Zdaj pa bo,
1: pa bo, ker bo.
0: Klaro sem zdaj čisto zmedel, jaz ne smem tako ne pomagati, ne vleč ne levo, ne desno in tako naprej, odločati se morate sami, ampak ja, lahko pa zasejem dvom v takšno in drugačno odločitev. Ja, Klara, Timeja, naj bi bila po tvojem mnenju Nuška Drašček. In jaz odgovarjam, odgovor je pravilen. Tako je.
1: Dobar.
0: To je bila Nuška Drašček, takrat je začenjala svojo pot, pripevala tudi v Perpetuum Jazzile in tako naprej solistično in seveda operno kariero. In ja, pravilno si se preselila na odgovor B. Nuška Drašček je bila to in ta odgovor ti je prinesel dve točki. V daljnega leta 2002 smo začeli s temi festivali, potem pa se je zelo lepo nadaljevalo.
1: Nekateri smo bili takrat rojeni.
0: No, tako, ja, tako da ne morete vedeti nič o začetkih. Gospa Marija, festival Ritem srca ima že dolgoletno in bogato zgodovino. Začel se je kot festival duhovne ritmične glasbe leta 2002 v Mariboru. Takrat ni imel drugačnega imena kot festival duhovne ritmične glasbe. Ko sta k organizaciji poleg Radija Ognjišče pristopila še Salezijanski mladinski center Maribor, pa društvo doktorja Antona Murka Hoče. Že takrat je festival pritegnil vidnejša imena na področju sodobne krščanske glasbe in mnogi izvajalci so mu ostali zvesti leta in leta. Med njimi je tudi nekdo, ki nosi absolutni rekord po številu nastopov na festivalu. In zdaj vprašanje, kdo je ta izvajalec, ta rekorder po številu nastopov na festivalu Ritem srca, duha oziroma festivalu duhovne ritmične glasbe? A. Petra Stopar, B. Skupina Svetnik ali C. Tijana, Tina Gačnik oziroma Kadunc. A. Petra Stopar, B. Skupina Svetnik ali C. Tijana. So vam kaj znana ta imena?
2: Ja, imena so mi, so
0: vam znana.
2: So mi znana.
0: No, tako, to ja, je potem
2: to,
0: že.
2: Ja, so vam bil, ja. To je bil pa največkrat. Verjetno so vsi bili po večkrat.
0: Ja, vsi trije so bili kar velikokrat, no, ampak ja. Nekdo med temi tremi pač malce izstopa po številu.
2: Ja, po številu izvajalcev izstopa Svetnik, zato ker jih je več.
0: Aha, ja, to je pa tudi res, po številu izvajalcev. Ja. Tudi to je res, ja. Po številu izvajalcev izstopa Svetnik. Zdaj bo vprašanje, ali je tudi, ali je bil Svetnik tudi največkrat na tem festivalu, ali je bila to Petra Stopar ali pa Tijana. Morda tudi vi na izpadanje.
2: Ja. Ja, ne vem, jaz bi mogoče C. Se mi zdi, da ni bilo tokrat ime, čeprav nisem sledila glih skozi.
0: Aha. To se pravi, bi C dali ven, ker ni bilo to.
2: Dobro,
0: v redu, se pravi Tijana.
2: Petra Stopar se mi zdi, da je kar doskrat, Svetnik pa tudi.
0: Pa tudi? Aha.
2: Ja.
0: No, evo. Dobro, zdaj imate samo še dva kandidata.
2: Ja, čisto ta prava, no.
0: Čisto ta prava, ja.
2: Tudi, sigurno, zdaj kdo bi to štel.
0: Tudi to je vprašanje, ampak ko se človek enkrat odloča, potem se menda ne sme preveč ozirati.
2: Čeprav, ja, to je
0: dobro,
2: res.
0: Klari se je izplačalo, da se je ozrla in premislila. No, ja, nič ne bom več rekel. Petra Stopar, skupina Svetnik, pa Tijana. Vsi trije večkrat sodelovali na festivalu, ko smo ugotovili, ampak sami ste ugotovili, da ste kakšno od teh imen večkrat slišali kot kakšnega drugega v povezavi s festivalom.
2: Ja, seveda, sem... Ne vem, no, malo se nagibam k svetnikom, pa ne vem, ali bojo vsi svetniki pomagali pri tem, ali ne.
0: Ja, to je pa zdaj čisto v rokah svetnikov.
2: Kjer mu bi?
0: Bo to vaš odgovor?
2: Ker jih pa res nisem štela. Ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Stavite na svetnike...
2: Na svetnike.
0: Dobro, če človek stavi na svetnike, potem ne more biti slabo, ne, ali kako je s tem?
2: Ja, no vidli.
0: Ampak tudi na Petro Stopar velja staviti. No, pa na Tijano tudi, ne. Ampak, ja.
2: Ja. Vsi so fajni, da so vsi že tolikrat bili, to je sigurno.
0: Mhm. Ostanete pri svetniku?
2: Ja.
0: Nekaj dvoma je v tem odgovoru, ampak ostajate.
2: Ja,
0: seveda je. Dobro, v redu. Skupina Svetnik, po vašem, je izvajalec, ki je največkrat sodeloval na festivalu najprej duhovne ritmične glasbe leta 2002 v Mariboru, potem pa ritem duha in zdaj že leta in leta ritem srca. In odgovor, gospa Marija, je pravilen. Je pravilen, tako je. Skupina Svetnik je sodelovala najmanj 11-krat v kategorijah, včasih je bil festival še celo tekmovalnega značaja je imel in so dobivali nagrade za najboljšo skladbo, za najboljše besedilo, za debitanta tudi in tako naprej. Petra Stopar je sodelovala 9-krat, Tijana 6-krat, tako da bo vsemu zadoščeno. Dobro vas je tale intuicija vodila. Ja,
2: svetniki
0: in vam
2: pomagali.
0: Svetniki so definitivno pomagali, zdaj pa še poslušajmo.